0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі

0: Книзі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоцій, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично політично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій – втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал Де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – зимова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і невпевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу – від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини – AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989 і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди,

0: пропаганди по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AfD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули, бо це Німеччина, пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AfD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AfD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AfD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AfD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AfD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AfD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AfD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові й адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AfD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації, сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії Ді-Лінке, їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це не знайти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Чому нам не потрібен хороший план миру з Росією? Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Капітуляція, подана як мир, неприйнятна. Ну то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей. Теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив. Її завдання – представити приховані пропозиції здачі Росії як безальтернативні, а їхніх критиків – як неконструктивних гарлопанів, здатних лише заперечувати. Але ми не зобов'язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали мирним. Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні мирних планів. Усі вони виходять із хибної передумови, ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я не збираюся вигадувати їм власну альтернативу. Наша альтернатива зараз не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних, партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція, подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Синдром людей другого сорту. У чому секрет популярності АФД у Німеччині? Френсіс Фукуяма – американський філософ, політичний економіст. Минулого тижня я здійснив тур Німеччиною з презентацією своїх мемуарів «У царстві останньої людини». Мій маршрут розпочався в Берліні і пролягав через Гамбург, Штутгарт і Мюнхен. Ви, ймовірно, уже знаєте про політичний землетрус, що стався тут останніми тижнями. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» здобула приголомшливу перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт. Набрала 44% голосів. А в Мекленбурзі, передній Померанії, та сама АФД, що стрімко набирає тут сили, розгромила Християнсько-демократичний союз, що раніше домінував, але навіть не зміг подолати 5-відсотковий бар'єр, що необхідний для проходження до парламенту. Досі ХДС та інші системи партії дотримувались стратегії Брандмауера – рішучої відмови від будь-якої співпраці з АФД. Тепер очевидно, що ця лінія поведінки остаточно довела свою неефективність. У своїх мемуарах я писав, однією з причин підйому популістсько-націоналістичних партій, як-от АФД у Німеччині та рух МАГА Трампа у США, стало не стільки нерівномірне чи несправедливе розподілення матеріальних благ, скільки нерівність у розподілі суспільної поваги. Це викликало сплеск невдоволення серед людей, які почувалися забутими і витісненими на узбіччя суспільства. Мені здається, що до Німеччини це пояснення особливо добре пасує. Основна електоральна база АФД зосереджена в землях колишньої Східної Німеччини на території, що свого часу була комуністичною Німецькою Демократичною Республікою. Східні німці відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. Після об'єднання країни на початку 1990-х років колишня Західна Німеччина доклала значних зусиль, щоб інтегрувати НДР у свою успішну економіку. На схід тоді спрямовували величезні фінансові потоки і надавали соціальні виплати, а разом із ними чинний на Заході принцип верховенства права, що гарантував рівні права громадянам колишнього комуністичного суспільства. Однак формальна рівність не супроводжувалась рівністю на соціальному рівні. У цей період Німеччина, як і США, Велика Британія та інші заможні демократії, переживала глибоку соціальну трансформацію. На очах формувалась нова еліта. У лівих партіях, таких як демократи у США, лейбористи у Британії та соціал-демократи в Німеччині, верховодили вже не представники робітничого класу, чиї інтереси вони за власними твердженнями захищали, а освічені інтелектуали з великих космополітичних міст. Ці еліти могли дотримуватись егалітарних поглядів у політиці, але водночас не помічали величезного соціального розриву, що виник між ними та їхніми менш освіченими співгромадянами, які живуть за межами великих міст. Деіндустріалізація, зумовлена глобалізацією та неоліберальною економічною політикою, лише посилила цей розкол. Робочі місця в регіонах або переносили за кордон, або їх витісняв сектор послуг, що потребував іншого рівня освіти, іншого набору навичок. Саме на цьому тлі, у цьому контексті варто розглядати підйом АФД.

0: Від 1990 року зі Східної Німеччини на Захід приїхало орієнтовно 2 мільйони осіб. При тому, що у 1989-му населення регіону становило лише 16 мільйонів. Серед тих, хто виїжджав першими, переважали молоді чоловіки. Однак після 91-го року серед переселенців побільшало жінок. Неефективну промислову базу НДР було практично повністю демонтовано, і хоча на Схід почали надходити нові інвестиції, чимало робітників умить втратили звичний уклад життя і засоби до існування. Масовий відтік населення призвів до зміни демографічного портрета регіону. Серед жителів, що залишились, переважають люди старшого покоління та чоловіки з нижчим рівнем освіти. Однак лише економічними змінами неможливо пояснити соціальний розрив між Сходом і Заходом. Багато східних німців відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. На них лежало ледь помітне, але цілком реальне соціальне тавро, що проявлялось в таких речах, як регіональний акцент чи слабке знання англійської мови. Водночас, отримуючи соціальні виплати з Заходу, вони й далі залишались осторонь політичного життя, що визначали провідні партії західних земель. До 1989-го в НДР майже не було імміграції з країн за межами Європи, а отже східні німці не мали досвіду життя в культурно-розмаїтому суспільстві. Після 1945 року західні німці доклали значних зусиль, щоб сформувати у молодого покоління уявлення про Голокост і мілітаризм епохи Гітлера. На Сході нічого подібного не відбувалось. Ця прогалина згодом підживила наратив АФД про те, що німцям час перестати відчувати провину за нацистське минуле і почати пишатись своєю історією. Особливо гостро зниження соціального статусу відчували молоді чоловіки з низьким рівнем освіти в умовах ліберальної культури, що утвердилась після об'єднання Німеччини. Саме це соціально-економічне тло стало живильним середовищем для стрімкого підйому альтернативи для Німеччини. Спостерігається разюча схожість з електоральною базою руху МАГА Дональда Трампа, яка так само складається з менш освічених громадян і жителів сільської місцевості. В обох країнах молоді чоловіки об'єднали зусилля зі старшим поколінням, що ностальгує за минулим, у протистоянні системним партіям, що, на їхню думку, ігнорували їх і ставились до них без належної поваги. Як я писав у фіналі книжки «У царстві останньої людини», ми маємо інструменти, що дають змогу розподіляти ресурси і блага трохи рівномірніше, і ми повинні ними користуватись. Чого нам катастрофічно бракує, так це механізму для рівномірного розподілу поваги.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Із 18 жовтня змінюються правила для бронювання працівників аграрного сектору. Щоб агропідприємство визнали критично важливим, воно має підтвердити відповідність принаймні двом із трьох критеріїв. Перший – наявність в обробленні від 200 гектарів сільськогосподарських угідь або володіння від 50 гектарів багаторічних насаджень або забезпечення річного чистого доходу від реалізації продукції на суму не менше 20 мільйонів гривень. Друге, робота за відповідними КВЕДами стосується не лише вирощування агропродукції, а й її подальшого перероблення, збуту, а також виготовлення харчових продуктів, мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів та сільгосптехніки. І третє, перебування суб'єкта господарювання у сфері управління Мінагрополітики. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому нам не потрібен хороший план миру з Росією? Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Капітуляція, подана як мир, неприйнятна. Ну то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей. Теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив. Її завдання – представити приховані пропозиції здачі Росії як безальтернативні, а їхніх критиків – як неконструктивних гарлопанів, здатних лише заперечувати. Але ми не зобов'язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали мирним. Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні мирних планів. Усі вони виходять із хибної передумови, ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я не збираюся вигадувати їм власну альтернативу. Наша альтернатива зараз не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних, партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція, подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Вкажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Прилуках на Чернігівщині протягом ночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок відомо про загибель 22 людей, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали і демонтувати зруйновані конструкції. У Києві через російський удар загинули 2 людей, повідомляє ДСНС. За їхніми даними, російський удар по багатоповерховому будинку спричинив пожежу і часткове руйнування конструкції на рівні 10-го поверху. Під час роботи на місці атаки вогнеборці виявили в одній із пошкоджених квартир тіла 2 загиблих людей. Рятувальники ліквідували наслідки російського удару і продовжували роботи у пошкодженому будинку. У Башкирії атаковане підприємство «Газпром Нафтохім Салават», пишуть монітори. Це один із найбільших в Росії нафтопереробних і нафтохімічних комплексів. На місці об'єкта загорілася пожежа. Також у Сасово-Рязанської області Росії під ударом опинився дата-центр Яндекса. Фіксується масштабний збій в роботі сервісів компанії. Україна оголосила про готовність провести переговори у тристоронньому форматі, а саме Україна, Сполучені Штати Америки, Росія вже в жовтні 2026 року і розглянути 5 варіантів припинення вогню. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Українська сторона вважає найбільш проривним формат зустрічі безпосередньо на рівні лідерів держав, проте готова до діалогу на будь-якому рівні. Серед запропонованих модальностей перемир'я – повне і безумовне припинення вогню на лінії зіткнення, зупинка повітряних атак, ракет, БПЛА, КАБів і гарантування безпеки мореплавства в Чорному морі. Наразі дипломатичний процес чекає на офіційну реакцію і позицію Москви. Молдова облаштовує захисні зони на кордоні з Україною через загрозу дронових атак, пише тамтешня медіа «Ньюзмейкер». Це роблять для того, щоб в разі атак працівники митниці та мандрівники могли евакуюватися у безпечне місце. Влада також працює над переміщенням молдовських прикордонників із пунктів спільного контролю території України та Молдови. Зокрема, йдеться про пункти пропуску «Крива» та «Паланка». На початку вересня безпілотник атакував пункт пропуску «Старокозача» на території України поруч із Молдовою. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних, троє людей постраждали. У Бельгії студенти протестують через проблеми у системі освіти. Про це пише Reuters. За останні кілька днів на вулицях міста Л'єж затримали 107 людей. Мітингувальники протестують через зростання вартості навчання і проблеми з доступом до навчальних матеріалів. Влада закликала власників магазинів достроково зачинити заклади через загрозу заворушень. Головний залізничний вокзал Л'єжа тимчасово зачиняли, а поліція закликала людей уникати центру міста через значні перебої руху. У червні в Брюсселі вже відбувалися сутички між протестувальниками та поліцією через освітні реформи. Зокрема, вартість навчання для більшості студентів франкомовної спільноти Бельгії підвищили із 835 євро до 1194. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, четвер, 8 жовтня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і в Ютуб спільноті можна взяти участь у ранковому голосуванні, яке також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: а вас турбує можливість поширення чуми з російського Іркутська? Варіанти: перший – так, другий – ні, ну і третій – хотілося б, щоб залишалася у Росії. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. В наступній годині будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів. 1830 у особовому складі, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, ну і знову таке непогане число, 667 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Пане Олександре, чи чутно мене? Щось зі зв'язку. А, уже є, так, да? Пане Олександре, о, тепер уже у нас є зв'язок. Ну, знаєте, в такі часи живемо, що всяке трапляється. Дякую, що підключились. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Отже, на фронті не зупиняються окупанти, атаки тривають, але Україна повернулася до цікавих об'єктів на території Російської Федерації. Напередодні вчергове, це вже не вперше, уражена ЛВДС, лінійно-виробнича диспетчерська станція, так воно правильно називається, Самара. Там підтверджено пошкодження 11 резервуарів по 20 тисяч кубів, да, я так розумію, і 3 резервуарів по 50 тисяч кубів, а також ділянки трубопроводів і станції автоматизованого наливу нафтопродуктів. Робота по тепер уже не лише нафтопереробних комбінатах, а і по лініях, а головне магістральних вузлах транспортування нафти і нафтопродуктів. Це, мені здається, ну така окрема історія, яку варто обговорювати, на що вона впливає.
5: Ну, ви знаєте, вона не окремо, її не можна обговорювати в розрізі окремо від тієї стратегії, яка зараз реалізується силами оборони України і почалася раніше. Мається на увазі удари по НПЗ, які мають собі основу не тільки ударів безпосередньо по НПЗ, те, що ми бачимо, а мова йде про те, щоб фактично унеможливити і транспортування нафти, її перевезення, і її переробку на території Росії. Відтак, ми маємо в цьому тут 3-4 складових. Перша складова – це видобуток. Ну, ще не дісталися наші сили оборони, але на підході я вам скажу, що зменшення переробки нафти скорочує і видобуток. Це закономірний процес. Друге – це транспортування, це нафтоперекачувальні станції і лінійно якраз диспетчерські, які відповідають за накопичення і подальший розподіл. Третє – це безпосередньо НПЗ. І четверте – це портова інфраструктура, нафтоналивна так звана, і безпосередньо танкери так званого тіньового флоту. Таким чином ми отримуємо фактично замкнений цикл, удари по якому призводять до збитків усієї галузі. Тому що ми говоримо не те, що якийсь один елемент чи гвинтик системи дістається, а ми говоримо про те, що це системна робота, яка і призводить до результату, як наслідок – це брак палива для військових потреб на території для Росії. Друге, це брак палива для інших потреб, там логістичних, транспортних, які потрібні російській промисловості, аграрному ринку і звичайним росіянам. Третє, це недоотримання прибутку. Зараз можна підрахувати, що саме російське Міністерство фінансів дає статистику про те, що майже 7 трильйонів дефіцит – це 81 мільярд доларів станом на зараз. Щоб було зрозуміло, їм десь треба знайти. А звідки це утворилось? Це утворилося через те, що вони перерозподілили більше на військову промисловість, повірили, що вона буде прибутковою і приноситиме в галузь, вона такою не зовсім є, вони досі шукають, до речі, працівників для своєї оборонки, і через те, що втрачають, економічно втрачають через втрати з продажу нафтопродуктів, і дизель не експортують, як було раніше, а імпортують з інших країн, там з Індії, Південної Кореї тощо. Відповідно, ось ця вся система, вона і призводить до ось тих, система ударів, я маю на увазі, далекобійних, і призводить до тих наслідків, які створюються негативних для Росії і для російської економіки, і можливостей, спроможностей забезпечувати потенціал для розвитку військово-промислового комплексу і забезпечення ведення великої війни.
4: Так, ну і ще одна важлива частина, да, по-перше, і на цьому об'єкті лінійно-виробничій диспетчерській станції, і ще один об'єкт, до якого уже навідувалися українські дрони, це ще й місця, де з різних сортів нафти змішують, ну такий, і роблять уніфікований, умовно кажучи, сорт, який називається Urals. Ще один завод вночі, тепер уже цієї ночі, був атакований, Газпром Салават, один з найбільших. Це Башкортостан, відстань туди 1400 кілометрів приблизно. І от мені здається, навіть періодичність візитів, я так скажу, дронів до певних об'єктів, це якраз і питання в тому, а наскільки росіяни, ну, по-перше, ми розуміємо, що вони таки значно швидше навчилися ремонтувати і відновлювати, ніж нам би хотілося. От просто, якби воно один раз згоріло і не відновлювалося, то нам би було б цікавіше. Але росіяни вміють відновлювати. Напевно, у них є якесь обладнання і там якісь вузли, агрегати, якими можна замінити щось пошкоджене, але щойно росіяни відновлюють той чи інший об'єкт, то туди знову може прилетіти. А це постійне отаке змагання, хто швидше відремонтується, хто більше сіток натягне, ну і там, а потім хто потужнішу бойову частину, проти якої сітки не будуть працювати. Оця динаміка, оці гойдалки, як ви їх бачите?
5: А я скажу, що це ж насправді нормальна ситуація. Дивіться, я поясню на практиці. Отже, є, наприклад, ну візьмемо умовно там НПЗ Лукойла, да, які зупиняли роботу неодноразово, практично всі НПЗ Лукойла вже зупиняли двічі свою роботу постійно, да, тобто вони пішли на відновлення. От візьмемо, наприклад, менеджмент компанії Лукойл, проти якої були запроваджені санкції. Да, щоправда, там зараз оточення, скажімо, близьке там до бізнесу кіл ділових американського президента, нібито хоче викупити це все, принаймні так пише «Нью-Йорк Таймс», але це інша тема. Так от, уявімо собі, що проти них запроваджені санкції, вони стали втрачати вони не можуть експортувати, вони не можуть переробляти і продавати це як на російському ринку, так і на зовнішніх ринках через мережі власних автозаправних станцій. По них прилетіло, у них простій. Відповідно, що це означає? Простій – це упущена вигода, вони недоотримують прибуток, фінансовий рік доводиться коригувати. Друге, вони витрачають на відновлення. Це кошти, які не закладалися, можливо, в бюджети в такій кількості, що треба буде відновлюватися. Вони відновилися протягом кількох днів або тижнів попрацювали, по них знову прилетіло, знову по новій. Ну, я не думаю, що це та історія, яка влаштовує будь-якого власника, керівника та будь-якого НПЗ, тут не тільки Лукойл, Роснефті, неважливо. Все рівно це призводить до того, що це додаткові збитки, це постійні проблеми, це вимушені заходи, це рішення, які треба шукати там, придумувати якісь сітки, мангали, розставляти мобільні вогневі групи, не факт, що вони допоможуть. І все рівно вони ці удари пропускають. Тому я би сказав так, що те, що ворог буде намагатися це відновити, це факт. На жаль, по-іншому цього не буде, тому що, ну, а що їм робити з тією нафтою, яка у них є? Закрити просто весь видобуток нафти – це ідеальний сценарій для нас, але вони не зможуть. Ну і ми розуміємо, що, скажімо, на сьогоднішній день нам важко цього досягти в існуючих можливостях, якщо говорити реально. Але змусити їх витрачати, втрачати прибутки і витрачати кошти на те, що вони не планували робити, таким чином завдаючи збитків, змушувати їхні підприємства простоювати. І ми бачимо ось ці черги росіян за паливом. Це теж такий, скажімо, спорт, в якому ми, зрештою, маємо досягти переваги і перемоги.
4: Ну і останнє з цього блоку. Цікавий об'єкт, і тут я можу припустити, що доречно сказати фразу, що в цю гру можна грати удвох. Сасово-Рязанської області. Там просто подвійний чекпоінт відбувся завдяки українським дронам. Отож, завод САС, та, який спеціалізується на виробництві металообробних верстатів з числовим програмним керуванням, ну, тобто високоточні верстати для чогось, в тому числі військового, виробляються на цьому підприємстві. Саме воно військової продукції не випускає, але натомість випускає те, завдяки чому потім випускається військова продукція. Але на території цього ж заводу розміщений великий дата-центр Яндекса. Ну і вже все, в російських соцмережах шириться, що дуже багато недоступного стало, масштабний збій через порушення електроспоживання. Численні сервіси Яндекса уже недоступні. Росіяни першими почали гатити по наших дата-центрах. Ну і тепер це окей. Ответочка їм прилетіла, але цікава оця комбінація. Одночасно, ну, от коли на одному майданчику знаходиться і оборонний завод, і верстатний завод, і дата-центр, то от вона і ответочка. Як нам це оцінювати?
5: Ну, я думаю, що позитивно, тому що дійсно, ми бачимо, вони створюють, це ж в чому ідея була росіян в свій час, створювати такі типу технопарки, які будуть інноваційно креативні. Це ще за часів там Медведєва, в битність його президентом. Пам'ятаєте ідеї там так званої силіконової доліни на території Росії, технопарків і так далі. І почали виникати ось ці всі об'єкти, які розкидані по території Росії, які мали в собі там містити виробництва, містити центри обробки даних, там інноваційні технології, передові розробки, робототехніка і тому подібне. Ось воно так все розміщується. Ну і відповідно, виходячи із цього, враховуючи, що це є об'єкти, які залучаються до військової промисловості, ну, відповідно, і завдаються ураження. А враховуючи те, що воно знаходиться все спільно на одній території, ну, так це було рішення ворога так зробити і це все розмістити. Тому тут абсолютно все закономірно. Я вам скажу, що це теж не вперше, тому що був ще один об'єкт, скажімо, який намагалися уразити в ніч на 6 жовтня. Це стосується, наприклад, такого міста, як Зеленоград в Московській області, де теж дуже багато всього. І теж росіяни свої дата-центри фактично поєднали із підприємствами, які працюють на виробництво безпілотників російських, виробляють компоненти і елементи. Це, як мінімум, є в Зеленограді. Є ще в двох місцях в Московській області. Так само. Тому, власне кажучи, це їхні проблеми, що вони розміщують. Ми, з одного боку, можна зрозуміти, тому що вони фактично забезпечують пропуск величезної кількості інформації, яка стосується оборонки, яка стосується інших галузей, тому вони розміщують поблизу. Ну, а, скажімо, такі міста, як Зеленоград і інші, які утворювалися виключно для розробок в різних сферах, ще в радянські часи просто створювалися там, чи то для атомної енергетики, чи то для ракетобудування, різних абсолютно галузей. От вони довкола цього всього, в тому числі, розміщують свої дата-центри. Це є особливість. І тому, звичайно, що в момент атаки по об'єктах, які залучені до військово-промислового комплексу, під удари можуть потрапляти відповідні дата-центри, звичайно.
4: Так, ну і тепер повертаємося на пару днів тому, війна на морі, коли, значить, сили оборони України прямо на рейді біля Сочі спалили, тепер уже не просто уразили, а повністю спалили на танкер, на борту якого мало перебувати до 100 тисяч тонн нафти. Там цікаво, воно палало якраз на рейді, і навіть деякі російські там коментатори писали, а чия це така геніальна ідея, повністю завантажений танкер припаркувати біля самого міста. Ну, уже ж як припаркували, так воно й догоріло. Росіяни натомість регулярно почали атакувати уже судна, які йшли або тут. Причому, що цікаво, ці судна йшли навіть не з України, а там, за словами одного з турецьких моряків, якого таки врятували після трощі, так він сказав, що значить, їхній корабель здійснював, їхній суховантаж здійснював рейс з румунського порту, але на борту була українська пшениця, і атакували їх росіяни. Це сталося в виключній економічній морській зоні Болгарії. Там почалися заяви від болгарського керівництва, зокрема прем'єра, про те, що він не може остаточно підтвердити, а чи саме безпілотники, які саме надводні оці безекіпажні катери уразили ці суховантажі, а відповідно, ну там, один з них затонув, інший знерухомлений. І оця війна на морі і небажання, ну, наприклад, що Болгарії, що Румунії визнавати, що це однозначно Росія, і вживати якихось заходів. А чи тут можливі якісь контрзаходи? Це ж уже навіть не атака в територіальних водах чи в виключно економічній зоні України. Це уже там судно, яке йшло з румунського порту, ну і далі через протоки, куди там, здається, до Туреччини. Плюс судновласниками є, власне, турецькі компанії. І всі ці країни, що Туреччина, що Болгарія, що Румунія, є членами НАТО. І якось реакції поки що немає. Як ви це бачите?
5: Ну, ви бачите, що Росія грає в цілому в ескалацію. І це стосується не тільки ударів по території України. Ми бачимо і в жовтень, в принципі, інтенсивність, скоріш за все, буде зростати, зокрема, ракетних атак. Про це і президент попереджає. А Росія, в тому числі, веде ескалацію проти країн НАТО і країн Європейського Союзу, зокрема. Тому що такого шквалу публікацій в медіа західних щодо російських провокацій агресивних, щодо можливих атак, щодо того, що відбувається, от буквально свіже повідомлення, Данія звинуватила Росію в диверсіях проти об'єктів військово-промислового комплексу. Напередодні ось історія з ураженням суден в болгарській виключній економічній зоні. Потім проникнення людей в масках, так званих зелених чоловічків, на територію Латвії, які фактично там вчинили і крадіжку в тому числі, тому що вкрали навіть відеокамери спостереження і так далі. Тобто Росія нагнітає. Додати до цього ще фактичну атаку Молдови, яка відбувалася цього і минулого тижня за допомогою реактивних дронів, атаки пунктів пропусків на україно-молдовсько-румунському кордоні, на україно-польському кордоні і інциденти в Чорному морі – це все велика ескалація, мета якої – залякати Захід великою війною, в Європі і тим, що Росія її почне, і під цим приводом розпохитнути єдність європейських суспільств по підтримці України. Хоча, як ми бачимо, реакція протилежна, адже от військові, топ-військові всіх країн НАТО приїхали до Києва, і військовий комітет НАТО вперше за 8 років був в Києві, що дуже важливо. Це багато про що свідчить. Але ми розуміємо, що на сьогоднішній день бракує подекуди рішучих рішень в тому, щоб протидіяти ось цим російським загрозам. Якими вони могли бути? Ну, посилене патрулювання в Чорному морі. До речі, про це говорилося з українського боку ще в 2022 році, коли вперше виникала ідея про створення зернового коридору і домовлялися Туреччина, ООН, Україна і Туреччина, ООН і Росія. І тоді говорилося про те, що так можливо країни, які готові, зараз обговорять це з Туреччиною, щоб Туреччина дала право проходу через протоки, і буде забезпечене патрулювання, і створені коридори відповідні з портів щонайменше країн НАТО, Румунії і Болгарії, які будуть нормально забезпечувати суднопласт. Цього не було, зараз цього теж не відбувається. І саме тому Росія використовує цей момент для того, щоб просто зробити Чорне море, скажімо так, менш здатним транспортувати вантажі і унеможливити транспортування вантажів до чорноморських портів України, але не тільки України, Румунії і Болгарії. Тому, власне кажучи, це є на сьогоднішній день значний виклик, і якщо на нього не реагувати, залишати просто так, як є, то Росія продовжуватиме. Тобто вони не будуть зупинятися. Вони таким чином вважають, що в тому числі вони можуть залякувати НАТО, але взагалі перерізати будь-яке сполучення Чорним морем з Україною. І в тому числі з Румунією, тому що вони ж відстежують, що відбувається, і там розуміють, що транзитом наші вантажі можуть іти суходолом до Румунії, а звідти завантажуватися на кораблі і далі транспортуватися. Ось яка є мета. Тому тут потрібна рішуча дієва реакція. Україна таку рішучість демонструє. Ми всі це бачимо. Ми атакуємо портову інфраструктуру ворога, зменшуємо їхні спроможності в Чорному морі, витискаємо їх з окупованого Криму. Але коли ми говоримо про країни НАТО, про Болгарію і Румунію, ми готові допомагати, ділитися інформацією, це відбувається постійно, радитися і надавати допомогу партнерам, консультативну, все, що в межах наших можливостей. Але не будучи членом НАТО, ми не можемо гарантувати захист країн НАТО, це теж треба розуміти, тому є ті задачі, які повинні виконувати вони для захисту самих себе.
4: Дякую дуже за те, що підключились. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Говорили про поточний стан війни, війни далекобійних дронів, війни на Чорному морі, ну і спроможностей, перш за все, рішучості, якої не вистачає, як стверджує наш гість, у деяких країн-членів НАТО до охорони своїх, ну, власних навіть акваторій чи виключних морських економічних зон. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні українці, українки, весь день сьогодні тривав розбір завалів після удару російської ракети в Прилуках. Ракета Х-101. Пряме влучання в будинок. На жаль, 19 людей загинули. Серед них 5 маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей. 100 людей поранені. Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, шахеди. Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей. Вбивство людей. Вдень були нові удари шахедами та авіаційними бомбами. Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося, через те, що стається кожен день. І через те головне, що Росія збирається в такому напрямі рухатися далі в ескалацію вбивства і обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми, реальні проблеми, санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль, Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро, так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в Західному світі. Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі. Лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто і не вірить, що Західний світ все ще існує, але Путін в це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки. За одну ніч на сьогодні українські воїни збили 44 ракети, крилаті та балістичні. Не всі, що Росія запустила, особливо складно по балістиці. Подавили 117 шахедів, більшість тих, що були, але теж, на жаль, не всі. Потрібні додаткові пакети протиракет, додаткові заходи на підтримку України і будуть відповідні пакети. Загроза є кожного дня. І кожного дня потрібно, щоб в батареях ППО були ракети. Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів, на достатнє виробництво з усіма, хто вирішує, ми на зв'язку постійно. Графік постачання має бути забезпечений. Я дякую усім, хто справді допомагає нам. Я дякую кожному, хто з Україною. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали росіяни. Слава Україні!
7: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Як ти це все вивозиш?
9: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
8: Це як?
9: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
10: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими, їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами російської атаки 7 жовтня серед загиблих діти. Нагадаю, через удар по багатоповерхівці в Прилуках загинуло 22 людини, з них 5 дітей. В Кременчуці Росія забрала життя 2 людей, у Києві 6. В Оболонському районі після падіння БПЛА в дворі житлового будинку напередодні загинули чоловік та жінка, повідомляє столична прокуратура. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. Ще один чоловік отримав травматичну ампутацію ноги. Нині там розгорнули штаб допомоги людям. Видають матеріали, щоб закрити вікна. В Рязанській області Росії супутник НАСА зафіксував пожежу біля дата-центру Яндекса. Наслідок цього стався масштабний збій, не працюють перекази між картками і всі сервери Яндекс. Литва планує залучити військових до посилення охорони кордону з Калінінградською областю Росії. Після інциденту на латвійському кордоні, оцінивши загальну ситуацію з безпекою в регіоні та сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію, ми вживаємо додаткових превентивних заходів, повідомив міністр внутрішніх справ Литви Мартинас Кателінас. Дональд Трамп заявив, що американські чиновники не пов'язують смерть співробітниці російської лабораторії, яка досліджує чуму, з біологічною зброєю. «Ми незабаром це з'ясуємо, але ми так не вважаємо», – сказав Трамп. За словами президента США, росіяни запевнили своїх американських колег, що ситуація перебуває під контролем. Китай уже тестує поліцію з майбутнього. Роботи допомагають правоохоронцям на вулицях, регулюють рух, фіксують порушення ПДР, стежать за натовпом, підказують дорогу і навіть спілкуються з туристами кількома мовами. Роботи не бояться дощу і пилу та працюють за температури від мінус 20 до плюс 55 градусів, пишуть ЗМІ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
13: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
14: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
15: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
16: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: а вас турбує можливість поширення чуми з російського Іркутська? Перший варіант – так, другий варіант – ні. Ну і третій варіант. Хотілося б, щоб залишалася чума вас, власне, у Російській Федерації. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. В наступній годині будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
17: Героям слава, бажаю всім здоров'я!
4: Отже, в Україні сьогодні день жалоби. Три десятка цивільних загинуло під час учорашньої масованої атаки. Прилуки, Кременчук, Київ, інші міста. Ну і керівник Офісу Президента і колишній керівник Головного управління розвідки напередодні звернувся до російських пілотів, які запускають ракети. І він сказав їм наступне. До російських пілотів, які пускали ракети на житлові будинки. Ви не сховаєтесь за наказами. Ну, така фраза, така погроза. По суті, і осінтери, і там певні інші технічні, і не тільки технічні фахівці регулярно з'ясовують, а хто саме відповідальний за ті чи інші, от саме воєнні злочини проти України. І мені здається, що в даному випадку, як може, що називається, це відбитися на бажанні тих самих росіян запускати чи не запускати ракети. І там, наскільки я не знаю, психологічний стан пілотів впливає на те, як вони виконують ті чи інші задачі.
17: Ну, у росіян зараз залишилось чуть більше десятка Ту-95-х, в районі півтора десятка. Там от один зараз упав, Ту-95 упав на Дальнем Востоке, осталось примерно 14 бортов. То есть по 7 человек экипажа, минимальный экипаж. Ну, где-то рота, сотня непосредственно участвует, имеется в виду, имеет прямое отношение к запуску ракет. Помимо этого, еще достаточно большое количество инженерно-технического состава, который обслуживает самолеты, которые ракеты обслуживают. Сотрудники СИС, специальной инженерной службы, тоже где-то до сотни человек. Они в основном находятся на базах либо в Украинке, либо в Белой, либо в Валении, или в Энгельсе. Основная СИС в Энгельсе как раз по ракетам. То есть, в принципе, небольшое количество личного состава, который подлежит уничтожению нашими спецслужбами. Операция «Ликвидация» запустилась с 2014 года, и, в принципе, не одна тысяча в год минусуется сейчас, но на россиян, которые непосредственно участвуют, то есть причастны терроризму в Украине, выполнению геноцидных задач. Эта операция «Ликвидация» будет продолжаться после нашей победы, после развала Российской Федерации еще где-то полтора-два десятка лет. Несколько тысяч наших специалистов сил спецопераций, Главного управления разведки, контрразведки, службы безопасности, службы внешней разведки, несколько тысяч специалистов по ликвидации будут заниматься поиском всех причастных к терроризму в Украине и их ликвидации. Никто их, естественно, судить не будет. Нет смысла террориста судить в этом смысле. Здесь только вопрос возмездия, не более того, и чтобы эта зараза дальше не расползалась. Но это потом, это после нашей победы. А сейчас, на данный момент, наши спецслужбы могут сосредоточиться конкретно на ликвидации непосредственно, допустим, участников тех процессов, которые приводят к гибели нашего населения. Это как минимум. Это немного, это может быть 2-3 десятка, 4 десятка россиянцев. В принципе, в течение года-полутора можно их всех отминусовать. Есть такая возможность, достаточное количество наших конфидентов, наших спецслужб в России, достаточное количество неравнодушных, которые могут подключиться даже за долю малую, так сказать, к выполнению такого рода задачи, а найти их очень легко. Они в основном все живут в авиационных городках, то есть, опять же, где? Либо в Белой, либо в Украинке, то если туда дальше, за Уралом, либо в Энгельсе или в Оленьи. То есть найти не проблема абсолютно. Но помимо того, непосредственных участников процесса, над ними есть еще командиры, вплоть до командиров эскадрилий, командиров соединений авиационных, в том числе вплоть до министров в этом смысле и командующих воздушно-космическими силами. То вся эта вертикаль, она также задействована в выполнении этих задач, поэтому она также будет подвержена в первую очередь ликвидационным мероприятиям на данном этапе. Ну а если Главное управление разведки конкретно сосредоточится на выполнение этой задачи, то, в принципе, она может быть выполнена даже за несколько месяцев. То есть, если все бросят, называется, начнут выполнять именно это. Это серьезнейшее давление. Это, понятно, не только психологическое, это серьезнейшее давление даже с точки зрения технических дальнейших действий. Уничтожить летчиков, которые выполняют, то есть, полеты на Ту-95, быстро летчиков на крыло никто не поставит. То здесь и такой момент, прямой момент, так сказать, участия в этом смысле, остановки, такой возможности поднятия Ту-95-х в воздух. Истребителя вы в Ту-95-й не посадите. Это разные самолеты, и там вывозная программа довольно-таки большая.
4: Ну, тобто навіть сама по собі підготовка льотного складу – це не один місяць і навіть не один рік. Ідемо до поточних подій. Дивіться, деталі вчорашньої масованої атаки. 38 з 46 реактивних безпілотників типу «Шахет», «Герань», значить, от минулої ночі і минулого ранку збили. Тобто результат уже близько 83%. І от різні розробки зараз, я так розумію, перебувають в стадії активного тестування, випробування, все ще по деяких виробах, ну, намагаються підвищити коефіцієнт, але все одно, там, я бачив, то коли там два перехоплювачі треба було спрямовувати на одну «Герань» 4, ну, і один з них лише влучав. Це зараз така, ну, я не знаю, проблема дитячих хвороб, і воно вилюдніє, чи ми будемо шукати якісь треті варіанти протидії?
17: Ну, дело в том, что российские герани на турбине, они могут идти на разных скоростях. Есть, то есть они могут идти на малых скоростях, на малых высотах, практически на том же уровне, как, допустим, шли и герани с поршневым двигателем. Допустим, та же крейсерская скорость у такого рода герани, она же в районе 300 км в час. Крейсерская – это скорость максимальной дальности полета, то есть минимальный расход топлива на километр расстояния пройденного. Но есть максимальный режим, когда они могут уходить на скорости под 500 км в час. Вот на разных скоростях их можно по-разному сбивать. Российскую «Герань» на реактивном двигателе легко сбить тем же пулеметом мобильной огневой группы, если она будет идти на малой высоте и на малой скорости. Это же такая же «Герань» практически, как цель, как и с поршневым двигателем. На крейсерских скоростях неплохо сбивается и дешево сбивается дронами-перехватчиками. То есть в районе 250-300 км в час, в принципе, дроны-перехватчики, те, которые у нас уже есть, они могут работать по этим гераням. Но когда герани уходят на большие высоты, на большие скорости, достать их дронами-перехватчиками практически невозможно. А сейчас идет вторая волна эрзац-ракет, так называемых. Они будут разгоняться до скоростей 700, 800, 900 км в час и подниматься на высоты за 7 км. Еще и струнные течения будут однозначно становиться, увеличивая скорость плюсом 200 км в час самого струнного течения. У них скорость будет под 1000. Наземная путевая скорость, так называемая, ни один дрон-перехватчик ее просто не догонит. Потому основной базовым механизмом их перехвата должны стать ракеты, но они должны быть дешевыми. То есть ракеты зенитно-ракетных комплексов малой дальности на прямом радиоканале, либо с системой ПКВС, идущие по отраженному лазерному лучу. Здесь просто на прямом радиоканале в радиолокационной видимости это всепогодные системы, а уже по лазеру здесь надо обязательно прямая видимость, то есть хорошая погода с пониманием процесса в этом смысле. Потому оптимальный вариант нам иметь вообще все три механизма, все три, такое триада, исходя из скорости, высоты полета цели, а причем она уже будет неважно какая, это может быть герань с поршневым двигателем, герань с турбированным двигателем, это может быть эрзац ракеты, это может быть тяжелая ракета типа Х-101, это может быть даже КАП. И вот все эти аэроцели можно сбивать вот этой триадой, исходя из скоростей и высот полета этих целей как таковых. И турели, вот, которые сейчас ставятся в Киеве на мостах, их оптимально использовать как раз в режиме объектовой системы защиты для вот этой вот триады так называемой. И дроны-перехватчики, которые могут выполнять задачи до скоростей до 300.

0: убеждения Путина, молодцы, красавцы. То есть, в конце концов, мы придем к тому, с чего надо было начинать. Вот именно с этого, с этой кластеризации. В каждом виде войск должен быть свой род войск, сил дистанционно пилотируемых систем. Ну, идем к этому.
1: До цього прийдуть. І на фінал, що би ви такого виділили від візиту, який був напередодні цього військового комітету НАТО? Розказали, що це вперше за 8 років в такому складі приїхали натівські фахівці, поспілкувались вони із головнокомандувачем, із президентом, а от з точки зору вашої експертизи, на що найважливіше тут звертати увагу? У нас хвилинка лишилась.
0: Ну, важность информационного потока сейчас, особенно в данный момент, сложно переоценить. Нам поддержка нужна и психологическая в том числе, и приезд сразу всех представителей всего блока НАТО, 32. Это реальная поддержка нашему народу на нашей многострадальной стране. И большое спасибо именно за эту поддержку. Но, естественно, есть моменты, связанные с непосредственным участием сейчас стран НАТО в нашей проблематике поставок, начиная от финансов, заканчивая некоторыми военными компонентами, и запускаются новые площадки на разных иногда собранных вместе республиках и государствах. Потому важно, конечно, когда все были вместе, поддержали раз. Второе, дали возможность планировать следующий год. Это очень важно. Следующий год, 27-й год, надо спланировать приведение боевых действий, нам его еще воевать.
1: Я дякую дуже вам, дякую за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан був з нами на зв'язку. Обговорювали і особливості учорашньої комбінованої атаки, розробки і взагалі можливі підходи. От пан Роман пояснював своє бачення, які взагалі можливі різні підходи до знищення повітряних цілей, якими росіяни атакують Україну. Ну і от основна теза, що має бути не одне якесь рішення, а кілька рішень, які працюють паралельно і які би могли застосовуватися залежно від класу цілі, залежно від висоти, залежно від швидкості та інших характеристик. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі у нас, звісно, новини. Ну і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні запрацювала послуга «Базова соціальна допомога». Тепер родини з низьким доходом можуть оформити у Дії одну щомісячну виплату замість кількох окремих. Аби подати заявку, оновіть та авторизуйтеся у застосунку «Дія», далі оберіть сервіси «Допомога від держави», «Базова соціальна допомога» та натисніть «Отримати допомогу». Дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми. Якщо погоджуєтесь, тисніть «Подати заяву» та оберіть «Дія-картку для виплат». Перевірте заяву та підтвердьте, що відмовляєтеся від інших видів допомоги. Вони об'єднаються в одну виплату. Засвідчіть заяву дієпідписом та надішліть запрошення повнолітнім членам родини для співпідпису. Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення надійде сповіщення про призначення допомоги. Скористатися послугою вже можуть сім'ї, які отримують допомогу малозабезпеченим, виплати на дітей одиноким матерям і тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або їхнє місце перебування невідоме. Надалі перелік розширять і допомогу зможуть отримати усі інші сім'ї, які відповідають критеріям програми. Розмір виплати система розраховує індивідуально для кожної родини, залежно від її складу та доходів. Послуга недоступна для користувачів на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій або за кордоном.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Прилуках всю ніч розбирали завали. Станом на ранок 22 жертви російського терору, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. Пошукові роботи тривають. Одещина. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено автостоянку та притулок для тварин, повідомляє обласна військова адміністрація. Одна тварина через обстріл загинула, йдеться у повідомленні. Атаковано верстатобудівний завод «Саста» у Рязанській області, обладнання якого використовується в оборонній, авіакосмічній та важкій промисловості Росії, повідомляють ЗМІ. Там же розташований і великий дата-центр «Яндекс ДЦ Сасово». В компанії вже заявили про масштабний збій у роботі «Яндекс Клауд». Також вибухи чули у «Стерлі» та «Мако», що у Башкортостані, і в тимчасово окупованому Луганську. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який планував підірвати українського десантника у Запоріжжі. Зловмисник мав закласти вибухівку у квартирі, яку орендував військовий. СБУ затримала агента в листопаді 25-го року, коли він придбав компоненти для вибухового пристрою. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Крім ув'язнення, йому призначили конфіскацію майна. Україна не погодиться на вступ до Євросоюзу без повноцінного доступу до ринку для свого зерна, каже Тарас Висоцький. Міністр аграрної політики заявив, що Київ готовий на перехідні періоди, тимчасові квоти та поетапне відкриття ринку, але постійні обмеження суперечитимуть логіці повноправного членства в ЄС. За його словами, Україна прагне експортувати до Євросоюзу не лише зерно та сировину, а й корми, перероблену продукцію та біопаливо. Водночас аграрне питання може стати одним із найскладніших у переговорах про вступ через масштаб українського сільгоспвиробництва. Південна Корея заперечує постачання пального до Росії всупереч власним санкціям і закликає Україну утриматися від заяв, які можуть зашкодити міжнародній довірі до неї. Про це сказала речниця адміністрації президента країни Кан Юджон. У Сеулі заявили, що офіційна статистика не фіксує експорту диспального, бензину чи авіапального до Росії із серпня 25-го року до серпня 2026-го. Водночас уряд перевіряє інформацію і пообіцяв вжити заходів у разі порушень. Раніше уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що постачання з Південної Кореї послабили наслідки паливної кризи в Росії. Це сталося після публікації The Guardian, у якій повідомляли про понад 176 тисяч тонн нафтопродуктів, поставлених із Південної Кореї до Росії у липні-серпні 26-го року. В МЗС України заявили, що мають власні дані про такі постачання і звернулися до Сеула за поясненнями. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: а вас турбує можливість поширення чуми з російського Іркутська? Перший варіант – так, другий варіант – ні. Ну і третій варіант – хотіли б, щоб чума залишалася у Російській Федерації. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. І зараз з нами на зв'язку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Добрий ранок!
2: Давайте почнемо з заяви Дональда Трампа. Він сказав, що американські чиновники не пов'язують смерть співробітниці російської лабораторії, оцієї чумної, з біологічною зброєю. Він сказав, так, ми незабаром це з'ясуємо, але зараз ми так не вважаємо. І збирається Трамп найближчим часом провести телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити можливий випадок чуми і можливий витік чуми. Пам'ятаємо, були повідомлення, що в декілька декількох медичних закладах і в цьому дослідницькому інституті оголосили, там, запровадили карантин жорсткий. Чума, яку там досліджували і нібито, да, через розбиту пробірку, хоча я так з сумнівом, зі скепсисом сприймаю саме такий описаний порядок дій, але нам це не так важливо. З цікавого поки що ані самої розмови, тобто, ну, Трамп навіть казав, що привітає Путіна з днем народження, а це ж було якраз напередодні, цього дзвінка не відбулося. Речник Путіна Пісков сказав, що, ну, навіть дата розмови ще не узгоджена. І от що нам про це думати, як ви гадаєте, чому раптом не сталася ця телефонна розмова, начебто і привід непоганий, день народження, але зіпсований чумою, от як ви це бачите?
3: Ну, справа в тому, що просто привітати російського диктатора з днем народження, це, мені здається, було б аж занадто навіть для Трампа, особливо в умовах виборчої кампанії в Сполучених Штатах. І тут, чесно кажучи, ситуація з чумою, це достатньо зручний привід, як би це не звучало, для Трампа поговорити з Путіним. І, власне кажучи, якщо раніше, коли Трамп говорив про Україну, то такі розмови дуже часто закінчилися нічим. Так, вони, скажімо так, озвучили з Трампом як чудові, прекрасні, там ось війна закінчиться, але нічого не закінчилося і нічого не відбувалося. А поговорити про чому – це фактично і пояснення для виборців. Це розмова, яка ні до чого не зобов'язує і... Знаєте, мимохідь можна вирішити ще декілька питань, от як з продажею деяких активів Лукойлу, оточенню Трампа і так далі. Тому, на жаль, тут можна сказати, що це такий зручний привід, але з іншого боку досить цікаво, що Трамп сказав, що готовий надати допомогу. І от тут, скоріш за все, Росія її не прийме, хоча б тому, що якщо є, хоча б, знаєте, мінімальні підозри, що це розробка біологічної зброї, а якби Трамп це визнав, то, вочевидь, питання було б не в розмові з Росією, а необхідності додаткових санкцій, оскільки розробка біологічної зброї – це взагалі-то заборонена річ міжнародними конвенціями, ну і так далі. І тому я думаю, що, на жаль, це буде використовуватися як зручний привід для того, щоб ще раз налагодити контакт. Але от те, що розмова не відбулася зараз, тут, скоріш за все, в тому числі і небажання того, щоб Трамп обвинуватили.
2: Це небажання Кремля в такий незручний спосіб комунікувати, тому що, ну, або вони самі ще остаточно не вирішили проблему. Я спілкувався про це з епідеміологами, з медиками. Ну, не може зараз, ну, в сучасному світі, в таких умовах наявності антибіотиків, але Генева чума лікується антибіотиками, якщо вчасно виявлена. Там просто реактивний перебіг цієї хвороби. Але карантин плюс антибіотики, ну, ми не можемо стверджувати, що от там все, зараз ціла епідемія по Росії прокотиться. І Путін просто чекає, коли це все згасне, і тільки тоді зможе вийти на розмову.
3: А ви знаєте, тут питання в тому, що якщо це дійсно розробка біологічної зброї, то в чому одна із, скажімо так, важливих речей, що біологічна зброя в тому числі полягає виведення штамів, які є резистентними, стійкими до низки розповсюджених антибіотиків. І якщо це так, то впоратися з цією інфекцією буде набагато складніше. І от, власне кажучи, тут ще один цікавий момент, як будуть реагувати і в Москві, і як будуть реагувати за кордоном. Власне кажучи, була свого часу, не так давно, заява американської сторони, що COVID-19 – це, в принципі, штучний вірус, який все ж таки вирвався з лабораторії в Ухані. І от, власне кажучи, тут Росія ледь не повторює цю історію. Тому тут питання в тому, чи вдасться, наприклад, довести, що Росія штучно виводила штам, який, ну, фактично може використовуватися як біологічна зброя. І це вже зовсім інша історія, зовсім інша розмова.
2: Так, тепер давайте до подій учорашнього дня. Там стався, ну, напередодні військове керівництво НАТО усіх 32 країн приїжджало до України, значить, військове керівництво. Ну і голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каводрагоне, заявив, що спроби Росії тиснути на країни Альянсу за допомогою диверсій і кібератак не вплинуть на підтримку України. Але тут цікавий, знаєте, інший аспект. Коли до Києва приїжджають якісь високоповажні лідери країн, то от ми їх уже почали жартома, ми в суспільстві почали їх жартома називати, ну там, додатковою системою протиповітряної оборони. Коли приїжджають американці, Київ зазвичай не обстрілюють. Але от коли приїжджав Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, то тривоги у Києві не припинялися. Ну і напередодні, да, до дня народження Путіна, Росія, звісно, влаштувала там жахливий просто терор, кривавий, в різних містах України, 30 загиблих, руйнування, багато поранених, постраждалих. І якраз виглядає так, що військовий комітет НАТО повним складом, делегація з 32 країн, отакою ППО не виявилася, да, отакою жартівливою ППО. А відповідно, чи означає це, що для планувальників оцих операцій день народження Путіна важливіший за все, що завгодно, чи це навпаки сигнал НАТО, що ми вас тут якимись важливими не вважаємо? Отаке питання можна собі ставити?
3: Так, я думаю, що в тому числі це демонстрація того, що, як і з Фрідріхом Мерцем, як демонстрація на символьному рівні, що Москва не вважає якимись серйозними чи важливими чиновниками, людьми, якраз представників європейського континенту. І в Кремлі це постійно підкреслюють. Тут, в принципі, інше достатньо цікаве питання, що дійсно цей візит відбувся не просто на тлі обстрілів, а на тлі погіршення ситуації на кордонах з Росією, Україною, НАТО. От в Латвії була провокація, яка вже переходить межі, тобто порушення кордону. В Данії говорять про те, що є інформація, Росія перейшла до прямих диверсій на оборонних підприємствах, і, власне кажучи, тут питання в тому, що стоїть на часі або вже тут і зараз запровадження 4 статті НАТО, або перспективи запровадження 5, якщо агресія перейдена, російська агресія перейде на новий рівень. І тут, я думаю, і обговорення сценаріїв, і, що важливо, можливо, узгодження з Україною спільних дій. І це може бути достатньо цікаво, тим більше давайте згадаємо, що і міністр оборони України, і головнокомандувач Збройними силами України представляли на засіданні Рамштайну план ведення війни України, стратегію, і, можливо, от було певне узгодження, в тому числі, якщо сценарії будуть розвиватися в напрямку ескалації, в тому числі за рахунок агресії проти європейських країн.
2: Так, ну і Росія традиційно, і це дуже цікава історія, вони ж в своїй публічній комунікації завжди діють, знаєте, за тим дитячим принципом «дурак сам дурак». Ну, тобто тепер, значить, Путін завжди звинувачує, що це НАТО напало на Росію руками України, або, пам'ятаємо, там ще 14-й рік, якби Росія не захопила Крим, то там були би уже солдати НАТО. Ну, це ж все, вони ж діють тільки тому, що їм нібито хтось погрожує. Французи випробували пуск нової ракети з атомного підводного човна. Так от, в Москві знову відреагували. І, значить, будь-які проблеми, сказав Пісков, треба вирішувати не показовими запусками ракет, а діалогом. З метою і ЄС нарощує свої військові спроможності з метою перетворення на військово-політичний блок. А це, за словами Піскова, погано, тому що вони будують свою ідентичність у сфері оборони та безпеки на основі конфронтації з Росією. Це глухий кут, як показує історія, це ні до чого доброго не призводить. Увага, та сама Росія, яка знищує балкери у виключній морській економічній зоні Болгарії та Румунії, ну в Румунії тільки атаковано, да, яка вчиняє руками білорусів провокації на білорусько-латвійському кордоні. Бельгію ви вже і Данію згадували, Німеччина, там теж були ж історії, коли довели, що оці безпілотники з вибухівкою у Лейпцигському аеропорті, вони чітко, це чітко російська була спецоперація. Тим не менше, ну в цьому режимі дурак сам дурак, Кремль тепер розказує, що французькі випробування це типу ескалація проти Росії. А чому так працює і чи це справді працює?
3: Ну, власне кажучи, як ми бачимо, працює, але не так, як хотілося б Росії, бо Росія трясла своїм орешником і трясла в бік Європи, бо, наприклад, розміщення в Білорусі цих систем, воно спрямовано прямо і тільки проти Європи, і про це говорилося, бо з Білорусі орешник навіть теоретично не може вдарити по Україні. І з цієї точки зору розвиток європейських сил стримування, а ми маємо пам'ятати, що Франція, наприклад, зараз достатньо активно просуває ідею створення європейських сил ядерного стримування на базі французьких, і з цієї точки зору розвиток і засобів доставки, він, ну, скажімо так, є достатньо серйозним сигналом для Росії, що Європа перетворюється в оборонно-суб'єктну структуру, і якщо Росія може так погрожувати, десь щось розміщувати, то Європа, в принципі, показує, можна грати удвох, і давайте будемо чесними, що якщо, наприклад, Росію оточать балістика і крилаті ракети, які будуть розміщені у Фінляндії, у Польщі, у країнах Балтії. І тоді, ну, власне кажучи, це буде такий дуже цікавий фінал так званої СВО, коли безпека Росії буде на порядки погіршена у порівнянні з тим, що було до цього. І, власне кажучи, це важливий момент, як на мене, коли європейські країни не йдуть на переговори, а починають діяти симетрично і повністю дзеркально до Росії. Ми бачимо, от яку у Путіна, у Кремлі, скажімо, викликають реакції. Бо давайте повернемось трохи назад. Коли починалося широкомасштабне вторгнення, воно починалося в першу чергу з ультиматуму, яку Росія висунула країнам НАТО, повернутися до кордонів до 97-го року. І тоді той генсек НАТО, як виявилося, проводив переговори з Путіним про те, що як на це реагувати. І от, в принципі, будь-які поступки, будь-які переговори Росія сприймає як слабкість. Слабкість для Путіна – це провокація до насилля. І якщо діють зовсім по-іншому, ми бачимо, що це не подобається Путіну, але це єдина річ, яка може його зупинити.
2: Так, ну і тепер дивіться, ще ж історія, куди далі рухається. Зараз країни Балтії, точніше парламенти країн Балтії, ухвалюють рішення навіть зміни до Конституції, да, там теж, як і в Україні, зміни до Конституції мають ухвалюватися там остаточно тільки на протягом наступної сесії парламенту, тобто остаточне рішення буде вже взимку, але тим не менше змінюють Конституцію щодо заборони розміщення ядерної зброї на своїй території. І, в принципі, тепер уже це непокоїть Кремль. І чи вважати оці штурми, пробачте, такі прикордонні з викраданням камер спостереження і пошкодженням релейної шафи, якраз отаким, я не знаю, провокація на упередження, якщо говоримо про Латвію?
3: Ви знаєте, я не прив'язував це до рішення. Я думаю, тут логіка з точністю до навпаки, бо всі ці рішення, вони є наслідком гібридної агресії Росії. І з цієї точки зору, вже скільки рік майже, і західні розвідки і говорять про те, що є небезпека, дуже серйозна небезпека якраз провокації Росії чи навіть агресії проти країн Балтії. І саме тому країни Балтії готуються, укріплюють кордони, переводять військових, говорять про базу, наприклад, в країнах Балтії і так далі, і так далі. Тому я думаю, що це якраз може, знаєте, трохи прискорити якісь прояви, але це точно не та історія, коли це провокує Росію на напад. Ми бачимо, в принципі, дуже часто, що саме готовність, демонстрація готовності діяти симетрично, діяти силовим способом на Росію може діяти витверезлюючи, на відміну від того, коли починають з нею домовлятися, починають шукати точки дотику і так далі. І тому давайте от ще згадаємо той момент, коли в 2014 році Росія окупувала і анексувала Крим. Якщо ми подивимось на Україну, і коли починалася оця агресія, Україна мала нейтральний статус. В Україні діяв закон Колесніченка-Ківалова про
4: регіональні мови. Так,
3: регіональний статус, да, і так далі. Тобто, фактично, всі оці заяви Путіна про першу причину війни, вони є нікчемними, бо Україна по факту на законодавчому рівні все це виконала за часів Януковича. І це, скоріше, спонукало Росію до агресії, ніж коли Україна укріплює армію, починає активну інтеграцію в ЄС і НАТО. І це, скоріше, запобіжник, а не провокація.
2: Ну і так, можемо також пригадати дії Туреччини, коли російський винищувач пролетів всього 17 секунд в повітряному просторі Туреччини, то якось цей винищувач далі вже і не полетів. Хоча, ну там, інші члени НАТО поки що такої рішучості не демонструють. І як наслідок, що було? На кілька місяців заборона імпорту турецьких помідорів, потім все повернулося, російські туристи так само катаються, на жаль, і досі до Туреччини на відпочинок. Тобто, в даному випадку сила застосування зброї – це те, що Росія, ну, з'їла все, пропустили удар, пішли далі, от тільки таке ж працює. Чому досі не працює серед інших? Чи почне потроху працювати?
3: Я сподіваюся, що все ж таки це має початися, бо в Європі вже є розуміння, і навіть коли йде критика Марка Рюти, який намагається виправдати розмитий характер тієї ж 5 статті, низка європейських політиків вже чітко заявляє, що ворог має розуміти наслідки і ціну будь-якої агресії. І президент Фінляндії Олександр Стуб в кінці минулого року сказав, що будь-які гарантії безпеки, як для України, так і для будь-якої європейської країни, є дієвими тільки в одному випадку. Якщо країни, які їх надають, вони чітко готові воювати з Росією. Все, крапка. Все інше – це розмови, і все інше – це вікно можливостей для Росії. І от з цієї точки зору, я думаю, достатньо цікаво, якщо повернутися от до візиту військових НАТО, що, можливо, дійсно зараз йдуть, ну, фактично обговорення спільних дій на випадок якихось гібридних операцій Росії, а можливо і навіть і прямої агресії.
2: Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Шановні, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитали про таке, чи турбує вас можливість поширення чуми з російського Іркутська? Отже, як розподілилися голоси? Дуже-дуже поруч, значить, варіанти. Так, це 18,8 і ні, трохи менше, 16,4%. Але майже дві третини, ну так цинічно обрали, саркастично, я би так це навіть охарактеризував, майже дві третини, а якщо точно, то 64,8%. Обрали варіант, що їм хотілося би, щоб чума залишалась у Російській Федерації. Ну, нехай залишається. Головне, якщо вони займаються вирішенням якихось своїх проблем, то весь цей час вони не лізуть до нас. нас. Ну, принаймні, оця частина росіян, які своїми проблемами займаються. Шановні, на сьогодні у мене все. Наступний блок ви побачите і почуєте в записі. У нас спільний проект Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України. Напередодні я поспілкувався з дуже цікавим офіцером. Якраз оце управління безпілотних систем, дронові сили, сухопутки. От зараз про них буде в тому числі програма. Я ж з вами побачусь уже там наживо в понеділок. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Виконавчі документи суду тепер доступні безпосередньо в дії. Новий сервіс покликаний позбавити українців довгих черг у судах та кабінетах виконавців після виграної справи, дозволяючи пред'явити рішення до примусового виконання повністю онлайн, усього за кілька кліків. Процес максимально автоматизований та швидкий. Щойно суд сформує електронний виконавчий документ, стягувач одразу отримує сповіщення у застосунку Дія. Подати заяву на виконання рішення можна просто зі смартфона у додатку. Більшість персональних даних систем Тема підтягне автоматично. Алгоритми дії самі визначать належну юрисдикцію та автоматично спрямують документи до відповідного відділу Державної виконавчої служби або приватному виконавцю.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Одне з цивільних підприємств зазнало ушкодження під час ранкової атаки на Рівненщину. Там виникло загоряння, повідомили в телеграм начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. На місці працюють усі відповідні служби. За попередню інформацію, люди не поранені, йдеться в його дописі. На Київщині сьогодні можуть вимикати світло до 12 годин, повідомляє ДТЕК. Також обмеження діють на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині. В Росії горить найбільший дата-центр Яндексу за 1400 кілометрів від України. Це великий центр обробки і зберігання даних компанії Яндекс, розташований у місті Сасово Рязанської області Росії. Об'єкт використовується для розміщення серверного та мережевого обладнання, забезпечення роботи сервісів Яндексу та хмарної платформи Яндекс Клауд. Яндекс називає Сасовський майданчик найбільшим дата-центром компанії. Литва розгорне до 100 військових на кордоні із Калінінградською областю Росії. Рішення ухвалили через можливе зростання потоку агресивно налаштованих іноземців у разі мобілізації в Росії. Про це повідомив міністр оборони Литви. Раніше на кордоні Латвії з Білоруссю група зі щонайменше 20 мігрантів у супроводі людей в масках намагалася незаконно перетнути кордон. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
11: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
13: Деталі на Mazda.ua.
14: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і за доброю традицією, у нас спільний проект Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо в нашій студії командира роти 430-го окремого полку безпілотних систем Андрія Худолєя. Пане Андрію, дякую за службу, дякую за захист України. Слава Україні!
17: Героям слава!
2: Давайте почнемо з історії, з якою я дуже люблю починати розмови з військовими і в рамках цього проекту, і взагалі по життю. Да? От ми починаємо дуже часто з позивних. От у вас який позивний?
17: В мене позивний фермер, тому тут максимально проста відповідь і максимально проста історія. До війни я займався фермерством. Одна ферма, друга ферма, вони зараз існують, тому тут все максимально просто.
2: Добре, ви приєдналися до Сил оборони вже під час повномасштабки, а як це було і як ви вирішували, що тепер покинути своїх тваринок, яких явно любиш, за якими дбаєш, яких, може, знаєш там ледь не по іменах, принаймні деяких, ну і от туди. Як це було?
17: Ну, якось так прожив життя, що... Рішення, насправді, навіть не доводилось приймати. Я розумів вже, мабуть, за декілька днів, за тижнів до цього вже щось відбувалось в країні, явно до чогось повинно було прийти. Прокинувся вранці десь о там півп'ятої, мабуть, від дзвінка або повідомлення. От перше, не пам'ятаю, хто подзвонив перший. Сказав: Андрій, почалася війна. Я одразу обзвонив рідних родичів, там сконтактував, де ми збираємось, якщо зникне зв'язок. Поїхав на свою ферму, поспілкувався з рідними, щодо чого, що ми як робимо. І, в принципі, поїхав він в військомат. Десь о 10-й годині я був вже в військомату. Тобто, ну, якихось роздумів, в принципі, не було.
2: І прийшли ви туди солдатом? Раніше військовий досвід якийсь мали?
17: Ні, я прийшов туди навіть не солдатом. Потім перша запис була рекрут. Я в армії не служив, був списаний по здоров'ю там в 17 років. І прийшов, перший запис був рекрут. Мені навіть зброю записували просто в мій паспорт. Ні військового квитка, нічого немає.
13: Навіть так. Так. Окей, рекрут, ну потім явно після навчання уже солдат, а тепер ви уже командир роти. І оцей шлях, да, от підвищення до офіцерського рівня, ну це відбувається не так, щоб абсолютно рідко, да, але ну і не можна вважати, що це там постійна і обов'язкова для всіх практика. Оця історія, чому вирішили, що там ну, не тільки сержантом залишатися, наприклад, бо я думаю, що сержантський шлях ви теж пройшли.
17: Ну, це такий, якщо дуже швидко про шлях, в першу чергу, навчань в 22-му році без ВВП взагалі не було. Ми його всі проходили, вже через півтора року були короткі відправлення на короткі курси без ВВП, бо виїхали ми взагалі 25-го числа в цивільному одязі зі зброєю вже на виконання задачі. Так що про без ВВП, про військові квітки і звання в той час ніхто не думав. У мене в підпорядкуванні перші тижні, я потім дізнався, були сержанти. Тобто субординація перші місяці була відсутня зовсім. Пробув я солдатом десь, мабуть, роки півтора, і продовжуючи вже воювати в складі спочатку мінометного взводу зведеного, потім батареї, пішла моя сержантська така лінія, як там навідник, потім старший технік мінометної батареї, молодший сержант, сержант, старший сержант. І вже в 25-му році я перевівся на той момент в батальйон 430-й, який став полком вже цією весною, де мені доручили окремий взвод, і вже очоливши окремий взвод саме безпілотних систем, я став на посаду офіцера. І вже цією весною мені довірили керувати ротою, і на цій посаді я автоматично отримав офіцера, так як маю бойовий досвід і там простояв більше 3 місяців на посаді офіцерській.
13: Окей, тепер давайте про переведення і оці зміни, да, з мінометного підрозділу в безпілотний підрозділ. Це тому, що і мінометам треба, ну, умовно кажучи, бачити краще щось згори, щоб хоча б якийсь Мавік літав, і тоді це зручніше. Чи як у вас це от відбувалося?
17: Ну, ви дуже правильно акцентували. Не якийсь Мавік, а обов'язково Мавік, або навіть щось краще. Жоден міномет, артилерія, нічого вже не працює, коли немає стріма, коли немає пташки. І навіть міномети ми почали вже працювати з новими програмами, ми працювали тільки під стрім пілотів. Тобто вже розуміння, будучи в мінометній батареї, було, що йдуть технології, все, розвиток іде до технологій. І дуже часто було розуміння, що там, де ми не достаємо, де ми не можемо достати ворога, противника, з цим чудово справляються літаки, FPV, мавіки та інші там засоби ураження. І все-таки потрібно завжди дивитись вперед, розуміти, що війна рухається вперед. Якщо раніше були там 60-ті міномети, 82-ті, то вони вже майже не використовуються в армії. Ну, бо це кіл-зона, майже суцільна. А робота міномету, це, ну, дуже вона помітна. І, ну, вчасно потрібно розуміти, і хтось повинен розвивати та рухати вперед. Мене декілька років кликали друзі, мабуть, розуміючи, я сподіваюся, бачачи в мені потенціал, що я, ну, зможу бути корисним для цього підрозділу і зробити сильнішим.
13: Добре, я так розумію, що цивільний досвід, якщо до нього повертатися, і там управління людьми, управління процесами, управління постачанням того, що треба, там не забути, щоб там була, я не знаю, вода, світло, зарплати вчасно виплачені людям, які працюють поруч з вами. Оця вся історія теж допомагала вам, от, власне, організовувати роботу підрозділів від менших до більших, ну і потім відповідно брати на себе відповідальність за тих, кому ти доручаєш чи кому ти віддаєш наказ, якщо ми говоримо вже про військо.
17: Ну, в принципі, це і є ті речі, мабуть, які взагалі з перших днів, от прям з першого дня, те, що в мене добре виходить по життю з цивілки. Тобто я вмію організувати процеси, мені це подобається, мені подобається будувати і робити дуже якісно. І ну, саме така якась педантичність в своїх справах, і вона допомагала, в принципі, мені там всі 5 років. І, мабуть, мене дуже і кликали саме в цей підрозділ, знаючи, що я там, якщо стану, як би не було важко, я розберусь там з цією задачею. І так само я команду навколо себе будував, бо кожен командир будує навколо себе команду з людьми зі схожими цінностями. Це дуже важливо. Це так, як от в нас в батальйоні жодна людина не п'є. Взагалі жодна. І ми, коли до себе людей набираємо, на цьому акцентуємо, мається на увазі, що ти вибудовуєш навколо себе такий колектив, який саме от перетримується цінностей цього там підрозділу, колективу. І вже зараз мені набагато легше, бо те, що там перші місяці ти тягнеш на собі сам, зараз це працює, я можу бути тут в студії, і я впевнений, що в мене там в підрозділі, де в мене зараз знаходяться хлопці на позиції, зараз працюють, літають, йде бойова робота, цією ночі, зараз в день, все працює. Тобто, ну, мабуть, оце одна з основних таких командира, налагодити роботу так, щоб команда працювала там максимально ефективно.
13: Добре, а якщо говорити про поточний стан справ, де зараз ваш полк, де хто навпроти вас, наскільки вороги теж схильні і здатні до адаптації, до якихось видумок, до якогось креативу, от, власне, що можете про це розповісти? Військову таємницю не треба, нам її не видають і не треба.
17: Так, напрямок, дуже, так скажу, розмито, це східний напрямок. Працюємо там. Щодо ворога, ворог максимально швидко адаптується, так само, як і ми. Збиваються як їхні засоби безпілотні, так і наші, вивчаються як їхньою стороною, так і нашою. І кожен постійно намагається знайти спосіб, або як подавити там засобами РЕБ, або як виявляти засобами РЕР. І тобто це постійна така гра в кота-мишку, хто куди швидше. Я навіть скажу, що немає настільки швидко розвиток йде технологій, що якщо в тебе з'явився суперефективний засіб, який класно працює, все одно не можна на ньому акцентуватись, і там, щоб от все, ми працюємо на цьому, потрібно ще дуже багато різних засобів, бо цей засіб через місяць можуть подавлювати, навчитись збивати, навчитись виявляти. Тобто і ми, і ворог. Війна взагалі, здається, в усі часи була тим, що розганяла розвиток технологій. От так зараз і є. Те, що раніше 10 років змінювалось, зараз за 2 місяці.
13: Навіть так, а тоді це ж означає ще одну важливу організаційну задачу, в тому числі взаємодії, як це побудовано в багатьох підрозділах, це я зі своїх розмов знаю, в тому числі в ефірах, взаємодії з виробниками, з постачальниками, коли ви можете сказати, от дивіться, у вас тут така крута приблуда, але до неї ще отут збоку червону кнопку прикняпайте, чи я зараз абсолютно там зі стелі говорю, але ну оця вся постійна модернізація, вона ж неможлива ще і от від без роботи отакої постійної з виробниками. З постачальниками, як це налагоджується зараз?
17: Легко дам відповідь. Кожен засіб, який в мене є, ми спілкуємось майже щодня, коли працює засіб з виробником. Є певні кращі, бувають якісь там проблеми з програмами, або навпаки, ми виробнику там кажемо, що щось би вдосконалити. І що дуже важливо, на контакті не тільки я, на контакті в основному пілоти, оператори. Тобто оператори напряму спілкуються з виробниками, вказуючи на недолік, і або цей борт проходить якусь модернізацію, якщо щось виявлено. Ну, зазвичай саме проходить модернізацію, або виробник висилає, якщо якийсь брак, виробник одразу вийшли якісь запчастини на заміну. І вже в наступній серії ти бачиш, що вони це вже виправили. Те саме бачиш, працюючи з виробниками, що вони постійно вдосконалюють там зв'язок та інше. Тобто це те, що я кажу, і це дуже класно, що виробник зараз на постійному контакті з оператором, більше того, з оператором, який на позиції. Дуже часто виробник вирішує проблему екіпажу, поки літак в повітрі.
13: Навіть так.
17: Не навіть так, а це вже давно працює. якщо відбувається якась нештатна ситуація, щось з літаком, і хлопці або десь не вистачає досвіду, або, можливо, дійсно складна ситуація, то дзвінок виробнику, є певні там супровідні такі групи, і він одразу в онлайн-режимі, поки літак, от люди, хлопці на позиції, літак в повітрі, вони допомагають вирішити цю проблему. І це супер, за рахунок цього зберігається багато засобів, і там хлопці донавчаються в нештатній ситуації вирішити тим питанням, ну, яке, мабуть, в навчальному центрі немає можливості навчити взагалі всьому, особливо там з програмного забезпечення.
13: Ну так, це цікава дуже штука, що можна прямо під час польоту щось уже, якісь проблеми навіть вирішувати. Я такого раніше, чесно скажу, навіть не чув. Але що я чув від різних підрозділів, які працюють з безпілотниками, що, по суті, кожен пілот має якийсь свій, ну, умовно кажучи, унікальний почерк чи унікальний характер. Деякі люблять там пошвидше долетіти, якщо говорити навіть про пілотів FPV-шок, да? Отут пошвидше долетів, а потім там на віраж зайшов. А деякі люблять, ну, там, поспокійніше трошки, а потім ще якась штука. От ці речі, як вони у вас працюють, і чи, ну, і чи є якась штука, що, ну, наприклад, отаку ціль виявили, о, от, от оцей на таку-то ціль з його почерком краще підійде. Чи це, чи, ну, я розумію, що всі мають бути універсальними пілотами, але це ж теж такий особистий фактор.
17: Найлегша відповідь – ви не знайдете жодного однакового водія автомобіля. Тобто всі водять по-різному, через дуже велику кількість реакції, фізичний стан, в когось руки, ноги длинніші, в когось коротші, в когось кращий зір, в когось гірший. Звичайно, почерк частково різний, але намагаємось брати з того, що працюють екіпажі краще,

0: ну, різні характери, але все-таки літак – це річ доволі недешева, де потрібна відповідальність, і є певні стандарти, яких потрібно притримуватись, звичайно, вже вносячи все це свій індивідуальний почерк.
1: Зрозуміло. Ви на початку розмови сказали, що от головна задача керівника, головна задача командира в вашому випадку – це сформувати оцей колектив, оцю родину, як часто кажуть, да, підрозділ, організм. Оце теж, я ж біолог за першою освітою, коли говорять військовий організм, то для мене це якраз про таку взаємозлагодженість, якій, ну, печінці не треба листи писати, я не знаю, до кишківника, умовно кажучи, а вони якраз разом працюють, і вони разом працюють на одну ціль. Але багато ж розмов про те, що у війську не вистачає людей. І от як вам вдавалося і вдається добирати?
0: Ну, мені, мабуть, не організм, більше подобається слово екосистема.
1: О!
0: Воно більш...
1: Біологам теж заходить?
0: Так, воно більш, мабуть, зрозуміле, бо набагато більш поширене. Я, як в цивільному житті, коли займався бізнесом, найважливіше – це люди. І щоб кожна людина була на своєму місці. Неможливо бути біля кожного солдата і розбиратися з його проблемами і бачити його, скажімо так, якісь скіли або недоліки. Не може командир батальйону, командир роти і іноді навіть командир взводу приділяти достатньо часу. Є певна структура, вже тільки, мабуть, на четвертому році в армії я почав розуміти, що сама ця структура, вона дійсно потрібна, бо вона працює. Серед там 5 чоловік, 4 як відділення, ти визначаєш людину на цьому рівні, це командир відділення, який буде спілкуватися, будувати свій маленький організм, і йому допомагає і керує цим командир взводу. І потім вже від командирів взводів стікаються проблеми, задачі, все інше, ну, скажімо так, розуміння, що відбувається в підрозділі, до командира роти. І ставить задачі, він в зворотньому шляху. І оцю всю саме структуру потрібно вибудувати з людей, яким ти будеш довіряти, відповідальним, і щоб ви були на одній хвилі. Це дуже важливо, бо робота командирів – це такий нон-стоп, з якого ти просто, ну, не вилазиш, і вибудовувати, і я як командир роти йду потім далі вище до там замів командирів батальйону, до командиру батальйону, і так воно йде до командиру полку. Вибудовується така горизонталь, вертикаль, які повинні працювати. Тобто оце, ну, найважливіше, вибудувати структуру і бачити, хто де найбільш ефективний. Бо звання, насправді, просто звання, це не значить, що в людини є саме потрібні скіли. Ну, от саме ті навички, які повинні бути для керування. Тому ми намагаємось, і те, що ми робимо, ми вивчаємо сержантів самі. Коли ми бачимо в людях, що людина по своєму характеру і своїм навичкам може бути сержантом, то ми навчаємо. Де ми беремо людей? Ну, якщо конкретно за наш батальйон, то там, ми почалися з роти, тобто був до полку. Був батальйон, ми були ротою. Батальйон став полком, і ми стали батальйоном. Все збільшилось. І на етапі ще до формування полку, саме у мого взводу, була проблема там з особовим складом, просто, ну, взвод був створений, людей було недостатньо. І я, розуміючи, що я хочу створити команду саме з людей, схожих зі мною по цінностях, з якими мені буде максимально там комфортно працювати, і в той же час розуміючи, що потрібно шукати людей не всередині ЗСУ, не щоб ми одних і тих самих зліва направо перекладали, а з цивілки. Ну, я там виставив декілька постів у себе в соцмережах, і, ну, на моє здивування, воно залетіло настільки сильно, що ми фактично закомплектували батальйон за рахунок цього. Спочатку я закомплектовував свою роту, а потім бажаючих

0: Було стільки, що ми, я знайомив їх з командирами інших рот і взводів, і ну, ми доволі сильно закомплектувалися. Ну, тобто, у нас більше 50% батальйону – це добровольці 26-го року.
1: Мабуть... Супер! Добровольці 26-го року. Я знаю, що вони є, але ну так, щоб половина комплектації за рахунок оцих, хто приходить зараз, ну це дуже круто.
0: За 5 місяців більше 170 чоловік тільки в наш батальйон добровольців 26-го року. Ну, ми також здивовані, і я.
1: Ну, це приємне здивування, і це означає натомість для мене, що ті люди, які йшли до вас, вони мали довіру, вони мали розуміння, що до них ставитимуться по-людськи і дадуть їм, ну, там, рости, розвиватися і взагалі відчувати, що вони, умовно кажучи, живуть недаремно. Це дуже круто, дякую, що поділилися.
0: Ну, це, мабуть, відбулось тому, що я пішов не шаблонно, просто з своєї особистої сторінки, і... Я на всіх етапах просто розповідав, як ми живемо, як ми працюємо, і почав виставляти відео, як я їду, забираю хлопців з дому, привожу в підрозділ, як вони отримують майно, як вони їдуть на БЗВП, як я їх забираю з БЗВП. Тобто людям не вистачає інформації, і не вистачає того, що з ними розмовляють. Я ще, ну, не знаю, мені набагато комфортніше спілкуватися з людиною, бачачи її. Я всі співбесіди першої починаючи проводив по відеодзвінку. І люди бачили, що я дійсно існую, я не ховаюсь, я не якийсь там, ну, грубо кажучи, відділ рекрутингу. Вони йшли до конкретної людини спочатку. Вже потім, ну, бачачи там роботу нашого підрозділу, нашого полку, вони вже йдуть і на підрозділ, і на мене, і на полк. Але спочатку з людьми потрібно розмовляти. Ну і друге, я поки з ними їздив по 20 годин, вони, ми комунікували, і я більше розумів, чому люди бояться долучатись, чому вони дома. І потім під час співбесід, коли я спілкувався з людьми, ми комунікували, і мені простіше знаходити з цими людьми спільну мову, вони, я знаю, чому вони бояться. І я можу їм пояснити сильні і слабкі сторони, тобто так, що ми там підрозділ безпілотних систем, як ми працюємо, що у вас буде спочатку БЗВП, потім навчання на фаховий засіб, можливо навіть два рази. Тобто, ну, вас всьому навчать, ви вийдете з досвідченими людьми на позиції працювати. Ніхто вас там не кине через 4 дні, коли ви долучились, все там, давай, на тобі мавіка, лети. Тобто, і розуміння їхніх страхів дає, ну, в спілкуванні з ними пояснити ті, ну, речі, яких вони бояться.
1: Тому що найперше, що потрібно людині, це людина, а ширше люди. Я так цим буду закінчувати, дуже швидко просто промайнув час нашого ефіру. Дякую, що прийшли, дякую за захист України. Ну, отак воно склалося, бачите? Для мене самого майже неповітно, от зараз глянув на годинник. Шановні, в рамках спільного проекту Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України в нашій студії був командир роти 430-го окремого полку безпілотних систем Сухопутних військ України Андрій Худолей, позивний фермер. Дякую за службу, дякую, що прийшли.
0: Дякую за запрошення.
1: Так, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами зустрінемось у неділю зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа «Пауербанкінг» – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
3: Для довідки.
4: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+», або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Прилуках на Чернігівщині протягом ночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок відомо про загибель 22 людей, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали і демонтувати зруйновані конструкції. У Києві через російський удар загинули 2 людей, повідомляє ДСНС. За їхніми даними, російський удар по багатоповерховому будинку спричинив пожежу і часткове руйнування конструкції на рівні 10-го поверху. Під час роботи на місці атаки вогнеборці виявили в одній із пошкоджених квартир тіла 2 загиблих людей. Рятувальники ліквідували наслідки російського удару і продовжували роботи у пошкодженому будинку. У Башкирії атаковане підприємство «Газпром Нафтохім Салават», пишуть монітори. Це один із найбільших в Росії нафтопереробних і нафтохімічних комплексів. На місці об'єкта загорілася пожежа. Також у Сасово-Рязанської області Росії під ударом опинився дата-центр Яндекса. Фіксується масштабний збій в роботі сервісів компанії. Україна оголосила про готовність провести переговори у тристоронньому форматі, а саме Україна, Сполучені Штати Америки, Росія вже в жовтні 2026 року і розглянути 5 варіантів припинення вогню. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Українська сторона вважає найбільш проривним формат зустрічі безпосередньо на рівні лідерів держав, проте готова до діалогу на будь-якому рівні. Серед запропонованих модальностей перемир'я – повне і безумовне припинення вогню на лінії зіткнення, зупинка повітряних атак, ракет, БПЛА, КАБів і гарантування безпеки мореплавства в Чорному морі. Наразі дипломатичний процес чекає на офіційну реакцію і позицію Москви. Молдова облаштовує захисні зони на кордоні з Україною через загрозу дронових атак, пише тамтешня медіа «Ньюзмейкер». Це роблять для того, щоб в разі атак працівники митниці та мандрівники могли евакуюватися у безпечне місце. Влада також працює над переміщенням молдовських прикордонників із пунктів спільного контролю території України та Молдови. Зокрема, йдеться про пункти пропуску «Крива» та «Паланка». На початку вересня безпілотник атакував пункт пропуску «Старокозача» на території України поруч із Молдовою. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних, троє людей постраждали. У Бельгії студенти протестують через проблеми у системі освіти. Про це пише Reuters. За останні кілька днів на вулицях міста Л'єж затримали 107 людей. Мітингувальники протестують через зростання вартості навчання і проблеми з доступом до навчальних матеріалів. Влада закликала власників магазинів достроково зачинити заклади через загрозу заворушень. Головний залізничний вокзал Л'єжа тимчасово зачиняли, а поліція закликала людей уникати центру міста через значні перебої руху. У червні в Брюсселі вже відбувалися сутички між протестувальниками та поліцією через освітні реформи. Зокрема, вартість навчання для більшості студентів франкомовної спільноти Бельгії підвищили із 835 євро до 1194. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Восьмий день жовтня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведу з вами в одному товаристві. Запропоную чотири великих теми до обговорення. Зрештою, як це буває і кожного разу під час кожної такої нашої зустрічі. І так само ці теми я зараз заанонсую. Отже, про що йтиметься? Росіяни заатакували завод ліків у Києві. Тим часом в Росії атакований завод ВПК і дата-центр компанії Яндекс. Цим розпочнемо за коротку мить, це буде військовий рапорт. За 25 хвилин ще одна тема. До Києва вперше за 8 років прибули представники всіх країн НАТО. Теми – це ситуація на полі бою і подальша підтримка України. Повернемося до цього за приблизно 25 хвилин. Наступна година, там маємо ще дві теми. Київ повертається до практики відключень струму. Напередодні світла не було одночасно в кількох дільницях. Наступну годину відкриємо цією темою, актуальною не тільки для киян. Ну і останню тему я заанонсую цитатою, як це у мене часто буває. Це ви хочете вступити до ЄС, а ми маємо на це погодитись. Так шеф польської дипломатії відповів на моє запитання щодо євроінтеграції та історичної політики України. Розповім більше про нашу зустріч із Радославом Сікорським. Це буде наприкінці етеру, це буде така спеціальна частина за мотивами мого перебування в польській столиці. Ось такий план маємо станом на зараз. Тут я привітаюся з Андрієм Крамаровим, військовим аналітиком, офіцером резерву Збройних сил України. Він є моїм і вашим першим гостем. Мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю вас, пане Олеже.
6: Дякую за те, що зголосилися. Ну, тут, бачите, я трохи про іншу географію говорив щойно, але перенесемося до Росії. Населений пункт, який називається Сасово, це Рязанська область, там пожежа на території заводу Саста. На території цього заводу так само розташований дата-центр компанії Яндекс, який є важливим для військово-промислового комплексу. Ну, знаєте, в свідомості українців, на жаль, ми мали цей період, і, на жаль, для нас Яндекс асоціювався із чимось таким, знаєте, розважальним, приємним і позитивним. Ну, бо там багато хто використовував це свого часу.
7: Колись гарний навігатор був.
6: Абсолютно, так. А тепер прошу дуже. Ми чуємо про Яндекс як про об'єкт військово-промислового комплексу. Про що йдеться?
7: Тут варто розуміти, ну, заглибитись трошки в історію компанії Яндекс. Компанія Яндекс – це один з приватних бізнесів в Росії, який був, ну, в певний момент про кремлівським російським олігархатом відверто віджатий. Там один з їх засновників взагалі він при дивних обставинах загинув. І розуміючи, що компанія Яндекс створила один з таких, ну, найбільших IT-платформ в певний момент, російське, там, ну, прокремлівське, Кремль зрозумів, що їм потрібно в цілях на безпеки розбудови, інтеграції цього сервісу і цієї платформи в свою систему безпеки його, ну, відверто там віджати. Один з засновників, йому була виплачена так, там чимала умовна компенсація, як викуплений це був бізнес. Один, який відмовлявся його продавати, він при дивних обставинах, знову ж таки, загинув. І врешті-решт компанія Яндекс, вона була дуже там ефективно інтегрована, як, власне, от який ще один приклад є, це компанія ВКонтакті. Вона теж таким же чином, власне, ну, по тій же схемі, що називається, віднімалася. І врешті-решт це сервіси, які в тому числі відбувається операційне обслуговування російського міністерства оборони. Тобто частина цих дата-центрів, вони, ми, дехто у нас може це, знаєте, зрозуміти, от росіяни б'ють по українських дата-центрах, ми як у плані відповіді відповімо по їхніх. Ну, тут можливо і в тому числі, але тим не менш найголовнішим є той факт, що нам потрібно російський от момент обміну інформацією між їхнім і операційною системою їхнього Міністерства оборони теж якби починати розбивати, тому що все, що працює як інфраструктура для російської армії, для нас є пріоритетною ціллю. Плюс, знову ж таки, цей завод, він працював там не лише цей дата-центр, це є також елемент російського військово-промислового комплексу, і, як показує практика, там, скоріш за все, долетіли не лише дрони.
8: Ну так, бачите, але багато хто в Україні, мені здається, одразу починається якось там співставляти з російськими ударами по українських дата-центрах і з намаганням там залишити нас на годину чи дві без інтернету. Я розумію, що це питання радше технологічне, але разом з тим, чи ви маєте от там реакцію або певну відповідь на те, наскільки це в принципі там придатно і правильно кореспондувати те, як росіяни били по Києву, по нашому інтернету, і власне ось ця історія з Яндексом?
7: Ні, тому що вони були по столиці, і в них була задача залишити загалом Київ як центр, в якому у нас працює ціла купа державних установ. Ми ж били виключно по центру, який відповідає за функціонування Міністерства оборони та Генерального штабу.
8: Інші атаки, ну бо це не єдиний такий, не єдина новина, скажімо, з території Російської Федерації. Сили оборони успішно вразили нафтову станцію Самара. Є відеоверифікація, фотопідтвердження, так само, з яких можна зробити висновок про те, що масштабна пожежа вибухла на місці. Фактично, якщо говорити про ось це підприємство Самара, то воно входить до системи такої компанії, як Транснефть. І є великим вузлом транспортування, зберігання і змішування нафти. Це продовження історії з російським бензином?
7: Ну, так, в тому числі, тому що в них є ряд, скажімо так, великих підприємств, які, от їхня основна задача – це з Сибіру переганяти нафту, власне, до нафтопереробних заводів, які знаходяться вже на Заході Російської Федерації. І оце один з таких ударів, це великі там насосні перекачувальні станції, які підтримують тиск в нафтотранспортувальній системі їх. І тому, скажімо, основна мета не лише розбити нафтопереробні заводи, а й загалом зробити так, щоб нафта не туди не перекачувалась, власне, для чого, і зупинити їхню нафтопереробку. Плюс, знову ж таки, такі підприємства, вони є дуже високотехнологічними, і вони, теж важливо, ряд з них на початку 10-х років, коли стабільно нафта трималася більше 100 доларів за барель, росіяни переобладнували насосними станціями західних виробників. В результаті чого, на даний момент, вони ефективно їх замінити не можуть, тому що, наприклад, той же Китай, він не може їм поставити власну там продукцію, наприклад, там певні елементи цих насосних станцій, оскільки ліцензійним власником все одно залишається, як правило, підприємства в Франції, Німеччини, і вони їм просто на це дозволи не дають. Тому такі удари, вони в тому числі, є дуже ефективними.
8: Башкірія, такий регіон Російської Федерації, там вночі так само лунали вибухи. І тут я бачу таку назву, як підприємство «Газпром Нефтехім Салават». Один з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних комплексів. Ну, по-перше, тут варто звернути увагу на відстань, це понад 1400 кілометрів. А по-друге, я запитаю все ж таки, та, про те, наскільки те, що ми обговорили вище, Самара, і те, що я згадав зараз, наскільки це, там, скажімо так, ланцюги одної історії.
7: Це і в тому числі ланцюги, але тут не потрібно поєднувати, тому що перший кейс – це був транспортування сирої нафти до нафтопереробних заводів на Заході. Друге – це вже виготовлення готової продукції. До речі, от підприємство, яке знаходиться в Башкортостані, воно чим важливе, тому що там відбувалося одне з найбільших виробництв авіаційного палива. І от така є, ну, я так розумію, наша стратегія, це в тому числі, скажімо так, приземлити трохи російську авіацію в контексті того, що зменшити їхні можливості для виробництва авіаційного палива, тому що зараз загалом відбувається його дефіцит на світових ринках, і навіть країни, які підтримують Росію, там Індія і Китай, які туди, там, от, наприклад, до речі, дуже цікавий кейс був, там Південна Корея виявляється готовою бензин і безпаливо і експортує до Росії, але враховуючи загальний дефіцит на світових ринках, навіть ці країни, зберігаючи власну інфраструктуру, вони не будуть постачати авіаційне паливо до Росії, бо в них їх просто елементарно самого мало. Тому удари, якраз там є в них ряд ключових заводів, які саме займаються, в них стають, ну, в них є, скажімо, інфраструктура і для виробництва цього джету, воно так, ну, називається от авіаційне паливо, і по ним ми вже не вперше наносимося, якщо не помиляюсь, то 3 з 4 ми вже на даний момент вивели з лави.
8: Відновлення російської нафтовидобувної галузі і інфраструктури як такої, так? Тому що ми досить часто чуємо, ну, скажімо, ці оцінки про те, який відсоток нафтовидобувної галузі був уражений. Але треба пам'ятати, що це історія там станом на певний момент. І якщо така новина з'являється, то це не означає, що той самий відсоток буде зберігатися за тиждень, а тим більше за місяць. Власне, що ми знаємо про намагання відновити і що вони відновлюють в пріоритеті?
7: В них основна задача – це зараз стоїть відновлення оцих так званих екстракційних кубів, які роблять первинну, ну, розділення на фракції власне нафти, і це для них є пріоритетом, тому що, як правило, ми точно б'ємо по них, але знову ж таки, ми не можемо навіть засобів нашого там зовнішнього контролю або підтвердження враження, так, в нас є враження, але до кінця ми не можемо розуміти, наскільки було критично завдано пошкодження і скільки потрібно часу. Тут уже потрібен постконтроль так званий, дивитися, чи продовжує, і знову ж таки на підприємствах нафтопереробної галузі, в них є певні склади зберігання, і певний час після того, навіть як це підприємство було вражено, вони продовжують відвантажувати свою продукцію. Тут потрібно через певний період часу, враховуючи темпи, наскільки вони можуть виробляти, власне, відвантажувати, дивитись, наскільки вони там зупинили. Як правило, росіяни, вони нам дають цю інформацію, тому що вони там відверто заявляють про те, що певний завод зупинено. Це у них проходить там 3-4 дні після враження, вони оцінюють свої збитки, вони оцінюють ступінь пошкодження, і от тут потрібно очікувати певний період часу для того, щоб дивитися. От, наприклад, як ми бачили з московським нафтопереробним заводом, коли там після навіть першого враження, коли ми бачили там, як ці там кришки резервуарів в них злітають, але тим не менш там він за 2 тижні відновив свою роботу, а після останнього враження вони казали, що це питання там не кількох місяців мінімум, а може й до півроку для того, щоб відновити його роботу.
8: Сезонність, чи вона тут грає роль, так? Тому що ми зараз входимо в такий осінньо-зимовий період, і ясна річ, коли ми про фронт говоримо, то це ситуація, те, що називається, на ґрунті, так? І тут очевидно абсолютно, що це все має неабиякий вплив. Але те, що зараз ми входимо в зимовий період для нафтовидобувної галузі і для її відновлення в Росії, це має значення?
7: В тому числі, тому що, як правило, осінь – це і сільськогосподарські роботи, які потребують більших там кількості енергоносіїв, особливо те, що стосується дизельного палива, плюс опалювальний сезон, в якому теж приймає, ну, скажімо так, збільшення витрат енергоносіїв восени, воно має, скажімо так, ну, власне, те, що ми бачимо у нас там в результаті ударів, які у нас були і влітку, у нас не відбувалося вимкнення електромережі. Зараз ми бачимо, що у нас по регіонах відбувається вже вимкнення і там вводяться графіки енергопостачання. Те ж саме, власне, відбувається і у росіян, тому що нафтова галузь, в тому числі, вона активно залучається, та ж там теплоелектростанція, яка працює, наприклад, на вугіллі, їм для їхньої роботи, наприклад, потрібен там мазут і інші види палива для того, щоб там збагачувати це вугілля. Тому в тому числі збільшення енергоносів, як сезонність, вона теж відіграє свою роль. Але на даний момент все ж таки, як там у нас були заяви доволі сміливі українського президента про те, що ми теж будемо вимикати світло на Росії, але поки що таких кейсів ми не бачимо.
8: Щодо російських дронів, реактивних дронів на території України, зокрема на Київщині, так, ну, по-перше, тут я пошлюся на сили оборони, це статистика зі вчорашнього дня, але мені здається, що тут ми зараз не женемося в тому, аби поінформувати. У нас є люди, які спеціально роблять новини і про це говорять. Ми радше тут війдемо в там статистику і в аналіз. Так, так от цифри від вчора, це не найсвіжіші, але вони, мені здається, є красномовними. Так, коли подавлено 38 із 46 реактивних ударних дронів «Шахет», які Росія вислала упродовж минулої доби. І таким чином ППО знейтралізувала близько 83% реактивних дронів. Пристойний, слухайте, результат, пристойний відсоток.
7: Ну, дивіться, як офіцер повітряних сил колишній, я вам можу сказати, що таке, знаєте, ми всі оперуємо поняттям реактивний дрон, але якщо ми подивимося на його тактико-технічні характеристики, ну, це фактично просто крилата ракета, але, ну, зменшена в своєму масштабі, яка, тим не менш, може нести 50-90 кілограмів бойову частину. І ми повернулися до того, з чого ми починали нашу протиповітряну оборону, а саме до захисту проти крилатих ракет. Просто в нас, якщо тоді ми починали, це проти ракет Х-55 ще, Х-101, калібрів, то зараз ми маємо питання з бандеролями, Герань-5, ну і там ціла лінійка от цих реактивних дронів, які є там меншими, інтегрований реактивний двигун в фюзеляж по формі, так як і Герань-3, наприклад, там такого ж класичного шахеду, або Герань-5, яка, ну, власне, вона і виглядає як крилата ракета. Тому так, результат пристойний. Я там всім нашим слухачам дуже раджу зайти на сторінку повітряного командування «Центр». Там от нещодавно вийшло такий як інформаційний ролик з приводу, от якраз, який стосується так званої нашої малої ППО, яка, власне, і протидіє дронами. І там майор з комунікації Олександр Сніжко, він дуже гарно показує всі наші засоби, якими ми працюємо, в тому числі оці автоматичні турелі, які працюють ціловказуванням за рахунок штучного інтелекту, там сучасні системи, як Skynex, наші мобільні вогневі групи, як наші дрони, які протидіють теж дронам, от там, де дрони працюють. Дуже гарне відео, яке можу пояснити дуже багато, і так, дійсно, ми повітряні сили, вони вже неодноразово під час цієї війни показували, знаєте, свою гнучкість до нових викликів. Так, зрозуміло, що наступає певний критичний момент, коли нам потрібно перебудуватись. Є певний момент, коли у нас просто елементарно не вистачає засобів. До речі, нинішній командувач так званого нашого малого ППО, заступник командувача повітряних сил, він пояснив, що виробники зможуть постачати дійсно повністю необхідну кількість дронів, які можуть протидіяти реактивним дронам не раніше десь середини листопада місяця. Але навіть в цих умовах ми маємо доволі пристойний результат. При тому, знову ж таки, розуміємо, коли це йде атака на Київщину, на інші регіони, в нас є різна насиченість, скажімо так, засобах протидії, і тому завдаючи удару там по інших регіонам, не по Київщині, це тут не тому, що це є певний пріоритет захисту, але може бути їхній відсоток ефективності ударів росіян вищим. Зараз ми показуємо, що ми знаходимо модель побудови, знову ж таки, скажімо так, зміни підходу до протидії цій загрозі. Він зовсім інший з практичної точки зору, ніж це колись було проти дронів з двигунами внутрішнього згоряння. І перебудовуємо, знову ж, вкотре ми перебудовуємо нашу систему протиповітряної оборони для протидії новим загрозам. І фактично ми зараз приходимо до того, що Це така, ну, цікава думка, яку теж потрібно розуміти на практиці, що цими викликами з реактивними дронами ми створюємо в тому числі і новітню систему протидії крилатим ракетам. Бо фактично ми збиваємо крилату ракету, але меншу за масштабом.
8: До речі, ось ці турлеї, про які ви згадали, поговоримо, можливо, про це дещо детальніше. Та, який принцип? Тому що я припускаю, що там рівень розуміння, рівень усвідомлення для різних людей є так само різним. Так? І от в практиці, з того, що ми можемо знати, з того, про що ми можемо говорити, як воно функціонує?
7: Воно функціонує в автономному, автоматичному режимі. Тобто, розуміючи те, що перед, тобто є ціль, виклик, який, власне, тобто ціль, наша ціль стала, якщо звичайний там дрон з двигуном внутрішнього згоряння, так він фіксується засобами радіолокаційного спостереження, є елементарно час для того, щоб, наприклад, певний квадрат передати, що певний такий там тип цілі буде заходити, там його приблизна висота. Є його моменти фіксації радіовізуального контролю. Тобто ми його чуємо, бачимо в засоби радіолокаційного спостереження, ми розуміємо за їхню траєкторію польоту, коли він залетить в певну зону враження, наприклад, той же мобільної вогневої групи. Дрон, який летить уже не з швидкістю там 200 кілометрів, а летить втричі швидше або навіть більше, там з швидкістю 600-700 кілометрів, якщо користуватись тими ж засобами комунікаціями перерозподілу цілей, вони просто не встигають за тим, щоб його надати ціловказу, та й навіть фізично оператору мобільної вогневої групи, який стоїть за крупнокаліберним кулеметом, він може не встигнути взяти, наприклад, там для збиття певне упередження по цій цілі, вона елементарно швидко летить. І тут виникає аспект в тому, що потрібно на це реагувати швидше. Для того, щоб на це реагувати швидше, Україною з співробітництві з певними оборонними підприємствами Німеччини було розроблено ці моделі повністю автономної автоматизованої турелі, яка аудіовізуальними засобами ціль захоплює за допомогою її ідентифікації з використанням уже штучного інтелекту. І тому це не потребує оцього ланцюгу комунікації для виявлення власної збиття цілі. Вона переходить там, є зрозуміло дистанційно оператори, які це фіксують, там можуть відмінити збиття підтвердження, але які при цьому працюють отак от в цих автономному режимі, і вона сама знаходить, сама бачить, і вона без там отримання навіть додаткового підтвердження може збивати. Що враховуючи швидкість, а це уже знову ж таки повторюсь, у нас з цими автоматичними турелями під час останнього обстрілу уже був приклад збиття крилатої ракети. Як приклад, ракети Х-101 була збита цією автоматичною турелю. Тому доволі ефективний спосіб збиття, плюс за свою вартість, якщо, скажімо, там прообраз можна взяти от систему Skynex, яка є, ну, елементарно дуже, так, дуже ефективною, але дуже дорогою, працює по принципі, схожому принципу, але без використання штучного інтелекту, то ця система от вона показує свою ефективність на сьогоднішній день. Плюс, знову ж таки, є автономність, лише потрібна там певна група обслуговуючого персоналу, яка фізично, ну, буде її обслуговувати і заряджати гармату.
8: Росіяни напередодні заатакували, і це вчергове, один з заводів фармацевтичної продукції в місті Києві. Я не буду зараз називати, так, але це не єдиний такий об'єкт, заатакований в українській столиці. Навіщо вони це роблять?
7: Для них, напевно, є, ну, створення гуманітарної кризи. Вони, знаєте, ну, будь-який терорист, він завжди цілиться по гуманітарних цілях, по цілях, які забезпечують нормальне функціонування. От у них зараз є задача максимально унеможливити проживання в нашій столиці. І тому вони б'ють по таких об'єктах для того, щоб викликати, наприклад, у нас там дефіцит певних лікарських засобів. І, ну, да, елементарна мета створити гуманітарну кризу, причому розуміючи, що, ну, Україна велика країна, у нас, як показує, навіть удари по нашим там логістичним підприємствам бажаного ефекту там якоїсь величезної логістичної кризи вони не принесли. Ну, почекали ми на посилку від нової пошти. Український бізнес показує себе під час війни, знаєте, надзвичайно прогресивним і надзвичайно гнучким. І дивлячись на це, вони шукають для себе, знаєте, нові там певні цілі, які зможуть дійсно, удари по яким зможуть дійсно викликати у нас там певному секторі, наприклад, постачання аптек і лікарень лікарськими засобами, от критично. От вони зараз, після того, коли вони зрозуміють, що їм це не вдалося з лікарськими засобами, вони будуть шукати якусь іншу наступну ціль.
8: Ну, інша ціль є. Ворог заатакував гуртівню в мережі Ашан. І тут, я думаю, трохи додати контексту варто. Та, бо на самому початку повномасштабного вторгнення були певні нарікання до таких мереж, як Ашан і Леруа Мерлен. І, до речі, не тільки в Україні. Та, я за кордоном це так само спостерігав свого часу, про те, що ці мережі не вийшли з ринку Росії. Цей рік приніс інші новини. Росіяни, ну, фактично, в примусовому порядку забирають ці активи. Говорячи про націоналізацію, так. Фактично, так. І тепер маємо удар по гуртівній мережі Ашан. Це має свою логіку?
7: То вони б'ють по нашим всім великим гуртовим об'єктам постачання. Тобто ми бачили і мережі Сільпо, мережі АТБ, по яким вони завдавали. Зараз вони ще перейшли. Тобто, знаєте, тепер ще ж, оскільки Ашан був ними примусово приватизований, бо я кажу, просто вкрадений, він не має там корпоративного зв'язку з мережею, яка працює в Україні загалом по іншій частині Європи, тому тепер і по ним можна завдавати удари. Це, власне, в тій же лозіці, яка була і по іншим нашим гуртовим мережам. Просто тепер, оскільки вона не має жодних наслідків для мережі, яка працює на території Росії, вони почали завдавати в тому числі ударів у Польщу.
8: Дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Андрій Крамаров з нами на прямому зв'язку. Це військовий аналітик і офіцер резерву Збройних сил України. Шановне панство, в наступній частині нашого етеру ми далеко не відійдемо від військової тематики. Ну, бо, по-перше, в такі часи живемо, а по-друге, є інші приводи. Зокрема, прибуття військових представників абсолютно всіх країн, які входять до НАТО, до Києва. Такий візит відбувся або розпочався напередодні. Ми поговоримо про фактичну вагу такого візиту, такого жесту, ну і, звичайно, про ті деталі, які з'являються. За мить новини, Інна Марецька.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами російської атаки 7 жовтня серед загиблих діти. Нагадаю, через удар по багатоповерхівці в Прилуках загинуло 22 людини, з них 5 дітей. В Кременчуці Росія забрала життя 2 людей, у Києві 6. В Оболонському районі після падіння БПЛА в дворі житлового будинку напередодні загинули чоловік та жінка, повідомляє столична прокуратура. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. Ще один чоловік отримав травматичну ампутацію ноги. Нині там розгорнули штаб допомоги людям. Видають матеріали, щоб закрити вікна. В Рязанській області Росії супутник НАСА зафіксував пожежу біля дата-центру Яндекса. Наслідок цього стався масштабний збій. Не працюють перекази між картками і всі сервери Яндекс. Литва планує залучити військових до посилення охорони кордону з Калінінградською областю Росії. Після інциденту на латвійському кордоні, оцінивши загальну ситуацію з безпекою в регіоні та сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію, ми вживаємо додаткових превентивних заходів, повідомив міністр внутрішніх справ Литви Мартинас Кателінас. Дональд Трамп заявив, що американські чиновники не пов'язують смерть співробітниці російської лабораторії, яка досліджує чуму, з біологічною зброєю. Ми незабаром це з'ясуємо, але ми так не вважаємо, сказав Трамп. За словами президента США, росіяни запевнили своїх американських колег, що ситуація перебуває під контролем. Китай уже тестує поліцію з майбутнього. Роботи допомагають правоохоронцям на вулицях, регулюють рух, фіксують порушення ПДР, стежать за натовпом, підказують дорогу і навіть спілкуються з туристами кількома мовами. Роботи не бояться дощу і пилу та працюють за температури від мінус 20 до плюс 55 градусів, пишуть ЗМІ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
13: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
12: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
13: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
12: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
14: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
15: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
16: Деталі на Mazda.ua.
17: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вперше за останніх 8 років до Києва приїхали представники керівництва всіх 32 країн Північно-Атлантичного альянсу. Під час зустрічі із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим говорили, зокрема, про оборонні пріоритети та український досвід ведення сучасної війни, який альянс, скажімо, може використовувати для посилення власної обороноздатності. Це те, що стосується візиту, який розпочався напередодні. Ну, варто теж додати, що голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каводрагоне, так його більше знають, заявив, що спроби Росії тиснути на НАТО, тиснути на альянс за допомогою диверсії і кібератак не вплинуть на підтримку України. Він говорить про те, що єдність НАТО залишається міцнішою, аніж будь-коли. Ну і зрештою, з цієї заяви, я думаю, варто розпочати наступну нашу розмову, провести такий своєрідний аналіз того, що ми почули напередодні, того, що ми будемо спостерігати упродовж найближчого часу. Я тут привітаюся з Ярославом Божком, керівником Центру політичних студій «Доктрина» і політологом. Мої вітання, доброго дня. Чи ви нас чуєте, пане Божко? І, на жаль, є певні проблеми зі зв'язком. Ну, добре, в такому разі я озвучу певні деталі, яким чином виглядав сам візит. Варто сказати, що це мало певне і політичне значення, я так думаю. Так, не тільки варто розглядати це в площині, скажімо так, оборонної стратегії Північно-Атлантичного альянсу. Ми в Києві абсолютно симптоматично для себе і, мені здається, справедливо дивимось на це з перспективи українського досвіду і з перспективи того, як цей досвід може бути придатним для країн НАТО. Тут так само, ну, певно варто говорити, як я вже згадав, про складову політичну, так, тому що цей досвід важить не тільки з точки зору практики, але і з точки зору того, що він є унікальним, і саме по нього до нас звертаються. А це очевидно впливає на трактування Києва політично, це очевидно впливає на наші позиції на міжнародній арені. Ну і як наслідок, це може допровадити до зміни позиції, так, української столиці, політичної позиції під час переговорів, під час того, коли вже нам буде щось потрібно, а ви знаєте, що нам, напевно, потрібна підтримка з боку країн Північно-Атлантичного альянсу. Власне, про це поговоримо упродовж найближчої години. За коротку мить ми так само згадаємо і про ситуацію в Києві, а тут навіть останні години приносять нам повідомлення, які стосуються живлення. Так, це ще одна тема. Це, до речі, на тлі цього візиту, на тлі того, що в політичному сенсі відбувається в Києві, ми маємо так само і нашу буденність і щоденність. А вона не є найкращою. Київ повернувся фактично до відімкнень струму, до практики планових і позапланових відключень. Таке позапланове відключення було сьогодні упродовж дня, і про це ми теж поговоримо. Отже, зараз розмова про ситуацію з енергетикою за коротку мить, за буквально кільканадцять хвилин ще одна розмова, яку я заанонсував, яка стосується зрештою візиту до Києва представників НАТО. Отже, сьогодні вранці у Києві за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення струму. Про це, власне, інформує компанія ДТЕК. І про це ми розпочнемо розмову з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Він вже є у нас на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
16: Доброго дня.
8: Так, ну, власне, я чую ось ці, знаєте, я не можу це назвати наріканнями, так, але чую ось цю констатацію, так, про те, що нібито цього сезону Київ повертається до практики відключень дещо раніше, аніж минулого. Але наскільки, в принципі, там коректно порівнювати рік минулий і осінь минулу із тим, в сенсі енергетики, що ми маємо нині?
16: Дивіться, в принципі, цього року атаки на критичну енергетичну інфраструктуру не припинялися. І в літні місяці, серпень, початок осені, вересень, це приблизно по 150 атак в середньому на місяць на критичну інфраструктуру. А протягом останніх 6 тижнів відбулися кілька дуже масованих атак, які були спрямовані саме на те, щоб відокремити київський енергетичний вузол від об'єднаної енергосистеми України. І незважаючи на ті зусилля, які реально докладалися і продовжують докладатися для того, щоб захищати ключові об'єкти високовольтних мереж, розподільчих мереж, певні пошкодження ми маємо, певні проблеми це створює. І зараз наклалися ще два таких фактори, як, по суті, останні кроки у завершенні підготовки до опалювального сезону, коли там останні трансформатори, які можна до зими встигнути захистити, заїжджають в сховища, коли вони приєднуються, коли їх підключають. І одночасно відбулося, ну ще раз повторюся, кілька масованих атак, в тому числі остання балістична атака значною мірою була спрямована саме на високовольтні підстанції. І, на жаль, є враження, є пошкоджені і зруйновані об'єкти, зруйноване обладнання, яке є дуже важливим. Тому зараз іде відновлення цього обладнання, зараз є іде використання, по суті, резервних систем живлення для Києва і одночасно завершення ремонтних робіт, і одночасно вже знову розпочинається відновлення того, що було вражено буквально там останнього тижня. Тому, на жаль, ми про це багато говорили, і я казав, що Київ, Київський енергетичний вузол буде фокусом атак, і він є фокусом атак, нам буде значно складніше, ніж більшій частині території України цієї зими, і це факт. Відповідно, нічого спеціального в тому, що зараз «Укренерго» вимушений розпочинати певні обмеження споживачів, я тут не бачу. Це, на жаль, було прогнозовано і було зрозуміло.
8: Те, що я бачу зараз від «Укренерго», вони публікують заяву. Причина аварійних відключень струму в Києві і області – це падіння рівня напруг у високовольтній мережі. Чи добре я розумію, що це якраз і є те, що ви зараз описали? Тобто це там пряма
16: кореляція? Абсолютно точно. Це абсолютно точно, дійсно. Ну, просто немає можливості зараз подати на Київ ту потужність, яка необхідна Києву для нормального споживання. Відповідно, падає напруга, це означає, що треба обмежувати споживачів. Зростає споживання споживачів, осінь, і все це разом накладається.
8: До речі, ми як споживачі, чи ми в стані в певний позитивний спосіб впливати на цю ситуацію? Я пригадую позаминуле літо, аномально спекотне. Так, я пригадую теж інші періоди, коли була ось ця апеляція до користувачів, до нас з вами, зрештою. Та не вживайте надмірно струм, вимкніть кондиціонер. І все в такому стилі, я не буду переповідати, люди це пам'ятають. Це може допомогти на поточному етапі?
16: Ви знаєте, якщо бути відвертим, то великих результатів це не дає. Тобто всі ці звернення, вони, звісно, фігурували, але при цьому зниження споживання відбувалося на межі математичної похибки. І я так само продовжу закликати всіх максимально економити і намагатися не витрачати зайвої електроенергії, особливо в пікові години. Але, по суті, це не створює якогось такого додаткового, дуже суттєвого фактору. Особливо в умовах, коли люди не мають електрики, скажімо, 4 години поспіль, то тут скоріше треба вже казати про те, що коли вас включили, не намагайтеся включати всі електроперебори одночасно, бо це знов-таки може пошкодити енергосистему вашого конкретного будинку або вашого конкретного кварталу, і тоді ви будете набагато більший клопіт мати, ніж просто регулярні відключення, бо це буде означати, що треба ремонтувати щось, що там біля вашого будинку стоїть, і скільки це займе часу, прямо зараз прогнозувати неможливо.
8: Якщо говорити в цілому про готовність, скажімо, споживацької інфраструктури, наскільки вона готова? Та, бо є щось таке, як там великі енергогенеруючі мережі, і про це треба говорити, але поза як ми вже зійшли на цей рівень такий, ну, прикладний, скажімо, так, до чого ми можемо підготуватися, до чого, зрештою, і домогосподарства, і, ну, можливо, муніципалітети, локальна влада мала би підготуватися?
16: Ну, давайте будемо відвертими. Ключове – це захист критичної інфраструктури. Бо так чи інакше, ми з вами вже добре знаємо, що вижити в умовах відсутності електрики, там по 4, по 6 годин, ми точно можемо. Там більша частина українців, і особливо киян, там і одеситів, які найбільше насправді страждають зараз, якщо не брати прифронтову зону, то всі ми вже знаємо, що робити, щоб там 4 години без електрики провести доволі комфортно і нормально. Головна задача – це утримати водопостачання, головна задача – це утримати теплопостачання. І саме там і були в це міжсезоння сконцентровані основні зусилля, і вони були значно більш концентровані, ніж будь-який інший рік до того під час війни. Тому що, скажімо, тільки Київ, який в середньому витрачав там близько 2 мільярдів гривень на підготовку до сезону, цього року вже витратив майже 16 мільярдів і збирається витратити ще досить значні суми для того, щоб убезпечити водопостачання, убезпечити теплову систему, щоб щоб вона працювала, навіть якщо в нас там геть зовсім кепсько зі всім іншим, якщо побиті високовольтні мережі, то щоб Київ міг внутрішньою генерацією, розподіленою внутрішньою генерацією забезпечити роботу тепла і води. І тут дуже багато зроблено, там не можна сказати, що зроблені всі 100%, не можна сказати, що в нас є там 100% гарантії, що все буде добре, і удари передбачити часом теж досить складно. Але тим не менш дуже багато зроблено. Це факт.
8: Напередодні журналісти проєкту «Схеми» отримали копію перехопленого Україною російського документа. Він стосується їхніх, скажімо так, їхніх планів на найближчу перспективу, на найближчі кілька місяців. Та про що там йдеться? Ну, по-перше, це плани, які передбачають атаку великих гідроелектростанцій і АЕС. Це Південноукраїнська, Рівненська і Хмельницька. Також теплоелектроцентралі, централи і ТЕС, підстанції і котелень та водоканалів, ну і так само вони, тобто журналісти подають тут певну, ну, певний підрахунок, та 770 дронів, 170 авіабомб і 75 балістичних ракет для того, аби знищити щонайменше 60 цілей української енергетики. Наскільки вам правдоподібним це видається? І зрештою, чи можна, маючи ось такий матеріал в розпорядженні, до чогось готуватися?

0: дуже багато, а ну ресурсів вкрай обмежена кількість. Наприклад, просто щоб захистити ключові елементи київського енерговузла, треба було цього року побудувати додатковий фізичний захист на 57 об'єктах. Це ті, що встигли побудувати. А треба би так в ідеальному світі ще стільки ж.
1: Ще стільки ж, ну так, це план ідеальний, але, на жаль, знаєте, ми як в принципі в будь-якій класичній схемі до ідеалу прагнемо, але розуміємо, що це ну десь там утопічно. Володимир Зеленський напередодні заявив про те, що однією з ключових цілей масованого удару напередодні була енергетика. Це абсолютно зрозуміло, і це щось, із чого ми почали нашу з вами розмову, та тому що ну є кондиція, скажімо, там електромереж і ось ці відімкнення струму, так. Але я тут пригадаю осінь поза минулого року, так, і інформацію про те, що європейські партнери можуть нас підтримати, наприклад, технікою, наприклад, устаткуванням. І тоді, ну, наприклад, литовці передавали певні елементи, які стосуються живлення, які стосуються там потенційного знищення енергетичної інфраструктури. Вони не були єдиними, але я просто пригадав цей жест саме від Вільнюса. Він мені тоді здався дуже таким правильним і красномовним. Що зараз або як зараз можуть нас підтримати такі партнери?
0: Ну, давайте я розділю відповідь на кілька частин, тому що з одного боку ми дійсно отримуємо величезну підтримку, і ми за неї вдячні. І велика кількість техніки передана була цього року багатьма країнами, Німеччиною, знов Балтами, іншими країнами колишнього так званої Ради економічної взаємодопомоги, тобто фактично зони контролю Радянського Союзу, де повністю співпадають з нами стандарти, але і інші країни, Нідерланди, Швейцарія, Сарія, Японія великий, дуже великий партнер України в цьому процесі. Це з одного боку багато надано і грошей, і обладнання, і це факт. Але одночасно є і певні проблеми, тому що, наприклад, той інструмент, який визначений Європейською комісією, так званий фонд підтримки енергетики, отримавши досить великі гроші, і я вам просто конкретний приклад зараз навожу, там без зайвих деталей, але в березні були профінансовані закупки певного обладнання, яке сьогодні б нам було дуже доцільно мати, але, на жаль, на сьогодні цей фонд встиг тільки підписати контракти. І то не по всіх позиціях, отримавши гроші в березні. І я вважаю, що зараз Європейському Союзу треба переглядати дуже суттєво механізми підтримки саме в цій галузі, тому що ми інакше просто не встигаємо за атаками. Нам виділяють гроші, а механізми закупки того обладнання, на яке треба за ці гроші закупити, настільки повільні, що протягом 7-8 місяців ми не встигаємо не те, що отримати обладнання, а навіть отримати гарантію, що підписані контракти і що воно виробляється. А це означає, а його ще виробляти 6-7-8 місяців. Тому тут, безумовно, зараз Європейському Союзу ну дуже важливо попрацювати над швидкістю, гнучкістю і здатністю адаптуватись до реалій.
1: Прем'єр Корецький напередодні говорив про захист енергооб'єктів, говорить про те, що він буде краще там функціонувати або краще виглядатиме, аніж це було попередньо. І в цілому ми маємо нині вищий рівень готовності до потенційних атак росіян. Власне, яким чином ось ця готовність вимірюється, чи ви розумієте той алгоритм, з яким підходять в уряді?
0: Ну, буду відвертим, в мене є певні питання до алгоритмів, тому що методології, скажімо так, ще опрацьовуються. Я погоджуюсь з загальною оцінкою, ми значно краще готові, ніж до минулого, скажімо, опалювального сезону, і це правда, зроблено набагато більше. Але одночасно прямо зараз виникло кілька суттєвих проблем, там, наприклад, багато муніципальних проєктів, які мають бути завершені протягом наступних тижнів для того, щоб бути готовими до опалювального сезону або там, скажімо, до грудня мають бути встановлені певні елементи обладнання і захисту, вони зараз фактично заблоковані, тому що уряд зупинив проплати і казначейство просто не проводить проплати по дуже багатьом позиціях, в тому числі муніципальних, які, власне, за гроші міських бюджетів мали б робитися. І для Києва, наприклад, це зараз взагалі критична історія, тому що є обладнання, яке не виготовлено і чекає останньої оплати для того, щоб приїхати в Київ, і воно критичне, а Київ

0: не може заплатити борахунки за блоковані через нестачу грошей уряду, і це величезний виклик прямо зараз, який уряду безумовно треба вирішувати. Я знаю, що прем'єр там приділяє цьому увагу і над цим працюють, але це прям критично зараз.
1: Опалювальний сезон. Є заява від заступника голови Київської міської адміністрації Петра Пантелєєва. Тут я одразу маю перепросити у аудиторії, яка слухає нас споза меж Києва. Розумію, що там ситуація може бути там приблизно подібною, але тут давайте подивимось на це схематично. Тобто в цілому, як міста готуються, на прикладі Києва. Але це характерно, певно, не тільки для столиці. Пан Пантелєєв говорить про те, що опалювальний сезон розпочнуть не у визначену календарну дату, а з урахуванням погодних умов. Тобто реальної температури повітря. Мені видається, це не є чимось таким, знаєте, характерним для війни. Це в принципі логічна історія. Якщо буде тепло, нема сенсу вмикати батареї. Все.
0: Більш того, саме так згідно українського законодавства і прописано, кожне місто, кожна місцева влада, кожен міський голова і міська рада приймають рішення, коли починати опалювальний сезон, виходячи з того, які погодні умови є. Є певні технічні вимоги, які методологічно урядом описані, і уряд каже: хлопці, от приблизно на таких умовах починайте думати, що час оголосити опалювальний сезон. Безумовно, чим пізніше ми його розпочнемо, якщо тепла погода, тим краще. Це тут немає жодних сумнівів.
1: А щодо цієї підготовки, так? Тому що ми розуміємо, що літом готуються, ми можемо спостерігати певних людей, які, знаєте, так вбрані характерно в спеціальному одязі, які якраз і займаються тепломережами, електромережами. Але от станом на зараз, ми маємо 8-й день жовтня. До чого ще можна готуватися? І чи правильно я розумію, що всі роботи до цього часу вже мали би бути, якщо не завершеними, то принаймні там на фінальному етапі?
0: Ви знаєте, і так, і ні. Якщо казати про суто технічну підготовку стандартну, то вона вже безумовно завершена. Але цього року, я думаю, багато хто з слухачів, в тому числі, чув про плани стійкості, які були розроблені. Які були розроблені дуже амбітними, і в результаті всі зрозуміли, що за один рік весь необхідний комплекс заходів для того, щоб убезпечити наші міста від атак по критичній інфраструктурі, просто фізично і ресурсно неможливо реалізувати. Тому ці плани зараз затверджені в трьохрічному форматі, і відповідно зараз нічого не зупиняється, і багато робіт, які пов'язані з встановленням резервного живлення, які пов'язані з встановленням резервного теплового живлення і теплового обладнання. Велика робота йде над тим, щоб диверсифікувати джерела тепла, особливо в тих районах, де ТЕЦ основний постачальник, відповідно, якщо вони будуть пошкоджені чи зруйновані, нам треба мати альтернативу. Всі ці роботи продовжуються, і вони будуть продовжуватись всю зиму, себто зараз нічого не зупиняється. І досить велика кількість об'єктів мають бути завершені до грудня, часом до січня, бо знов таки статистика показує, що останні роки до грудня ми не мали холодів суттєвих. І до середини грудня ще можна зробити дуже багато для того, щоб січень і лютий, які критичні з точки зору температури, як показує статистика останніх років, ми зробили більше, ніж ми вже маємо. І це дійсно такий шанс в нас є, і роботи дійсно ведуться дуже активно, там сотні людей працюють щоденно.
1: Ми їх спостерігаємо так на вулицях, я думаю, варто бути їм за це вдячними. Олександр Харченко, нагадаю, директор Центру досліджень енергетики. За мить новини, Інна Марецька, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Запускається пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
2: Для довідки.
3: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Київ, повідомив мер Кличко. Раніше повідомлялося про падіння уламків БПЛА на відкритій території у Голосіївському районі. На Київщині внаслідок російських атак травмовано трьох людей, повідомляє поліція. У Бучанському районі за добу пошкоджено три транспортні засоби та складські приміщення. Постраждали 38-річний чоловік та 61-річна жінка. На Фастівщині пошкоджень зазнали три приватних будинки, автомобіль та складські приміщення. У Броварському районі пошкоджено домоволодіння, тілесні ушкодження отримала 77-річна жінка. Вночі Росія атакувала Україну 142 ударними БПЛА. 126 із них знешкодили, заявляють у повітряних силах ЗСУ. Серед запущених дронів 82 були реактивними. Влучання зафіксували на 7 локаціях, падіння уламків збитих дронів на 4. Аварійні відключення світла в Києві та області запровадили через падіння рівня напруг у високовольтній мережі, повідомляє «Укренерго». В компанії додають, що сьогодні упродовж доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості і графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг для всіх категорій споживачів. Сили оборони України вибили російські війська із низки позицій на Донбасі та просунулися на схід від Олександрівки в Донецькій області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Українські підрозділи успішно контратакують у межах операції «Вівальді» на Лиманському напрямку вздовж річки Жеребець і контролюють населені пункти Новоплатонівка, Греківка і Дружелюбівка, спростовуючи заяви Росії про їхнє захоплення. На інших ділянках фронту від Сумщини, Вовчанська та Куп'янська до Добропілля, Гуляйполя та Оріхова спроби наступу і інфільтрації ворога зупинено, а території перебувають під вогневим контролем Збройних сил України. Німеччина передасть силам оборони України десятки тисяч високошвидкісних дронів-перехоплювачів «Спайс». Вони призначені для знищення російських реактивних БПЛА «Грань-4» і «Грань-5». Підписаний лист про наміри передбачає масштабування виробництва на потужностях, де вже виготовляються перехоплювачі з обсягами випуску у кілька тисяч одиниць на місяць. Перші тисячі перехоплювачів надійдуть на озброєння ЗСУ вже до кінця поточного року. Наразі ефективніше перехоплення реактивних цілей комплексом засобів, включаючи F-16 та нові БПЛА, перевищило 50%. Сполучені Штати та Росія домовляються про відновлення роботи північних потоків, повідомляє Reuters. Команди Трампа і Путіна активно обговорюють залучення американського інвестора до фінансування газопроводів «Північний потік». До переговорів залучено Кіріл Дмитрієв і Джаред Кушнер, який вважає бізнес із Москвою важливою частиною відновлення миру, а в Білому домі розраховують отримувати прибуток від постачання енергоресурсів до Європи після завершення війни, хоча посадовці називають угоду малоймовірною через безліч перепон. У Німеччині ж нагадують, що газопровід перебуває під санкціями, а країни Євросоюзу вже знайшли альтернативи. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це дійсно так, Радіо НВ, яке ви чуєте і, можливо, спостерігаєте за нами в інтернеті, в Ютубі. Я вас туди гостинно запрошую, адже там, окрім прямої відеотрансляції, так само знайдете наші попередні аналітичні студії. Упродовж цієї години обговорюємо дві великих теми, я їх заанонсую. До Києва вперше за 8 років прибули військові представники всіх країн НАТО. Серед тем ситуація на полі бою і подальша підтримка України. За коротку мить повернемося до цієї теми, я про неї вже раніше згадував. Ну і ще одну тему я заанонсую, це та. Це ви хочете вступити до ЄС, а ми маємо на це погодитись. Так шеф польської дипломатії відповів на моє запитання щодо євроінтеграції та історичної політики України. Розповім більше про нашу зустріч із Радославом Сікорським, про перебування у Варшаві. Це буде за приблизно 25 хвилин. Власне, такий план маємо на цю годину. Ну, а тут я привітаюся з моїм і вашим наступним співрозмовником. Це Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог. Мої вітання. Доброго дня.
5: Вітаю вас.
2: Отже, місто Київ. Вперше за 8 років до української столиці приїхали представники військового керівництва 32 країн НАТО, тобто всіх країн, які входять до Альянсу. Я вже озвучив теми цієї зустрічі. Була зустріч із паном Драпатим, головнокомандувачем Збройних сил України. Кому залежить більше на такій зустрічі? Чи це історія про український досвід, чи це історія про політичну підтримку і мілітарну теж підтримку, так направду, Альянсом Києва?
5: Це, безумовно, сигнал передусім політичного значення, тому що оця символічна роль зустрічі, усі військові радники та усі. Це передусім говорить про публічний відкритий сигнал підтримки, хоча ми розуміємо, що так чи інакше зараз воєнно-політична лінія західного світу надто сильно залежить від політиків, але по військовому треку завжди значно більш продуктивна була співпраця, вона була не така політизована, хоча політики, звісно, її руйнували. Але це от часто оцей сигнал горизонтальної комунікації між генералами, між командувачами армії колишніми, між людьми, які пройшли військовий шлях у своїх країнах. Часто цей сигнал, він допомагає якось навіть усувати ті нюанси дискомунікації, політизації, яку державні діячі між собою там розвивають на високих майданчиках. Ну і, направду, це має, звісно, прямий вплив на мілітарні аспекти, тому що так чи інакше, це історія про те, що Україна хоче інформувати НАТО, хоче, аби НАТО змінювалося разом з Україною, щоб НАТО залишалося принаймні боєздатним партнером, щоб воно адаптовувалося не до минулої війни, а до потенційної можливої наступної війни в Європі, яка може статися і може мати, скажімо так, характер, ну, який можна описувати як Третю світову, да, певною мірою. Тобто ми за повномасштабку пройшли цей трек від того, коли це був якийсь футуристичний прогноз, до моменту, коли це вже всерйоз обговорюється, це опція, до якої треба готуватися державним діячам і передусім військовим.
2: Ну, ця підготовка військових, як вона має виглядати? Тому що, знаєте, це теж така дискусія, яка у мене відбувалася останніми днями. Я розумію цю українську логіку, вона, мені видається, має під собою ґрунт, вона є десь там справедливою, та, і вона стосується того, що альянс недостатньо. Ну, і далі можна перераховувати, що саме недостатньо. Недостатньо рішучий в своїй риториці по відношенню до Росії, недостатньо відповідає, коли дрони залітають на територію Північно-Атлантичного альянсу, і ще багато чого недо. Але є контраргумент, який я досить ясно почув останніми днями, він, можливо, теж, мені здається, має значення. Так, ви в Києві, говорить нам, не знаєте, якою буде реакція, і добре, що ані ви, ані опоненти в Москві не знають, якою буде реакція в разі, якщо дійсно з'явиться екзистенційна загроза для Альянсу. А те, що відбувається з гібридними атаками, ось ці всі намагання там підгризати, знаєте, ці всі дрони, які залітають, це історія про там радше пересування червоних ліній, а не про те, що НАТО не в стані відповісти в разі, якщо іншого варіанту не буде.
5: Так, окей, звісно, ніхто не знає, якою буде реакція. Я більше скажу, навіть НАТО не знає, якою вона буде. Якщо їм здається, що вони знають, вони не знають. Але найголовніше тут питання, це ж не ставлення до події, чи якась там психологічна оцінка, як на це відреагувати, коли це почнеться. А банально наявність спроможності. Тому що реакція може змінювати за секунду, а наявність спроможності країн НАТО, вони залишаються дуже умовними і обмеженими. Про що я кажу? Ну, от умовно кажучи, ми не маємо собі уявляти, наприклад, гіпотетичне російське вторгнення в країни Балтії за аналогію з російським вторгненням в лютому 22-го року в Україну, початку повномасштабки. Тому що це абсолютно інше контур ведення бойових дій, контур, в якому дрони визначають не тільки, що буде знищено, чи що може бути знищено, але вони і визначають, яка є глибина цього поля бою, наскільки глибоко може знаходитись тил, це повністю переформатовує усі принципи ведення бойових дій, і це повністю, скажімо так, змінює оцю танково-артилерійсько-авіаційну таку доктрину, яку завжди НАТО намагалося розвивати, підтримувати. Зараз ця доктрина, вона вже не може так функціонувати, і країнам НАТО, яку б вони реакцію для себе не обрали, для цих подальших гіпотетичних умов, потрібно думати не тільки про те, як вони зреагують, а про те, от які їхні спроможності, до якої війни вони готові. Тому що Росія вже в сучасному циклі ведення бойових дій, попри те, що вони творять на фронті зі своєю піхотою, яку ніхто не рахує, і як бездумно керуються ці всі з'єднання, піхотні, механізовані і т.д., попри це Росія має, наприклад, війська БПС, звісно, не такі майстерні, як українські СБС, але це сучасні війська БПС, щодо яких у Заходу, наприклад, немає аналогів. І ці війська БПС зараз в значній частині випадків це є основа уражень на полі бою з обох сторін. Тому поки Захід не створив еквівалентні війська безпілотних систем, поки він повністю не переформатував свою доктрину, те, як вони вирішили реагувати, не має ніякого значення, насправді. Має значення, як вони взагалі можуть реагувати, що, які в них базові опції реагування. Якщо Росія з ними буде воювати війну не 22-го року, а війну стилю 2027-го. Для цього потрібні спроможності, яких у Заходу ще немає, і інерція західної військово-політичної машини, вона колосальна.
2: Ну так, але є ще щось таке, як загальне тло, так, і це теж тема, на яку, або питання, на яке дещо в різний спосіб дивляться в Києві і в країнах, які належать до НАТО, так мені видається. Це там суб'єктивна моя оцінка, але я думаю, варто про це теж поговорити. Та? Тому що ми дуже міцно звертаємо увагу, дуже так скрупульозно, на те, як самостверджуються росіяни, проводячи ось ці гібридні атаки, комунікуючи це через свою пропаганду, ну і будуючи таким чином ніби такий візерунок таких крутих хлопців, які в Європі і в НАТО бояться. Так? Я натомість чую таку оцінку. Так, представники країн НАТО свідомі того, що росіяни це використовують. Але їх не обходить, як будують свою пропаганду росіяни. Вони просто на це, ну скажімо так, не зважають. Що скажете про такий підхід?
5: Ну, тупа західна самонадіяність, яка колись привела до Другої світової війни. Типу, справа ж вже давно не в пропаганді. Розумієте, російські джерела медіа так чи інакше можна відключати від інтернету, да, за наявності рішення суду блокувати конкретні майданчики. Якщо дуже буде потрібно, якщо почнеться війна в Європі, то я певен, що рішення судів, вони будуть швидкими. Ну, надзвичайний стан, режим надзвичайного стану. Питання не в пропаганді, питання в тому, що Росія вже розгорнула на території Європи величезну інфраструктуру, яка спроможна реалізовувати повноцінні військові диверсії. Б. Росія системно впливає на політичні явища, скоординуючи свої дії в військово-політичному просторі, да, якісь заяви Путіна, там, якісь меседжі в цих російських пропагандистських телеканалах з внутрішньополітичними кризами в цих європейських країнах, в західних країнах загалом. По-третє, ну, ні для кого, я думаю, не секрет, що росіяни весь цей час активно ведуть розвідку значущих об'єктів військового значення в Європі. Чому? Можливо, навіть чи російське керівництво навіть не ухвалило до кінця рішення про те, що це обов'язково буде, що це має перерости вже у війну з Заходом. Але попри це, вони створюють спроможності для того, щоб цю війну вести. Це і диверсійна мережа, це і оті всі заходи в Латвію, які ми бачили на тижні з там викраденням якихось камер спостереження. Тут немає сенсу вести дискусію в просторі інтенцій, намірів і іншої такої психологічної фігні, яка існує значною мірою в голові у аналітиків і в голові у Путіна, да, в яку ми поки що, так би мовити, не дібралися з аналітичним інструментарієм. Треба дивитись все-таки на оці всі засоби, на створення інфраструктур, матеріальні спроможності. І Росія створює під війну з Заходом інфраструктуру. Можливо, вона ніколи її не використає. Але ми бачимо вже справжню повноцінну диверсійну війну, на яку відповідь Європи, вона ще довго буде млявою, тому що Європа не була підготовлена до початку цього сценарію, і режим готовності, він не може бути тут швидким. Ми будемо бачити перевагу росіян по гібридним операціям проти Заходу, який буде вдавати, що він просто лише може захищатися, а насправді нічого не може з цим вдіяти. І чи буде, скажімо так, стояти це від цього залежність, від, наприклад, політичної ситуації в країн Європи? Чи буде це на них впливати? Я думаю, що безумовно буде. І синхронізація якихось перемог АФД з ударами дронів російських по території Німеччини в цих же регіонах. Вона мені натякає, що росіяни прекрасно розуміють, як має функціонувати цей політичний інструмент, щоб це змінювало поведінку Заходу.
2: Я знову повернуся до цього візиту. Так? Ну, ми теж постійно звертаємо увагу на те, як змінюється безпекова ситуація з огляду на перебування тієї чи іншої міжнародної делегації. І є, знаєте, така спокуса. Я, до речі, не певен, що це там до кінця об'єктивний показник, що він в принципі об'єктивний. Та? Але є певна спокуса вимірювати там рівень небезпек, які нависають над Києвом, і корелювати це з тим, як Москва трактує ту чи іншу делегацію, ту чи іншу країну або той чи інший альянс бо зараз маємо справу з альянсом, це представники НАТО. Чи це може бути, в принципі, мірилом?
5: Загалом так, але це давно зрозуміла вже конструкція. Росіяни, єдине, кого вони намагалися не дратувати цими всіми ударами, тривогами, прильотами, це американські високопосадовці. Для того, щоб це ніяк не вплинуло, не змінило контур оцінки Росії в американських вищих політичних колах. Щодо європейців, у них такого застереження ніколи не було. Їхні атаки часто припадали на візити європейських або лідерів, або топ-посадовців. І я думаю, що щодо військового комітету НАТО, да, цих військових представників, у них так само у росіян не буде ніяких застережень. Тобто вони розуміють, що ці люди загалом, вони радше впливають на боєздатність, ніж на політичний процес перемовин, там і т.д., який замкнутий суто в Білому домі, навіть не в Пентагоні десь, і тим більше не в представниках США при НАТО. Тому я думаю, що даний візит їх навряд чи буде зупиняти, радше навпаки. Він може з якоїсь точки зору в голові росіян створити таку ілюзорну уявлення, що оцим людям треба показати, що ми можемо. Треба, щоб ми їх перелякали. Переляк тут якоюсь мірою часто виступає таким інструментом, просто самоціллю багатьох російських дій щодо Заходу.
2: Ну, це така, знаєте, трохи екзальтована в такому разі історія, так, тому що це вже там не про військову доцільність і не про позиціонування себе на міжнародній арені. Це просто, ну, якась там, знаєте, задоволення патологічної прихоті однієї конкретної людини або оточення цієї людини, яка сидить в Кремлі. Ну, я розумію, про що ви тут говорите. Добре, наші настрої і те, що відбувається в українському дискурсі навколо потенційних розмов, навколо нібито там спроможності чи неспроможності України надалі тримати опір, звичайно, я думаю, в цьому контексті ви розумієте, що я згадаю про таку особу, як Олексій Гончаренко. Є заява спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він каже про те, що пана Гончаренка можуть замінити у складі делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи після виключення з фракції Європейської Солідарності. Говорить про те, що рішення треба було приймати набагато раніше, адже той, тобто Гончаренко, не голосував за важливі законодавчі ініціативи. Як ви в цілому дивитесь на цю історію? Ну і, власне, там одна справа, якщо ми на це дивимося через призму Гончаренка, я би не хотів. Це його справа. Хай він сам дбає про там свою репутацію, про своє майбутнє. Інша справа, якщо ми говоримо про суспільні когнітивні процеси і про те, що з'являється хтось такий, хто може голосно і на широку аудиторію виголошувати ті тези, які виголошує Гончаренко.
5: Я тут з політтехнологічної точки зору дивлюсь на це двояко. Звісно, для мене очевидно, що логіка цього заходу з точки зору Гончаренка, вона електоральна. Він розуміє, що є такий електоральний певний тренд, він нехай не найбільший, але оцей тренд на запит до миру будь-якою ціною, без жодних умов, це певна така електоральна група. І він розуміє, що навколо неї зараз ніхто не може крутитися. Чому? Тому що ОПЗЖ роздроблені, медійно ізольовані, підвішені справами. Вони, ну, я думаю, що вони розуміють, що якщо вони почнуть шуміти, то по них почнуть приходити швидше, ніж це прийнято. І Гончаренко розуміє, що є такий великий кластер електорату, на який він би хотів поорієнтуватися, з яким треба погратися. Але при цьому він розуміє, що у нього немає насправді ніяких управлінських важелів для того, щоб реалізовувати таку політику. І навіть немає якоїсь міри партійного механізму. Але він може добре, знаєте, на цьому якби типу ілюзорному, непроговореному потязі, да, який просто базується значною мірою на те, що якась частина людей, вони дуже психологічно виснажені. Не всі люди розуміють ці всі речі так само, як розуміють інші. І грань психологічного виснаження, вона в українському суспільстві висока. Да? Це історія. Да? Хтось відповідає на тиск і агресію на свою адресу відповідною, да? Відповідним тиском, да? Такою внутрішньою мобілізацією. А хтось навпаки хоче зняти з себе це, да? Щоб не переживати негативних емоцій. Тому що багато за останні роки негативних емоцій. Воно стосується не тільки особистого життя українців, як в яких обставинах вони живуть, а й того, що ми бачимо загальний тренд, бачимо ситуацію в інтернеті, бачимо різні, часто навіть вихоплені з контексту події, але вони мають для нас емоційне значення завжди. Якщо вони стосуються України, українців, війни, ну, ми всі емпатичні суб'єкти, соціальні тварини, як казав Аристотель. Платон, прошу, да. Соціальні тварини, казав Платон. Гончаренко розуміє, що, типу, є цей якийсь мірозапит, він не найбільший. Але його можна підхопити, він його підхоплює. Але при цьому у нього немає насправді ніякого навіть плану, і те, що він пропонує в якості пропозиції, це він сам насправді прекрасно характеризує те, що а це вам на подумати. А чому ми про це не говоримо? Да? Тобто вся суть Гончаренко, вона не в тому, щоб зараз реалізовувати якимось чином цей політичний крок, до якого він нібито закликає. А це, типу, от я вам кажу річ, яку ніхто не може казати, і він, типу, намагається скористатися цією політичною ролью для заняття електорату. Тут дуже проста, насправді, подальший вплив на когнітивну, якби, цю спроможність українців дуже простий. Українці діляться на умовні два табори, які не є рівноцінні по кількості людей, але, скажімо, якийсь відсоток, я тут не хочу бути псевдосоціологом називати якісь відсотки точно, бо це все, типу, наїтє. Але якась частина українців, вона каже, та що ваш Гончаренко зробить, не цікаво, не інтересно, хай от он не розказує цю фігні, типу, вообще, капітулян-зрадник і т.д., і просто закриє для себе тему, не буде навіть звертати увагу, бо це буде ще один фактор внутрішнього дратування. Такі політичні заяви будуть сприйматися як клоунство. А частина українців повірить, підтримає і буде знаходитись просто далі в циклі розчарування, очікуючи від якихось просувань по цьому треку. Найбільш стійкі залишаться з Гончаренком надовго, але значна частина, вона просто так само втомиться, розчарується і відпаде, тому що це буде породжувати якусь міру фрустровану енергію. От мені хочеться досягти миру, да? От мені хочеться. Мені дали навіть сигнал, що це можливо, якісь там найкоротші терміни, якщо зробити так, як каже Гончаренко. А потім бац, і не робиться. І це фрустрація, знову ж таки, відпадання розчарувань. Типу, це не має якихось, я б не сказав, що це має якісь прям виразно руйнівні впливи на саму політичну систему, якщо вона залишається доволі міцною.
2: Ну, добре, в такому разі мультиплікація подібних підходів, це ж теж може бути частиною технології. Та одна справа, коли виходить хтось такий один і декларує певну позицію, яка не є мейнстрімовою, яка є, може, навіть екзальтованою, яка є там непопулярною. Натомість, якщо ми це бачили, слухайте, в часи скупівлі телеканалів Медведчуком. Якщо це починає литися просто з кожного чайника, ну то в такому разі і суспільна думка змінюється. Так, і звідси моє питання про мультиплікацію. Я не кажу, що Олексій Гончаренко буде надавати з кожного радіоприймача. Абсолютно ні. Але таких людей може стати більше.
5: Я би сказав, що це була і так частково синхронізована в частині політикуму заява. Тобто, це ж не тільки в цей день ми побачили заяву Гончаренка, ми в цей день побачили заяву. Якоюсь мірою там Терехов вступав в полеміку з Залужним теж з подібних позицій, але значно обмеженіших кількості, да, якихось там ідей. Це був значно коротший пост. По-друге, його підтримав Данило Гетьманцев. Я ще такий цікавий феномен побачив, що один з найбільших українських телеграм-каналів, я не буду навіть називати всю, я всі розуміють, який я маю на увазі, найбільший, можна сказати, український телеграм-канал, в цей же день постить опитування, знаєш, з такою маніпулятивною фігурою подачі. От два варіанти – мир чи війна. Такий фреймінг, так ніби мир і війна – це щось, що можна вибрати. Та? Тобто створюється оця явна опція вибору, і те, що пропонує ця команда, умовно, це ще не команда, це конгломерат, випадкова сукупність акторів, але вони, скоріш за все, засинхронились. Це от пропозиція створити із цієї ідеї війни опцію вибору, яка може бути вибрана якимось чином. Можна, типу, вибрати іншу опцію, торгувати цим уявним опціоном на те, що може бути інакше. Але я не бачу насправді тут, щоб це був домінуючий тренд в українському суспільстві. Попри те, що от кого з українців не спитаєш, всі скажуть, господи, от чуть ли не знаю, все би віддав, аби війна закінчилась, да? От буквально такий ступінь уже екзальтації у багатьох. Але немає все одно загального тренду такого наївно-песимістичного про те, що речі, які пропонують ці політичні діячі, вони є шляхом до вирішення. Тобто це ми зараз говоримо про конкретний, дуже точковий і, може, навіть з політичної точки зору ефективний вплив, але на обмежену групу людей, які мають отакий психологічний тип сприйняття, для яких отака реакція є більш властивою, які відчувають свою особисту позицію недопроговореною, а Гетманцев, Терехов, Гончаренко, можливо, ще якісь інші політики, вони будуть на цьому спекулювати. Але це обмежена електоральна група. Чому? Тому що це конкретний тип психіки, це конкретний тип реагування на певні загрози, обставини тиску. Це не стосується прям більшості українського суспільства, і тут не буде хвилеподібного зростання, як мені здається. Це буде досі дуже капсульована історія в окремій ніші.
2: Ну, в принципі, зараз вона такою виглядає. Мені радше йшлося про те, в який бік це може розвинутися, але, по-перше, ми за цим будемо спостерігати, я так думаю, це раз. Ну і друге, в наших наступних розмовах пропоную це детальніше проговорити. За сьогоднішню зустріч я вдячний. Нагадаю, для аудиторії Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог, є з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, на найближчих кільканадцять хвилин маємо наступний план. По-перше, в студії з'явиться Інна Марецька, інформаційний сервіс і все те, що сталося до цієї миті. Будьте певні, вона вас поінформує. Ну, а потім поговоримо про останні заяви очільника польської дипломатії.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни вдарили по автобусу у Краматорську. Загинули 12 людей, повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Також відомо про 13 постраждалих на цей момент. У Києві внаслідок ранкової атаки російських дронів загинула людина, ще 5 поранені. У Голосіївському районі уламки БПЛА впали на відкритій території, 4 поранених госпіталізували. В Києві та області запровадили екстрені відключення світла. Графіки погодинних відключень наразі не діють. Через проблеми з електропостачанням у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах можливе зниження тиску води, а в окремих будинках її тимчасова відсутність. Йдеться у повідомленні міської влади. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Це вже повідомляє «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. Південна Корея відкликає свого посла з України. Про це повідомляє корейське МЗС. Водночас МЗС цієї країни рішуче відкидає звинувачення щодо експортного пального до Росії і вимагає від української сторони спростувати відповідні заяви. Речниця адміністрації президента Південної Кореї Кан Юджон запевнила, що офіційна статистика відмовляється фіксувати поставки дизеля чи авіапального до Росії від серпня 2025 року, а уряд проводить власне розслідування можливих обхідних схем – Напруження виникло після публікації The Guardian та заяв української сторони щодо експорту 176 тисяч тонн нафтопродуктів, що розгортається на тлі попередніх публічних розбіжностей щодо розголошення деталей передачі полонених північнокорейських військових. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ, ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «Ветеран.ПРО» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває прямий етер на Радіо НВ. Я обіцяв, що повернуся до польської тематики і до останніх заяв, які лунають з Варшави. Так сталося, що мені пощастило бути свідком кількох великих розмов з людьми, які представляють різні політичні, скажімо так, грона, різні політичні крила тієї сцени політичної, яка зараз є у Варшаві. Справа в тім, що останніми днями ціла низка українських журналістів перебуває в польській столиці на запрошення Центру Мірошевського. Ви, певно, знаєте пана Лукаша Адамського, директора цього центру. Власне, це вони організовують візит, який має на меті дещо прояснити ситуацію з польською внутрішньою політикою, з підходом до зовнішньої політики, зокрема щодо України. І все це відбувається останніми днями. Я так само входжу фактично до складу цієї групи журналістської, яка наразі перебуває в місті Варшава. Вже завтра ми вирушаємо назад до Києва. В Києві теж, очевидно, буде певна рефлексія, певний аналіз того всього, що ми тут як журналісти почули. Це люди з різних редакцій, це люди з найбільш популярних українських медіа, з тих медіа, яким довіряють найбільше. Ну, очевидно, це Радіо НВ, яке представляю я, це Українська правда, це медіа Ґрунт, це так само інші медіа. Я не буду зараз всі перераховувати, але ті повідомлення, які упродовж останніх кількох днів надходять з Варшави в українських медіа, які з'являються, вони здебільшого з'являються завдяки ось цим зустрічам і завдяки роботі тих українських журналістів, які перебувають зараз в українській столиці. Мені відомо, що в Києві неабиякий резонанс викликала одна з останніх заяв Радослава Сікорського, шефа польської дипломатії, і так сталося, що це, ну, фактично була відповідь на моє запитання. Під час зустрічі в Міністерстві закордонних справ Польщі я запитав Радослава Сікорського про те, яким чином буде просуватися інтеграція України в Європейський Союз. Справа в тім, що кілька тижнів до цього в Києві Радослав Сікорський в моїй присутності так само заявив про те, що Польща не буде противитись відкриттю кластерів на шляху інтеграції України до ЄС. Але нічого тоді в Києві не сказав про закриття цих кластерів. Мені, очевидно, ця історія здалася не прокомунікованою до кінця, ну і гріх було би, знаєте, не запитати про це особисто пана Сікорського, що я і зробив, запитав про закриття кластерів і запитав про те, наскільки і чи в принципі може історична політика України з перспективи в Польщі і з перспективи Польщі впливати на закриття цих кластерів. Я почув ствердну відповідь так. І далі, власне, була озвучена та теза, яка, ну, дуже так, знаєте, гаряче розійшлася українськими медіа про те, що це не є там певні переговори, це процес приєднання України до чогось, що вже існує. До такого, ну, ми з колегами називали це, знаєте, неофіційно, певного такого лондонського клубу джентльменів, так? І дві сторони не мають зустрічатися в цьому процесі посередині, а натомість відбувається процес приєднання. Тобто, коли Київ доєднується до вже існуючої спільноти, і ця спільнота має свої правила, має свої засади, має свій підхід. І потрібно цьому підходу відповідати. Я думаю, тут, окрім емоцій, які можуть з'явитися серед української аудиторії, варто враховувати, ну, рівень щирості. Тобто нам може це подобатись, може це, нам це не подобатись, але таким чином ця позиція артикулюється принаймні в Міністерстві закордонних справ, і треба її розуміти. Разом з тим, я далекий від думки, що це історія про там якісь ворожі, ну, скажімо, ворожі настрої чи небажання бачити Україну в альянсі. Від різних людей з, скажімо так, з різним політичним бекграундом я чую абсолютно інше, і можна було би сказати, що там це слова і декларації, які розбігаються з діями, які там не відповідають реальному стану справ, але це так само не так. Адже і за часів, коли урядом правила партія «Право і справедливість», їхнє оточення, і за часів, коли ситуація змінилася, ми бачимо підтримку України на рівні фактичному. Так? Тобто це питання, ну, не тільки політичних гасел, але це так само і питання військової співпраці, яка, однак, триває. І про це теж треба пам'ятати. Що ж до історичної політики, ну, я не буду приховувати, що це було одне з найгарячіших питань і надалі залишається, тому що ми в цьому процесі тут зараз перебуваємо. Так? І фактично, ну, кожна така зустріч, кожна така розмова, вона, якщо не починається питаннями історичних розбіжностей, то ці питання, вони раніше чи пізніше все одно виникають. Так? І в такому разі це все там набуває своє політичне тло. Я, працюючи, скажімо так, як людина добропорядна, не можу посилатися на всіх своїх співрозмовників, але будьте певні, це люди, які мають неабиякий вплив на формування зовнішньої політики, зокрема і в не тільки в Міністерстві закордонних справ Польщі, але, наприклад, в канцелярії президента. Людина, яка спілкувалася з нами в канцелярії польського президента, є дуже наближеною до пана Кароля Навроцького. Я тут не буду називати статусу і прізвища, але з того, що я чую від цієї людини, роблю дуже простий висновок. В Польщі відбуваються певні там політичні суперечності, які стосуються зовнішньої політики. В Польщі відбуваються якісь речі, які можна трактувати як там абсолютне непорозуміння, конфлікт, глибинний, можливо, навіть конфлікт між різними гілками влади, і це теж абсолютно чітко відчувається. Але незалежно від того, чи ми говоримо з представниками нині опозиційних сил, чи ми говоримо з тими, хто формує політику канцелярії президента і самого президента Кароля Навроцького, чи ми говоримо з лівими або ж із правими, питання історичних трактувань однаково є важливим для кожного учасника, для кожного угруповання, яке перебуває на цій політичній сцені. Чи це означає, що Україна має розбудовувати свою, скажімо так, історичну політику тільки і виключно виходячи з польської перспективи? Абсолютно ні. І я зараз до цього жодним чином не нав'язую, я абсолютно на це не натякаю. Але натомість, чи Україна повинна знати і розуміти природу цього підходу, і коли я говорю про розуміння Україною, я маю на увазі не тільки урядників в високих кабінетах, бо, повірте мені, вони мають безпосередній контакт, і за потреби вони з'являються, скажімо так, на зустрічах або просто телефонують одне до одного. Тобто браку розуміння, мені видається, немає ані в Києві, ані у Варшаві. А от якщо ми поговоримо про рівень глибинніший, про суспільний зріст, то тут є величезні проблеми і по українській, і по польській стороні. Це видно з того, наскільки різні ці дискурси, це видно з того, наскільки різні аргументи ставимо Ми, говорячи про події Другої світової війни, як ну, скажімо так, там, центральний чинник, і це абсолютно відомо, як до цього підходять у Києві. Так? Це питання боротьби з совєтською владою, з совєтською окупацією. Це те все, за що, зрештою, українську повстанську армію шанують в Україні. Ну і, звичайно, те, що абсолютно інший чинник ставиться як центральний в польській суспільній свідомості, це події 43-го року, це те, чим УПА частково, зокрема, займалася, або окремі представники УПА, така правда, частково займалися на територіях Галичини і Волині до того, як туди прийшла совєтська влада, це для поляків є центральним аргументом. І тут є ключова розбіжність, з якою нам належить працювати. Ну, такий висновок роблю я, знову ж таки, зустрічаючись із людьми, зустрічаючись із тими, хто впливає на рішення. І в канцелярії президента Польщі, і в Міністерстві закордонних справ, і в польському сеймі, де відбулося кілька зустрічей з представниками і найбільш правих політичних сил, така непроста розмова відбулася, я не можу називати імені тієї людини, яка, скажімо так, розмовляла з українськими журналістами, але це дуже там відома особа в польській політиці. І так само, якщо ми говоримо про ліву частину сцени, тут була згода на те, аби оприлюднити це ім'я, тому я це озвучу. Це Магдалена Бієт, яка є представницею лівої політичної сили. Тобто, в принципі, такий опосередкована згода серед всіма учасниками цього процесу, він є. Ну, тут, я думаю, варто сказати, що не лише про там історичну політику йдеться останнім часом, не тільки про це, нам так само тут у Варшаві йшлося, ми так само піднімали теми, ну, наприклад, функціонування кордонів, так, і до цього з'являлася інформація, таке припущення про те, що через російські удари, через російську небезпеку може з'явитися формула, скажімо, алгоритм діяльності, де прикордонний контроль буде відбуватися на території Польщі. Тут, я думаю, варто бути, ну, може, не скептичним, але обережним щодо цієї тематики, щодо того, наскільки ця тема може отримати перспективу, або там розвиток, точніше, так, в найближчій перспективі, тому що це, по-перше, потребує, по-перше, адміністративних рішень. Давайте з цього почнемо. Ну, і, звичайно, того, як втілювати це. Тому що одна справа, коли відбувався, наприклад, спільний кордон на польсько-німецькому кордоні, в ситуації, коли Польща вже була юридично і де-факто членом Європейського Союзу, я дуже добре пам'ятаю ці часи, це, ну, наприклад, рік 2006, рік 2007, коли дійсно існувала фізичний кордон, фізична така запора, і обоє представників обох держав, так, це і митники, це і прикордонники, ну, фактично здійснювали такий контроль суміжний, спільний, то з Україною це ще питання і юридичне, позаяк Україна не належить ані до Європейського Союзу, ані до Північно-Атлантичного Альянсу, хоча друге тут, може, не стосується кордону, так, але разом з тим. І звідси постає ось ця, скажімо, правнича проблема, яким чином це все врегулювати. Але те, що про це питання і те, що про потребу, скажімо, просуватися в цій темі говорять і знають у Варшаві політично, тут будьте певні, такі знання так само присутні. Щодо інших тем, які мені довелося підняти останніми днями, не тільки мені, очевидно, я сказав, що я належу до там групи журналістів, які тут перебувають, ну, наприклад, це зустріч в Інституті національної пам'яті Польщі, зустріч з паном Карлем Полейовським, тобто очільником цієї інституції. Важливо, буквально напередодні ця зустріч відбулася, важливо, певно, сказати про те, що, ну, по-перше, є діалог. І сам пан Полейовський напередодні сказав нам про те, що в найближчій перспективі відбудеться зустріч з його українським відповідником, тобто паном Олександром Алфьоровим. І тут просто треба це теж пам'ятати і не змішувати, не скидати все, знаєте, як кажуть, до одного мішка. Не йдеться про трактування історії. Тобто трактування – це така найбільш проблемна територія в українсько-польських взаєминах, вона іде, воно, точніше, іде окремо. А те, що передує, це питання ексгумації. Те, що ці ексгумації рушили, те, що цей процес відбувається, Інститут національної пам'яті Польщі якнайгарячіше вітає. Те, що він не є простим, це теж там доконаний відомий факт, і ну хтось можливо скаже про те, що причиною цих ускладнень є там політична неприязнь або взаємна недовіра. Я не можу сказати, що ці чинники не впливають. Ймовірно, брак довіри він десь там присутній. Так, хоча те, що нам говорять, те про що нам говорили напередодні в Інституті національної пам'яті, це так само і питання різності законодавства, коли в польському законодавстві для того, аби проводити певні пошукові роботи, ну простіше кажучи, копати. Та я дозволю собі це слово, копати в пошуках останків жертв часів Другої світової війни. Так от в Польщі для того, щоб отримати такий дозвіл, необхідно звертатися на рівень місцевого самоуправління. В Польщі це все дуже складна історія. І чи встані, наприклад, Інститут національної пам'яті в Варшаві змінити це? Очевидно, ні. Тому що не Інститут національної пам'яті прописує ці правила. Так? Але те, що ну, на засадах, скажімо так, доброї волі і на засадах нормального діалогу, який існує, можна сприяти, заохочуючи ці місцеві органи

в Інституті національної пам'яті. Це була така довга розмова з презентацією, з можливістю ставити запитання пану Полейовському, і вчора це все так само відбулося. Ну і, певно, ще одна така річ, може, десь там неочевидна, але все ж таки так само важлива. Ми мали можливість зустрітися з міністеркою культури Польщі, пані Чіньковською. Це була досить приязна, насправді, розмова. Вона стосувалася, ну, по-перше, культурного діалогу і того, наскільки український порядок денний, скажімо так, відображений в культурних проявах, він представлений у Варшаві. Тобто, давайте скажемо, в Польщі навіть, не в Варшаві, тільки в Польщі. Ну, очевидно, ми почули таке ім'я, наприклад, як Сергій Жадан, який чия творчість досить активно і репрезентується в Польщі, і сам він з там певною періодичністю з'являється або в віртуальному форматі, тобто через відеозв'язок, або особисто на певних заходах. Це теж доконаний факт. Не тільки про Ждана, очевидно, йдеться. Я не буду зараз там перераховувати всіх, скажімо, хто до цього дотичний. Так само треба розуміти, що існує досить непогана комунікація. Так, принаймні, говорить міністерка культури Польщі з її українською відповідницею. Вони перебувають на постійному зв'язку. Такі, скажімо, розмови неформальні. Відбуваються навіть кілька разів на місяць. І цей культурний діалог, він так само присутній. Так, ну і тут, певно, я теж заапелюю до того запитання, яке я скерував пані міністр. Справа в тім, що цей культурний діалог, він не має відбуватися, в моєму переконанні, не має відбуватися тільки на якомусь, знаєте, високочолому і супер недосяжному рівні, коли там інтелектуали або люди з медіа, або люди, скажімо, з публіцистики зустрічаються між собою, п'ють каву або щось інше і говорять. Ну, бо це не відображає реального стану справ. Так, цей культурний діалог, він має сягати, в моєму переконанні, навіть популярного рівня, тобто масової культури. І тоді, коли цей діалог сягатиме масової культури, от тоді ми зможемо, ну, скажімо так, протистояти нашим певним непорозумінням і протистояти теж пропаганді, яка спускається ззовні, з Росії, і намагається зіштовхувати нас лобами. Цього стосувалося моє запитання. Я привів кілька прикладів, які, мені так видається, могли би бути помічними в посиленні цього діалогу, навіть на популярному рівні. Так, справа в тім, що буквально днями в Польщі, в польських кінотеатрах вийшов в широкому прокаті художній фільм, який називається «Лялька». Це картина за мотивами твору Болеслава Пруса. Ну, це відомий польський письменник. І я, переглянувши цю картину, дійшов до такого, знаєте, ну, ніби суб'єктивного висновку, але все ж таки я розумію, що ця історія могла би відгукнутися українському глядачеві. Ця історія могла би отримати свій успіх в українському прокаті. Головне, аби були люди, які були би цим зацікавлені, аби, ну, скажімо, ті люди, які не тільки там орієнтуються на потреби культурного діалогу, але й заробляють на цьому, що є нормальним, так? Ну, бо кінопрокат це індустрія, це ринок, аби вони так само звертали увагу на ці чинники. І це має працювати, очевидно, в дві сторони. Це не означає, що тільки польські фільми мають показувати в Києві, але і або в Україні, але і навпаки. Ну, і тут, знаєте, є певна, я б не сказав проблема, але певна така особливість, так, тому що ринок існує на тих своїх засадах, на яких існує, і не варто туди влазити чиновникам. І це, до речі, теж я абсолютно чітко почув від очільниці культурного відомства тут у Варшаві. З протилежного боку, ну, намагання там скомунікувати або звернути увагу учасникам цього ринку одне на одного, це теж важлива абсолютно історія, і це такий, знаєте, комунікаційний драйвер, який так само присутній. Власне, так менш-більш виглядали ці останні дні, так в
певній мірі виглядала ця комунікація українських журналістів з різних редакцій із польським політикумом. Так само, до речі, на фінал скажу про абсолютно фантастичну зустріч із польськими публіцистами. Це кілька людей, які представляють найпопулярніші

0: українські видання. Це ОНЕТ, це РМФ-ФМ і РМФ-24. Це так само таке видання, як Жеч Посполіта. Діалог на рівні журналістському, він так само важливий. Тому що такий топонім, як Олешки, який звучав з вуст, неодноразово звучав під час цих зустрічей з вуст українських журналістів, і те, що ця тема, на неї звертають увагу завдяки таким зустрічам, так само і в польських медіа, це теж певний результат останніх днів. Тому от менш-більш це все таким чином виглядало. Тут у мене вже час вичерпується, я подякую шановній аудиторії за те, що були весь цей час із нами. Наступна наша зустріч відбудеться вже з міста Києва, де я фізично з'явлюся вже буквально за там менш як добу. І тут, очевидно, побажаю нашій аудиторії безпечного дня. Бачу, на жаль, новини, негативні новини, які просто зараз надходять із Києва. В новинах, очевидно, в інформаційному сервісі, очевидно, Інна Марецька про це вас поінформує, хоча кияни і так розуміють, про що йдеться, про який район і про які вибухи я говорю. Все одно постійно перебуваємо, на жаль, в цьому воєнному інформаційному просторі. Тут ще раз дякую, будьте в безпеці, лишайтеся на НВ. На все добре.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс» за даними незалежної платформи «Ревізіон» – 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс» – твоя територія захисту.
3: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Реклама на радіо НВ.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімед. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
4: Україна розширює фіксацію шкоди від дії агресора для майбутніх міжнародних компенсацій. На порталі «Дія» відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі за трьома новими напрямами. Вони дозволяють органам влади, державним установам та юридичним особам офіційно заявити про екологічні втрати, розкрадання природних надр і специфічні збитки майну, завдані після 24 лютого 2022 року. Категорія B3.1 – екологічна шкода, призначена для обліку збитків, завданих довкіллю, забруднення земель, вод чи повітря, втрати заповідних територій, а також фіксації витрат на оцінку руйнувань, очищення довкілля та його рекультивацію. Категорія B3.2 – розкрадання або привласнення природних ресурсів. Цей розділ створений для оцінки вартості викрадених окупантами корисних копалин, лісу, водних ресурсів чи інших багатств українських надр. Категорія B1.6 – інші втрати майна. Вона охоплює випадки пошкодження, руйнування чи втрати майна, які не підпадають під жодну з уже відкритих майнових категорій реєстру. Усі заяви оформлюються в електронному форматі на порталі «Дія». Уважені представники організації та органів влади обирають відповідну категорію, заповнюють форму, додають експертні розрахунки та первинні докази і підписують документ кваліфікованим електронним підписом. Після перевірки матеріали надходять безпосередньо до Гааги і стають офіційною правовою базою Міжнародного компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих країною-агресоркою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську. Загинули 12 людей. Окупанти обстріляли цивільний транспорт під час перевезення пасажирів. За попередніми даними, щонайменше 12 людей загинули, ще 13 отримали поранення. Через загрозу повторних ворожих ударів Краматорську тимчасово зупинили рух всього громадського транспорту. У Прилуках завершилася пошуково-рятувальна операція після російського ракетного удару по п'ятиповерхівці, повідомив президент Зеленський. Кількість загиблих зросла до 22 людей. Серед них п'ятеро дітей. 54 людини постраждали, семеро із них – діти. Понад 500 фахівців екстрених служб було долучено на місці. Від учора врятували 15 людей, зокрема п'ятирічну дитину. Також президент зазначив, що сьогодні і завтра будуть важливі переговори з партнерами. Розраховуємо, що вони дадуть конкретний результат для посилення нашого захисту. Двоє 14-річних дітей підірвалися на боєприпасі, який знайшли в полі на Сумщині, повідомляє обласна військова адміністрація. Від тяжких поранень хлопці загинули на місці. Влада закликає бути обережними і говорити з дітьми про небезпечні предмети, до яких не можна навіть наближатися. Водопостачання правобережної частини Києва поступово стабілізується. Електропостачання водопровідних об'єктів столиці, робота яких була порушена через зниження напруги в електромережі, наразі відновлено. Для повноцінного відновлення нормативного тиску в усій мережі потрібен певний час, йдеться у повідомленні. Південна Корея відкликає свого посла з України, йдеться в заяві МЗС цієї країни. Все через дипломатичний конфлікт на фоні розголошення інформації про передавання Сеулу двох військовополонених КНДР. У МЗС сподіваються на безперешкодне вирішення всіх питань між двома країнами. У прес-службі російського Яндекса повідомляють, що дата-центр у Сасово Рязанської області Росії повністю зупинив роботу після дронової атаки вранці. При цьому там наголосили, що основні сервіси Яндексу працюють у штатному режимі, хоча частина з них може бути недоступною для користувачів. Тим часом мережею ширяться графіки зростання кількості скарг користувачів на проблеми з роботою цих ресурсів. Гібридні атаки, а також кібератаки Росії коштують Великій Британії щонайменше 2-2,5 мільярди фунтів стерлінгів на рік. Про це з посиланням на звіт депутата Грема Дауні «Податок Путіна», повідомляє Financial Times. Згідно з аналізом, прямі збитки від кібератак сягають майже 1,5 мільярда фунтів стерлінгів. Наслідки масштабних ударів по інфраструктурі, зокрема постачальниках та автопрому, до 500 мільйонів, а пошкодження підводних кабелів – ще до 500 мільйонів на рік. Через відсутність єдиної системи обліку урядом реальні сукупні збитки вважаються значно вищими, що змушує західних аналітиків класифікувати такі дії не як гібридний тиск, а як повноцінну приховану війну. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. І що відбувається, друзі? Росія вдарила по рейсових автобусах у Краматорську. Чули в новинах, на превеликий жаль, 12 людей загинули, 14 вважаються постраждалими. Південна Корея таки відкликала посла з України через суперечку щодо північнокорейських військових, ну а Угорщина зняла вето із переговорів України про вступ до Європейського Союзу. І в цьому дійсно дуже позитивна новина. Питання лише в тому, на які поступки тепер піде за це Київ. Про це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про край важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані ПІВІ-дрони, аби збивати російські безпілотники. Проходить збір у межах ініціативи «Дронопав». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а ми говорити зараз будемо про дуже важливу, дуже непересічну подію, яка в Києві відбулася, про військовий комітет НАТО. Ви пам'ятаєте, що представники 32 країн НАТО прибули напередодні на зустріч із Головком Драпатим. І я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій перший гість. Це Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, добрий день, слава Україні.
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Тож, в Києві вперше зібралися представники 32 країн НАТО. Як ви оцінюєте цю подію? Що вона для нашої держави означає? І головне, що змінила ця зустріч?
6: На мій погляд, слід звернути увагу на дві ключові цілі, які переслідувалися цим візитом. Перше – це символічна ціль. Саме про це сказав голова комітету НАТО, тому що тим самим НАТО демонструє підтримку Україні. І коли приїжджає в Україну делегація з 32 топ-генералів, попри те, що є фізична загроза їхній безпеці, це також багато про що говорить. Тобто символізм, він дійсно дуже важливий в міжнародній політиці. Друге, це, мабуть, найголовніше, це практичне наповнення цього візиту. На жаль, я не маю дуже багато деталей, щоб поділитися, але певні, скажімо, гіпотези можна висловити, виходячи з того, що відбувається зараз як в Україні, так і те, що відбувається зараз у відносинах між Росією і НАТО.
5: Тож, голова комітету зазначив, що метою візиту було почути оцінку ситуації від головнокомандувача Михайла Драпатого. Власне, у вас уточню, про які саме критичні потреби України говорили під час зустрічі. Я розумію, і ви про це підтвердили, інформації такої назовні мало, йдеться про безпекові питання, щоб ворог не здогадувався, не знав, про що домовлялися. Тим не менше, ваші гіпотези озвучте, будь ласка.
6: Ну, так, в цій інформації було те, що очільники цього комітету, учасники хотіли почути від України, чи почули від України запити про ключові потреби. От, але, ну, навряд чи там щось озвучувалось нове, тому що буквально місяць тому назад відбувалося 36-те засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». І саме там це той формат, де головне питання, де обговорюються потреби України, і країни-партнери беруть на себе зобов'язання. В відкритому доступі є такий розлогий список, що кожна з країн за результатами цього засідання, 36-го засідання Рамштайну, взяла на себе зобов'язання постачати. От, тому навряд чи за цей місяць з'явилися якісь кардинально нові потреби або ж кардинально нові можливості у наших партнерів забезпечувати ці потреби. Але те, що про що також говорилося, це хотіли почути від України, як Україна далі, чи українські військові далі збираються продовжувати війну. І, до речі, на тому ж засіданні Рамштайну, про яке я згадував, там, можливо, перше в публічному просторі з'явилася інформація про так званий план Драпатого. Ну, звичайно, це не план особисто, який написав головнокомандувач Збройних сил, але йдеться про, на мій погляд, новий документ, який має показати стратегію того, як Україна намагається добиватися цілею у цій війні і якими, власне, є цілі на коротку, середньострокову перспективу. Засідання «Рамштайн» відбувалося в онлайн-форматі і, на мій погляд, це, можливо, була одна з, не єдина, але одна із причин, чому генералам потрібно було поспілкуватися особисто, задати питання, почути відповіді, можливо, щось підказати. Тобто, на мій погляд, це можливо, ну, було ключовою темою обговорення під час зустрічі в Києві.
5: Ще одна надзвичайно важлива тема – розгортання спільних оборонних виробництв безпосередньо в Україні або в країнах Альянсу під патронатом НАТО. Скажіть, будь ласка, чи обговорювалась вона, ця тема, тут в Києві?
6: Повторюсь, що це наші припущення, тому що я подивився на офіційних сайтах, на наших, на західних, дуже мало інформації, і це, в принципі, навіть добре. Те, що обговорювалося спільне виробництво, безумовно, тому що є необхідність як інвестицій в ті виробничі потужності, які зараз на території України, але, можливо, зараз якраз от той момент, коли потрібно внести певні корективи в цей підхід, тому що наразі ці вже більше, ніж півтора місяця російських атак застосуванням потрібно визнати доволі ефективною як для ворога тактики, ставлять під загрозу масштабування оборонного виробництва на території України. А оскільки ті вироби, які зараз може запропонувати українські ВПК, українські інженери, вони безумовно цікавлять НАТО, і це абсолютно логічне рішення, щоб мінімізувати ці ризики, щоб диверсифікувати ці ризики. Тобто, так, вкладання в виробництво, яке є вже на Україні, але також, очевидно, більший фокус потрібно робити на те, щоб основні лінії переносити в більш безпечні місця.
5: І ще одна тема, як на мене, надзвичайно важлива. Нам важливо не лише, щоб наші партнери допомагали зброєю Україні зараз, а щоб це відбувалося якомога швидше. Розуміємо, що рашистські атаки по території України не припиняються, а відповідно ракети для ППО, для збиття ворожих і ракети для збиття ворожої балістики і для збиття рашистських дронів, особливо реактивних, потрібні нам щодня. Тож скажіть, як вважаєте, чи вплине ця зустріч на швидкість і логістику постачання озброєння найближчі тижні, найближчі місяці?
6: Абсолютно слушне питання. Не берусь давати прогнози, чи буде покращення, як ви сказали, в швидкості, але також в об'ємах цієї допомоги. І на мій погляд, також, мабуть, те, що на що звертала увагу українська сторона, ну, в принципі, це не є новиною для наших західних партнерів. Це те, що зараз доволі критичний момент з точки зору часу і те вікно можливостей, яке Росія намагається використати, обмежені успіхи Росії на сухопутному театрі воєнних дій. Тобто я не кажу, що час грає лише на користь Росії, але є доволі багато факторів, які свідчать про те, що наступний рік може створити нові виклики для України, для підтримки допомоги. Тому якраз, якщо є можливості чи резерви західної допомоги, які там планувалися постачати протягом 12 місяців, якщо це буде скорочено навіть хоча б там на третину, це вже створить кумулятивний ефект. Це елементарні речі, які розуміють військові, тому що не можна просто розпорошувати ті ресурси, які є, їх треба концентрувати як в об'ємах, так і в тому, на які об'єкти будуть наноситися ці удари. Ну і якщо ж говорити про запаси зброї, так, вони вичерпуються, вони обмежені, але в будь-якому разі те, що зараз дуже приємно і звучить для нас в західному дискурсі, це те, що якщо у вас, наприклад, там є 100 мільярдів доларів, які ви плануєте потратити кожен рік протягом наступних 5 років, щоб підготуватися до російської агресії, то найкраща інвестиція зараз – це дати ці гроші в оборону України, підсилити спроможності оборони України настільки, щоб, можливо, в перспективі 3-5 років вам не довелося витрачати ці гроші на оборону, тому що Україна зараз – це той інструмент, який може знищити або ж суттєво підірвати російську загрозу в майбутньому.
5: А чому, верніше, те, що ця зустріч надзвичайно важлива для України, мені зрозуміло, навіть попри те, що конкретики немає зараз, і знову таки ця конкретика не розголошується в інтересах нашої держави. Але давайте поговоримо про те, чому важливо було натівським генералам приїхати до Києва, які конкретні навички можуть бути здобуті в Україні, чого можуть навчитися в нашої держави, бо передусім йдеться про український бойовий досвід. Власне, наголошували представники НАТО, що вивчають український бойовий досвід для посилення власної готовності. Так? А що саме? Які елементи української тактики вони можуть запозичити? Там дронова війна, наприклад, вона раніше взагалі не велася, не відбувалася. І тут, напевно, може бути досвід України надзвичайно цікавий і детально вивчений. Що ще?
6: Я, можливо, повторюсь, але скажу, що тут ключовим, мабуть, все-таки був символізм цього візиту продемонструвати підтримку. Але якщо ми говоримо, кілька слів слід, мені здається, сказати про те, хто є членами військового комітету. Тобто це представники всіх членів Альянсу, 32 країн, на рівні, як правило, тризіркового генерала. Тобто це рівень на один ранг нижче, ніж командувач Збройних сил тій чи іншій країні. І, звичайно, це не лише топ-радники для політичного гілки НАТО, але це також топ-радники для власних збройних сил. Якщо ж говорити про механізми обміну досвіду, то є інституційні структури, одна з них, наприклад, це так званий JTEC-центр, який вже більше ніж півтора року працює в Польщі. Тобто це там, де практично відбувається цей обмін досвідом. Тут, скоріш за все, обговорювалися найбільш, скажімо так, ключові питання або питання, які виникли буквально, чи загострилися буквально недавно. Що мається на увазі? Це те, що зараз практично там щотижня приходять якісь нові повідомлення про те, що європейські країни надзвичайно серйозно сприймають ті гібридні атаки, які Росія постійно ескалує, і вже відкритим майже текстом говориться про те, що питання лише часу, коли станеться інцидент загибелі великої кількості європейських громадян, і наразі поки що немає, скажімо, такої відповіді, чіткої відповіді, як на це реагувати, що має робити Європейський Союз, що має робити НАТО, що вони повинні робити, щоб не дублювати один одного, щоб не залишилося, так скажемо, цих гепів, тобто те, де ніхто не відповідає. Тобто це, скоріш за все, ці питання, і особливо зараз, скажімо, для них, мабуть, було дуже важливо почути з перших вуст, як Україна при тому неймовірній кількості атак на інфраструктуру, на цивільну інфраструктуру, здатна все-таки утримувати українську економіку, українське суспільство від скочування в хаос, колапс. Тобто, скоріш за все, це, я кажу, буквально якісь, можливо, як то кажеться, нюанси, які можуть доповнити ті вже інституційні механізми для обміну цього досвіду.
5: От, власне, все сказане вами мене наштовхує на питання, чи може цей візит змінити стратегічну доктрину НАТО щодо стримування Росії на Східному фланзі?
6: Так, тому що, власне кажучи, функція цього військового комітету – це головний орган НАТО, скажімо так, який йде трошки нижче політично, і їхня функція – це формування доктрин, формування стратегій, концепцій. Вони надають поради цивільному керівництву НАТО, Раді НАТО, яка на рівні глав держав і урядів, вони також в їхньому, скажімо, підпорядкуванні знаходяться два командування. Це командування об'єднаними силами НАТО і командування НАТО-трансформації. От, тому так, це їхнє пряме завдання формувати нову стратегію. Ну, якщо, скажімо так, якщо ми говоримо про стратегію, то стратегія десь раз на 4 роки оновлюється в НАТО, але інші документи нижчого порядку, так вони їх, очевидно, що за результатами візиту будуть принаймні інтенсивно обговорювати.
5: Ну і пам'ятаємо, що адмірал Драгоне озвучив жорстке попередження організаторам російських диверсій, кібератак, порушення повітряного простору країн НАТО. Такі випадки відбуваються і дедалі все більше і більше, все частіше і частіше відбуваються. Кажіть, чи може означати цей візит готовність Альянсу перейти від висловлення занепокоєння, а вже трохи торкалися цієї теми, до конкретних спільних дій? Ну, наприклад, збиття російських дронів над Східною Європою, тому що від країн-сусідок України і від країн-сусідок Російської Федерації все частіше звучать не просто такі заклики, а конкретне бажання це робити, збивати дрони на кордонах України або й на території України, російські дрони.
6: Один візит навряд чи змінить все це, стане переломним, але позитивна еволюція відбувається в осмисленні європейців, натівців, оцінки того, що відбувається і як мають вони діяти. Є певні позитивні вже приклади, це те, що Польща, наприклад, переглядає так звані правила застосування зброї авіаційної, коли там вони змінили способи ідентифікації цілі з цивільних часів на воєнні, коли пілотам не потрібно буде обов'язково мати візуальне, проводити візуальну ідентифікацію цілі, а достатньо буде того, що це по локатору буде неопізнана ціль, і пілот може чи його командування безпосередньо ухвалювати рішення на збиття. Але є й інші приклади, це нещодавній інцидент в Латвії, коли ну просто була відверта провокація з боку Білорусі, якісь озброєні люди, вони не просто там штовхали цих мігрантів через кордон, а вони потім ще зайшли на територію Латвії, зуміли там зробити якусь шкоду і власне кажучи, безкарно звідти вийти. І от цей от приклад, ну здавалося, дрібна провокація, але ну це от демонструє те, що НАТО все ще не дозріло до того, щоб діяти адекватно на такі російські провокації. Тому що якби їм, ну, попросту кажучи, прострілили ноги, тобто не треба їх вбивати. Але якби їм цим провокаторам прострілили ноги на території, на чужій території, куди вони зайшли, ну, я думаю, що принаймні на найближчі там кілька тижнів точно таких би провокацій не було. Тому є, я ж кажу, як позитивні приклади того, що відбувається всередині НАТО, так і негативні. Ну, і крім того, ми повинні також розуміти, окрім переваг членства в НАТО, ті обмеження, які накладаються на країни-члени. Тому що втягування, чи один із таких стримуючих факторів, це втягування всього блоку НАТО в відкритий конфлікт з Росією. От якраз оця необхідність консультацій, вона доволі серйозно впливає на оперативність ухвалення рішення, чим Росія дуже успішно користується.
5: І, пане Олексію, знаєте, про членство України в НАТО, а ми обов'язково війдемо до Альянсу колись, поки що, на превеликий жаль, не визначено коли, мені видалося цікавим наступне. До Києва приїжджають важливі люди, генерали з 32 країн-учасниць Альянсу, і відбувається, ми бачимо, що на рівні вищого військового командування відбувається таке зближення, да, максимальне зближення із військовим, із військово-політичним керівництвом України, ніби все добре. А в той же час від політиків американських, зокрема, звучать заяви про те, що членство України в НАТО наразі не в пріоритеті, не на часі, з іншими питаннями треба розбиратися. Пам'ятаємо Марко Рубіо, держсекретар США, таку неприємну для України заяву зробив. От як цю прірву пояснити в думках? Військове командування домовляється, політики говорять протилежне. І, власне, чи можна цю прірву подолати? Як ви бачите вихід із цієї ситуації?
6: Три моменти я б тут озвучив. Перше, це те, що на сьогоднішній день Україна, не будучи формально членом НАТО, отримує від Альянсу практично близько до максимуму того, на що могла б розраховувати будь-яка країна-член НАТО в разі збройної агресії проти неї. Тобто, якщо уважно подивитися статтю 5, ключову статтю Вашингтонського договору, то ви побачите, що, в принципі, от все, що лише можна, от все в межах статті 5 Україна отримує. Тому що от, та от прикінцева фраза, що кожна із країн-членів НАТО надає допомогу ту, яку вона вважає можливою, от якраз дає от цю невизначеність і можливість уникнути направлення власних військовослужбовців для участі в бойових діях. Тобто, перше, це те, що Україна зараз отримує від НАТО близько до максимуму того, що вона могла б отримувати, будучи членом. Друге, на що я хотів би звернути увагу, поділяючи ваш оптимізм і будучи абсолютно пронатовцем, це ми зараз не можемо з вами з повною впевненістю казати, яким буде НАТО в перспективі 3-5 років, і чи взагалі збережеться НАТО, якщо на зміну адміністрації Трампа прийде а-ля Трамп 2.0, який, ну, відверто працює на те, щоб зруйнувати НАТО. І третє, позиція сьогоднішньої американської адміністрації. Як ми, можливо, пам'ятаємо, одним із ключових лобістів членства України в НАТО свого часу була республіканська адміністрація. Тобто республіканці свого часу дуже сильно намагалися добитися консенсусного рішення перед тим сумнозвісним Бухарестським самітом. Тому будуть мінятися адміністрації, але повертаючись до другого пункту, я ж кажу, чи нова американська адміністрація змінить позицію, буде працювати над зміцненням НАТО, а членство України абсолютно чітко вписується в цю, якщо буде така прийнята стратегія зміцнення оборонних спроможностей НАТО, чи вони навпаки будуть працювати на подальше ослаблення Північно-Атлантичного альянсу.
5: У будь-якому випадку листопадові вибори в Сполучених Штатах багато чого покажуть, і, можливо, буде нова розстановка сил, як знати, можливо, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, залишиться у меншості в своїй країні, і тоді інші рішення будуть ухвалюватися. Чекаємо на ці вибори, на їхні результати. Я вам, пане Олексію, сьогодні і завжди. Я дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією і прокоментували такі важливі візити, такі важливі події в нашій країні. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, спілкувався зі мною, а ми йдемо далі.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні
9: військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері. Зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві загинули двоє людей через новий удар російського БПЛА, заявив міський голова Віталій Кличко. У Солом'янському районі локалізували пожежу у 4-поверховому магазині, куди влучив дрон. Також відомо про двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. Від початку доби, 8 жовтня, внаслідок російських атак у Києві загинуло вже троє людей, 13 постраждали, 11 поранених госпіталізували. Сили оборони вразили один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Українські військові завдали удару по об'єкту «Газпром» «Нефтехім Салават» у республіці Башкортостан. Внаслідок того на території підприємства виникла пожежа. Завод має потужність переробки до 10 мільйонів тонн сировини на рік і задіяний у забезпеченні російської армії пальним та іншою нафтохімічною продукцією. Враження об'єкта є реалізацією права України на самооборону для зниження військово-економічного потенціалу Росії. Російські та американські високопосадовці, зокрема спецпредставник президента США Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до відновлення роботи газопроводів «Північний потік». Про це пише Reuters. Кушнер вважає ведення бізнесу ключовим фактором для відновлення миру. Протягом останніх тижнів він зустрічався з радником Путіна Дмитрієвим у Москві та Нью-Йорку, хоча лишається незрозумілим, наскільки детально вони обговорювали «Північний потік» під час цих зустрічей. Ця тема лишається на порядку денному. Один із американських посадовців зазначив, що з огляду на наявні перешкоди, укладення угоди в середньостроковій перспективі мало ймовірне. Газопроводи перебувають під санкціями Євросоюзу, а також Сполучених Штатів. Вважається, що Німеччина та інші європейські країни рішуче протистоятимуть відновленню роботи Північного потоку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня. По буднях на Еспресо.
12: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
13: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. «Укрзалізниця» спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують встановлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Україну і Угорщину. І на прямий зв'язок зі студією виходить Тібор Томпа, голова угорської громади Києва. Пане Тіборе, добрий день, слава Україні!
15: Доброго дня, пані Юлія. Дуже радий з вами поспілкуватись. Героям слава!
5: Рада вас бачити і чути. Минулого разу трохи зв'язок нам завадив, гарно поговорити, добре поговорити. Але в такі часи живемо. Сподіваюся, сьогодні все буде добре. Тим паче є хороші новини, власне, з них і розпочнемо. Йдеться про те, що Угорщина зняла вето із переговорів України про вступ до Європейського Союзу. І дійсно, напередодні з'явилася така інформація про те, що Угорщина дала зелене світло подальшому просуванню України в переговорах про вступ до ЄС. Йдеться про кластер 2 – внутрішній ринок, і кластер 3 – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання. Розповів про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, подякував Аніті Орбан. Не раз в наших ефірах, в наших розмовах звучить це ім'я, це міністерка закордонних справ Угорщині. Власне, чудова новина. Скажіть, будь ласка, а за яких умов, як і чому було ухвалене відповідне рішення з угорського боку? Що отримує в результаті цього рішення Угорщина і на які поступки погодився Київ?
15: Ну, по-перше, тут не стільки Угорщина отримає, а так звана Закарпатська угорська громада. Приймається закон, понеділок цей закон буде прийнятий, вірніше, поправки до вже прийнятих законів, 16, законопроект номером 119. Коротко, там йде про те, що в школах на Закарпатті, де проживають угорці, вони фактично всі предмети викладаються уже на законодавчому рівні виключно угорською мовою, отримують статус школи з вивченням школи національної меншини, зможуть там на виборах спілкуватись угорською мовою, бюлетні угорською мовою, і от в такому плані. Тобто все це чомусь було прив'язано, відкриття цих кластерів, до угорської національної меншини, нібито для того, щоб вони отримали всі права. Хоча всі права вони вже давно мають. Навпаки, головна проблема – це не володіння угорською національною меншиною, тотальне неволодіння на Закарпатті українською мовою. Ну, слава Богу, що рух уже в цьому напрямку йде. Петер Мадяр і угорський уряд відкривають ці кластери, які вже давно пора було відкрити, незалежно, що там говорять угорські лідери там національних цих меншин недолугі, які знаходяться до сих пір під Орбаном. Я дуже сподіваюся, підкреслюю, дуже сподіваюся, що ці якраз регіональні лідери далі не будуть гальмувати, тому що все це гальмування України до Європейського Союзу, фактично це їх вина.
5: Дійсно, на наступний тиждень у Верховній Раді заплановано голосування по законопроекту про освіту національних меншин. А от поясніть, будь ласка, цей компромісний документ, компромісний варіант, дійсно повністю задовольняє вимогу Будапешта. Чи не станеться так, що все-таки залишаться якісь сірі зони, які Угорщина згодом зможе використати для нових претензій у майбутньому чи недалекому майбутньому?
15: Справа в тім, що Будапешт посилається на те, що нібито все це питання має вирішувати оці лідери угорської національної меншини, тіпа, що вони скажуть, так воно і буде. Сама головна проблема, що ці лідери національної меншини, КМКС, УМДС на Закарпатті, до сих пір знаходяться під впливом Орбана, праворадикальних, так званих, я би сказав, неонацистських сил. Вони навіть входять в парламентські групи в Євросоюзі. Тому я тут не впевнений, що надалі може бути, тому що угорська, переважна більшість угорців з Угорщини, особливо Будапешт, вони не розуміють. Вони, наприклад, не розуміють, чому все це має бути пов'язано з якимись питаннями володіння мови. Навпаки, це краще було, щоб вони володіли мовою. Але, знаєте, тут моє сподівання все ж таки в інституціях Європейського Союзу. Позаминулого тижня, 23 вересня, була зустріч омбудсменів Угорщини та України. Я приймав у цих зустрічі якраз участь. І головне питання там стояло, що перевірити угорськомовні школи на Закарпатті, чи там є якісь порушення. Звісно, абсолютно ніяких порушень не було. І там, до речі, була представниця Ради Європи, яка очолює зовнішні відносини пані Наталія Сабадзе. І ми якраз не дійшли до згоди, що головна проблема українських угорців, це не було то, що вони не мають право говорити там угорською мовою, тотальна чуш, а то, що вони не адаптовані, не інтегровані в українське суспільство. Оцим якраз би потрібно було б займатися в цьому напрямку. Але ще раз повторюю, в Угорщині європоцентрична влада, і саме головне, нам щільно потрібно співпрацювати з Радою Європою і показувати, що як це робляться з національними меншинами в європейських країнах розвинутих, як Люксембург, як в Нідерландах, як в тій же самій Північній Італії, в Тіролі. Тому я в цьому все ж таки сподіваюся на оптимізм.
5: Дякую вам за ваш оптимізм. І ще одне питання, яке я намагаюся для себе вирішити, чи є зняття вето із боку Угорщини таким стратегічним розблокуванням, або ж Будапешт і надалі буде використовувати процедурні кроки на етапах, наприклад, закриття розділів чи кластерів як важіль політичного тиску і як отримання якихось власних політичних або й не тільки політичних плюшок від Європейського Союзу.
15: Це не є стратегічним таким уже кроком, тобто давайте забудемо про те, що цим самим знімаються всі питання. Чому? Я недавно слухав одного із горизвісних лідерів закарпатських якраз угорців, який там говорив, що це ще нічого не означає, в будь-який момент Угорщина може задіяти там відповідні важелі, якщо Україна там не буде дотримуватись якихось питань стосовно, знову ж таки, угорської національної меншини. На жаль, хоч я і оптиміст, але реаліст. Тобто вважаю, що це питання і надалі будуть використовуватися угорськими лідерами на Закарпатті, тому що вони більше іншого нічого не знають і не можуть робити.
5: Тут, знаєте, дуже цікаво, чи встигне Верховна Рада, направду, відкрити кластери внутрішній ринок і конкурентну спроможність до саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Пам'ятаємо, 15-16 жовтня він має відбуватися, і, напевно, для нашої держави це було б надзвичайно важливо. Не хочеться нікого підганяти, тим не менше, в нас встановлені якісь терміни, і ми на них орієнтуємося, і дуже хотілося б, щоб це таки відбулося. Ну добре, а загалом вступ України до ЄС, позиція Угорщини. Як би ви схарактеризували зараз цю позицію? Ось поляки кажуть, ми передусім дбаємо про власних фермерів, про їхні інтереси. Що каже Угорщина і що скаже, коли питання національних меншин на території Закарпаття буде остаточно вирішено?
15: Буквально фразу стосовно того, що ви говорили по відкриття кластерів. Я думаю, що 15-16 жовтня до тих пір цей закон 16-119 буде прийнятий. За моєю інформацією, в понеділок вже будуть голосувати, спеціально депутати збираються. Тобто в понеділок, це 12 жовтня, вже закон буде прийнятий. Тобто тут я думаю, що буде позитив. Стосовно угорського суспільства, переважно більшість угорського суспільства, особлива еліта, виступає за євро, не тільки європейський, а я би сказав євроатлантичний рух України до Європейського Союзу. Тобто люди в Угорщині, які освічені і мають відповідну освіту, володіють мовами, вони 100% це розуміють і підтримують Україну. Я би сказав, що за моїм дослідженням, на сьогоднішній день Угорщина більш налаштовані на рух України до Європейського Союзу. Питання, то, що ви згадували, національних меншин Угорщини, це 100% роздуте, надуте. А чому у інших національних меншин в Україні ні у поляків, ні у румун, ні у тих же самих азербайджанців? Азербайджанців в Україні проживає більш ніж 500 000. Угорців на сьогоднішній день залишилось там 60 чи 70 тисяч. Але чомусь якраз це питання виникає виключно використовуючи негідно угорську національну меншину. Тому, повертаючись на питання, я думаю, що якби не ці закарпатські гальма, сама Угорщина уже давно 100% виступала, уряд, я маю на увазі, за євроатлантичний і європейський рух України до Європейського Союзу.
5: Ну, а що стосується особисто позиції Петера Мадяра, нинішнього чинного прем'єр-міністра Угорщини, пам'ятаєте, ми порівнювали з вами, чим його зовнішня політика відрізняється від Віктора Орбана, і говорили, чи стане це в пригоді України, чи піде це на користь України, прихід до влади Петера Мадяра. Ну, а зараз які попередні висновки можете зробити із того часу, коли Петер Мадяр перебуває при владі? Чи змінилася його риторика стосовно України, і чи змінилася вона на користь нашої держави?
15: 100% змінилась, виключно на користь, тобто це не порівняти. То, що робив і то, що говорив Орбан і всі його негідні послідники, як той же самий Сіяр, то й інші міністри колишні, які вже на смітнику історії. Давайте не забуваємо, що Петер Мадяр з самого початку приходу відкрив, дав можливість отримати Україною 90 мільярдів євро, відкрив зразу два кластера і зразу виступив за територіальну цілісність України. І нещадно засуджує оцю рашистську агресію проти України. Я вже не кажу про очільницю МЗС Угорщини, ані ту, яка дуже добре в нормальних стосунках з нашим керманичем МЗС, з паною Сибією, то й з паном Сибією спілкуються на найвищому рівні, і на сьогоднішній день якраз наслідок їх спілкування з паном Сибією призвело до того, що додатково було відкриті оці два кластери. Я думаю, мінімум, підкреслюю, мінімум до кінця цього року будуть відкрити всі кластери стосовно руху України до Європейського Союзу.
5: Це дійсно дуже втішна новина. Ну і ще одне повідомлення, яке я хочу з вами, пане Тігоре, обговорити, користуючись, що ви в нашому ефірі. Сьогодні побачила, що Угорщина зробила заяву щодо надання захисту українцям призовного віку. Так от було ухвалене рішення, що Угорщина і надалі захищатиме військовозобов'язаних українців попри нове правило Європейського Союзу. Поясніть, будь ласка, що то за нове правило, чому не послухалась Угорщина? Ну і, власне, чи не розсвариться питання офіційних представників Будапешта і Брюсселя? Власне, що відбулося, розкажіть.
15: Я думаю, що не повинно розсварити,

0: там за кордоном після 1920 року, що максимально їх підтримувати, максимально їм давати, як би сказати, притулок. Справа в тім, що це стосується мінімальної кількості людей. Я би не звертав увагу, чесно кажучи, на цю особливість. Чому? Тому що в Угорщині Угорщина не є цільовою країною для наших людей переважної більшості, знову ж таки, з тієї ж мови, із-за архаїчності і все інше. Я думаю, що тут якраз в цьому набагато легше буде знайти спільну мову з Петером Мадяром. Чому? Щоб, ну, далі не загострювати інші питання.
1: Ну, а які можливості зараз є, існують для українців, які опинилися на території Угорщини, які мешкають, зокрема, і також в Будапешті, кажу зараз, і втікачів від війни, тих людей, які потребують спеціального захисту, спеціального статусу, і для тих, хто готовий приїжджати, бодай тимчасово, на територію Угорщини, працювати на території держави, жити за свої гроші, винаймати житло, але все одно потрібна соціалізація, потрібне дитину в школу віддавати або вчитися у вишах, можливо, захочуть українці. Які можливості створюються Угорщиною для України зараз?
0: Є певні можливості, але зразу хочу сказати статистику, що по кількості біженців Угорщина найменша кількість біженців із України. На сьогоднішній день офіційно зареєстровано десь до 30, ну максимум 40 тисяч біженців. Тобто це ні з Польщі, не то що з Польщею, навіть Словаччину, з Чехією, там Румунією не порівняти. Так, вони, якщо Угорщина де юре дає відповідний притулок, відповідні там допомогу, що таке, можна безоплатно проїхати від західного, від східного кордону, перепрошую, з українського до Будапешту або до інших міст і там нібито там працевлаштуватись. Але давайте не забуваємо, в Угорщині найнижча оплата праці із всіх європейських країн. Я спілкуюсь з багатьма з тими українцями, які там опинились, і переважна більшість з України, там чоловіків мало. В основному жінки. І чому? Тому що в Угорщині, це не Україна, нереально реалізуватись, якщо ти не знаєш мова. А мова дуже-дуже надзвичайно складна, надзвичайно інша. І тому Угорщина на сьогоднішній день є тільки такою і була транзитною країною з самого початку рашистського нашестя. Тобто використовується для того, щоб поїхати далі в ту же саму Австрію, ту же саму Чехію, Німеччину і в інші країни.
1: Пане Тіборе, що ж, я дуже дякую вам за розмову сьогодні і завжди. Слухачам нагадаю, Тібор Томпа, голова угорської громади Києва, спілкувався зараз зі мною. Розпочали ми цю розмову із чудової новини про те, що Угорщина розблокувала, зняла вето із переговорів України про вступ до ЄС, розблокувала вхід України, початок переговорів України для двох кластерів. Йдеться про кластер внутрішній ринок і кластер конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Ну, а ми чекаємо на понеділок, тому що саме цього дня, 12 жовтня, депутати спеціально зберуться в сесійній залі, аби проголосувати законопроект про освіту національних меншин. І оце рішення, яке було ухвалене Угорщиною про розблокування двох кластерів переговірних для України, воно якраз пов'язане із голосуванням за цей документ. Тож будемо дуже сподіватися, що депутати таки це зроблять, підтримують цей документ. Стосується воно, зокрема, угорської меншини на території Закарпаття, і це питання буде вирішено, якщо не остаточно, то принаймні на якийсь тривалий час. Ну, а перед тим, друзі, як попрощатися з вами, ще звернуся до зовнішньої політики, до того питання, яке активно минулого тижня, зокрема, обговорювалося в нашому ефірі, та й цього тижня також ось стало

0: Відомо, що Південна Корея таки відкликала свого посла із України через дипломатичну суперечку щодо розкриття інформації про передачу двох північно-корейських військових. Дійсно, Міністерство закордонних справ Південної Кореї ухвалило відповідне рішення, ну і відкликало посла Пак Чі Джана до Сеула. В МЗС Південної Кореї кажуть, очікують на врегулювання усіх невирішених питань між двома країнами і продовжать консультації з українською стороною для їхнього розв'язання. Ну, власне, будемо сподіватися, що таки це станеться, тому що пам'ятаємо, ще 23 вересня президент Зеленський під час Генеральної асамблеї ООН заявив, що українська сторона передала Південній Кореї двох військовополонених із КНДР, а Південна Корея образилася на розголошення інформації, мовляв, намагалися зберігати режим тиші і про це домовлялися, але Київ не дотримався своєї обіцянки. Ну що ж, будемо стежити, що відбуватиметься і в цьому контексті з цією історією. А я на сьогодні буду прощатися з вами. Обов'язково почуємося завтра. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слоферм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Міноборони роз'яснює правила виплати нової додаткової винагороди у 10 тисяч гривень військовослужбовцям. У відомстві наголошують, ця винагорода не прив'язана до посадових окладів чи надбавок за вислугу років. Її ключова мета – забезпечити фінансову підтримку бійців так, щоб українські захисники та захисниці під час виконання обов'язків військової служби отримували щонайменше 30 тисяч гривень на місяць. Це правило діятиме навіть тоді, коли військовослужбовці перебувають поза районами ведення активних бойових дій. Так, військові у тилу, які не виконують бойових завдань, отримуватимуть не менше 30 тисяч гривень на місяць. Для цього до основного грошового забезпечення їм доплачуватимуть 10 тисяч гривень. Військові, які виконують бойові та спеціальні завдання, і надалі отримуватимуть більші доплати – 30, 50, 100 тисяч гривень. Їм винагорода у 10 тисяч гривень не виплачується. Під час відпустки виплачується лише основне грошове забезпечення. 10 тисяч за дні відпустки не нараховуються. Під час лікування через хворобу або травму, не пов'язані з захистом батьківщини, виплачується основне грошове забезпечення плюс 10 тисяч гривень. Якщо поранення пов'язане із захистом батьківщини, також нараховується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Краматорську кількість загиблих через російський удар зросла до 30. Ще 18 людей поранені, заявили в обласній прокуратурі. На тлі погіршення безпекової ситуації голова Донецької ОВА Вадим Філашкін доручив Краматорській та Слов'янським міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. У Прилуках завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського удару по п'ятиповерхівці, каже президент Зеленський. Кількість загиблих там зросла до 22 людей. Серед них 5 дітей, 54 людини постраждали, 7 з них неповнолітні. Врятували 15 цивільних, зокрема 5-річну дитину, повідомив президент. Андрій Собіга закликав Росію розкрити дані про загадкову смерть співробітниці протичумного інституту, повідомляє МЗС України. Глава МЗС нагадав, що 28-річна працівниця Іркутського протичумного інституту Дар'я Шепілова померла 2 жовтня. Після цього близько 200 людей, які контактували з нею, ізолювали та взяли під медичний нагляд. Собіга заявив, що Росія має надати повні епідеміологічні дані та співпрацювати з міжнародними механізмами, оскільки приховування інформації про небезпечні патогени може становити загрозу не лише для самої Росії. Уряд Литви продовжив до березня 2028 року тимчасовий захист для українців, які прибули до країни як біженці. При цьому гуманітарний статус більше не зможуть отримати військовозобов'язані громадяни, які не пройшли термінової армійської служби або не надали доказів виконання військових обов'язків. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Як підтвердження можуть бути прийняті документи, що підтверджують законний виїзд до країни. Виїзний штамп у паспорті або офіційний документ, що засвідчує звільнення від військової служби або її проходження. Нова вимога не поширюватиметься на осіб, яким було надано тимчасовий захист у будь-якій країні Євросоюзу до 4 серпня, і тих, хто подав заяву про надання тимчасового захисту у Литві та ще не отримав рішення. За даними МВС Балтійської Республіки, 52 тисячі українців мають тимчасові види на проживання в Литві, видані на підставі тимчасового захисту. Загалом у країнах Євросоюзу мешкає майже 4,4 мільйона українців. За попередніми правилами, термін дії тимчасового захисту громадян України в Литві мав сплисти 4 березня 2027 року. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс представив у парламенті республіки статистичні дані про шкільні протести, що тривають у Франції. Про це повідомляє BFM TV. За словами міністра, станом на вечір вівторка, 6 жовтня, з початку протестів 761 поліцейський, 215 студентів та 89 вчителів отримали поранення, а також було здійснено 6629 арештів. Національний інспекторат поліції розглядає 18 справ. При цьому Нуньєс зазначив, що говорити про поліцейські репресії – це перебільшення. Зайвого застосування сили поліцією немає, якщо демонстрації лишаються мирними, стверджує він. Виступи школярів та студентів за участю викладачів, батьків та профспілок тривають із середини вересня. 6 жовтня, за оцінками влади, кількість маніфестантів по всій країні становила 266 тисяч осіб. Водночас профспілки наводять цифру у 450 тисяч людей. Наостанок про те, що Роналду загрожує тривала дискваліфікація та штраф після від'їзду зі збірної Португалії. Проти 41-річного футболіста відкрили дисциплінарне провадження. Португалець може отримати дискваліфікацію від 1 до 6 місяців і штраф у розмірі від 510 до 1020 євро. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Я запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Дивитися нас можете на нашій YouTube-сторінці Радіо НВ. В найближчу годину обговоримо воєнні здобутки України, зокрема, якщо ми говоримо про Добропільський напрямок, тому що в другій половині цієї ефірної години буде представник корпусу Азов. Власне, саме щодо азовців, зараз стосується найактивніша робота противника. Буквально за останні 3 дні в зоні відповідальності угруповання військ сил Азов українські воїни знешкодили понад 1000 російських загарбників, із яких 702 окупанти ліквідовано. Тобто це одні з найвищих добових показників втрат противника. Про це поговоримо в другій половині цієї ефірної години, а в першій я би хотів обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях, зокрема півдня нашої країни, Запорізька, південь Донецької області, тому що другим таким яскравим епізодом, статистичним епізодом нинішніх, я би так сказав, визвольних змагань української держави і українського війська від ярма загарбників на тимчасово окупованих територіях, є фантастично велика кількість знищених автомобілів, автомобільної техніки противника, тієї, якою вони здійснюють свою логістику. Французький осінтер Клеман Молен підрахував, що у вересні взагалі було досягнуто рекорду мідлстрайкових ударів на ключових трасах, якими росіяни здійснюють логістику. Найбільш такою ключовою є ось та така, такий так званий коридор сухопутний до Криму, що проходить, зокрема, через територію Запорізької області, траса Р-280, яку росіяни називають дуже неприглядним словом Новоросія, паршиве, чесно кажучи, сухопутний коридор в лапках візьмімо, та й так і узгодимо. Так от, на цих всіх трасах в вересні було досягнуто рекорд верифікованих уражень техніки противника. І загалом, якщо так чесно кажучи, кілька днів тому у графі втрат автотранспорту від Генерального штабу в росіян було мінус 727 автомобілів, буквально сьогодні 667 автомобілів. Тож говоримо з людиною, чия робота, чия мережа, скажімо так, чия діяльність пов'язана з тим, щоб відстежувати рухи противника по цих логістичних артеріях. Це Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. До нас доєднується. Петре, добрий день.
7: Вітаю, слава Україні.
4: Героям слава, дякую, що ви долучилися. Розкажіть, направду, якби, що ж все ж таки відбувається оце на південних тимчасово окупованих територіях нашої держави з логістикою противника, тому що ви і ваш центр неодноразово ви публікуєте, в принципі, ті дані по переміщенню, наприклад, техніки противника через Маріуполь, де інде, на Пологи, в інші напрямки, Волноваха. Зараз це продовжується такі ж самі, скажімо, що так, потоки техніки, чи все ж таки ці мідлстрайкові ураження, які демонструють наші бійці, вони суттєво проріджують, скажімо так, сито цієї техніки?
7: Ну, вони суттєво змінюють, принаймні, сам порядок перекидання і сам підхід, який використовують росіяни з точки зору перекидання військової техніки і переміщення військових конвоїв. Зрозуміло, що це вносить велике достатньо коригування і не змінює напрямки. Напрямки продовжують залежати все ж таки від того, яка пріоритетність у росіян. Що фактично змінилось? Ну, по-перше, ми не бачимо перекидання великими колонами, які ще півроку тому було достатньо притаманно росіянам. Колонну, конвой там кількістю 10 плюс вантажівок за один раз, ну фактично на сьогоднішній день це якийсь раритет насправді. Змінюють вони і часи перекидання, намагаючись все ж таки максимально використовувати темну добу з одного боку і порогові такі часи, мається на увазі схід, захід сонця, плюс-мінус. І уникати той самої сукупності трас, які називаються сухопутний коридор, який ми тягнемо з Росії як трасу ЕРА, це да, сукупність наших трас М-15 і М-41 насправді. Ну от вони намагаються максимально уникати, використовувати сільські дороги, використовувати об'їзди. Через це Росія вкладає зараз досить великий ресурс в розбудову, асфальтування і підготовку інших доріг. Наскільки це там їх врятує, ну це дуже спірне щонайменше питання, тому що рано чи пізно це стає відомим, але коригування відповідно вносяться. Щодо уражень і щодо результативності цієї роботи, мені здається, дуже показово. Цього понеділка ми фіксували, розповідали про це, що за нашими інсайдами вперше росіяни, військові, отримали пряму заборону на рух вздовж цієї траси сухопутного коридору, так званого, починаючи від точки Маріуполь і закінчуючи точкою Мелітополь. Це означає, що основною трасою саме вони не могли рухатись, і всі перекидання відбувались, ну, якимись другорядними дорогами, і вони мали перебудовувати маршрут. Це було пов'язано з великою кількістю ударів, з великою небезпекою, тому що був там певний проміжок часу, ну, відносного спокою в росіян все ж таки був на минулому тижні з точки зору наших мідлстрайків. Але зараз це залишилось знову в минулому, і ми фіксуємо велику кількість. Є вже на цьому тижні, от кажу, що два рекорди зафіксовані. Перший рекорд, який я сказав, це заборона російським конвоям рухатись. Вона протрималась з понеділок, з вівторка її зняли, тому що неможливо. І друга, це було, там перекривало одночасно дві великих шматка траси, один від Бердянська до Маріуполя, майже до селища Мангуш було перекрито, пускали цивільний транспорт в об'їзд, і другий був в районі селища Перезовське, так само перекрите, там теж там плюс там 30 десь приблизно кілометрів йшло в об'їзд. Тобто до 100 кілометрів траси основної було перекрито от саме через удари. Насправді росіяни перекривають не стільки того, що вони бояться, що ми будемо вражати, скільки і вони беруть паузу для того, щоб розтаскувати побиту і спалені вантажівки, які є, щоб ну не сильно драконити, так би мовити, тих, хто їде там з інформаційної точки зору. Тому дуже щільно. Цей тиждень взагалі дуже сильно і дуже багато спалених фур нашого боку, да, по сухопутному коридору. Дуже важка ситуація в росіян, і бачимо, що і військові, оце впливає вже, і на військове переміщення певне сповільнення ми бачимо, про тому, що там було накопичення особового складу, який відверто має їхати на фронт, але щось вони трошки затормозили, тому що, думаю, шукають шляхи, як це максимально безпечно для себе зробити.
4: Петре, така ще теза була заявлена буквально наприкінці, здається, минулого тижня від 7-го корпусу ДШВ, який, як відомо, зараз займає і опікується Голіпільською ділянкою фронту, а Голіпілля, як ми знаємо, теж пріоритетно постачається через напрямок Маріуполь, Волноваха і далі Голіполе, в ті райони, скажімо так, Велика Новосілка. І 7-й корпус говорив про те, що росіяни зараз проводять такі тестові заїзди, називаємо їх так в лапках, тестові заїзди механізованої складової, і цілком вірогідно, що чим глибшою ставатиме осінь, тим більше буде застосовано техніки, саме броньованої техніки противником, тому що зараз відбувається таке її акумулювання саме на напрямку. Чи фіксуєте ви такі переміщення, в тому числі через Маріуполь?
7: Ну, значною частиною те, про що каже 7-й корпус, це дійсно ми бачимо по переміщенням локальним, але ця броньована техніка, вона давно натягнута. Сказати, що зараз прям завозять її через Маріуполь великою кількістю, ні. Потрошки все ж таки вона є, ну, знову, яка техніка. Танки бачили останнім часом, поодинокі випадки, але це дійсно раритетна історія, і дійсно вона рухається в бік Гуляйполя через Маріуполь, потім селище Нікольське, потім Розівка, Велика Новосілка, Новосілки, і туди сходиться далі до Гуляйполя у тому числі. Тобто так, росіяни натягують туди техніку, судячи за все, ну так, за звичкою, за досвідом вже, да, будуть пробувати або наступати, або стабілізувати там ситуацію, і до цього дійсно готуються. Це дійсно факт, абсолютно можу це підтвердити. Єдине, що да, можу сказати, що ми дійшли до того ступеню, що коли ми кажемо про переміщення військової техніки, саме броньованої, то мова буде йти про одночасне перевезення, ну, обмеженої кількості одиниць, по-перше, по-друге, іншого виду. Тому що, наприклад, там пару років назад, коли йшов Авдіївська операція, потім коли Вугледар був, то переміщення техніки це було так 10-15-20 тягачів, платформ, там по 2-3, ну, по 2 танки або по 2 БТР, умовно кажучи, да, тягнуло, то на сьогоднішній день такого нема. Але певну концентрацію сил з одного боку на Гуляйпільському напрямку, з іншого боку в районі умовного Степногірська-Оріхова, так можу підтвердити, останні пару тижнів ми фіксуємо, що і там росіяни дійсно дотягуються, стягуються. Частина їде з території Ростовської області, частина їде з переазовських таборів, куди вони відводили свої підрозділи на ротацію, от вона зараз має закінчуватись, судячи за тим, коли вона розпочалася, і вони мають рухатись далі по напрямкам. І, скоріш за все, вони залишаться на Запоріжжі, в окупованій частині, будуть пробувати там, тому що на північ Донецької області останнім часом ми бачимо, їде з іншого напрямку. Вони концентруються в таборах на Ростовській області, більше туди в бік Міллерова, тобто на північ області. І звідти вже переміщуються і на Добропілля, і переміщуються на бік там Луганської області в напрям Святогірська і так далі, далі, далі. Ну, тобто це наші корпуси і третій, і Азов, от в ці напрямки їде більше саме через Донецьк і Макіївку, аніж через Маріуполь останнім часом. Ну, це значною мірою пов'язано все ж таки, хто б там що не казав, а певні проблеми з мобілізацією, з набором росіянам, ну, відверто вони проглядуються, і тому в них вже не вистачає такої кількості, щоб по всім напрямкам перекидати. Тому, ну, поки так.
4: Повертаючись ще до траси, якою було накладено вето на пересування, так званий сухопутний коридор до Криму на території переважно Запорізької області, Петре, я бачу останнім часом з'являється відео, де от просто їдуть оператори, їдуть, мається на увазі, фурщики, водії цих машин, і знімають на телефон, як воно там все відбувається, все це горить, палає, там мережі, ну так, жартома кажуть, це режим Mad Max-у, але на що я особливо звернув увагу, так це те, що все частіше і частіше перестаєш чути класичну російську мову. Тобто це навряд чи росіяни вже їздять, і це не люди з окупованих територій їздять, це переважно мігранти Середньої Азії. Ну, тобто це точно чути по мові, що це мігранти Середньої Азії. Виглядає на те, що от як росіяни, російські командири на фронті одноразових солдатів закидають, так і тут мігрантів закидають в це, ну, реально, якби логістично ударне пекло наших мідлстрайків. Чи є справді такий тренд, чи це просто там окремі відео, і з них не варто робити загального висновку?
7: Ну, якщо об'єктивно, то не варто. Тут насправді воно зрозуміло. Велика кількість росіян і велика кількість, умовно кажучи, проросіян, да, наших закупованих, хто намагається там з Крима в першу чергу їздить. Але вони не знімаються на телефон. Вони навчені не знімати і з різних причин. Тому ми просто контент, який нам потрапляє, це здебільше або дійсно мігранти, які є, ну, заробляють цими ходками, і вони просто їдуть з далеких регіонів, там, з Москви, умовно кажучи, да, не короткими шляхами перекидання, не короткими цими логістичними хвилями вони потрапляють на сухопутний коридор. Тому вони напугані, і тому вони знімають, для них це там диво дивне. Ті, хто там часто їздять, вони намагаються не знімати, вони знають, що за це можемо прилетіти від Федеральної служби безпеки, тому якось там трошки потише. Власне, чому іноді нам вдається така ілюзія, да, що і стає менше мідлстрайків, тому що не так багато цих відео порівняно з тим, як було на початку встановлення контролю. При тому, що кількість ударів наших зросла, а кількість там контенту вона пропорційно зменшилась. Тому, ну, поки це ні. Але дійсно, шукачів з іншого боку пригод стає більше. Стає більше чому? Тому що дуже велика кількість, ну, шалений заробіток насправді. Одна ходка з Ростова в Крим на сьогоднішній день коштує там 500 тисяч. Сплачують за одну ходку. Це грязними, там чистими виходить, якщо це не бензовоз, там до 250 тисяч чистого прибутку, рублів. Раніше ці самі дальнобійники...
4: А гривня, щоб зрозуміла наша аудиторія, які це оплати?
7: Половину. Ну, це... В принципі, в половину. Ну, тобто, чистий дохід, одна ходка, 600 кілометрів, да, вартує їм, умовно кажучи, 120-150 тисяч гривень. Звісно, вони будуть ризикувати.
4: Але це потенційне ураження хорну, що може прилетіти по тобі.
7: Безумовно. Безумовно. Ну, тому, такі, знаєш, такі собі флібустієри, які намагаються заробити, да, 21-го сторіччя. Доїхав, не доїхав, тому от по відео теж можна побачити, вони збиваються в групи, вони намагаються рухатись групами, уникати, вони створюють шалену небезпеку. Безпеку там цивільному автотранспорту, легковому, їм заважають оці мобільні вогневі групи, вони заважають мобільним вогневим групам. Ну, тобто, там такий собі хаос ще твориться насправді, але от заробітки зростають, і тому вони, тому іммігранти з'являються, да, ну, іноземці, тому що дуже легко заробити, здається. В принципі, там по статистиці, якщо так брати, то в день по сухопутному коридору проїжджає на сьогоднішній день десь від 800 до 1000 вантажівок в один кінець, по суті, тобто там до 2000 в обидва кінця. Зрозуміло, це велика кількість автотранспорту, ми вражаємо навіть при всіх підрахунках, ну там 10%, да, умовно кажучи. Ще залишається в процентному співвідношенні достатньо велика кількість шансу, що ти проскочиш. От вони намагаються проскочити, тому на жаль, поки рухи не зупиняються.
4: Нагадую, що ми спілкуємося з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. Говоримо про ту ситуацію, яка нині складається на тимчасово окупованих територіях. Важливою темою, яку цього тижня теж підіймав командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, стосується вона того, що кількість втрат противника внаслідок уражень наших дронів від угруповання СБС стрімко зростає за останні місяці, якщо порівнювати жовтень до початок жовтня, до початку, наприклад, аналогічного періоду серпня, то це зростання плюс 70% за рахунок ураження дронами. Багато хто в цьому побачив факти прихованої мобілізації, але не тої такої яскравої, відкритої, масової, а прихованої мобілізації, але збільшення її динаміки. Петре, я боюся від вас почути відповідь, що ця динаміка в тому числі забезпечується людьми з окупованих територій. Так це чи ні?
7: Ні, не так. Ну, і в принципі, поки немає. Так я розумію, про що йдеться і про що всі розмовляють, поки немає такого зростання динаміки прихованої мобілізації. Є зміна підходу до мобілізації на території Російської Федерації, це ж що можливо ми бачимо зростання. Тобто відбуваються дивні дива з нашого боку, і це ламає цю логіку міфології, яка в нас іноді провокується. Тобто регіони фактично російські змінили підходи. Про що йдеться? Вони зменшують виплати, причому ми фіксуємо зменшення відплат, умовно, там, з 3 мільйонів до 800 тисяч, як це коло булось, але зміна до більш примусового дійсно підходу є. Є мобілізаційне завдання на підприємства, є фактично і випадки бусифікації вже на території Російської Федерації, але це лише паростки, тому що вони розпочались ось-ось. Те, що стосується окупованих територій, основний мобілізаційний ресурс окупованих територій потенційний на сьогоднішній день, він спрямований на насичення так званих оцих мобільних вогневих груп, яка кількість там шаленим темпом зростає. Вони рано чи пізно опиняться на фронті. Це дуже погана історія з точки зору, що дійсно тут без примуса велика кількість чоловіків з окупованих територій іде підписує контракти. Тому що висока заробітна плата, їм там сплачують 220 тисяч на місяць, ну принаймні обіцяють, виплачують по 200 тисяч одноразово ці регіональної виплати і обіцяють, що вони не потраплять на фронт. Ну плюс це було ж тепло, да, був серпень, був початок вересня, тепло. Вони катаються на цих пікапах вантажівка, виглядає наче відносно безпечно. А от відсутність того відео, про що ми казали, гарантує, що вони думають, що це дійсно безпечно. Але от тут вони забирають людей. Сказати, що на окупованих територіях зараз йде там тотальна мобілізація, я такого не скажу. Чи готові вони до мобілізації? Безумовно, організаційно вони підготувались. І є ще одна ознака підготовки того, що ось-ось вона має розпочатись. Зараз іде масове звіряння даних по військоматах. На сьогоднішній день там повторно повістки для звірки даних на окупованих територіях, за нашими даними, інсайдерськими, отримало до 70% військовозобов'язаних, да, тих, хто потенційно підпадає під мобілізацію. Це розпочалось на середині серпня і триває цей процес. Це означає, що ну не просто так, це оновлюються дані, і на Росії такі є такий самий процес, тільки там відношення трошки інакше, менше. Ну, тобто Росія готується, бо вона майже на старті, ця мобілізація, це факт, і на окупованих вона теж буде. Але, і, мабуть, що з окупованих вона розпочнеться, скоріш за все. Але, ну, поки ні. Поки я не можу сказати, що там є прояви от масової мобілізації для поповнення людей, які опиняються на лінії фронту.
4: Тоді я би ще, апелюючи до ваших постів у соцмережах, ви пишете, Петре, також про те, що росіяни, зокрема в Ростовському регіоні, на Ростові-на-Дону, оголосили так званий медіапризив, як вони зазначили, це такі собі створення кадрового резерву медійників, які мають працювати на тимчасово окупованих територіях. Що воно таке?
7: Молодь залучають і вони перераховують знову ідеологічний вплив. Сенс в чому? Росіяни напрацювали, ми звертаємо з вами увагу здебільшого на всяких там умовних Скавєєвих, да, там, чи там щось там Соловйова, а насправді російська ідеологія, особливо через закон на окупованих територіях, а тепер вони це масштабують на регіони, вона працює через локальні медіа. Вони будують велику мережу, умовно кажучи, соцмереж серед молодих блогерів, от вони їх виховують, вони дають їм скіли, як це робити, вони дають їм у підсумку гроші, як це робити, створюють єдину мережу. Керують цим офіційно ТАСС російський, і от на зараз вони це саме з окупованих територій збирають цілі групи таких молодіжних організацій, умовно кажучи, будуть їх навчати, потім вони повернуться і будуть розворачувати, знов ж таки, ідеологічний вплив. Це тестовий варіант. Знову тут окуповані території стають такою зоною соціального експерименту. Якщо він вдасться, і якщо він буде вважатися вдалим, то він буде масштабований на територію всю Росію. Тобто ми спостерігаємо ці процеси, коли вплив офіційних, умовно кажучи, медіа, він стає меншим, тому що менше довіри, але більшим стає от з регіональних. Да? В принципі, у нас і, ну, і в Україні така сама тенденція, і в світі така сама тенденція. Ти віриш людині, яка мешкає з тобою, умовно кажучи, в одному місті, і знає, про що вона каже, про що вона пише, розуміючи місцеві контенти. Це викликає більшу довіру. От це перебудовують росіяни і починають саме з окупованих територій. В принципі, там медіа вплив на сьогоднішній день на окуповані території дуже великий. Дуже сильно вони з ним працюють насправді. Тут є різноманітні причини, чому це так є. А от це робота з молоддю, це майже основна частина цього проєкту, який стартував ось-ось. Це новий проєкт, його не було до того. Ресурс достатньо великий, опікуються їм, як я сказав, ТАСС, а це означає, що цим проєктом керує безпосередньо група олігархів цих Ковальчуків, які там медіамагнати на Росії, і до яких, куди входить, власне, перший заступник адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. І зазвичай ці проєкти, які вони запускають, вони підсумкують ефективними. Тому ми звертаємо на це увагу, тому що це ж не про дорослих, да? це про дітей на окупованих територіях і про підлітків. Тому що, знову ж таки, апелюючи до того, що ми розповідали, там на минулому тижні ми перший верифікований випадок з Маріуполя, що з юнармії цей дитина вже пішла в армію. Тобто люди, це підліток, який застав повномасштабне вторгнення в Маріуполі, і здавалось би, да, а от він пішов вже воювати проти нас. Оце все результати цього впливу, і ці процеси, вони соціально важливі. Чому? В тому числі, тому що це в тому числі доказ геноцидальної колоніальної політики Російської Федерації. Ну, він дуже важливий нам до залучення до відповідальності.
4: Тобто це, я так розумію, що настільки, якби, про там суто супермедійників вони долучають до процесів, та, як ви кажете, не Скабєєвих, не Соловйових, а саме робота з молоддю в цьому контексті відбувається активно.
7: Ну так, да, вони роблять таких локальних Соловйових і шукають, хто це потенційно може зробити, так, щоб йому довіряли, щоб він подобався, щоб більше отримати розголошення. Тобто заходять не з федерального вже рівня, не з того телебачення, да, яке ми всі обговорюємо систематично, а з низового рівня, який розповсюджується по довірі. І вони от працюють саме з цим. Тобто Скабєєвих нових не буде. Це будуть якісь локальні Скабєєви, але більш неформальні, скажімо так.
4: Петре, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, був гостем нашого ефіру. Дякую, друзі, що і ви з нами, і довіряєте НВ. Залишайтеся далі, колеги продовжать ефір випуском новин. Ну, а я так само закликаю вас долучитися до збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим» на підтримку та потреби Сил безпеки та оборони України. Під кожним нашим відео на YouTube є відповідне посилання на монобанку такого збору. Тож долучайтеся і точно не цурайтеся, не проходьте, як то кажуть, осторонь та повз. Новини потім, як я і обіцяв, буде розмова вже про азовську роботу на Добропільській ділянці фронту, найбільш активну ділянку станом на сьогоднішній день.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Для довідки.
9: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: У районі Київщини виникла пожежа на одному з логістичних об'єктів внаслідок атаки російських БПЛА, повідомили в ДСНС. Наразі рятувальники її локалізували. Триває ліквідація наслідків атак Росії. Фахівці ДСНС продовжують роботу з розбирання та проливання конструкцій, попри постійні ворожі атаки, аби повністю ліквідувати осередки горіння і не допустити повторного займання, зазначили в ДСНС. Сили оборони завдали удару по нафтопереробному комплексу у Башкортостані, повідомляє Генштаб ЗСУ. На території підприємства виникла пожежа. Цей об'єкт є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Потужність переробки до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік. Заложний, Зеленський та Буданов очолюють рейтинг довіри українців. За даними опитування соціологічної групи Rating Group, колишньому головнокомандувачу ЗСУ, а нині дипломату Залужному, довіряють 64% опитаних, президенту Володимиру Зеленському та очільнику Офісу президента Кирилу Буданову – по 53%. В разі проведення гіпотетичних виборів президента в першому турі найбільше голосів отримали б Володимир Зеленський – 22,9% і Валерій Залужний – 20,2%. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
12: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
13: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо, ви на хвилях Радіо НВ. Я запрошую усіх доєднуватися до прослуховування та перегляду. Перегляду – це опція доступна для користувачів YouTube і підписників YouTube-сторінки Радіо НВ. Там ви можете подивитися безпосередньо бесіду з представником корпусу Азов, це друг Лакі, тимчасово виконувач обов'язків командира 41-го полку безпілотних систем «Пілум» у складі корпусу. Цікавий підрозділ, який, до речі, відносно будемо говорити такий новий, наскільки це можна говорити про вже залученість до бойових дій, хто там у нас нові, не нові. Я веду до того, що це підрозділ, який створювався вже у складі корпусу, коли було створено корпус Азов. У нас корпуси, по суті, що ще молоді, а вони вже зараз масштабовуються до угруповань, що ми теж знаємо про Азов. Будемо говорити про роботу в смузі відповідальності полку, Добропільський напрямок, очевидно, найскладніший напрямок станом на сьогодні, про задачі такого полку саме корпусного рівня. Отже, друг Лаки з нами, командир цього підрозділу. Добрий день вам.
14: Доброго дня, слава Україні, всіх вітаю.
4: Героям слава, дякую, що ви долучилися. Хотів би поговорити, власне, про ту технологічну, знаєте, на зараз багато говорять, технологічна війна, люди обговорюють принципи, формати, стратегії, які подаються новим головкомом в частині технологічної війни. Багато є обговорень про те, а як технології мають змінювати поле бою, що, мовляв, піхотинці мають заміняти сенсори. От я думаю, що ми зараз з вами спробуємо максимально фахово від вас почути відповіді на ці всі виклики, які ми в сьогоднішньому часі спостерігаємо, Лакі. Давайте ми, напевно, розпочнемо з того, що на днях буквально я бачив якусь фантастичну статистику, насправді рекордну, по кількості уражених автомобілів противника легкої автомобільної техніки, понад 700 одиниць за добу. І це трошечки не в'яжеться, напевно, для публіки, тому що з одного боку, нібито відео уражень на мідлострайкову глибину російських автівок стало менше, а статистика знищення, вона просто шалено велика. Поговоримо про цю мідлострайкову глибину, тому що, як я розумію, виходячи з цієї статистики, ну вона геть зовсім не зменшується, навпаки, збільшується. Ну а азовці, власне кажучи, це саме ті підрозділи, які одним із перших почали застосовувати або проявили для публіки застосування тих же дронів Hornet, які в нас працюють на мідлстрайкову глибину. Отже, друже Лакі, що в нас зараз по мідлстрайках? Який формат роботи? Чи правильно я роблю висновок, що вони удари ними не зменшуються, аж навпаки йдуть вгору?
14: Да, саме так, правильно розумієш. Зменшення кількості ударів відсутнє, воно йде на рівні, а то і збільшується, в залежності теж від тенденції. І так, як ми почали говорити, за технологічну складову, технології не стоять на місці, вони модернізуються, і ми маємо дещо більше засобів, які можемо працювати на глибину. І якщо ми беремо конкретно от в розрізі питання автівок, да, легкова автомобільна техніка противника, і розділяємо зони на тактичну зону, на зону оперативну і стратегічну зону, то от їх переїзд зі стратегічної до тактичної зони, оцей кусок оперативної, да, там, умовно кажучи, від 30 до 300 кілометрів, він знаходиться під таким ковпаком, під близько контролем, за яким ми маємо розвіддані, за яким ми маємо певне спостереження, і маємо виявлення руху техніки, і ми їх можемо вражати. І правильно кажучи, що безпосередньо по всій смузі оборони 700 плюс автівок, вони знищуються. І знищуються вони в такому форматі. Противник постійно намагається їх наростити, щоб пришвидшити розгортання своїх військ, підвіз піхоти і проводити більше, намагатися проводити більше інфільтрацію. Але завдяки цьому ходу, використанню мідлстрайків, використанню технологій, зміни тактики, апробації нових методів і способів доведення тих чи інших бойових дій, так, ми маємо ту можливість, що ми знищуємо їхню техніку, як легку, так і важку.
4: Ну, а якщо ми говоримо зараз справді про застосування і удари, точніше, по противнику і по його фурам, по легковому автомобільному транспорту, він їх використовує для того, щоб підвозити піхоту, підвозити боєприпаси, я так розумію, там, скажімо, підвозити ті ж самі БПЛА. Тобто вони зараз не мають зосередження таких великих складів матеріально-технічного і іншого забезпечення при фронтовій ділянці, вони це все зараз перекинули на певну дистанцію, правильно? І возять це все якраз таки вантажівками.
14: Так, да, таким форматом, ну, зрозуміло, хід війни змінюється. Ми, що варто сказати, ми поважаємо противника. Це професійна армія, яка має свої підходи, вона швидко адаптується. І вже то, що ми, якщо будемо порівнювати 24-25 рік з сьогоденням, воно практично повністю змінилося. Немає вже там центральних таких складів, немає таких центральних хабів. Це все більше розосереджено по ділянкам, на яких вони намагаються пересуватися і рухатись. Вірно підмічено, що вони використовуються як для підвозу піхоти, як для підвозу логістики, там провізія, боєкомплекти і тому подібне. І саме важливе, то що саме важливе, і воно завжди буде живити армію, це пальне. Вони намагаються максимальну кількість пального підвозити, тому що ми можемо розуміти, що кожному піхотинцю, який знаходиться на тих пунктах накопичення чи районах зосередження, потрібен суто генератор, щоб просто або підзарядитися, підзарядити радіостанцію, підзарядити якогось дрона, зігрітися і тому подібне. І вони постійно намагаються збільшити кількість цистерн, кількість вантажівок, які будуть їм перевозити. Недавно, буквально влітку, з'явилось таке поняття як каністринг. В'ївся він на засобах масової інформації, таке поняття. Це пішло від нашого напрямку, Даві Добропільського, коли противник перестав перевозити своє пальне колонами. Вони почали це розвозити маленькими автівками, маленькими фурами, вже по каністрам, щоб максимально швидко приїхати, просто фізично їх викидати з автівки і уїхати. Щоб не було такого скупчення не народу, не скупчення автівок, і була менша ціль для враження. От вони переходять на такий більш мікроменеджмент для управління своїми військами.
4: Ну так, але я, ну, говорити про якусь таку дрібну тактичну діяльність, коли ми говоримо про заправку, наприклад, елементарного генератора. Там кілька літрів залити, та й вже ти заряджаєш свої батареї. Невже справді ось ці удари мідлстрайкового формату, які проводите ви, ваші побратими, вони впливають настільки на такі мікродеталі, що оператор дрона, грубо кажучи, не може зарядити свою батарею чи екофлошку?
14: Вони безумовно впливають. Якщо ми візьмемо статистику, на нашому напрямку співвідношення противника з нами 1 к 6, 1 к 6, 1 к 7. От проти нас воює три армії. Три армії, які, ми можемо зрозуміти, це величезний механізм, де піхотинець там і пілот – це просто дрібні винтики оцього всього механізму. Його потрібно забезпечувати. Чим більше людей, тим більше забезпечення. Вони тісняться всю нашу полосу, і вони попадають в ті самі райони, тобто ті самі маршрути. Вони не прокладають нові дороги, вони не асфальтують. Тобто це ті маршрути, які вони були. Наша задача – тримати їх під контролем, вражати їх і виявляти. Точніше, виявляти і потім вражати. Це, безумовно, дає гарний на них вплив. Він заставляє противника задумуватися над майбутніми його діями. Він завдяки цьому швидко починає адаптуватися і придумувати нові техніки. Перевозка вночі. Всі бачили ці картинки, коли вони фарбували фуру в чорно-білі квадратики, щоб їх не виявили там штучний інтелект, на такому форматі не було захоплення. Тобто вони намагаються модернізуватися і адаптовуватися під наші враження, і відповідно ми намагаємось адаптуватися під їхні зміни. Тобто, грубо кажучи, дія, результат, протидія. От таким форматом воно зараз проходить.
4: Тоді я, повертаючись до тієї тези, про яку ви говорили, про цей перехід зі стратегічного на оперативний рівень, що треба там тримати під ковпаком росіян, це який кілометраж йдеться про перебування їх під ковпаком?
14: Різний кілометраж, але я взяв би золоту таку цифру, яка буде саме конкретна для нас, для нашого підрозділу, це район плюс-мінус 200 кілометрів. Оце саме той район, з якого проходять основні ділянки і магістралі, розосередження їхньої логістики. Без логістики не буде фронту, не буде війська, не буде нічого. Все тримається на логістики, на основних стовбах, тих саме речової, продовольчої, служби, ПММ і тому подібне. Воно все тримається на цьому. Якщо його не буде, і ми будемо його стримувати на заборону, знищувати, противник буде зменшувати свої темпи наступу і буде відмовлятися від так званих наступів, від так званої інфільтрації, штурмів. Він буде переходити до оборони вимушено. Що обов'язково підчеркую, вимушено має до цього переходити. І також важливо, з того, як уже командувач угрупування військ АЗОВ, друг Редіс, зазначав, що противник не досягнув оперативних успіхів, він досягнув малі тактичні успіхи за рахунок піхоти. Просто накопичення живої сили, яка постійно вмирає.
4: Ділянці Добропільського фронту, так?
14: Так. І в такому форматі ми можемо побачити кількість вбитих з росте постійно, було 120, 130, вже 140 чоловік на день в них гине, 140 військовослужбовців РФ постійно гине, кожен день. Тобто це така гарна експонента, яка постійно збільшується.
4: І ви це пов'язуєте саме з таким от перебуванням під ковпаком і дострайковими ударами, в тому числі?
14: В тому числі так.
4: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з тимчасово виконуючим обов'язки командира 41-го полку безпілотних систем «Пілум» у складі корпусу «Азов». Це полк, який спеціально був створений у складі саме вже корпусу «Азов» для того, щоб виконувати, в тому числі, як ми розуміємо і чуємо з нашої бесіди, задачі такого мідлстрайкового формату. І це, насправді, певна особливість нової, скажімо так, структури українського війська, тому що, коли ми говоримо про корпуси, справді, ми зараз вже рухаємося до угруповань військ нового, осучасненого формату. Зокрема, вже колишній командир корпусу Редіс, він перейшов на керування цілим угрупованням військ. Але в нас по факту ще корпуси – це доволі молоді організми, де теж треба знаходити свої найбільш робочі деталі. Так, є корпуси, які вирвалися уперед, той же Азов, звісно. І неодноразово я чув таку тезу, Лакі, про те, що, направду, якби корпус – це наша там має бути основна ланка, не те, щоб автономна, але доволі самостійна у своїх спроможностях та можливостях. І ці спроможності та можливості треба формувати саме конкретно і капітально саме підрозділами корпусного рівня, як от полк безпілотних систем. Ну там ще можна згадувати про штурмові окремі полки, про інші підрозділи саме корпусного рівня, тобто не ті, що з бригади десь виривають, а саме як резерв командира корпусу, який в межах своєї відповідальності, смуги фронту робить, як кажуть ваші побратими, їхній слоган 7-го корпусу ДШВ, роблять вітер. Так от, коли ми кажемо про полки безпілотних систем у підпорядкуванні саме корпусу, це, знову ж таки кажу, це своєрідне ноу-хау, хоча воно було зрозуміло, що воно має з'явитися. Які у вас відтак покладаються задачі на вас, якщо навіть міряти і співставляти з тими ж задачами, по-перше, батальйонів безпілотних систем у складі бригад лінійних, які тримають фронт, а по-друге, угруповання сил безпілотних систем, тому що, здавалося б, тут може бути якесь дублювання функцій, але насправді як розподіляється оця от відповідальність трьох нашарувань різних безпілотних підрозділів, поясніть нам, щоб ми зрозуміли.
14: От, якщо згадувати то, що ми сказали, корпус відносно недавно створений, тобто корпусу зараз півтора року, завдяки управлінню ми маємо таке, як правильно сказав, нашарування, це синхронізована модель управління, де ми розуміємо, так, є роти ударних безпілотних комплексів, батальйони ББС, та, і вже полки безпілотних систем, ну і безпосередньо в смугах працюють інші структурні підрозділи. Ми маємо зрозуміти основні завдання, і вони покладаються як в інструкції, так і, можна сказати, функціональні обов'язки оцих батальйонів і рот. Вони відповідають за лінію бойового зіткнення і смуги відповідальності своїх бригад. Тобто їхня головна задача – це знищення противника, знищення піхоти, надання можливості довше жити і спасати свою власну піхоту, свій особовий склад від навали противника, відбиття штурмів. Завдання безпосередньо полку – це надання допомоги в крутних ситуаціях, там, де противник сконцентровує свої сили, виявляти його на підходах, як ми говорили з вами тільки що, переходи це з оперативної там тактичну зону, їхнє виявлення, да, завдяки розвідки, завдяки іншим джерелам, які можемо виявляти, виявлення їх і поетапне враження, як воно проводиться. Грубо кажучи, це така модель, де ми розуміємо, де противник буде висуватися, де він буде перебудовуватися, де він буде рухатися. І на цих етапах наша задача максимально їх вразити, максимально їм заваду, розвивати свій наступ. І щоб до лінії бойового зіткнення надходило якомога найменше кількості особового складу. Щоб їхні райони накопичення були послаблені. І форматом, якщо на прикладі буде заходити...
4: То ви виступаєте чоловік, таким собі ситом, через яке приходить фільтруємо зменшення противника вже безпосередньо до бригад.
14: Так, фільтруємо їх до переходу до бригад.
4: А як
14: так
4: координація з силами безпілотних систем? Тому що там теж специфічні полки, які теж мають мідлстрайкові спроможності та потужності. Чи не дублюються ваші функції з ними?
14: Перш за все, все координується безпосередньо з корпусу, вже з управління військ, координується, а ця робота в залежності, це робота в смузі в операційній зоні корпусу, чи це буде в операційній зоні безпосередньо угруповування військ проводиться, та чи інша задача. І, як правило, у нас це проходить на рівні корпусу, так як ми корпусний підрозділ, все йде управління з корпусу. Там координується, там йде планування щоденне, там йде постійна координація наших підрозділів, наших дій. І відповідно ми проводимо як планові удари, так і позапланові, які виявляються на протязі доби.
4: Тоді в такому випадку я би ще хотів обов'язково поговорити, як ми говоримо, там концепт технологічної війни. Лакі, я чую останнім часом таку тезу, дуже важливу від тих передових наших технологічних підрозділів, які десь вирвалися вперед в порівнянні там, наприклад, з побратимами. А що зараз ми вже впираємося не в те, що якась буде фантастично нереальна технологія, яка буде вирішувати ситуацію. Ну, її, в принципі, ніколи не було. Але по факту, що ми вже зараз вперлися в питання стелі технологій і вирішують далі системи. А найперше – люди, які формують ці певні системи. Тобто, коли система виявляється ефективною, то тоді можна і противника зупиняти, і з трьома арміями воювати, от як ви згадували, в своїй смузі. З огляду на те, що поки я став за запитання, ви хитали головою ствердно, я підозрюю, що ви цю тезу підтримуєте, але чому виклики формування саме таких систем?
14: Ми маємо розуміти, що технологія – це, так би мовити, зараз панацея, яка вирішує певні проблематики. І немає такої ще технології, яка може покласти цьому кінець. Ми до цього всі йдемо, всі намагаємося щось розробити, але завдяки цьому стрімкому прогресу, стрімкому розвитку тих технологій, ми маємо все більш детально перевіряти,

0: До пори до часу здавалося, що от полки безпілотних систем – це щось, ну, більш безпечне. Напевно, що для людини, яка з цивільного життя заходить, керувати роботами безпечніше, ніж, наприклад, бути штурмовиком. Так воно чи ні? З якими викликами стикалися? Де брали кадри? І як вас це вдавалося, скажімо так, рекрутингова кампанія? Тому що мені здається, що зараз, та врешті, давайте будемо відверті і чесні, розмова, яку ми з вами проводимо, вона в тому числі направлена на те, щоб показати людям, які ще не військо або не з військом якось, ну що армія, якби це не є вирок, квиток в один кінець, з одного боку, з іншого боку, показати, що технології мають впливати на те, щоб захищати життя та здоров'я українського військовослужбовця, українського солдата, але при цьому при цьому якось треба і адекватно і справедливо, і чесно говорити, там не говорити про те, що це місце, де ти приїжджаєш, все круто, і там з побратимами п'єш коло і заїдаєш маршмеллоу. Тож, як ви формували цю людський капітал свого полку?
1: Формування тяжке, це дуже тяжкий процес, насправді. Дуже багато комплексів, дуже багато механізмів, які потрібно подолати, які потрібно сформувати і допрацьовувати. Це постійний процес, яким це формування, реконструкція, формування, масштабування і тому подальше. Дуже тяжко, але за рахунок самого поняття АЗОВ, який включає в себе солдатоцентричність, то ми завжди намагаємося донести людям, працюють наша хорунжа служба, наші рекрутини, що ми завжди працюємо на людей. Особисто моя задача – це, щоб мої бійці, мої підрозділи були повністю забезпечені, могли вести дії. Так, безумовно, якщо ми будемо порівнювати небезпеку життя між штурмовиком чи піхотинцем і безпілотними літальними апаратами, зрозуміло, буде менше небезпеки саме для БПСу. За рахунок цього ми можемо зрозуміти суто людський фактор, який вказує друг. Якщо ти не воював в цей весь час, і ти зараз перед вибором, ну зрозуміло, ти вибереш безпілотні системи. Тим паче, найбільше зараз знищення перепадає якраз таки на безпілотні системи Сил оборони України. Понад 75% всіх знищень зараз це безпілотні системи. Ми маємо це розуміти. І таким форматом люди формуємо капітал, цей фундамент, з якої створюються подальші гілки, батальйони безпілотних систем, батальйони забезпечення. Ми кожен раз оцінюємо людей, ми їх сортуємо, ми з ними спілкуємося, ми їх відбираємо, ми з ними проводимо певні бесіди. Вони проходять так звану адаптацію, далі ми їх готуємо. Ми ніколи людину, яка прийшла до нас з вулиці, відразу не відправимо на бойові дії. Ні, такого ніколи не буде. Людина має пройти як мінімум 4 місяці підготовку, адаптацію, фахову підготовку, тобто за спеціалізацію. І тільки потім він йде до підрозділу, де він змішується, так би мовити, з людьми, які вже мають бойовий досвід, перейняти його і далі це масштабувати. Тобто тут система, закритий цикл ведення бойових дій, підготовка особового складу і відбір. Тобто такі 3 стовпа, які постійно йде один за одним, і вони ведуть. Вони ведуть, і відповідно від кількості людей, які будуть до нас приходити, ми будемо збільшуватись, ми будемо розширюватись, масштабуватися, і цей процес знищення противника, захисту наших рубежів, от тримати стрій, буде набагато легше. Задача нашого підрозділу.
0: Я просто хотів уточнити, в такому випадку, чи справедливо справді говорити про, ну, певну безпеку роботи, більшу безпеку роботи в безпілотній складовій, і чи доречно говорити в концепції там сприйняття нової сучасної реальності про те, що саме безпілотні системи вони спроможні замінити людину в найбільш небезпечних зонах?
1: Ні. Ми ніколи не замінимо людину. Людину неможливо замінити, ніякий безпілотний компонент, ніяка технологія не замінить людину. От саме на полі бою. Якщо там є піхотинець, наша земля, якщо в нього є проблеми, його забезпечують. Задача всіх формувань, задача всіх органів – це безпека цього солдата, безпека піхотинця, який фактично затверджує, що це наша земля, це наша лінія оборони. Не може просто система замінити людину. Може будь-що статися, вона може бути знищена, вона може бути відключена, в неї можуть бути просто технічні неполадки. І тут вже буде проблема, що ми маємо на одну систему відправляти декілька людей. Ми цього не зможемо, у нас нема скільки людського ресурсу. Ми цінимо кожного солдата, і ми розуміємо, не буде, не можемо ми його замінити.
0: Ваті, я тоді крайнє запитання до обговорення сьогодні з вами хотів поставити про противника. Ви сказали, ми поважаємо противника, розуміємо його силу, і противник проти наших безпілотних систем

0: цілком очевидно, останнім часом задіює певні свої інструментарії. Гасить, умовно кажучи, сигнал Starlink-у в деяких локаціях. Ми знаємо, що у них є потужні реби у вигляді волна купол-гарант такої історії, яка спроможна впливати на Starlink. А чи, ну, як би ви спрогнозували цю історію, чи спроможні росіяни справді зробити так, що от наші безпілотні системи, ну, не те, щоб, не хочеться сказати, там, грубо кажучи, стануть неефективними. Чи цей виклик по спроможностям ворога протидіяти Starlink-у, він не приведе нас до вкрай непередбачувано негативних обставин існування наших безпілотних систем, на які ми робимо очевидний акцент?
1: Беззаперечно, це серйозний виклик, це серйозна проблема. Але ми до неї адаптуємося. Ми шукаємо, проводимо апробацію інших засобів, інших способів і намагаємося масштабуватися і розрізнено використовувати. Відходимо від системи, що Starlink – наше все, ми намагаємося декілька варіантів джерел такого сигналу відпрацьовувати. Є проблема така, це очевидна проблема, і противник її знає, він на цьому концентрує увагу і зараз існує засоби якраз на протидію Starlink. Ми адаптуємось, ми обов'язково знайдемо ситуацію і будемо в подальшому виігрувати за рахунок того, що ми адаптувалися.
0: А що значить адаптуємося? У нас є свої системи зв'язку захищені, які дозволяють, окрім як Starlink, працювати?
1: Не в тому форматі. Ми говоримо, якщо Starlink, то ми пам'ятаємо, що у нас є звичайний радіозв'язок аналоговий, на яких літають самі FPV.
0: Окей, не дуже, скажімо так, широкий формат відповіді, от ваша завершальна, але я розумію, чого, тому що, ну, очевидно, це не потрібно чути зайвим вухам те, що не потрібно чути. Головне, що чуємо запевнення про те, що в нас є перспектива до такої адаптації. Лакі, дякую вам, що ви долучилися. Друг Лакі, тимчасово виконуючий обов'язка командира 41-го полку безпілотних систем «Пілум» у складі корпусу Національної гвардії «Азов». Друзі, це Радіо НВ, мене звати Василь Пихньом. Підтримуйте нас, залишайтеся з нами, бувайте здорові.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Як ти це все вивозиш?
6: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
5: Це як?
6: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
7: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботодавців. Перший гайд – реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Він системно описує весь шлях відновлення – від перших днів після операції до навчання, ходи на протезі. Матеріал допомагає розібратися в етапах допротезної підготовки, оцінити власну мобільність та правильно підібрати протез відповідно до фізичних можливостей людини. У другому гайді – реабілітація при втраті верхніх кінцівок – зібрані дієві рекомендації щодо підготовки до протезування, спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвої бюрократії демократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія Освіта».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. 33 людини загинули, ще 18 поранені через російський удар по рейсовому автобусу в Краматорську, в якому перебували люди, повідомляє ДСНС. Також у селищі Біленьке Краматорської громади внаслідок обстрілу загинуло троє людей. Одного з загиблих рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку. Ворог обстріляв Суми з далекобійної зброї, є загиблий та поранені. Внаслідок обстрілу промзони з далекобійної зброї в Копаківському районі міста один чоловік загинув і четверо поранених, є серед яких два 12-річні хлопчики. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, вказують у міській військовій адміністрації. Троє людей загинуло, ще 14 постраждало у Києві від початку доби внаслідок атак Росії, повідомляє мер Віталій Кличко. У лікарнях перебуває 8 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані. Також у Шевченківському районі сталося повторне влучання, йдеться у повідомленні мера. Путін нібито наказав генералу Армагеддону розбити всі мости Києва, пише Телеграф. Йдеться про генерала Суровікіна, який зрівняв землею сирійське місто Алеппо, коли Росія підтримала жорстоку кампанію Асада в Сирії. Як пише британська газета, з наближенням зими Путін вдається до своєї звичної тактики терору цивільних під час невдач своєї армії на полі бою. Військові витрати Росії у 26-му році досягнуть рекордних 17 трильйонів рублів. Це 200 мільярдів доларів, що перевищує початкові планові бюджетні показники майже на 40%. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в уряді Росії. Суттєве нарощування фінансування військово-промислового комплексу і армії відбулося після того, як Кремль дійшов висновку про неможливість схилити Україну до капітуляції через дипломатичний тиск. Очікується, що видаткова частина російського оборонного бюджету залишиться на надвисокому рівні у 27-му та 29-му роках понад 16-17 трильйонів рублів щорічно, що призведе до збільшення дефіциту державного бюджету Росії понад на 7 трильйонів рублів. Дипломатичне врегулювання війни між Росією та Україною наразі неможливе, а бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За словами глави американського держдепу, головною перешкодою лишаються ультиматуми Кремля, який вимагає передати під контроль Росії увесь Донбас. Україна цю вимогу категорично відкидає. Рубіо застеріг, що відсутність переговорів збільшує ризики поширення конфлікту і російських диверсій за межами України. Водночас Вашингтон запевнив, що одразу долучиться до процесу, як тільки з'явиться реальний простір для діалогу. На кордоні України з Румунією запрацював новий пункт пропуску. Сьогодні запрацював пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармацієй. Для регіону це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. На першому етапі він зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Далі планується будівництво повноцінного комплексу для пропуску вантажівок та автобусів. Після завершення робіт він додатково зможе оформлювати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодоби, йдеться в повідомленні. Уряд затвердив новий державний стандарт професійної освіти, покликаний адаптувати підготовку фахівців до потреб воєнної та післявоєнної економіки. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Ключові зміни передбачають збільшення практичної підготовки в коледжах щонайменше до 40% навчальної програми, можливість здобуття студентами до 3 професійних кваліфікацій, а також розширену академічну мобільність із проходженням стажувань безпосередньо у роботодавців. Крім того, з 2027 року запроваджується нова модель фінансування навчальних закладів, де обсяг бюджетних коштів напряму буде залежати від працевлаштування випускників та попиту на спеціальності на регіональному ринку праці. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Опір. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Вітаю, героям слава.
9: Давайте почнемо от з тієї публікації, яка вийшла у наших колег з проєкту «Схеми». Вони публікують копію перехопленого Україною російського документа. Там йдеться про те, яким чином Росія нібито збирається зруйнувати українську економіку. Йдеться про те, що вони хочуть застосувати 770 дронів, 1170 авіабомб, 75 балістичних ракет для знищення 60 цілей української енергетики, там йдеться про інтерконектори на заході країни, 10 великих ГЕС, 3 АЕС, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька, а також ТЕС, ТЕЦ, підстанції, котельні та водоканали. Як варто сприймати цю інформацію? Знову ж, коли виникає така публікація, чи можна припускати, що, можливо, росіяни самі хотіли, щоб подібний документ потрапив українським журналістам, і далі він був опублікований?
10: В принципі, якщо подивитися на той боєкомплект, який був представлений, у мене виникає декілька питань саме до цього документу. По-перше, це ракети Х-47-2 «Кинжал». Вони досить давно не використовуються. І я можу навіть сказати так, більша частина літа вона пройшла без використання супротивникам цих ракет. На перший погляд може здатися, що це пов'язано з тим, що вони їх накопичують і саме тому не використовували. Але це не зовсім так. Справа у тому, що якраз кінжали, вони виявилися доволі так вразливими для українських систем радіоелектронної боротьби «Ліма». І російське командування зробило цього висновки, що нема сенсу використовувати ці дороговартісні ракети, якщо їх придушує навіть комплекс РЕП. Тобто це якраз ось такий приклад того, як ми все ж таки змогли знайти хоча б якийсь інструмент протидії для російським засобам терору, власного виробництва, я маю на увазі. Але, знову ж таки, ми бачимо, що тут присутні кінжали. При цьому присутні «Іскандер-М» балістичні ракети, які мають обмежену дальність польоту, якщо ми говоримо про значно більші відстані ураження цілей. Це або базово 390 кілометрів, або це ракета 9М723-2, яка має відстань польоту 550 кілометрів. І все ж таки це обмеження. Це обмеження по якраз лівому берегу Дніпра, лівий правий берег Дніпра, а кудись вглиб території України треба використовувати дійсно зовсім вже інші засоби ураження. Це ракети, наприклад, Х-101 або 3М14 калібр, крилаті ракети. А вони тут відсутні. Чомусь я не бачив в цьому листі ракет цих модифікацій. Плюс, куди поділися «Онікси» та «Циркони». Хіба ж Росія не буде розраховувати на їх використання? Тому, насправді, документ, звісно, він такий занепокоєння якесь створює, але до нього дуже багато питань. Здається, що в цьому документі багато чого не дорозповіли, багато чого не допоказали. І тому виникає багато питань, чи дійсно він відповідає реальним планам супротивника, і чи не готує він зовсім іншу кампанію по терору з використанням зовсім іншої номенклатури тих чи інших засобів, того чи іншого боєкомплекту. Я думаю, що все ж таки саме йдеться про це, бо циркони, вони як вироблялись, так виробляються, онікси як вироблялись, так і виробляються, забули про ракети Х-22-32 взагалі, чому вони взагалі зараз не фігурують, ну і в принципі, знову ж таки, крилаті дозвукові Х-101 та калібри.
9: Ну, ми розуміємо, що важливою складовою російсько-української війни є інформаційна війна, і тут, припустимо, зливши такий документ, самі росіяни отримують інформаційний ефект, так, ну, що вони нам таким чином транслюють, дивіться, все у вас буде погано, здавайтесь вже зараз, погоджуйтесь на все, більше того, ну, ми ж бачили, що навіть вже певні політики почали експлуатувати ідею, що от ми зараз будемо переговори вести про мир з Росією, росіянами, нібито чогось зможемо там досягнути. Таким чином, ну, працюють з електоратом своїм потенційним народні депутати. Знову ж, я можу зрозуміти моїх колег, якщо їм потрапляє такий документ, скоріш за все, він потрапляє в тому числі від українських спецслужб, то вони, ну, не можуть його не опублікувати, але розуміємо, що ефект від цього документу, від цієї публікації, скоріше буде негативний для українців. І більше того, ви зазначили, що, скоріш за все, плани ворога не відповідають тому, що в ньому з'явилося. Але от і звернув увагу про те, що ви сказали щодо кинджалів. Дійсно, була публікація Wall Street Journal якраз про використання системи Ліма, там навіть йшлося про український підрозділ «Нічна варта». І от серед, ну, таких найбільших перемог цього підрозділу називають те, як ще минулого листопада вдалося за допомогою Ліми перехопити гіперзвукову ракету «Кинджал». Йшлося про те, що її відхилили від її курсу, вона самозруйнувалась за рахунок того, ну, швидкості і дії цієї системи. Але питання таке, може, дитяче. Чи можемо ми масштабувати от дії цієї системи Ліма, ну, скажімо, на балістичні ракети, чи це неможливо?
10: У балістичні ракети, на відміну від Х-47М2 «Кинджал», вони, ну, Х-47М2 «Кинджал» – це, в першу чергу, аеробалістична ракета. Її запускають з авіаційного носія. І завдяки цьому вона має більшу дальність польоту, вона має трохи іншу архітектуру, але от її відмінність саме в цьому. Тобто тут по висотам, можливості впливу. З балістикою це виключно, якщо ми говоримо про балістичну ракету, це зовсім інший принцип дії. Особливо з урахуванням того, як вона вже, коли вона виходить на фінальну ділянку для нанесення удару, то тут вже під 90 градусів майже йде пікування на ціль, і, в принципі, відхилити якось неможливо цю ракету, її можливо тільки збити. У тому і різниця. Під час польоту вона знаходиться на дуже великій балістичній траєкторії польоту, дуже високій, дуже великій висоті. Комплекси РЕП не дотягуються. А от з кинджалом можна це пропрацювати. До речі, це можна пропрацювати і з іншими ракетами, такими як Х-101, ТМ-14 калібр. Я впевнений, що Ліма може придушувати і ці ракети. Правда, про це не говорилось в відкритих джерелах, але якщо їй під силу це зробити з Х-47М2 «Кинджал», то те ж саме можна зробити із калібром чи Х-101. І, звісно, плюс «Циркон» та «Онікс». В них принцип також, принцип польоту дуже схожий, і відповідно до цього є вірогідність того, що їх також можна придушувати. А от з класичною балістикою типу 9М723 – ні.
9: Тут, якщо говорити про інформаційну війну, то можемо також поговорити і про ту публікацію, яку зробило британське видання The Telegraph. Вони анонсували повернення такого генерала Суровікіна. Пам'ятаємо, що востаннє, ну, часто ми чули про нього в 22-23 роках. Саме за керівництва цього Суровікіна російська армія втікала з Херсона. Тоді він виходив на російське телебачення і говорив про те, що були прийняті складні рішення, і звідси, мені здається, з'явилося вже крилате таке російське висловлювання «отрицательне наступлення». Але зараз «Телеграф» пише про те, що от саме Суровікін отримав наказ Путіна, щоб от посилити удари по Києву. Те, що вони посилюються, ми можемо спостерігати просто зараз, так, постійні атаки реактивних шахедів. Раніше ми бачили атаку балістичними ракетами, буквально вчора вночі 7 жовтня. Це відбувалося. Чого нам чекати від цього Суровікіна?
10: Ну, поки що не зовсім зрозуміло, на яку саме посаду він повертається. Тобто не Суровікін буде отримувати наказ про нанесення ударів, посилення ударів по Києву та по Україні від Путіна, якщо він не буде займати відповідну посаду. Нагадаю, що у 2022 році він мав повноту можливостей через те, що він був командувачем російських окупаційних військ. І він, до речі, так, це абсолютно правда, він був ідеологом енергетичного терору по території України. Він був один з тих, хто впевнив Путіна, що це необхідно робити. Хоча Путіна не треба було довго впевнювати, він переконувати у цьому, він одразу на це погодився. Фактично, йому ця ідея дуже сподобалась. Але на той момент він займав зовсім іншу посаду. Зараз він повертається, якщо це дійсно так, з вигнання. Фактично. Це таке собі вигнання було. Раніше їх дійсно відправляли, тих генералів, які провалювали наступальні кампанії, їх відправляли керувати там різними парадами в Сирії на якихось аеродромах. Оцим вони і займалися. Але Суровікін, він небезпечний ще й в контексті такому, соціально-політичному. Тому що Суровікін... Він був в досить непоганих стосунків з Євгеном Пригожиним. І навіть те так званий похід на Москву, який влаштував ПВК Вагнер, і Пригожин безпосередньо цим з Уткіним, вони командували цим походом. А Суровікін, він на той момент вважався одним з якраз тих, хто цей похід і планував разом з Пригожиним та Уткіним. Але йому вдалося дуже швидко перевдягнутися, так, перевзутися. Він змінив свою риторику, став закликати те, щоб вони зупинилися, все таке інше. Але російські спецслужби мали інформацію і були готові до того, що є такий елемент заколоту, і відповідно Суровікін у нього приймає участь. Чи от буде довіряти Путін Суровікіну після такої, ну, м'яко кажучи, не зовсім прямолінійної зради? Але у мене є сумніви, що Суровікіну після цього дадуть можливість командувати якимись військами. Скоріше навпаки, скоріше якась штабна робота.
9: Ну, більше того, здається, найбільша удача Суровікіна в тому, що він просто вижив, так, не летів він у тому літаку чи з Петербурга в Москву, чи з Москви в Петербург, я вже не пам'ятаю, де перебували Пригожин, Уткін та інші функціонери так званої приватної військової компанії Вагнер, так, пам'ятаємо цю авіакатастрофу, тож, ну, дійсно, якщо він живий, то має дякувати, не знаю, дияволу. Єдине, про що пишуть і на чому, звичайно, роблять акцент в The Telegraph, це на тому, чим він відомий в сенсі в Сирії, так, коли відбувалося бомбардування Алеппо. Тоді дійсно під бомбами були лікарні, школи, житлові квартали. Очевидно, що зараз росіяни не зможуть досягнути такого ефекту, бо у сирійських повстанців не було ППО, зовсім не було, тому російська авіація почувала себе дуже-дуже вільно. Тож, чи можна оцінювати отакий анонс, як, знову ж, частину інформаційної кампанії? Знову ж, дивіться, ми вам тут сирійського м'ясника повертаємо, він, значить, буде бити по Києву, здавайтесь.
10: Так, можна це як елемент морально-психологічного тиску розглядати. Але, знову ж таки, це в першу чергу може подіяти на тих, хто, ну, досить таки сприймає досить чутливо таку інформацію і не намагається одразу звертатися до критичного мислення. А критичне мислення, воно якраз підказує, що Суровікін, так, він може повернутися, але це не означає, що він одразу буде займати командну посаду, це не одразу означає, що він буде щось радити Путіну, і Путін після зради буде до нього прислуховуватись. Ну і найголовніше, Суровікін – це все ж таки генерал старої формації, і навіть той терор, який він використовував під час військової кампанії в Сирії, а також потім вже в Україні, він відрізняється від тієї концепції, яку саме зараз використовують російські окупаційні війська. Я навіть скажу більше. У 2022 році Суровікін, так, він був ідеологом енергетичного терору, але при цьому, ну, воно все було організовано достатньо профнепридатно. У Росії на той момент був великий потенціал ударний за ще того, що у спадок залишилось від Радянського Союзу, це ракети Х-55, 555, набагато більше в них розпоряджені було ракет Х-22-32 і інші модифікації. Тобто на той момент в них ракет було набагато більше, ніж зараз. Зараз вони боєкомплекти накопичують і виключно через виробництво, за рахунок рахунок виробництва. На той момент, окрім виробництва, в них ще й були величезні запаси з часів Радянського Союзу. І вони організували енергетичний терор. На той момент, звісно ж, ніхто про це так відкрито не говорив. Так, вони створювали неприємності, вони створювали блекаути в 22-му році, але не зруйнували енергетичну інфраструктуру так, як могли б це зробити, маючи такий боєкомплект. Тому воно все було, ну, м'яко кажучи, організоване з не найкращої точки зору. На жаль, з кінця 25-26 року ми спостерігаємо за зовсім іншим явищем. Росіяни, вони почали більш раціонально, хладнокровно і математично зважено планувати удари по території України. І не тільки планувати удари по території України, масовані, комбіновані, концентровані, а й окрім всього іншого, вони більш раціонально стали підходити до використання інструментаріїв для удару. Тобто ті ж самі шахеди, ті ж самі бандеролі, РЗАЦ, ракети і так далі. Вони з цим постійно експериментують і, на жаль, досягають час від часу результату у вигляді підняття рівня ефективності цього терору. Тому те, що зараз відбувається на Росії, як вони планують цей терор, ну це точно і близько навіть не рівень Суровікіна. Це зовсім вже інший рівень.
9: Ну, от ви зазначили на самому початку нашої розмови, що навряд чи ми побачимо Суровікіна на таких керуючих посадах, і ви пояснювали, чому, в тому числі от той його зв'язок з Пригожиним, який починав похід на Москву, ну і закінчив тим, що розбився в власному літаку. Але якщо дійсно подивитися на те, а хто ж керує російською армією, чи ми маємо говорити, що це досі Герасимов, так, начальник Генштабу, той самий, який, в принципі, починав повномасштабне вторгнення в Україну, чи ми маємо говорити про велику роль міністра оборони Білоусова. Його ставили як такого технократа, він замінював Шойгу. Хто насправді керує цими російськими операціями проти України? Що ми про це знаємо?
10: В першу чергу, це, звісно ж, Герасимов. Ну, якщо ми говоримо по якраз субординації по всім рівням, то це усі об'єднаної групи російських військ, російської окупаційної війська з січня 2023 року, якраз Валерій Герасимов і командує. А далі це вже відповідно по групам військ, які використовуються. Північ, наприклад, це Нікіфоров, Захід – це Кузовльов, Центр – це Іванаєв. До речі, нещодавно призначено, який намагався продемонструвати якісь результати, інтенсифікуючи наступальні дії в Донецькій області, але результату так і не продемонстрував, щоб задовольнити Путіна. І група військ «Схід» – це Болгарів, Петро Болгарів, і група «Дніпро» – це невмирущий Михайло Теплинський, якому також свого часу пророкували і готували місце в Сирії за провал якраз в Херсонській області і неможливість протягом останніх років повернутися на правий берег Дніпра, хоча б захопити там Херсонські острови. Але, тим не менш, Теплинський продовжує триматися і ще контролює групи військ Дніпро.
9: Ну, бачите, Герасимов утримався на своїй посаді. Багато було різних припущень, чи будуть його змінювати. Можливо, історія про те, історія в тому, що нема на кого змінювати, так, і що, можливо, це єдина людина, яка говорить так на всі забаганки Путіна. Я читав і таку версію. Що ми побачили сьогодні вночі серед тих ударів, які Україна завдавала по території Росії? Вперше був атакований дата-центр, йдеться про безпосередньо дата-центр Яндекса, це, ну, просто нагадаю нашій аудиторії, великий російський технологічний гігант, вже давно він підпорядковується владі. Значить, все це було в Рязанській області. Ну, що там, далі почали з'являтися повідомлення, що в пошуковій системі цього Яндекса проблеми з іншими сервісами компанії. Чи ми маємо очікувати більше саме таких ударів? НПЗ, ну, як підрахували різні аналітики, вже 51% російської нафтопереробки не працює. Чи далі маємо очікувати того, що українські військові битимуть по дата-центрах?
10: Ну, по НПЗ в будь-якому разі ми будемо бити і надалі. По-перше, для того, щоб вивести з функціонабельного стану ті підприємства, які ще не уражені, тобто розширюючи дальність польоту і характеристики наших дронів ударних, а ті, які вже були уражені і не один раз, їх намагаються постійно відремонтувати. Тому ми повинні так чи інакше, але системно продовжувати бити, щоб не відбувалося ремонтних робіт, і вони знову не запрацювали. Тому це, не, скажімо так, це не НПЗ, це не скінчена історія. А от з дата-центрами все найцікавіше. Якщо говорити безпосередньо про Яндекс, то у Яндекса всього 6 дата-центрів великих по Росії. Один з них повинен був бути введений в 26-му році, це в Володимирській області, але невідомо, наскільки він зараз функціонабелен, поки що невідомо, що він вийшов повністю на свої потужності. А той дата-центр, який цієї ночі було уражено, це дата-центр Сасова, Рязанська область, один з найбільших. Один з найбільших у Яндекса. Ну, що тут можна сказати? З функціонабельних залишилось 4, не так уже багато. Тому, я думаю, продовжимо по ним бити, і це нам зовсім не буде заважати продовжувати ще і контролювати ситуацію з російськими НПЗ, і не тільки. А ми ж масштабуємо використання дронів, ми можемо за одну ніч виконувати декілька задач одночасно, бо вдарити по НПЗ, вдарити по дата-центру, спалити черговий Wildberries і ще, що прилетіло на якийсь об'єкт військово-промислового комплексу, це цілком під силу плануванню і тим можливо. Які зараз є у Сил оборони України.
9: З того, що ми знаємо, за останній місяць чи за останні тижні Росія завдала удари по мінімум 8 українських дата-центрах. Знову ж тут те, про що нам говорять експерти в цій області, вони кажуть, дивіться, перевага України в тому, що у нас все дуже децентралізовано, в тому числі і дата-центри. Сподіваємося, що це відповідає дійсності. З того, що ми побачили в останні дні, це, звичайно, страшні трагедії, те, що сталося в Прилуках. Так, російська ракета влучила в звичайний житловий будинок, 22 людини загинуло, величезна кількість поранених. Сьогодні ще страшніша історія, ще страшніша трагедія, вона у Краматорську, в Донецькій області. Там просто бомбу скинули на 2 рейсових автобуси. Станом на зараз відомо про 33 загиблих. Чи ми маємо констатувати те, що так, саме таким чином далі діятиме російська окупаційна армія?
10: А воно так діє з 22-го року. Нічого не змінюється насправді. Тобто ми можемо повернутися в 22-й рік і подивитися, як вони наносили килимові бомбардування по пологовим будинкам, по лікарням. Це теж було, допоки ми не продемонстрували, наприклад, те, що літати в нашому небі російській авіації заборонено. Удари ракетної зброї, удари дронами камікадзе. Той самий пологовий будинок нещодавно навіть в Одесі російський дрон камікадзе наніс удар по будинку безпосередньо. І багато таких прикладів. Росія продовжує терор проти цивільного населення, і вона від нього не буде відмовлятися, тому що вона бачить у цьому основний такий напрям тилової війни проти України. Якщо наша війна проти тилової Росії – це війна на виснаження, і виснаження якраз їх економічних, технічних, технологічних, інженерних можливостей, що набагато зменшувати якраз їх можливості по підтримці війни, то вони бачать тилову війну проти України через вбивство українців, терор, морально-психологічний тиск і спричинення ось таких соціально-політичних явищ, як паніка та хаос, які за задумом Росії повинні якраз підсилювати наративи. Домовляйтесь з Росією про будь-який мир на будь-яких умовах, аби цей жах закінчився. Тобто от який, що переслідує Росію, але ми ж повинні дуже добре розуміти. Росія – це не та країна, з якою можна про щось домовлятися, про якийсь мир, коли вона цього намагається досягти саме вбивством українців.
9: Більше того, на жаль, корисні ідіоти всередині країни підтримують ці наративи і розповсюджують їх всередині українського суспільства. Пане Олександре, я дуже вдячний вам за вашу аналітику. Дякую за те, що доєдналися до ефіру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був з нами на зв'язку. Далі у нас випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Дія картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Євідновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві вже 7 загиблих внаслідок російських атак. В середу ввечері загинули 4 людей, ще 12 поранені. Сьогодні Київ знову атакували російські безпілотники. Загинуло ще 3 людей і 14 поранено, двоє з яких у тяжкому стані. Російські війська вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську, який перевозив пасажирів. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 33 людини, ще 13 отримали поранення, після чого рух громадського транспорту в місті призупинили. Під час обстрілу транспорт не є укриттям. Водіям і пасажирам важливо негайно залишити його і знайти безпечне місце. Відповідні інструкції оприлюднило Міністерство внутрішніх справ. В разі обстрілу пасажирам громадського транспорту слід вийти з салону та відійти від дороги будівель. Водіям приватних авто необхідно зупинитися, вийти з машини і лягти в найближче заглиблення. Намагатися втекти на швидкості небезпечно, а сам автомобіль може спалахнути. Ховатися під мостами чи естакадами заборонено через загрозу обвалу, як і виходити на узбіччя в зоні бойових дій через міни. Якщо укриття поруч немає, слід лягти обличчям до землі, схрестити ноги, прикрити голову руками і відкрити рот, нагадують у МВС. Лауреаткою Нобелівської премії з літератури цього року стала канадська письменниця Енн Карсон. Її відзначили за, цитую, її сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. Далі про погоду. У п'ятницю 9 жовтня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Зміна погоди зачепить західні, північні, окрім Сумщини, Вінницьку та окремі райони Черкаської області, де температура впаде до 13-19 градусів. У Києві також очікується дощ, сильний південно-західний вітер і зниження температури до 16-17 з плюсом. Нарешті територія отримається суха і тепла погода до плюс 24. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
15: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
14: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
15: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
14: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
16: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. Шериф знає про безпеку. Все.
17: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Держсекретар США Марко Рубіо, який перебуває в поїздці країнами Європи, заявив про те, що війна в Україні зайшла в стратегічний глухий кут. Він дав інтерв'ю грецькій газеті «Каті Меріні». Виходів з цього глухого кута очільник Держдепу бачить два – або ескалація, або мирні переговори. Одночасно з цим була репліка безпосередньо з російського МЗС 7 жовтня. В середу заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив про те, що жодних актуальних планів щодо переговорів Росії та України за посередництво США зараз немає. Рябков також заявив про те, що контакти у цьому форматі були в минулому. Вони, як стверджує цей російський чиновник, були перервані Києвом. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
19: Героям слава, вітаю вас.
9: Я, знаєте, дійсно хочу спитати спочатку от про ці останні заяви російських та російського та американського чиновників, але якщо почати з Рубіо, який каже, що виходи два або мирні переговори, і нам кажуть, що їх немає і вони не плануються, або ескалація. Тож, чи ескалація – це єдине, що ми зможемо побачити найближчими тижнями та місяцями, на вашу думку?
19: Ну, з моєї точки зору, переговори, ну, я це говорю достатньо давно, в принципі, це не констатація сьогоднішнього дня. Це, в принципі, те, що я зараз буду говорити, це констатація мінус місяці 2-3 тому, так точно. Переговори в трикутнику України, Росія, США зійшли в абсолютний глухий кут по всіх питаннях, крім обміну полоненими. І, в принципі, перспектив вийти з цього глухого кута на сьогоднішній момент як не було, так і найближчим часом, з моєї точки зору, не буде по одній простій причині, тому що Путін не відчуває сили зі сторони Сполучених Штатів Америки. Він не відчуває тиску зі сторони Сполучених Штатів Америки, а США не мають на сьогоднішній момент жодної можливості натиснути на Володимира Путіна. І виходячи з цього, я, чесно кажучи, не уявляю собі, що можуть дати там переговори технічних груп, про які зараз говориться, що вони відбудуться нібито наприкінці жовтня в Арабських Еміратах, чи існує взагалі якась перспектива в переговорах в трикутнику Зеленський, Трамп, Володимир Путін. Як на мене, на сьогоднішній день в силу багатьох обставин, але одна з ключових – це небажання Путіна зупиняти війну з однієї сторони, а з іншої сторони пастка, в яку Трамп сам себе загнав, почавши війну в Ірані і зробивши російську нафту на сьогоднішній день майже безальтернативною, призводить до того, що у Сполучених Штатів Америки немає взагалі жодного важеля впливу, виходячи з сьогоднішніх реалій, на Володимира Путіна.
9: Ну, от дійсно, про що ми знаємо, що нібито має відбутися ця зустріч в Еміратах, так? Там мають бути і представники України, і представники Росії, і представники США. Також з того, що ми чуємо зі своїх джерел про те, що українська делегація зустрінеться знову ж з Віткофом Кушнером у Флориді. Це має відбутися, здається, наприкінці цього тижня. Але дійсно це не виглядає як якісь дипломатичні прориви. Я думаю, ви точно бачили ту публікацію, в якій йшлося про те, що нібито адміністрація Трампа, ну і безпосередньо сам президент США, розглядають серед варіантів того, що ж можна робити з Росією, варіант зняття санкцій в обмін на політв'язнів. Так, за подібною схемою зараз США співпрацюють з Лукашенком. Ми бачимо, що спецпредставник Трампа Джон Кол доволі часто відвідує Мінськ. Що він отримує? Він отримує, значить, звільнення політв'язнів, там їх реально сотні. В обмін на це США знімають санкції з стратегічно важливих підприємств Лукашенка, так? І більше того, чекають на те, щоб отримувати калієві добрива не з Канади, а саме з Білорусі. Так от, варіант про те, що таким чином може почати знімати санкції з Росії. Наскільки він виглядає вирогідним?
19: Ну, з моєї точки зору, до 4 листопада це виглядає майже нереалістично. Ну, мається на увазі до дня виборів в Конгрес і Сенат. Після цього дуже багато чого буде залежати від того, як пройдуть вибори і який буде результат. Якщо Трамп програє і їх Сенат, і Конгрес, що існує така вірогідність, я думаю, що знімати санкції просто так йому буде набагато тяжче. З точки зору політичної. Якщо він все ж таки залишає за собою Сенат, вірогідність такого сценарія дещо збільшується. Але, повторюся, до 4 листопада, я думаю, що вірогідність такого сценарію абсолютно мінімалістична.
9: Що для нас означає ослаблений Трамп? Так, ну, в сенсі Трамп, який програв обидві палати Конгресу. Як це може вплинути на Україну, на вашу думку?
19: Це, в принципі, робить позицію Сполучених Штатів Америки ще більш слабою, ніж вона була до сьогоднішнього дня. Хоча, повторюся, на сьогоднішній день жодних важелів впливу на Російську Федерацію Трампа не має. Але, в принципі, ослаблений Трамп, ми не розуміємо, як далі будуть розвиватися події. Або він, в принципі, буде працювати в тому формату, в його улюбленому форматі, що навіть програвши, він переміг і буде розповідати, що все прекрасно, все здорово, і спробує далі продовжувати абсолютно безглузду гру в загармання із Володимиром Путіним, або все ж таки він відійде трошки в сторону і буде, в принципі, просто дивитись на все те, що відбувається. За будь-яких обставин хороших перспектив в цьому питанні немає, і тому я, власне кажучи, достатньо давно говорю про те, що нам для того, щоб виходити в дипломатичне русло, просто необхідно розширювати коло переговорників, тому що як би не закінчилися вибори в США, наскільки слабким би не був Трамп, як би він далі себе не поводив, але трикутник Україна, Росія, США як переговорний трикутник перестав існувати. Він, в принципі, не буде давати жодного дипломатичного наслідку, повторюся, крім можливого обміну полоненими.
9: Ну, тут ми повертаємося до класичного запитання, чи можуть європейці зайняти це місце США? Ні. Чи ми бачимо, ну, ті фігури, які б з'явилися на цій шаховій дошці? Знову ж пам'ятаємо, що Росія відкрито декларує це все наші вороги, ну, в сенсі представники Європейського Союзу, Брюсель і так далі, і так далі. Тож, якщо подивитися на тих європейських лідерів чи потенційних перемовників з боку Європи, хто це може бути?
19: Це не має жодного значення. Росія не буде бачити європейців в новому переговорному процесі, якщо просто сказати, а давайте додамо до трикутника четверту сторону в вигляді Брюсселя. Тобто Росія не допустить зараз жодного представника Європи як повноцінного переговорника, четвертого переговорника в цей уже там чотирикутник. Тобто, якщо ми говоримо про розширення переговорної дошки і учасників переговорів, очевидно, все ж таки треба думати про Китай. І якщо з'являється Китай, то тоді цілком реально, що можна думати про залучення Туреччини, Єгипту, Саудівської Аравії, Європейського Союзу, якихось інших країн, але тільки в такій конфігурації можуть з'явитися європейці. Якщо ми говоримо просто про те, що давайте ще додамо європейців, це контрпродуктивно, тому що росіяни останні, скільки вже, 2 роки фактично, Трамп при владі, от вони фактично 2 роки говорять одне і те саме, європейців ми не допустимо, і вони справді їх не допустять. Вони зараз ескалюють ситуацію проти Європи. З європейцями вони готові домовлятися тільки один на один про те, щоб, в принципі, розвалилася фінансова коаліція, яка підтримує Україну. Ключова задача Володимира Путіна наступні там 6-7 місяців – це спроба розвалити фінансову коаліцію проти України. І тут є 2 ключові країни – це Франція із виборами в березні і Німеччина, в якій в теорії, повторюсь, в теорії тільки, можуть відбутися дострокові вибори. Тому в даному випадку їхня ціль – розвалювати фінансову коаліцію на підтримку України, і їм не потрібно входити в багатосторонні переговори по Україні. Їм потрібно входити в двосторонні переговори Росія-Європа для розвалу цієї самої фінансової коаліції.
9: Ну, якщо дійсно дивитися реалістично, те, що ви тільки що, на чому ви наголосили, що таким переговорником має стати Китай. Ми не бачили якихось серйозних рухів з боку Китаю. Ні, був китайський чиновник з китайського МЗС, який, значить, відвідував різні країни, Росію, Україну, там, Туреччину, США і так далі, але ніяких успіхів з його боку ми не побачили. Чого нам чекати від Китаю? Ну, припустимо, якщо він стає на місце США в цьому трикутнику.
19: Ну, це було б дуже погано, щоб він став на місце США. Було б, насправді, для нас набагато видніше, коли було б і Китай, і США. Але я, якщо дозволити, я дещо переформулював би ваше запитання. І, в принципі, з моєї точки зору, нам треба самим собі поставити перше запитання. А що робить Україна для того, щоб змінився цей переговорний формат? І щоб тут з'явився Китай, який буде, в принципі, займати, ну, якщо не проукраїнську позицію, то хоча б нейтральну позицію, якій шукається компроміс. Україна для цього не робить нічого. От, в принципі, якщо говорити по стабільній шкалі від 0 до 100, Україна робить 0. І якщо ми робимо 0, в принципі, достатньо дивно уявляти собі, що може з'явитися якась переговорна позиція Китаю, яка буде цікава для України, яка буде влаштовувати Україну і з якою можна далі вже працювати. Тому що ми всі розуміємо, що початок переговорів – це там максимальні позиції, а потім люди починають шукати компроміс. Ми ж на сьогоднішній день робимо все від себе залежне для того, щоб Китаю тут не було. Я хотів би просто повернути нас всіх на, по-моєму, 2 тижні назад, коли була зустріч, 3 тижні, коли була зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом перед зустрічю Трампа зі Цзіньпіном. Протягом однієї доби Україна примудрила зробити 2 прямо протилежні заяви. Одна – це звернення Володимира Зеленського до Трампа про те, що зверніть увагу Китаю на наші переговори і запропонуйте йому якісь участь в цих переговорах. І друга – це інтерв'ю Володимира Зеленського в Wall Street Journal, в якому, в принципі, була розповідь про поки що, в якому разі, нікому невідомий і ніде не засвідчений ні до, ні після цього китайський дрон, який нібито залітає в якісь приміщення, потім він переходить в режим стендбай, потім оживає в момент, коли хтось з'являється, і далі цей дрон вбиває когось. Тобто, в принципі, для чого розповідати речі, які, в принципі, нівелюють будь-які прохання з приводу того, щоб Китай втрутився в ці переговори, я не розумію. Ну, це взагалі це питання до всієї взагалі зовнішньої політики України, тому що ми в таке відчуття, в принципі, ми не розуміємо, що робить права рука і що робить ліва одночасно. Тому, якщо повертаючись до вашого запитання, на жаль, для того, щоб Китай ввійшов в ці переговори з якоюсь більш-менш зрозумілою для нас позицією, Україна не робить взагалі нічого. А якщо ти нічого не робиш, то, на жаль, ти можеш отримати або результат, який дорівнює нулю, або результат зі знаком мінус.
9: Ну, от, знаєте, китайознавці, яких ми долучаємо до наших ефірів, ну, не всі, але частина з них говорять про те, що насправді Україні не треба будувати суверенні відносини з Китаєм, так що це треба робити через посередника через США. Є така думка. Я, до речі, перевірив, просто забув ім'я, дійсно у 23-му році спецпредставник Китаю Лі Хуей, який відвідував і Росію, і Україну, і ще декілька країн, так от він намагався прощупати, намацати в дипломатичному плані, йому нічого не вдалося. Але...
19: А якщо дозволите, я вас на секундочку буквально приб'ю. В тому ж 2023 році, якщо я правильно пам'ятаю, або на початку 2024, можу зараз помилятися, Китай вийшов із пропозицією про зустріч прем'єр-міністра Китаю із Володимиром Зеленським. Україна відповіла про те, що це не рівень України, в принципі, ми будемо зустрічатися тільки на рівні президент Зеленський і керівник КНР Сі Цзіньпінь. В принципі, після цього можна налагоджувати більш-менш нормальні стосунки чи ні? Тобто, в даному випадку ми робимо якісь кроки, які, з моєї точки зору, ну, просто, в принципі, викликають не просто подив, а

0: потрібно зрозуміти, про що буде цей діалог. А якщо ти, ну, повертаючись до останньої зустрічі Трамп-Сі Цзіньпінь, в принципі, в цій зустрічі говорилося про Україну, говорило щось, ми не знаємо до кінця що, можемо здогадуватись, але Китай, в принципі, не має взагалі прямих стосунків з Україною, і ми залежні від того, що скаже або не скаже Дональд Трамп. І тут ми повертаємося до того, що може сказати або не може сказати Трамп в силу свого характеру, там і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якби зараз президентом була б інша людина, ну, в теорії, і то я з цим навряд чи погодився, в теорії можна було б говорити, а давайте попробуємо через посередництво там президента Ікс. Але маючи візаві Дональда Трампа, від якого ти до кінця не знаєш, що ти почуєш протягом однієї розмови, говорити про те, що давайте зробимо так, щоб посередником був тільки Дональд Трамп, ну, напевне, це все ж таки не зовсім логічна і не зовсім правильна позиція.
1: Ну, от ми ще маємо фантомне запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Китаю. В останній, от я перевіряв, пан Сибіга говорив про це запрошення в липні цього року. Візиту до Китаю ми поки що не побачили. Можна тільки здогадуватися, в чому причина, так? Якщо нібито запрошення є, але Андрій Сибіга до Пекіну чи до Китаю, до іншого китайського міста не їде. Дуже коротко хочу з вами все-таки зупинитися на тому інциденті, які ми побачили на білорусько-латвійському кордоні на початку цього тижня. От ми з вами говорили вже про Лукашенка і так далі, як він налагоджує нібито відносини зі Сполученими Штатами Америки. Що відбулося на початку тижня? Про це повідомляв голова Міністерства внутрішніх справ Латвії, про те, що, значить, озброєні люди в масках намагалися провести групу з 20 нелегальних мігрантів з Білорусі до Латвії. Це не вперше, коли Білорусь, значить, атакує мігрантами Європейський Союз, чи то Польщу, чи то Литву, чи то Латвію. Далі вони там погрожували, ці озброєні, масковані люди погрожували солдатам Національних збройних сил Латвії. Потім вони навіть зайшли на територію країни, що там пошкодили розподільний електрощит, вкрали камери відеоспостереження, повернулися на територію Білорусі до прибуття прикордонників. Хтось каже, що ось, дивіться, це є спосіб намацати оцю гібридну агресію, так, подивитися, як же відреагує Латвія. Хтось каже, та ні, ну це стандартна історія з мігрантами, яку Лукашенко реалізує ще з 20-го року, тоді ще були сирійські мігранти. Тож, як оцінюєте цю ситуацію ви?
0: Ну, я вважаю, що це спроба усудити на кількох стільцях одночасно, традиційна політика Лукашенка. Тобто Лукашенка не хоче, щоб його територія стала територією великих гібридних атак на будь-яку країну Європейського Союзу. Більше того, ми повинні не забувати про те, що Лукашенко є слуга двох господарів, тобто він одночасно орієнтується і на Москву, і на Пекін. І рік тому, коли відбувся достатньо великий конфлікт між Білоруссю та Польщею, в принципі, Китай поставив достатньо жорсткі умови для Лукашенка про те, що Білорусь не повинна ставати територією, яка ескалюватиме ситуацію між Європою та Білорусі, тому що Білорусь – це 15% експорту Китаю до Європейського Союзу. Через територію Білорусі проходить 15% експорту. Це величезні гроші. І в той же час Лукашенко змушений грати в свої ігри із Володимиром Путіним. Тому я думаю, що він традиційно, ось на цьому етапі, знову ж таки, на цьому етапі, тому що ситуація може динамічно розвиватися, але на цьому етапі він спробував склеїти дурня, він зробив провокацію, мінімальну провокацію, яку навряд чи можна розцінювати як там перехід якихось грубих червоних ліній проти Європейського Союзу. Ну, зійшло там 20 людей, 20 людей через там менше ніж годину вийшло з території Латвії. В принципі, вкрали камери. Ну, тобто, показали, що вони зробили певну провокацію, ескалювали певний процес, напружили Латвію, Литву, Естонію, Польщу, тому що, в принципі, ну, розуміють, що подібні інциденти можуть траплятися і надалі, але в той же час не створили якоїсь там реальної серйозної загрози для того, щоб, в принципі, що могло б призвести до реальних бойових дій. Тобто, в даному випадку це така собі от спроба Лукашенка усудити на двох стільцях. Але те, що тиск Росії на Білорусь буде різко збільшуватись, я в цьому навіть не сумніваюся. І от далі треба дивитися за тим, як Лукашенко буде себе поводити. Але на цьому фоні дуже цікаво звернути увагу на те, що

0: минулого тижня, очевидно розуміючи всю цю історію, Лукашенка зробив іще один великий крок до, скажімо так, збільшення власного контролю над власними силовиками. Тобто він змінив керівника Генштабу Білорусі Павла Муравейка, який абсолютно проросійською людиною, на чи не вперше взагалі новим керівником Генштабу став такий собі Володимир Білий, людина, яка ніколи не вчилася в Російській Федерації. Це перший, напевно, керівник Генштабу Білорусі, ну, взагалі, за останні років 10, так точно, який не мав стосунків із Росією. І на фоні того, що керівник Совєту Безпеки Білорусі Вольфович, це людина дуже близька до Лукашенка зараз, в принципі, отримав додаткові повноваження по контролю над КГБ Білорусі, над рядом інших силовиків, можемо говорити про те, що Лукашенко справді остерігається посилення тиску росіян, і він, в принципі, зачищає своїх силовиків в тому плані, щоб мати максимальний контроль для у випадку, якщо наступить достатньо критична ситуація в тиску росіян на Білорусь.
1: Але, знаєте, от ми говорили з представниками білоруської демократичної опозиції, вони зазначили, що того ж Муравейка, який є дуже проросійським, Лукашенко призначив заступником в свою адміністрацію, і там ще так напівжартома сказав про те, що може він завтра президентом буде, тож подивимося, наскільки ця рокіровка, як вона буде працювати. Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після них повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники квартир чи будинків. У пенсійному фонді роз'яснюють, що право на державну допомогу для оплати комунальних послуг мають і інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. Так, право на оформлення субсидії має одна із осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо особові рахунки на комунальні послуги розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок. Також оформити субсидію на оплату комуналки можуть орендарі, які фактично мешкають у житлі на підставі договору оренди чи рішення суду, навіть без офіційної реєстрації за цією адресою. А внутрішньопереміщені особи мають право оформити житлову субсидію навіть без укладеного договору оренди. Факт їхнього проживання підтверджується відповідною довідкою переселенця. Також звернутися за допомогою можуть індивідуальні забудовники, якщо їхній будинок ще не введений в експлуатацію, але плату за комунальні послуги вже нараховують. У такому разі до заяви додають документи, що підтверджують фактичне проживання. Крім того, документи можуть подавати законні представники від імені недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. У пенсійному фонді окремо звертають увагу, що оформити допомогу можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Головна умова – вони мають законно перебувати в Україні, проживати у відповідному помешканні та відповідати загальним вимогам законодавства для призначення субсидії. Оформити житлову субсидію можна під час особистого візиту до сервісних центрів пенсійного фонду або подати заяву онлайн через офіційні цифрові сервіси.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами російської атаки 7 жовтня серед загиблих діти. Нагадаю, що через удар по багатоповерхівці у Прилуках загинуло 22 людини, з них 5 дітей. У Кременчуці Росія забрала життя 2 людей, у Києві – 7. Російські війська завдали удару із далекобійної зброї по промисловій зоні у Ковпаківському районі Сум. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Унаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще декілька людей зазнали тяжких поранень. Серед постраждалих двоє 12-річних хлопчиків, а також чоловік, який перебуває у важкому стані. На місці влучання працюють екстрені служби. У Києві внаслідок російської атаки зруйновано ангар для зберігання фарби, повідомляє ДСНС. Спалахнула пожежа на загальній площі 500 квадратних метрів. Внаслідок чергової атаки Росії у Солом'янському районі загинуло 2 людини, ще троє постраждали. У Шевченківському районі горіли автівки, гасіння ускладнилося через повторне влучання. Загалом від початку доби вже 3 людини загинули внаслідок атак Росії на Київ. Президент Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідали Прилуки, де внаслідок російського удару по житловому будинку загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Під час поїздки вони вшанували пам'ять загиблих та відвідали поранених у лікарні. Глава британського дипломатичного відомства наголосив, що спроби Кремля тероризувати цивільне населення не зламають Україну і підтвердив непохитну підтримку з боку Лондона до повної перемоги Києва. Перевага у повітрі та доступ до технологій Starlink на території Росії змусять Путіна сісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави закликав Сполучені Штати надати необхідні можливості для використання супутникової мережі і порівняв ситуацію з операціями Ізраїлю проти Ірану. Водночас Зеленський застеріг, що Китай наближається до створення власної альтернативи Starlink для передачі Росії, закликавши партнерів діяти без зволікань. У Путіна зробили нову заяву про так зване замороження війни з Україною. Російський диктатор Путін не розглядає сценарій потенційного замороження війни проти України, заявив його речник Пісков. За його словами, такий варіант Москва вважає неефективним, а рішення має бути розраховане на майбутні покоління. Також у Кремлі додали, що виходу на мирне врегулювання наразі не бачать і продовжують наполягати на своїх вимогах. Велика Британія розширила санкційний список проти Росії, додавши до нього 38 нових позицій. Обмеження спрямовані проти нафтового сектору, тіньового флоту і фінансових каналів обходу обмежень. Під нові санкції потрапили два російські нафтові компанії, дві «Зарубіжнефть» і «INK Capital», а також 12 танкерів тіньового флоту. Крім того, Лондон запровадив обмеження проти трьох криптобірж, двох платіжних платформ і 17 фізичних та юридичних осіб, які забезпечували постачання товарів для російського оборонно-промислового комплексу. Молдова облаштовує захисні зони на кордоні з Україною через загрозу дронових атак, пише тамтешні медіа Ньюзмейкер. Це роблять для того, щоб у разі атак працівники митниці та мандрівники могли евакуюватися у безпечне місце. Влада також працює над переміщенням молдовських прикордонників із пунктів спільного контролю території України та Молдови. Зокрема, йдеться про пункти пропуску Крива та Паланка. На початку вересня безпілотник атакував пункт пропуску Старокоза на території України поруч із Молдовою. Тоді внаслідок атаки загинули двоє цивільних, а ще троє цивільних людей постраждали. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається з українською енергетикою. Нагадаю, що наші колеги з видання «Схеми» опублікували нібито план Росії знищити 60 енергетичних об'єктів на території України. Там є деталі, які, здається, зброю вони будуть використовувати. Проте, в якій точці українська енергетика станом на зараз, поговоримо з нашим наступним експертом Володимиром Мельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. З нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, пане Олексію!
3: Знаєте, я хочу почати з того, що вже є зараз. Так, ми пам'ятаємо, що енергетичні об'єкти були в дуже складному можна так ефемістично про це сказати, становище ще з минулої зими. Також ми пам'ятаємо про те, що новий прем'єр-міністр, новий уряд отримали таке завдання від президента України, що вони мають максимально добре підготуватися до зими, але вже зараз, наприклад, жителі Києва можуть спостерігати достатньо серйозні відключення, коли світла вже немає по 6 годин, при тому, що температура, наприклад, сьогодні на вулиці плюс 20 градусів. Чому так? Чи це говорить про те, що ми недостатньо підготувалися? Чи це говорить про ефективність російських ударів? Як ви би це охарактеризували?
6: Можливо, ви б обрали не ті пріоритети захисту. Да? Тобто, у нас був, ви знаєте, основний пріоритет – це будівництво генераційних установок, розподільної генерації. Але ж, на мій погляд, це дуже важливо, але все ж таки не головний, не основний пріоритет. Мав би бути дещо інший пріоритет. Це, в першу чергу, захист підстанцій, високовольтних підстанцій компанії «Укренерго». Тому що від них залежить практично все. Розумієте? Якщо ви можете навіть збудувати там в Києві там, чи десь якийсь обсяг розподільної генерації, все рівно ви не закриєте дефіцит. Да, тому що у нас практично всі міста залежать мінімум там на 70-80% великі міста від поставок електроенергії з об'єднаної енергетичної системи України. І що зараз робить Росія? По-перше, ми бачили, що спочатку вона вибила електростанції всередині периметра Київського регіону. Це ТЕЦи 4-5-6. Потім перейшла до Трипільської ТЕС, теж порушила роботу. Вона зараз не працює, ця електростанція. І фактично базової генерації в Києві, в Київському регіоні не залишилося. Да? Але ж є генерація і, в принципі, є навіть профіцит певної генерації у нас в енергосистемі взагалом. Тому, в принципі, якщо б нормально був би зв'язок через високовольтні лінії електропередач між Київським регіоном і іншими електростанцій за посередництвом енергосистеми, тоді би проблем таких не було. Але ворог не тільки вибиває в периметрі генерацію, але й за периметром вибиває саме ці підстанції ключові, да, тобто Київська та інші, не хочу говорити, які, для того, щоб навіть за надлишку генерації в об'єднаній енергетичної системи цю генерацію неможливо було передати в Київ. І тому мета ворога достатньо зрозуміла. Расисти хочуть, по-перше, повністю знищити генерацію всередині периметру Київського регіону, а потім, за периметром розбити всі підстанції, таким чином відрізати Київ від об'єднаної енергетичної системи, і фактично тоді Київський регіон потрапляє в таку пастку енергетичну, фактично залишається без електричної енергії. Це така мета ворога. Надіюсь, що він цього не досягне, надіюсь, що все ж таки і наші енергетики підготувалися нормально, але тут багато буде залежати саме від протиповітряної оборони.
3: Як ви наголосили на самому початку нашої розмови, так що виглядає так, що ті, хто відповідальний за це, обрали не ті пріоритети захисту. Про що це свідчить? Чи це свідчить про те, що не проконсультувалися з достатньою кількістю спеціалістів в цьому плані? Чи неправильно зрозуміли те, а куди буде бити ворог? Знову ж, якщо ми говоримо про те, що українці можуть жити без електрики, так, на жаль чи на щастя, це правда. Так, ми пам'ятаємо ще з 22-го року, тобто досвід є, що при цьому робити, зрозуміло. Єдине, я думаю, запитання, яке виникає, дивіться, якщо от такі в нас відключення в теплу погоду, що ж тоді буде, коли температура знизиться нижче нуля? Але все-таки, повертаючись до того, що я насправді хочу запитати, чи той факт, що неправильно обрали, чи не так обрали пріоритети захисту, про що це свідчить? Про недостатню експертизу чи про щось інше?
6: Ну, я не знаю. Деякі експерти вважають по-іншому, і деякі вважають, що головне це треба було зробити ставку на розподільну генерацію. Я теж вважаю, що це важливо, але все ж таки основний і головний пріоритет – це захист ключових підстанцій. Тобто я ще півроку тому назад, здається, в тому числі на вашому радіо, спрогнозував таку ситуацію, що ворог цієї зими не буде розпорошувати свої удари по всій Україні, буде в основному концентруватись по Києву, відрізаючи Київ від об'єднаної енергетичної системи, знищуючи всередині київського периметру всю генерацію. Тобто тому... відповідно, із цього прогнозу потрібно було максимально захищати протиповітряної оборони насамперед. Наскільки мені відомо, «Укренерго» значний захист зробило підстанцій своїх другого рівня там інженерного. Це такий все ж таки непоганий такий захист. Це такі бетонні, залізобетонні коробки, величезні 10-метрові куби. Вони захищають практично від усіх дронів, від ракет, уламків. Але мабуть, все рівно, що там вже є інше обладнання, там є вимикачі, там є релейний захист, є системи управління, які теж треба шини, які теж треба захищати. І, в принципі, тут от, ну, я просто не знаю, наскільки у нас сильна протиповітряна оборона, на які у нас є можливості. Тут я не можу це сказати, тому що не володію інформацією, але якщо такі можливості є, то це номер один для ворога ціль, і він прекрасно це розуміє. Тому думаю, що навіть якщо б у нас вибили теплову генерацію в Києві, наприклад, взимку, але якщо б у нас залишилась можливість отримувати електроенергію з атомних блоків, то ми, кияни, б не замерзли. І оскільки би подавалася електроенергія в пріоритеті для тих будинків, де немає тепла. Да? Тобто, тому, на мій погляд, саме основна задача – це захист саме цих підстанцій. Ну і крім того, мені також невідомо, наскільки на цих підстанціях завезено аварійного обладнання для того, щоб швидко замінити його. Тобто є різні точки зору. Моя точка зору така, що пріоритет номер один – це захист підстанцій компанії «Укренерго», особливо ті, які видають потужність атомних блоків, розташовані в напрямі на Київ. А другий пріоритет – це розподільна генерація. Деякі експерти думають по-іншому.
3: Добре, ну, знову ж ми розуміємо, що з'явився ще один фактор, це реактивні дрони, для яких, проти яких ще поки що не знайшли адекватної протидії, так, ми розуміємо, що наші сили протиповітряної оборони, що вони знаходяться ще в такому транзитному стані, так, коли нібито вже є засоби для того, щоб збивати ці реактивні дрони, але ще потрібен час для того, щоб їх масштабувати. Ну, от прямо зараз ми можемо спостерігати, як такими реактивними дронами атакують українську столицю. І знову, тут дуже цікавий момент в тому, що ворог робить ставку саме на те, щоб відключити Київ. Ну, чесно, з цим, я думаю, жоден киянин не може уявити собі ситуацію, що навіть якщо нам відключили все, що ми підемо там скидати владу, так, там щось, не знаю, скидати Зеленського, уряд і так далі. Ну, тобто, це точно не про Київ, це не те, що можна очікувати саме від киян. Але я тут хочу повернутися до того документу, який отримали наші колеги з видання «Схеми». Він був опублікований, там йдеться про, значить, нібито російський план знищити 60 цілей української енергетики. От навіть в наших ефірах вже цей план, цей документ критикували військові експерти. Ну, там йшлося про те, що от те військове озброєння, яке мають використати проти цих цілей, скоріш за все, не відповідає дійсності. Але про що там йдеться? Значить, 60 цілей української енергетики, інтерконектори на заході країн, 10 великих ГЕС, 3 АЕС, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька, ТЕС, ТЕЦ, підстанції, котельні, водоканали, Ну і там от в цьому документі є, значить, скільки то там дронів, авіабомб, балістичних ракет і тому подібне. І йдеться про те, що головні мішені – Київ, Харків, Одеса. Не знаю, чи ви бачили цей документ, можливо, ні. Але все-таки, коли ми говоримо про інтерконектори на заході країни, про що йдеться?
6: Ну, по-перше, хотів би сказати, що не потрібно дивитись цей документ. Наприклад, ну, я і багато інших фахівців і так знають енергосистему, що вона складається, які найбільш вразливі тут точки. Ну, теж і ворог знає це, тому що багато ж виїхало у нас, так сказати, різноманітних енергетиків на чолі з Деркачем, і вивезли ж, мабуть, документи, тобто вони знають ситуацію не хуже нас з вами. Да? Тобто, що стосується західного кордону, ну тут в мене великі сумніви, тому що не там розташовані основні підстанції, від яких залежить робота енергосистеми. Там, якщо вони теж будуть десь бити по інтерконекторам, там, в принципі, можна достатньо швидко ремонтувати, тому це, на мій погляд, ну, така безперспективна ціль, не така вона вразлива, як підстанції з видачі потужності з атомних блоків. Це саме головне, да? І це саме потрібно було захищати в першу чергу. І на рахунок погоди. Тут немає значення, погода чи не погода. Сьогодні, наприклад, світло по всій Україні, в Києві, наприклад, в Київському регіоні, ну і в інших регіонах, значить, і сонце багато виробляється. Ну, справа ж не в цьому. Не може передатися ця електроенергія. 7 блоків атомних працюють. Не може просто ця електроенергія передатися через пошкодження підстанції. Тому треба розуміти, що тут погода не при чому. То якщо у вас підстанція пошкоджена, підстанції, які передають електричну енергію, тут погода не допоможе.
3: Зрозумів вас. Ми пам'ятаємо, що дійсно розмова про те, що росіяни намагатимуться зруйнувати підстанції, через які передається енергія з атомних електростанцій, ну, я точно пам'ятаю, що ще у 24-му році про це почали говорити. Так само зимовий сезон 2025-26 року. Що ми спостерігали попередні роки? Чи ми дійсно спостерігали атаки, ну, от на ці об'єкти?
6: Ми постійно спостерігали атаки на ці об'єкти з різною ступенню інтенсивності, але це ціль номер один для ворога. Ворог прекрасно розуміє значимість цих підстанцій більше, ніж навіть деякі наші експерти. Тому він і б'є саме по тим підстанціям. Тут нічого абсолютного нового немає. Ну, на мій погляд, була критична помилка у нашої влади, коли в 2024 році, пам'ятаєте, поміняли керівництво «Укренерго», правління «Укренерго», наглядову раду «Укренерго» поміняли, і в результаті підірвали, ну, там Кудрицький очолював тоді, значить, правління, і тоді пішли і в знак протесту, що з ними не порахувалися, і спостережна рада, тобто втратилась довіра до інвесторів, банків європейських, до цієї компанії, також для всіх енергетичних суб'єктів. І в результаті цих дій Україна не отримала мільярди євро додаткових на захист свого енергетичного сектору. І це ми відчуваємо до цього часу. На мій погляд, що та команда була абсолютно професійна, мала велику довіру у міжнародних партнерів. І от потім почався хаос, то одного назначили, потім іншого. І, значить, спостережні ради потім мінялися, і довіра, значить, на жаль, банкірів, інвесторів не відновилася до цього часу, і компанія, як вона відразу після цих, значить, питань, коли помінялась склад наглядової ради і правління у 2024 році, компанія із прибутковою відразу потрапила в дефолт, і з дефолту не може до цього часу вийти.
3: Ну от, пане Володимире, якщо ми з вами говоримо про кадри, так і от те, яким чином дійсно змінювалися люди на чолі важливих державних підприємств, то ми пам'ятаємо, що сталося у липні цього року, тобто липень 2026-го, був призначений новий прем'єр-міністр Сергій Корецький, так, він керував «Нафтогазом». Більше того, призначаючи його, президент України Володимир Зеленський наголошував на тому, що от саме такий керівник потрібен для того, щоб підготувати Україну до дуже-дуже важкої зими. Які у вас сподівання на нового прем'єра? Чи справді ми можемо побачити, ну, в його минулому досвіді, в його минулому професійному досвіді оці компетенції, які потрібні?
6: Ну, подивимось, зима покаже, так сказати. Вона такий найбільш об'єктивний і суворий вчитель, да? Тобто, і вона, так сказати, продемонструє зима, наскільки дійсно пан Корецький, нинішній уряд, він справляться з ситуацією. Зараз я не можу нічого сказати, ні поганого, ні гарного. Він ще достатньо стислий термін перебуває на своїй посаді, тому треба дати йому можливість проявити себе. В принципі, як менеджер «Нафтогазу» він не був, я б сказав, що такий дуже поганий, там, чи надзвичайно добрий. Тобто, але, в принципі, людина, можливо, зможе щось показати. Це ми з вами не знаємо. Можливо, хтось знайшов у нього, пана Корецького, якісь якості ефективного менеджера. І тому думаю, що треба дати ще попрацювати йому, в принципі. І тут важливо зараз і уряду, і Верховній Раді активно прийняти так звані антикорупційні закони, інші закони для того, щоб отримати 7 мільярдів євро. Тому що без цих грошей, ну, буде дуже важко також.
3: Ну, ми також пам'ятаємо, що призначаючи прем'єр-міністра, який має підготувати, ну, разом зі своїм урядом, підготувати Україну до складної зими, це роблять у липні, тобто ми маємо серпень, вересень, жовтень, ну, вже в жовтні починаються холоди, тобто в нього є 3 місяці для того, щоб підготуватися до дуже складної зими. Тут логіка, скажімо так, дуже складна, ну, в сенсі складно зрозуміти, чому це має відбуватися в липні, чому не раніше, ну, але це, ну, точно не до нас з вами. Одне з запитань, яке може виглядати популістським, але все-таки, ми пам'ятаємо, що протягом цього року, так, коли у українських сил оборони з'явилися нові можливості, удари, так звані middle strike, deep strike, ну, в сенсі бити або по логістиці ворога на окупованих територіях, або ж завдавати ударів в глибину Росії, одразу ми нібито побачили те, що Україна демонструє простий факт. Дивіться, ми знаємо, що ви хочете відключати енергетику в Україні, ми можемо тепер відключати енергетику на вашій території. Чи ви хочете грати в таку гру? Здається, таке запитання, так чи інакше, було поставлено росіянам, Кремлю, Путіну. Як ви оцінюєте наші можливості в тому, щоб, ну, робити такі самі блекаути на території Росії? Наскільки це може бути ефективно?
6: Ну, на рахунок блекаутів, я думаю, що можуть бути такі локальні, да? Але все ж таки, знов-таки, у нас, я не думаю, що дуже багато зайвих дронів і ракет, тому треба, знов-таки, фокусуватись найбільших пріоритетах, де ми можемо найшвидше досягнути цілі. На мій погляд, ми найбільше і найшвидше можемо цілі досягнути, знищуючи російське НПЗ. Ми зараз вже знищили там у них більше половини потужності нафтопереробки, і у них великий дефіцит від цього, і навіть через роботу наших сил оборони, коли ціна на нафту значно зросла, Росія отримає в бюджет помітно менше грошей, там на 19%. Саме через роботу, в тому числі, наших сил оборони, які знищують російські НПЗ. Зараз на сьогодні можна оцінювати потужності переробні в Росії близько 3 мільйонів барелів на добу, хоча деякі агентства значно більше беруть цифру, там до 3,8, але я думаю, реально десь близько 3 мільйонів барелів. Якщо ми доведемо цю цифру, а це реально, судячи з цього, до 2 мільйонів барелів на добу за два місяці. Думаю, що якщо сконцентрувати удари, я не знаю точно можливості наших сил Збройних сил щодо наявності відповідних дронів і ракет, але судячи по попереднім місяцям, все було непогано в цьому плані. Якщо буде продовжувано і посилено ще значно, то тоді, в принципі, Росія без диспалива вона не зможе нормально взагалі функціонувати, ні її економіка, ні військово-промислова
3: машина. Нам треба сконцентруватися на нафтопереробці Росії, те, що ми спостерігаємо і останні місяці. Я вам дуже вдячний за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, був з нами в прямому ефірі. У нас далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю, мене звати Юлія Забєліна, це Радіо НВ, я політична оглядачка, і сьогодні у нас в інтерв'ю віце-спікер, перший віце-спікер Верховної Ради, народний депутат Олександр Корнієнко. Олександре, вітаю вас.
10: Дякую. Вітаю, пані Юля.
9: Дякую дуже, що знайшли час. Насправді, я знаю, що ви зараз перебуваєте якраз таки в Танзанії. Це інформаційний привід, який дуже розлетівся за останні дні. Дуже сильно критикували депутатів, зокрема, за те, що вони, от, мовляв, роз'їхалися там на відпочинок, на канікули. До 13 жовтня, якщо не помиляюся, та, розійшлися там з Верховної Ради. І ви якраз таки перебуваєте у цьому закордонному відрядженні. Питання до вас, розкажіть, будь ласка, власне, от не було зрозуміло причина, знаєте, от порядок денний, з яким ви тоді туди приїхали. Знаєте, можна спостерігати величезну кількість хейту, але поясніть, власне, для чого, що ви там робите і з чим, власне, приїхали народні депутати до Танзанії.
10: Да, пані Юля, дякую. Дійсно, наступна зустріч Верховної Ради буде 12 жовтня, не 13, 12. І понеділок буде, і якраз саме туди Погоджувальна Рада, які, хочу нагадати, голосуємо на більшість, більшістю голосів, саме туди була перенесена година запитань до уряду з останнього тижня, коли ми зустрічались в вересні. Ну і відповідно, потім ще з'явилася ідея, яка зараз активно пропрацьовується, що в цей день 12-го ще проголосувати євроінтеграційний закон про навчання і освіту національних спільнот, те, що дозволить гарантовано відкрити, приймати згоду на відкриття двох кластерів по переговорному процесі про вступу в ЄС із боку Угорщини. Я перебуваю на 153-му саміті Міжнародного парламентського союзу. Україна, як всі країни світу, є членом цього союзу, всі парламенти світу. Бачите, в мене за спиною цей весь брендінг. Да. Місця проведення саміту обирає не Україна. За ці роки, починаючи з 22-го року, вони були і на Балі, і, до речі, на Балі була прийнята саме жорстка резолюція про засудження Росії у 22-му році, і в Анголі, і в Руанді, і в Ташкенті, і в Бахрейні. Це все перелічу, де була українська делегація за останні 5 років. І в Женеві 3-4 рази, тому що Міжнародний парламентський союз, його штаб-квартира в Женеві, ну, відповідно, він там час від часу теж проводить свої асамблеї. Це найстарша в світі міжнародна організація. Вона старша, ніж ООН, більш ніж на 40 років. Вона заснована в кінці 19 століття, як спілка парламентів, спілка парламентарів, так вона існує собі. Зараз вона, звичайно, тісно базується і співпрацює з ООН. Це фактично парламент ООН на рівні парламентської асамблеї, парламентської асамблеї ООН. Що це практично, які задачі ми тут реалізуємо, і чому я особисто їжджу, незважаючи на те, що перші особи, керівники парламентів, не їздять на кожну асамблею. Яке собі може дозволити тільки Україна, в плані причин цього, на жаль, вони ж таки, це війна, і це необхідність на всіх рівнях комунікувати нашу ситуацію, домагатися і рішень на базі в парламентському союзі, що дуже непросто, такий інститут переважає не проста більшість, а кваліфікована більшість від третини, від пропорційно кількості мешканців країни, щоб прийняти будь-яку резолюцію, це означає, що за нею має бути і Індія, і Китай, і Російська Федерація, на жаль, і так далі, і так далі. Дуже важко просувати українську таку повістку, тому що такий спосіб голосування. Але ми займаємося активно тут і просуванням в рамках загальної асамблеї цього, і, звичайно, двосторонніми зустрічами. Це єдине місце, де можна за три дні зустрітися з 20-30 країнами, з якими протягом року ми не зустрінемось, тому що треба їздити, і кожна така поїздка, враховуючи логістику і парламентський календар, вона там буде займати кілька днів в тиждень. Але це країни або до яких у нас є потенціал, щоб вони стали нейтральними або прихильними нами, або це країни, які вже нейтрально прихильні, вони підтримують наші резолюції в Генеральній асамблеї ООН, але там є якісь питання, які там треба порушувати. Це Африка, звичайно. Африканська стратегія, ми реалізовуємо вже друга. Стратегія зараз запущена МЗС, президент, головний дипломат, якби там не було, якби це кому не подобалось, президент за конституцію відповідає за зовнішній вимір України. Він чітко сказав на зустрічі дипломатів в серпні, Африка продовжує бути ключовим напрямком, намагаємося відкривати посольство, тут розширили мережу, більше дипломатів, тут стало я, чесно свідок того, як з 22-го року, за 5 років, фактично помінялася наша тут присутність, реакція на нас, і наскільки вже африканські країни звикають до того, що є Україна, Україна гарантер харчової безпеки світової, вони змушені тепер нас теж зважати на нас. Зокрема, ясно, що сучасна тема актуальна для цієї зустрічі. Танзанії в Аруші – це food security, food безпека. Ми проводимо спеціальний захід тут, який нам радо надає можливість провести наша західна фракція. Тут країни поділені на фракції. Ми входимо, звичайно, в західну фракцію. Це країни ЄС, Канада, Австралія, отакі от європейські країни, Туреччина, тобто наші союзники в більшості. І ми з ними вже теж останні 4 роки завжди проводиться івент від їх імені український. Ми розповідали про культурний геноцид в Ташкенті, про мусульман в Україні, які страждають, про розбиті мечеті. Ми розповідали і про наших дітей двічі чи тричі на різних майданчиках. Ми розповідали про демайнінг в Анголі, там, де це актуальне африканському середовищі. Сьогодні, завтра, точніше, ми будемо розповідати про харчову безпеку, буде включатися міністр Висоцький, буде включатися фермер з Черкащини, наш колега, наш побратим. І ми будемо пояснювати колегам із західного, із незахідного світу, як блокування цих морських портів зараз впливає на продовольчу безпеку, безпосередньо крам тут в Танзанії, це не буде дорожче хліб, незабаром, або він вже дорожче. Через те, що Росія не дає нам вивезти зерно. Ну і підсумовуючи, завершу тим, що щойно, буквально годину назад, я виступив на Генеральній асамблеї, така можливість, генеральні дебати. Дуже багато парламентів було присутні, всі, там, більше 120 парламентів. І ясно, що я і засуджував дії Російської Федерації, звертався за підтримкою до наших союзників, знову-таки підтримувати Україну, і щодо наших міжнародних механізмів, трибунал, компенсаційний механізм, який зараз потребує ратифікації в багатьох країнах Ради Європи, ми над цим працюємо. І, звичайно, я повідомив шановній спільноті, хоча тут це не прийнято, і тут це вважається дурним тоном розказувати про особисті проблеми. Я повідомив, на жаль, про нашу трагічну сьогодні ситуацію зранку з наслідками обстрілів. І тепер світова спільнота парламентів знає про прилуки і знає, що там на жаль загинуло дуже багато людей серед Російської Федерації.
9: Ну, я тільки зі свого боку невеличке уточнення, що Росія активно дуже працює з країнами Африки, це по-перше. По-друге, по-друге, тема гренділу, тобто зернового перемир'я, якраз таки це одна з тем, яку я, наскільки знаю, Україна також збирається обговорювати в рамках переговорного процесу з Росією та Сполученими Штатами, от вже, наскільки я знаю, тим найближчими тижнями. Я хотіла ще от буквально по цій темі невелике уточнення також. Все ж таки, знаєте, оцей, ну, справді вже звичний, мені здається, хейт щодо народних депутатів, деякі там розходяться на відпустки, нібито, да, там нібито відпочивають. Дійсно, насправді не всі з мого досвіду так активно і професійно працюють, як ви, да, долучаються до таких корисних заходів. А чи є у вас інформація? Чи є у вас інформація, як у першого віце-спікера, власне, яка кількість зараз народних депутатів приблизно перебуває у відрядженнях закордонних?
10: Дивіться, те, що я розумію відразу, так би мовити, не заглядаючи в табличку, це, здається, 8 чи 9 тут нас перебуває, абсолютно з усіх фракцій груп, «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Батьківщина» Крулько, «Європейська солідарність» Герасимов, «Голос» Тарфа Атаміла, і велика делегація, відповідно, «Слуг народу», і голова комітету Мережко, і Іван Беленюк, звичайно, наша гордість, і тут він дуже гарно комунікує з санкцій на російських спортсменів. Також достатньо велика делегація, здається, людей 7-8, це парламентська асамблея ОБСЄ, яка от стартує незабаром, буквально, напевно, там теж у п'ятницю, вона буде в Андорі відбуватися. Теж, до речі, да, привід для хайпу, гарна туристична країна, чому туди всі вирушили, безпошлінна зона, да, тобто, ну, якщо нам закидають Танзанію, то, я думаю, можна закинути так і будь-яку, крім звичного Страсбурга, де парламентська асамблея Ради Європи, да, то решту країн можна завжди знайти якусь там, ну, особливість. Напевно, є ще колеги, які просто відрядження, це мені треба відстежити, але ми не виписували відрядження так, щоб повернення було пізніше неділі, враховуючи 12 число, яке ми вже розуміли, що там буде година запитань, і ми так домовились в рамках президії, що ми будемо повертати людей в суботу, максимум неділю, щоб вони 12-го мали можливість, якщо захочуть, прибути на годину запитань, а вже виявилося, що треба і голосувати важливий євроінтеграційний закон. Щодо хайпу, я хотів би прокоментувати, ви знаєте, ну насправді я, як людина, і десь теж як виборець, да, деяких сил, бо я ж теж голосував. Я подекуди розумію людей, тому що ну після всіх історій про Таїланди, і там не буду прізвище називати, не розумію про що йде. І дуже багато було там різних інших історій про європейські певні курорти. Ну, звичайно, виникають людей питання, наскільки це і моральне під час війни, наскільки це релевантно і так далі. Є моя совість чиста, абсолютно. Можу пройти будь-які дослідження, поліграф і так далі. Я в Танзанії не відпочивав жодної хвилини, так як це в уяві людей може відбуватися, там сафарі з слонами, жирафами і так далі. Я прибув в суботу з Кенії, де в мене теж було відрядження робоче, і відповідно відразу приступив до дуже такої серйозної роботи. В неділю ми вже працювали. І, власне, ті знімки пані Томіли, які розійшлися тавшили по інтернету, вони вже були в неділю на засіданні нашої цієї фракції геополітичної групи 12+, західної, на якої ми 5 годин взагалі-то дискутували з колегами. Я розповідав, там знімок взагалі він рекламний. Дуже вдячний нашим блогерам, шановним, які розповідали. Бо я там розповідаю про ситуацію з портами і закликаю нашу групу приділити підвищену увагу на цій асамблеї розблокуванню теми цього Чорного моря, тому що ну, абсолютно ми розуміємо, наскільки це важливо для всіх нас. Тому така ситуація, висновки зроблені, повірте мені, можу про це публічно в інтерв'ю сказати. Ми будемо відкритіше і наперед комунікувати і місця проведення асамблеї. І я відразу скажу, що наступної осені це буде Домініканська Республіка. Якщо раптом наш парламент ще буде продовжувати бути в цій посадах цих, то ми туди теж будемо відправляти делегацію, не впевнений. Я буду особисто, виписана делегація, він теж завжди буде. Ну, а весняна сесія промірна, вона буде знову в Женеві, тому теж я прошу всіх слідкувати з нашою діяльністю. Також будемо краще комунікувати те, про що ви спитали на початку, який порядок денний, чого ми сюди їдемо, які задачі і які врешті-решт для України буде дипломатичний, геополітичний зв'язок з таких дійсно поїздок, які можуть викликати питання.
9: А ви сказали, що будуть зроблені певні висновки. А що саме, окрім цього, щоб прокомунікувати, да, те, що ви вже перечислили, чи будете ви більше контролювати, власне, виїзд народних депутатів, контролювати, власне, мету їхнього виїзду? Пам'ятаю, як це було при Єрмаку, що там депутатів взагалі дуже
10: пані
9: складно?
10: Юля, ви знаєте, ми тільки з цього вийшли процесу більш-менш, коли у нас в кожній резолюції Європарламенту, в кожній резолюції, в частині резолюції ПАРЕ завжди були нарікання, що ми когось не випускаємо кудись. Ви пам'ятаєте мою особисту історію з Петром Олексійовичем, вельми шановним моїм колегою, це я змушений був за безпекових причин скасувати його відрядження. Потім суд тривав 2 роки, які я виграв. Тобто, ну, насправді, зараз ситуація, як на мене, нормалізувала. Депутати їздять крізь, беруть відрядження, де їм треба, і відповідно, ну таких от якихось кричущих випадків, як під Таїландом, ми вже не спостерігаємо. Є деяка недопоінформованість може бути, да, але абсолютно ми бачимо, що ну, ця тема більше на мій погляд, зараз було питання по Танзанії. Не стільки через Танзанію, і ми тут пояснили, що ми тут робимо, а через ці великі канікули, які частина суспільства, більша частина, дійсно сприймає недоречно на фоні проблем з грошима, а також є дискусія щодо певних законів, ну, можемо вже напевно, до цього переходити.
9: Я якраз хотіла та встигнути ще запитати вас власне про порядок денний, і отже наступного тижня, як ви самі сказали, депутати будуть повертатися до сесійної зали. Що наразі робиться для того, аби зібрати, скажімо так, змобілізувати депутатів, щоб вони проголосували всі навіть проблемні законодавчі ініціативи? Чи планується зустріч з президентом? Я знаю, що найближчими днями прем'єр вже розпочне проводити зустрічі з фракціями. Чи планується у вас відповідна зустріч з прем'єром? Які взагалі, яка робота проводиться для того, щоб депутатів мобілізувати?
10: Я не скажу за «Слугу народу», тому що ну, багато людей в лізах, да, дійсно, і ну, Київ перебувати навряд чи тут буде там до кінця тижня, враховуючи ситуацію в регіонах, і багато прильотів, депутати допомагають тому, організаційно і підтримують своїх виборців, це правильно. Можливо, будуть якісь зуми. Дискусія як така щодо тих самих посилок, так званих, да, закон про посилки, да, про митні відправлення. Вона вже відбулася насправді на фракції «Слуга народу». Були запрошені представники бізнесу, був прем'єр, був міністр фінансів. І ми знаємо, що до другого читання не змінилася редакція сильно. Да. Тому тут просто питання, це ті люди, які підтримали перше читання, очевидно, ми сподіваємося, віримо, що вони підтримають і друге читання. Є дискусія по так званій нормі щодо ПЕПів, да, Political Expert Person.
9: Так.
10: Політично значить, що хто би, дійсно, Єврокомісія вважає, що прийнята в іншому законі про цифрові платформи регуляція, відкочує нас назад по цьому моменту, і треба повернути, як було, умовно, да, і якби пройти гідно цей момент. Ми будемо, отут будемо комунікувати з депутатами, абсолютно не пояснюючи цю ситуацію краще, але ну, вона, здається, теж достатньо вже багато скомуніковано. Також хотів би нагадати, що для отримання великого пакету 4 мільярди євро, здається, і доларів макрофінансової допомоги і МВФ, нам потрібно також проголосувати ще дві речі. Одна – це друге читання, так, законопроект про оцінку майна. Там нібито він більш такий вузькоспеціалізована дискусія ідеї, ніби там ну, немає нарікань політичних, так як ну, поштовно і правилами ми розуміємо, що це достатньо непросте рішення політично. А також постанова про експертів для дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати. Вона вже двічі, здається, провалювалась. Знову такі фракції групи подають кандидати. Напевно, цей склад, можливо, вже буде підтриманий. Фактично, якщо ми це все на цьому тижні проголосуємо, і президент оперативно буде змогу підписати в нього, то, звичайно, ми тоді ситуацію достатньо сильно розблокуємо з тими тимчасовими обмеженнями, які ввів уряд на виплати, на такі бухгалтерську
9: видатки.
10: Складову цього процесу. Також цей тиждень наповнений і першими читаннями Ukraine Facility законопроєктів, і навіть деякими другими читаннями, як про державну службу. Чому? Тому що Ukraine Facility, як ми сьогодні почули від Єврокомісії, до кінця року ще 3-4 мільярди ми можемо отримати ще додатково по Ukraine Facility. Там є і борги, те, що ми мали проголосувати, умовно, там півроку назад десь. Але є і речі, які там впритул до 1 січня. Тому програма амбітна. Розуміємо, що можуть бути тривоги, можуть бути зриви засідань. Тому, зокрема, в понеділок починаємо працювати, по суті, не лише година запитань. Ми сподіваємося, що ясно буде зберігатися і будемо ефективно працювати.
9: А щодо так званих антикорупційних ініціатив, та щодо реформи Офісу Генпрокурора, щодо ДБР, чи міжнародні партнери не прив'язують вже зараз відбір генпрокурора, зокрема, до Ukraine Facility? Чи от яку ви комунікацію, зокрема, зараз чуєте щодо цих моментів від міжнародних партнерів?
10: Частина законопроєктів вже є в Ukraine Facility, це правда. Uh-huh. Це так звані правки Лозового, це питання... Uh-huh. Експертизи для НАБУ, отакі от питання, да. Ну, вони вже є в пакеті Ukraine Facility, це правда. Пакет Ukraine Facility технічно, організаційно, фінансово закінчується в третьому кварталі 27-го року. Тобто це от фінальний дедлайн, після якого

0: Oui, c'est très bien pour devenir ce type de finale électorale. Вот, але ну, ця дискусія точно вона не закрита і щодо цих важливих ініціатив різних, які там включені, українські сіль, які або в інші зобов'язання. Ну, взагалі щодо запиту частини суспільства і частини парламенту на такі реформи. Тобто розуміємо, що ця дискусія буде тривати. Можливо, вона буде, скажімо так, розгортатися після того, як будуть прийняті ці нагальні речі, які там терміново треба прийняти для термінових грошей зараз, і далі вже працювати
1: Ну,
0: цими системними реформами.
1: тобто, правильно я вас чую, що голосування за ці ініціативи буде здійснено пізніше. Ну, тобто, це не питання найближчих тижнів, там не питання найближчого тижня сесійного.
0: На цей тиждень я не бачу це в порядку денному. Абсолютно праві наші колеги, які про це дають інформацію. Тобто, да, в цьому порядку денному їх немає на цей тиждень. Але у нас порядок денний йде ж тиждень на тиждень. Тобто, там, що буде навіть 26-го, здається, ми зустрічали,
1: 26 жовтня.
0: 26-27, да, наступна сесія. Ну, не знаю, який там буде порядок денний.
1: Я ще наостанок хотіла спитати у вас, чи існує взагалі, знаєте, от такий варіант Б. Якщо уявити, що депутати все ж таки не підтримують всі необхідні ініціативи, то у мене тут буквально тиждень тому був присутній в студії Данило Гетманцев, який насправді достатньо, знаєте, щиро сказав, що ну далеко не всі депутати, навіть висловлюючись публічно, що вони там готові щось підтримати, дійсно в сесійній залі проголосують кнопкою «За». Тобто, чи існує, умовно, знаєте, такий варіант Б, от що ми маємо робити? Нещодавно прем'єр також зустрічався з представниками медіа, де розповідав, що ну було би дуже гарно, щоб все ж таки депутати проголосували, тому що ну як таких варіантів насправді ситуація з фінансами дійсно катастрофічна. Це не та історія, коли депутати можуть розраховувати, що хтось там з міністрів залізе в кишеню і дістане, знаєте, ні звідки ці гроші. От то чи проговорюєте ви оцей варіант Б, чи з президентом, чи там зустріч з малою фракцією?
0: Всі розуміють наслідки варіанту Б, це зупинка проплат. Ну, давайте, вона вже відбулася. Тобто вже є дуже багато занепокоєння з боку місцевих влад, тому що там є речі, які не можна не платити відсотки по кредитам, там міжнародні програми, які вже теж запитують колеги, а що ми ж давали гроші, це ж не наша проблема, що у вас зараз касовий розрив. Тобто ця ситуація, вона ну, загрожувати буде фінансовому стану країни і в моменті, і в деякій перспективі. Тому я би все-таки орієнтувався на те, що рішення будуть знайдені, всі відповідальні поставляться і будемо з грошима. Ну, враховуючи, що якби, ми себе фінансуємо далеко не на половину навіть, да, більшість фінансування зовнішнє зараз. Я думаю, що ми все-таки маємо відповідально ставитись до обіцянок, вже даних і вже ті, які маємо зробити. А нові обіцянки треба відповідально ставитись до їх створення і проговорювання з партнерами. Зокрема, у нас була велика зустріч з дипломатами 2 тижні тому, з послами країн ЄС, з послами країн G7 в парламенті. І абсолютно всі представники всіх фракцій груп, незалежно від політичної боротьби всередині Ради, погодились з тим, що участь депутатів в формуванні цих обіцянок і цих задач від партнерів має бути більше. Тому що ну, виходить інколи так, що до депутатам надають готові рішення, готові пропозиції, ну і не завжди депутатський корпус розуміє природу, напрямок і важливість тих чи інших речей, про які традиційно домовився уряд, тому що уряд традиційно є переговорником із ЄС, із фінансовими інституціями, із МВФ, G7 і так далі. Тому тут якраз я можу тільки вітати пожвавлення діалогу уряду з парламентом, яке ми спостерігаємо, відміною уряду. Дуже вітаю позицію прем'єр-міністра Сергія Кречка, який дуже фахово і достатньо відкрито окреслює, скажімо так, ситуацію, і всі розуміють там виклики, з якими ми всі з вами, на жаль, перебуваємо. Не буду нагадувати, що в нас з економікою, що в нас з експортом, що в нас з галузями. Всі бачите, абсолютно На жаль, ми бачимо, що країна-агресор. До речі, дуже цікава деталь. Вперше прозвучало

0: тут на конференції, варушість з боку пана нешановного Косачова, це віце-спікер Совєта Федерації, він прямо в своєму виступі сказав, що Україна не виконала Мінські домовленості, тому ми змушені були розпочати спеціальну воєнну операцію. Я таке, чесно, таку наглість чув вперше в житті, але це знову підтверджує, наскільки Росія зараз знахабніла через те, що вона отак от чинить тиск і на нашу економіку, зокрема. Тому гроші треба, голосувати треба. Будемо шукати можливість всіх в цьому переконання.
1: Дякую вам, пане Олександре. Змушена, на жаль, вас відпускати, да, бо все ж таки у вас там
0: Дякую.
1: робочий. Та, але дякую, що підключилися. Я сподіваюся, що ми будемо наступного тижня спостерігати дійсно дуже активну роботу в парламенті. Ми всі сподіваємося на це. Отже, дякую вам, друзі. З нами був Олександр Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський повідомив, що українські перемовники у п'ятницю та в суботу перебуватимуть у Сполучених Штатах для переговорів з американською стороною. Президент також прокоментував заяви Марко Рубіо про глухий кут у мирних переговорах. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, щоб пропонувати їй економічну співпрацю. Не можна з одного боку домовлятися з Росією про якісь економічні проекти на майбутнє, а з іншого боку говорити про дипломатичний єдиний глухий кут. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому свою економіку, зашийте Росії рота, не годуйте її продажами, накладіть санкції на їхню зброю, закликав Зеленський. Безпілотники атакують найбільший нафтопереробний завод Росії – Омський НПЗ, повідомляють місцеві жителі. Раніше в Омській області оголосили безпілотну небезпеку. Влада заявляла про можливе обмеження використання мобільного інтернету. Також обмеження запровадили в Омському аеропорту. До цього на території всього Уральського федерального округу було запроваджено режим безпілотної небезпеки. Атаку підтвердив губернатор Віталій Хоценко. На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску «Біла церква Сігету Мармацієї», повідомив міністр відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. Це перший новий автомобільний перехід на Закарпатті за майже 20 років. На першому етапі він зможе пропускати до 400 легкових автомобілів за добу. Згодом пункт пропуску планують розширити для автобусів та вантажівок. Тепер Європротокол при незначних ДТП можна оформити в дії, повідомляє МВС. Онлайн оформлення доступне, якщо у ДТП брали участь лише два автомобілі, немає загиблих чи травмованих, а обидва водії мають чинні поліси обов'язкового страхування, йдеться в повідомленні поліції. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави в розмірі 20 мільйонів гривень. Про це повідомляють журналісти проекту «Схеми». За даними слідства, посадовиця є підозрюваною у справі «Форест Гамп» щодо легалізації коштів злочинного угруповування, куди також входили екс-нардеп та керівники Держбанку. Понад 10 мільйонів гривень застави внесли сама Мудра та її цивільний чоловік, посадовець НБУ Павло Поляруш. А решту суми сплатили співачка Марія Скабаланович і Луцька приватна компанія, повідомляють схеми. У Києві відновили проект «Площа зірок». Іменну зірку отримала Ярослава Махучих. Вперше з 2021 року відкрили нові іменні таблички на площі зірок біля ТРЦ «Гулівер» у Києві. Однією з них відзначили олімпійську чемпіонку та рекордсменку світу зі стрибків у висоту Ярославу Махучих. Також свої зірки отримали олімпійські чемпіони з фехтування Григорій Кріс, чемпіон світу з боксу за версією WBO Сергій Дзіндзіру, і багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова. Проект «Площа зірок» заснували у 2015 році, щоб відзначати українців за вагомі досягнення у сфері театру і кіно, музики та спорту. Після початку повномасштабного вторгнення його призупинили. Ну і насамкінець про те, що Нобелівську премію з літератури отримала канадська поетеса та есеїстка Енн Карсон. Комітет відзначив її за сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. 76-річна поетеса відома творами, що перебувають на перетині поезії, художньої та наукової літератури. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Попри все, доброго дня, друзі НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми будемо говорити про перспективи переговорного процесу. Я думаю, ви бачили заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що, за його оцінкою, наразі перспектив досягнення домовленості між Україною та Росією шляхом переговорів не видно. І буквально кілька десятків хвилин тому з'явилася реакція українського президента Володимира Зеленського, який не погодився з таким трактуванням ситуації, яке пропонує державний секретар Марко Рубіо. До нас долучається Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, голова напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів». Пані Марія, доброго дня.
7: Вітаю вас, пане Богдане, і всіх слухачів і глядачів.
6: На початку нашої розмови я хотів би повернутися у недалеке минуле. Я знайшов заяву від 31 травня українського президента Володимира Зеленського про те, що існує вікно можливостей. Тоді у травні воно оцінювалось як до зими, вікно можливостей для того, аби Україна та Росія змогли знайти спосіб завершити бойові дії шляхом переговорів, вийшовши на якусь домовленість. Потім цю тезу повторювали європейські політики. Сам український президент неодноразово у різних варіаціях публічно її вживав. Вживали її і особи, які причетні до переговорного процесу з боку Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, пані Марія, що до початку жовтня 2026 року сталося з тим вікном, про яке тоді говорив український президент Володимир Зеленський, чи залишається воно відкритим на сьогодні?
7: Ну, як на мене, ситуація серйозно змінилася, і те вікно можливостей, про яке я говорила, воно було пов'язано передовсім з дуже успішними кількома тижнями переривання логістики росіян на тимчасово окупованій території за допомогою ударів, масованих, скоординованих ударів з українського боку, саме по логістичних шляхах постачання боєприпасів, продовольства, сил, живої сили, в тому числі, на лінію фронту за рахунок тимчасово окупованих територій. Тобто, це дійсно була така певна зміна на полі бою, за рахунок якої росіяни просто не могли нормально забезпечувати свою лінію фронту і вимушені були переносити на 50, 100 і більше кілометрів від лінії фронту, переносити свої склади, переносити все, що потрібно для забезпечення і пересування їхніх окупаційних військ, будь-чого потрібного для їхнього перебування на окупованій території. Тобто це оця дронова історія, яку тоді координувало Міністерство оборони ще за часів Федорова, воно дійсно змінювало ситуацію. Для цього Україна мала накопичити і на перші тижні, а потім продовжувати за рахунок постійного виробництва нових партій дронів, продовжувати масований тиск. Тому що така операція, вона дає дипломатичний результат, тобто примушує твого супротивника піти на переговори, на якісь контакти, змінити свою позицію тільки і винятково в тій ситуації, якщо це відбувається постійно, безперервно. Якщо ти зробив перерву хоча б на декілька днів, на тиждень, все, росіяни спокійно, поки немає цих хмар дронів, могли завозити боєприпаси, живу силу і так далі. І далі ти знову починаєш бити, але починаєш, умовно кажучи, вже не фактично з нуля, так би мовити. І ще влітку, через те, що виявилося в середині, в розпал цієї операції, виявилося, що достатньої кількості дронів українська сторона не накопичила, тобто на безперервні удари протягом багатьох тижнів дронів елементарно не вистачало, це раз. Потім відбулася абсолютно нікому не зрозуміла зміна уряду і, зокрема, зміна в керівництві Міністерства оборони. І це не могло не вплинути взагалі на цю історію. Тобто з ось таких політичних і виробничих причин та нова ситуація, яка давала можливість перекрити кисень росіянам і примусити їх хоча б подумати про якесь повернення до перемовин, ця ситуація завершилася, на жаль, закриттям цього так званого вікна можливостей для переговорів. А зараз ми в іншій ситуації. Зараз дефіцит ППО, неможливість реалізувати захист навіть української столиці в повній мірі, як того ми потребуємо, зважаючи на російські удари, цивільний терор українських міст, на які зробила ставку Росія. Ну і українська сторона вже якби не так впевнено себе в переговорах почуває, а навпаки, росіяни вважають, що Україна зараз більше потребує переговорів і відповідно очікують, що вони дотиснуть Україну до моменту, коли Україна вимушена буде поступитися, піти на поступки саме через терор цивільного населення росіянами.
6: Український президент Володимир Зеленський, коментуючи заяву Рубіо про те, що переговори перебувають у глухому куті, не погодився з такою оцінкою. Він сказав, цитую, ми самі себе, люди, лідери, політики, заганяємо себе в глухий кут. Навіть в перший день війни ми не були в глухому куті, тому що одна людина спробувала загнати цілий народ в глухий кут, і народ повстав, захищаючи свою державу. Далі український президент продовжив, розумієте, не можна з одного боку домовлятися з руськими про якісь економічні проекти на майбутнє, а з іншого боку казати, що ми в дипломатичному глухому куті. Ми не в дипломатичному глухому куті, закрийте їм усю економіку, зашийте Росії рота, не годуйте їх своїми продажами, просто накладіть санкції на їхню зброю, відкрийте Starlink нам для України, сказав український президент Володимир Зеленський. Тобто позиція українського президента не зводиться до того, що в Україні недостатньо ресурсів, недостатньо ударних засобів для того, аби чинити перманентний тиск на Російську Федерацію, який у підсумку змусить їх переглянути ті вимоги, які вони сьогодні висувають до України. Пані Марія, з вашої точки зору, які ще фактори вплинули на те, що Російська Федерація не відчула достатньо тиску, і оцей перелік, який пропонує український президент, тобто тиск на економіку, надання більших технологічних можливостей для більш болючих ударів по території Російської Федерації, ну і також санкції на зброю. Чи достатньо цих заходів, на вашу думку, для того, аби ситуацію змінити, росіяни переоцінили перспективи продовження бойових дій для себе?
7: Те, що Україна могла зробити своїми силами, щоб змусити росіян бути більш поступливими в переговорах, більш зацікавленими в переговорах, Україна своїми силами принаймні на 70% зробила. Це безпосередньо і принаймні частина тієї кампанії з перекриття російської логістики, про яку ми детально поговорили. Але з іншого боку, це і масовані удари по системі російських нафтопереробних заводів, портів, взагалі цієї енергетичної інфраструктури на російських чорноморських і Балтійських портах, плюс в глибині Росії. Але, на жаль, дійсно, це мало бути підтримано черговою порцією санкційного тиску з боку або Європи. І це мали бути не персональні санкції, це мали бути дві больові точки, на які Європа боїться наступати, больові точки Росії, на які Європа об'єднана боїться наступати досі. І це мав бути новий санкційний тиск, який досі Сполучені Штати не наважуються застосувати проти росіян. От Європа не наважила, щоб підтримати українські спроби змусити росіян домовлятись. Європа не наважилась перекрити Балтійське море для руху так званого тіньового флоту, який продовжує досі перевозити російську нафту, хоч і в менш обмеженій кількості, часами в залежності від ударів по російських портах там, а не наважилася експропріювати, використати для підтримки України, наприклад, більш як 200 мільярдів євро, які знаходяться в Євроклірі в Бельгії, а Сполучені Штати так і не запустили наповну ані ті санкції, які вони минулої осені єдиний пакет ухвалювали проти Роснефті і Лукойла, і постійно через війну в Ірані навпаки давали послаблення для того, щоб нібито продовжити можливість активам Лукойла і Роснефті за кордоном, в тому числі в Штатах, функціонувати. І не спішить Дональд Трамп ухвалювати будь-які нові санкції після вже підписання навіть закону Лінсі Грема. І відбувається це з однієї простої причини, тому що для Сполучених Штатів в Європі трохи інакше ситуація виглядає, але для Сполучених Штатів стало зрозуміло, що одночасно домовитись про мир і укласти, так би мовити, широку мирну угоду про завершення війни і паралельно відкрити, повернутися до бізнесу з Російською Федерацією буде неможливо, бо Росія про цю мирну угоду не домовляється на прийнятних навіть для США чи України умовах. А інтерес співпрацювати, торгувати з Росією нікуди не подівся. І тому насправді зараз дуже небезпечна історія, що домовитись не можна про режим припинення вогню, не вдається вже в різних форматах, але не вдається. Але в той же час американці, як на мене, зараз просто, зокрема Білий Дім, буде ухвалювати просто принципове рішення, чи будуть вони повертатися до якихось економічних проєктів разом з Росією за умови, що завершення війни між Росією і Україною не видніється на горизонті.
6: А з вашої точки зору, які власні інтереси Сполучені Штати Америки, або точніше, мабуть, в цій ситуації говорити адміністрація Дональда Трампа, і він персонально буде зважувати, коли роздумуватиме над тим, яке рішення буде правильним у цій ситуації?
7: Вони будуть думати, чи варті ті пропозиції, які Кирил Дмитрієв паралельно з треком по політичних домовленостях возив до Сполучених Штатів, які він передавав через численні вояжі Віткофа, чи ці економічні пропозиції, чи вони варті того, щоб просто забути про те, що мирної то угоди, якою мали би пояснити повернення до певної співпраці з Росією, що її немає і не буде. А Росія, в принципі, зосереджується на пропозиціях по Арктиці. Арктика дуже цікава Сполученим Штатам. Звідси не просто так виринуло минулого року питання з Гренландією. Тобто не від Росії там Гренландію і Сполучені Штати збиралися захищати. Тобто Арктика – це новий регіон, який до 2050 року буде виглядати новою ареною економічної діяльності просто через те, що там буде можливо працювати в нових галузях, добувати нові мінеральні ресурси. І все це вже найближче майбутнє. Тобто Росія пропонує Арктику, присутність росіян в Арктиці є найбільшою з усіх арктичних держав, які мають взагалі вихід і мають доступ. Росія має мілітаризовану присутність в Арктиці, на відміну від умовно економічного плюс військово-безпекового інтересу інших країн. Тобто у Росії не більша кількість військових баз, заморожених або функціонуючих в арктичному регіоні на півночі. І плюс росіяни пропонують нафту. Що вони ще можуть пропонувати? Нафту, дизель. Зараз рік тому, що це було не так цікаво. Зараз ми бачимо, що Трамп прям вимагає, щоб російська нафта і дизель потрапляли на міжнародні ринки. Тому він говорить зараз про енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Не про безпеку на Чорному морі, не про всеосяжний режим припинення вогню, а саме про енергетичне перемир'я. Йому треба, щоб Україна не стріляла по російських НПЗ, і ця нафта і дизель нормально транспортувалися, продавалися на ринку, бо є певний дефіцит через війну Трампа проти Ірану. Ну і третій момент – це певний калейдоскоп такий мінеральних сировин, де, як мені здається, росіяни просто фактично маніпулюють і перебільшують свою вагу, тому що ніхто реально не може підтвердити, що Росія може замінити принаймні частково ті рідкоземи, по яких США залежать від Китаю, що Росія може дати якусь альтернативу, що в неї ці запаси є в достатній кількості, що вони взагалі у неї є, що вона може їх обробляти. Тобто частково це реальні пропозиції, як енергоносії, а частково це така ілюзія якихось величезних покладів мінеральних речовин, які Кирило Дмитрієв пропонував і досі пропонує від імені російської еліти, пропонує Сполученим Штатам. Ну і от, в принципі, я думаю, що найбільша небезпека буде зараз, якщо, а точніше, коли ми побачимо, що після першого дедлайну 18 жовтня Дональд Трамп не підпише ніякі нові санкції проти Росії на виконання закону Лінсі Грема, а потім проваляться спроби проголосити хоча б тактичний режим припинення вогню. Потім ми побачимо проблеми з республіканським результатом, скоріше за все, на проміжних виборах до Конгресу. І от тоді небезпека, що Трамп піде на відновлення певних економічних зв'язків з Росією суто по комерційному шляху, тоді ця небезпека зростає. Пік цієї небезпеки буде в середині листопада, коли Путін дуже хоче, щоб сталася тристороння зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіня під час Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва форуму в Китаї.
6: Дозволю собі емоційну інтерпретацію слів українського президента Володимира Зеленського, які він сказав сьогодні, які я вже частково цитував. Принаймні, думаю, ви погодитесь, що фраза, цитую, розумієте, не можна з одного боку домовлятися з руськими про якісь економічні проекти на майбутнє, а з іншого боку казати, що ми в дипломатичному глухому куті, видає певне роздратування тим, як зараз поводяться американці в переговорному процесі. І якщо ми знову ж таки аналізуємо слова українського президента, то по суті він пропонує опозиційну до американського логіку. Тобто він пропонує тиснути на Росію, санкції посилювати, закривати доступ до економічних, до енергетичних ринків і розширювати українські ударні можливості. І виходить, що українська та американська логіка переговорного процесу на даному етапі виглядає просто несумісною, оскільки Володимир Зеленський закликає до діаметрально протилежних речей, ніж на сьогоднішній день пропонує в цьому переговорному процесі американці. Чи означає це, що переговорний процес для України, у якому Сполучені Штати виступають посередником, є не тільки, скажімо так, туманно перспективним, але й навіть несе ризики, враховуючи несумісність цих позицій, на вашу думку?
7: Мені здається, в української сторони, якщо ми дивимося на реальні дії, реальні маневри української дипломатії, давно немає ілюзії про те, що Сполучені Штати в своїх інтересах і в своєму баченні і переговорного процесу, і результату, який можна було б вважати достатнім, не співпадають з баченням української позиції. Тобто Сполученим Штатам перемогою і хорошим, достойним результатом зараз було б пафосно проголосити, що домовленість є, режим вогню припиняється. Якби Росія була менш брутальною у зовнішній політиці і хотіла легшою, меншою ціною відновити бізнес зі Сполученими Штатами, вони би подарували, як колись сказав, здається, Валерій Чалий, подарували би режим припинення вогню на пару тижнів Трампу зараз в контексті виборів проміжних до Конгресу, відсутності будь-якого успіху на іранському напрямку. І тоді цього було б достатньо нинішньому Білому Дому, щоб сказати, дивіться, ми добилися того, що ця війна кровопролитна завершилась проголошенням режиму припинення вогню. А те, що там бойові дії відновляться через тиждень або через декілька днів, чи навіть через місяць, це вже не буде вважатися проблемою. Тобто це вже наступна історія, до якої Сполучені Штати, до посередництва, де Сполучені Штати відношення мати не будуть і не захочуть. Тобто їхній інтерес не співпадає з інтересом України мати чітке розуміння гарантії безпеки, гарантії постачання і виробництва зброї для ненападу Росії, уникнення цього нападу, уникнення агресії. І тому тут інтереси розходяться, бачення розходиться. В принципі, не треба забувати, що Сполучені Штати, будучи партнером України, так, дуже важливою державою, всі дивляться в нашій частині Європи, дивляться і Польща, і ми, і країни Балтії, десятиліттями дивляться на США як на ключового стратегічного партнера серед західних держав. Але для Сполучених Штатів і для демократів, і для республіканців головним регіональним партнером до 2022 року, а можливо в певний момент і після цього, будуть не Україна, не будь-яка інша країна пострадянського простору. Це завжди була Росія. І завжди з Росією була історія про перезавантаження, співпрацю, домовленості. Тому колапс Росії виглядав настільки жахливим сценарієм навіть для попередньої, більш умовно проукраїнської адміністрації демократів у Сполучених Штатах. І зараз немає чому дивуватися, що Дональд Трамп в більш брутальний спосіб хоче співпрацювати з росіянами. Він не хоче накладати на них санкції. Він не накладає санкції не тому, що вони вважають, що санкції не принесуть миру. Тому що в їхній картині світу на Росію санкції накладати не треба нові. З Росією треба співпрацювати. І це їхнє щире переконання, підтверджене їхніми діями за майже 2 роки президентства Трампа. Тому Україні треба маневрувати. Мені здається, ми непогано зараз співпрацюємо з американцями, враховуючи ці наші різні позиції, але ми ж розраховуємо все-таки не на американців, ми розраховуємо більшою мірою на Європу, яка може з нами спільно виробляти зброю, може надавати бюджетну підтримку Україні, і яка, на відміну від Сполучених Штатів, не буде так різко агітувати за відновлення бізнесу з Росією, навіть якщо завтра буде досягнуто домовленість про режим припинення вогню.
6: Пані Марія, з вашої точки зору, якщо ми дивимося, по-перше, якщо ми констатуємо, що ті переговорні можливості, які були у 2026 році, вичерпалися, і дивимося на перспективу наступних, скажімо, 6-9 місяців, то які військові, економічні або міжнародні чинники найбільше впливатимуть на готовність Росії до міжнародних переговорів?
7: Впливатиме в першу чергу ситуація з, якщо ми говоримо про економіку, з тим, чи буде Україна далі бити по російських НПЗ і чи буде Росія хоча б частково, так би мовити, наповнювати свій бюджет за рахунок не тільки чорноморських портів, але і портів на Балтійському морі. Тобто, якщо немає режиму енергетичного так званого перемир'я, то Україна зберігає за собою можливість, головне, щоб в неї були ресурси достатні, для того, щоб бити далі по російських нафтопереробних можливостях. І тут тоді і Дональд Трамп, який так зацікавлений в російських енергоресурсах на міжнародних ринках, і він буде зацікавлений не виходити з цієї гри, а продовжувати своїх посередників, власне, своїх ад'ютантів, в хорошому сенсі цього слова, споряджати вести далі переговори між Росією і Україною. З інших економічних чинників, які стосуються конкретно України, ну, як на мене, все-таки ситуація взимку буде грати ключову роль, і це не стільки про чисту економіку, зокрема про експорт, який майже на 100% перекритий, там фактично на 90% перекритий, якщо порівнюємо з попередніми роками, тим паче з довоєнним часом, з чорноморських портів, то, ну, скоріше за все, ситуація у великих містах, вона буде, як сподіваються росіяни, буде грати роль. Не факт, що це спрацює так, як вони цього очікують, а очікують вони, що залишити без нормальних умов для проживання, залишити українців без води, світла і опалення, і тоді вони думають, що українська переговорна позиція буде в тому, що ми погоджуємось на все, або практично на все, давайте зупиняйте свої удари. Це буде впливати, чи вистачить нам сил вистояти це, чи знайде Європа для нас не патріоти, але хоча б інші ракети, які у них точно є для збиття інших видів озброєння, наскільки швидко запустять у виробництво і чи отримаємо ми хоча б взимку масове виробництво перехоплювачів, а точніше ракет, які будуть збивати ці реактивні дрони, тобто чи вийдуть на масове виробництво перші зразки, які зараз апробуються, в тому числі в наших партнерських державах, в Німеччині. Одним словом, ну, от сукупність таких не чисто політичних, а більше економіко-соціальних факторів, от мені здається, це буде грати роль. Меншою мірою буде грати роль для цих переговорів, буде грати роль меншою мірою настрої, тому що росіяни дуже сподіваються, що зневіра, деморалізація якась відбудеться в українському суспільстві через цей терор. І з одного боку, це, звичайно, це страх, це виснаження, це втома, але розраховувати на те, що кардинально там з нинішніх умовних 20% до 50% зросте за наступні місяці бажання віддати за режим припинення вогню все на світі в цьому переговорному процесі, ну, я думаю, це хибний розрахунок росіян, навряд чи таким шляхом піде українська громадська реакція на російські удари. Ну, і, скоріше за все, ситуація в Штатах теж впливатиме, якщо Дональд Трамп втратить підтримку в Конгресі, то, скажімо так, його позиція у нього вдома буде вже не такою міцною, і його авторитет, його імідж, його спроможність реалізувати певні рішення, особливо, якщо демократи спробують оголосити йому вчергове імпічмент, ну, я думаю, що це його спроможності якось щось пропонувати або щось використовувати проти росіян, вони теж будуть обмежені після таких виборів.
6: Дякую за ваші оцінки. Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, голова напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів», була на прямому зв'язку з радіо НВ. Далі в ефірі будуть новини, після чого поговоримо про нове технологічне рішення, яке дає Україні надію на більш ефективну протидію російським балістичним ракетам без використання дорогих ракет-перехоплювачів.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
8: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Логістичний об'єкт атакувала Росія на Київщині. У Бучанському районі Київщини виникла пожежа на одному з логістичних об'єктів внаслідок атаки російських БПЛА, повідомили в ДСНС. Наразі рятувальники її локалізували. Триває ліквідація наслідків атак Росії. Фахівці ДСНС продовжують роботи з розбирання та проливання конструкцій, попри постійні ворожі атаки, аби повністю ліквідувати осередки горіння і не допустити повторного займання, зазначили в ДСНС. Сили оборони завдали удару по нафтопереробному комплексу у Башкортостані, повідомляє Генштаб ЗСУ. На території підприємства виникла пожежа. Цей об'єкт є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Потужність переробки – до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік. Залужний, Зеленський та Буданов очолюють рейтинг довіри українців. За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг Груп», колишньому головнокомандувачу ЗСУ, а нині дипломату Залужному, довіряють 64% опитаних, президенту Володимиру Зеленському та очільнику Офісу президента Кирилу Буданову – по 53%. В разі проведення гіпотетичних виборів президента в першому турі найбільше голосів отримали б Володимир Зеленський – 22,9% і Валерій Залужний – 20,2%. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів – звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб, територіальних громад і ЦНАП, через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про воєнні технології, які і розробляють, і застосовують як українські, так і російські військові. Зокрема, Wall Street Journal розповіла про те, що українські підрозділи за допомогою системи радіоелектронної боротьби відхилили дві російські балістичні ракети, які нібито прямували до урядового об'єкта у Києві. Видання Defense Express тим часом повідомляє, що росіяни наближаються до створення дешевої зенітної ракети, вартість якої оцінюється у приблизно 12 тисяч доларів, що потенційно може змінити економічну модель протидії українським дронам, яка існує на сьогоднішній день. Ну і також маємо новини щодо поступу в проєкті «Фрея», антибалістичного європейського проєкту, в центрі якого перебувають розробки української компанії Firepoint. Німецька компанія-виробник радарів підписала меморандуми з Міністерством оборони України щодо посилення радіолокаційних можливостей протиповітряної оборони. Прямого зв'язку з проєктом «Фрея» не заявлено, але оскільки саме радари цієї компанії, раніше представники Firepoint називали ключовим елементом цієї системи, можемо припустити, що цей зв'язок все ж таки є. До нашого ефіру долучається Антон Міхненко, військовий експерт. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю, пане Богдане.
6: Хотів би розпочати з інформації від Wall Street Journal. Як я вже сказав, за їхніми даними, за допомогою системи радіоелектронної боротьби «Ліма», українські військовослужбовці відхилили дві російські балістичні ракети, які нібито прямували до урядового об'єкта у Києві. Пояснили цей результат співрозмовників Wall Street Journal передаванням хибних навігаційних сигналів, тобто спуфінгом. І внаслідок цього російські ракети нібито помилково визначили своє місце положення і впали не там, де вони мали впасти. Пане Антоне, з вашої точки зору, як слід трактувати те, що ми прочитали в Wall Street Journal, якщо ми дивимося на питання суто технічно, як засобами РЕБ, як за допомогою спуфінгу можна змусити ракети відхилитися від свого початкового курсу?
10: Ну, дивіться, мова йде про те, що створюється штучне навігаційне поле, де противник не може ефективно використовувати свої засоби. Мова йде не лише про балістичні ракети, а й про крилаті ракети, і про дрони, шахеди і різних типів. На сьогоднішній момент ми знаємо, що в Україні є система Ліма, вона якраз саме займається тим, вона виробляється українським виробником, і вона якраз створена для того, щоб створювати хибне позиціювання. Ми всі, коли їдемо по Києву, спостерігаємо, що коли є тривога, одразу наші навігатори починають гуляти, і ми чомусь опиняємось в Перу, безпосередньо в столиці Ліма, і вже їдемо по вулицях Ліми. Це якраз мова йде про те, що ця система працює, і вона вводить хибну координату, і всі засоби противника, які намагаються літати в цьому регіоні, які потрапляють під зону засобу електронної боротьби, вони якраз дезорієнтуються і не можуть потрапити в необхідну точку, ту точку, яку їм було закладено з самого початку. Якщо ми кажемо про дрони, шахеди, ми прекрасно знаємо свого часу, ті перші, другі, треті генерації, які росіяни створювали, вони для того, щоб нівелювати цю похибку, яка створюється навігаційною, РЕБ Ліма, вони створювали СРП-антени, використовували СРП-антени для того, щоб можна було їм більш скоординовано. СРП-антена, поясню слухачам, це спеціальна така антена, яка якраз дивиться безпосередньо в космос, і вона нівелює, відрізає, скажімо так, ті хибні сигнали, які вона приймає, скажімо, від нашої системи РЕБ. Ми нарощували систему РЕБ, створювали Ліма більш таку потужну, з перекриттям. Вони теж зі свого боку намагаються нарощувати кількість СРП-антен, каналів СРП-антені в безпосередньо цих дронах. Там є і були і 12-16-канальні, зараз з'являються 8-канальні. Зараз вони йдуть до того, щоб і 32-канальні створювати, для того, щоб нівелювати цю можливість. Це, скажімо так, засіб РЕБ, який працює і вводить цю дезорієнтацію для дронів. Стосовно же ракет, і як крилатих ракет, так і балістичних, ми маємо теж розуміти, що і крилаті ракети, і балістичні ракети бувають різні. Є крилаті ракети, які орієнтуються по інерційній системі. Це, умовно кажучи, от ви уявляєте свою темну кімнату, і в темній кімнаті, коли ви знаєте, що у вас там приблизно там 5 метрів до цієї стіни, ви йдете, але там рахуєте кроки, але помиляєтесь, через деякий час ви десь певну похибку робите. Тобто ви можете не потрапити в ту точку в темній кімнаті, яку ви потенційно розраховували. Отакі крилаті ракети з інерційною системою, вони летять конкретно задану точку, але на певній ділянці своєго маршруту вони звертаються знову до системи навігаційної або ГЛОНАСС, або GPS, або інше, для того, щоб знову ж таки скоординувати свій маршрут і точно потрапити в необхідну ціль. І от якщо ми кажемо про балістичні і крилаті ракети, ми мова йде, що якраз в той момент, коли балістична ракета або крилата ракета на певній ділянці свого польоту, вона намагається зорієнтуватися на місцевості, зрозуміти, тобто цю похибку нівелювати, тому що вона летить фактично в темну, але хоче скоординувати себе точно, оцей якраз момент, коли працює засіб РЕБ, воно якраз створює хибно навігаційне поле і дезорієнтує і крилату ракету, і дрон, і балістичну ракету. І таким чином вона не потрапляє в ту точку, яку би вони хотіли б потрапити.
6: А що означає слово дезорієнтує?
10: Дезорієнтує, це означає, вона летіла точно по координатах, конкретних координатах. Вона знає, що ця координата, наприклад, на куту цього стола, наприклад, стоїть, але вона отримує нову координату, і вона не розуміє, це то та координата чи не ця координата. Вона йде просто по тій хибній координаті, які її задають, якщо в неї немає, скажімо так, СРП-антен, якщо ми кажемо про дрони. І вона йде в іншу точку, не в ту точку, яка була визначена з самого початку.
6: Так, я розумію визначення слова дезорієнтує. Я маю на увазі, коли ми говоримо дезорієнтує, це означає, що ми можемо давати ракеті якісь хибні координати, за якими вона б'є в ту ціль, так, або в ту площу, в яку ми хочемо, чи ми просто відхиляємо її від початкового курсу, використовуючи ці нові дані, і це не означає, що ми точно знаємо, куди воно у підсумку впаде, тому що це визначає ризик для цивільних, який з'являється, коли ми застосовуємо цю
10: систему. Я розумію. Тут це достатньо складне питання, воно дискусійне, і це, знову ж таки, я думаю, що наші військові прораховують для того, щоб саме дезінтувати таким чином, щоб ракета падала не на цивільний об'єкт, а виходила в іншу позицію, в іншу точку, де немає цивільних об'єктів. Ризик, безумовно, існує. Це, знову ж таки, залежить від того, на якій конкретній ділянці польоту ракета спіймала хибну координату. Чи відстань від тієї місця, де вона була дезорієнтована, ще дозволяє цій ракеті зробити маневр і потрапити в ту точку, яку ми їй задаємо, а не так, як вона десь прорахувала, десь середні, і потрапила в безпосередньо в місцевість, де може бути цивільними. Це достатньо складний процес, розумієте? Тому складно однозначно сказати тут, яким чином воно однозначно може потрапити туди, куди ми хочемо, щоб воно потрапило. Бо це бойові дії, можуть бути будь-які наслідки.
11: Якщо ми говоримо про відбиття балістичної атаки, яка вже розпочалася, тобто про знищення ракет, які перебувають у повітрі, то у нас є два варіанти. Це або ракети-перехоплювачі, в основному до американської системи Patriot, також європейська система SAMP-T має скромніші, але все ж можливості у відбитті балістики. Зараз говоримо про те, що з'являються можливості, які дає радіоелектронна боротьба. Як, з вашої точки зору, це може поєднуватися, якщо ми говоримо про єдину систему, яка має запобігати влучанню російських балістичних ракет в ті цілі, які вони для себе визначають?
10: Ну, насправді, моя позиція, що всі ці речі мають працювати комплексно. І по факту вони у нас в Україні і працюють комплексно. Ми маємо систему протиповітряної оборони, якої фактично не існує в жодній країні світу. У нас вона включає в себе кілька складових елементів, і це якраз до цієї системи протиповітряної оборони в тому числі можна віднести і засоби електронної боротьби, які використовуються для ведення створення хибного навігаційного поля для ракет, дронів, балістичних ракет. Тому, якщо казати, знову ж таки, про прикриття і ефективної роботи, то, безумовно, РЕП, він вирішує свою задачу, засоби протиповітряної і протиракетної оборони вирішують свою задачу. І, безумовно, не можна сказати, що РЕП – це буде панацея, щоб можна було повністю відвести балістичну ракету в сторону, щоб вона взагалі потрапила 100% в іншу точку і не потрібно використовувати протиракети з комплексу Патріот або інші протиракети з нових комплексів ПРО, які зараз створюються і розроблюються. Тому немає 100% панацеї, і ми не можемо 100% довіряти конкретному виробу. Ну, не то, що довіряти, а бути впевненим, що той чи інший виріб спрацює 100% і не дозволить потрапити ракети в ту ціль, яку визначив противник. Тому все має працювати комплексно, і ми бачимо, що воно працює комплексно.
11: Для росіян, поки, на превеликий жаль, протидія українській балістиці не є настільки нагальною проблемою, як протидія українським дронам, вони рухаються в напрямку розробки дешевої зенітної ракети для того, аби робити цю справу більш ефективно. У Росії показали розробку за приблизно 12 тисяч доларів, про це повідомляє Defense Express. Показали виріб росіяни на виставці озброєння. Її створюють на основі протиградних ракет сімейства «Алазань». Протиградних, коли я кажу, я маю на увазі, що в Радянському Союзі створювалися ракети для того, аби розганяти хмари, з яких
10: хмара
11: падає на землю, і захищати сільгоспугіддя. Ось таким чином, і зараз з цієї ракети росіяни намагаються зробити ракету зенітну. Автор матеріалу Defense Express припускає, що наведення здійснюватиметься командами з землі, і це оцінки видання, тому що ми не знаємо ані детальних характеристик цього виробу, ані наскільки росіяни в принципі просунулися у тому, аби перетворити оцю протиградну ракету на протидронову. І, пане Антоне, з вашої точки зору, оцю ракету сімейства «Алазань», що з нею потрібно зробити для того, щоб від протидії хмарам вона перетворилася на засіб для протидії дрону?
10: Ну, насправді, ми маємо розуміти, що протиградна ракета, вона не керована, і, знову ж таки, ця ракета, вона не була призначена для того, щоб робити серйозні маневри в повітрі, в ту чи іншу точку, і в неї немає головки самонаведення для того, щоб конкретно навестися або з землі, або за власними даними на безпосередньо ту повітряну ціль, яка летить. Тому для того, щоб з протиградної ракети створити, мовно кажучи, дешеву керовану ракету, це має бути не лише переоснащення самої ракети, але це має бути ще в тому числі і ключовий момент іноземний комплекс. Тобто, зазвичай відбувається наступним чином, що є радіолокаційні станції, які перебувають на землі, вони оглядають повітряний простір, вони виявляють повітряні цілі, в залежності бачать там різну ефективну поверхню, тобто це може бути малий дрон, ну, середніх розмірів, скажімо так, з одною ефективною поверхнею, може бути крилата ракета, може бути щось більше. Вони виявляють, після цього надається відповідна команда для того, щоб вилітала ракета і безпосередньо рухалась в ту ціль, яка є в повітрі. При цьому ракета може, в принципі, наводитись двома шляхами. Перше, вона може наводитись з землі, це коли просто на цю ракету передається координати цієї цілі в повітрі, і ракета підлітає безпосередньо в ту точку, яка їй подається з землі. І другий момент, коли є головка самонаведення в ній, і коли вона просто отримує перевідбитий сигнал від тієї цілі, яка вона бачить в повітрі, і вона підлітає безпосередньо до цілі і може вибухнути або двома шляхами. Перший шлях – це кінетичне знищення, тобто врізаючись в неї. Другий шлях – воно врізається поряд з нею і уламками поражає цю повітряну ціль. Тобто ми бачимо зараз, це такий складний момент створення протиракети, а в тому ж розумінні створення дешевої протиракети. Тому що, якщо ми кажемо про ракету, яка буде мати головку самонаведення, то це означає, що її здорожчання. Звичайно, можна зробити. І можна зробити тактичну ракету протиповітряну, протиповітряних цілей такого плану, як дрони, такі, які літають зараз на території Росії, з'являються незвідки і потрапляють в необхідні цілі. І тому тут ми маємо розуміти, що це певний процес. І це не така легка річ, як здавалось. Єдине, що можу додати, дійсно додати те, що у росіян є певна школа. Вони створювали системи протиповітряної, протиракетної оборони. І вони, в принципі, мають певний потенціал для того, щоб це зробити. Коли це вони зроблять? Це багато чинників впливають. І перший чинник, безумовно, це наявність необхідної компонентної бази. Тому що чим менша ракета, відповідно, і компоненти, які використовуються, мають бути меншими, які там застосовуються. Ми знаємо, які проблеми є з компонентною базою в Російській Федерації, хоча вони частково дещо імпортують з-за кордону через треті країни, але тим не менш, компонентна база, вони залежні від компонентної бази з-за кордону. Тому тут це одна складова. Друга складова – це випробування. Ми маємо розуміти, що росіяни мають теж випробувати цю ракету для того, щоб вона була ефективною проти тих чи інших цілей. І зі свого боку, ми ж теж маємо маневрувати нашими засобами і модернізовувати, і вдосконалювати. Це не означає, що лютий, який літав, скажімо так, в 23-24 роках, має бути таким самим лютим, який літає зараз. Тобто він теж має вдосконалюватись і стосовно питання скорості, і стосовно маневрування, і стосовно протидії дронів, які... дронів-перехоплювачів, які Росія також використовує проти дронів, які з'являються на території Росії.
11: Дешева зенітна ракета. Про її необхідність українські експерти заговорили, зокрема, після того, як Росія почала масово використовувати реактивні дрони, але водночас є проблема, яку ви частково озвучили в попередній відповіді, що дешева і зенітна не дуже добре поєднуються, що ці засоби, в принципі, не можуть бути дешевими, якщо в них застосовуються, зокрема, ті ж такі складні технологічні головки самонаведення, які тільки своєю вартістю, тільки головок самонаведення, можуть перевищувати вартість засобів, які вони покликані збивати. Ви сказали, що вважаєте досяжною ось цю мету створити дешеву зенітну ракету, яка принаймні буде економічно виправдана в протидії масовим дроновим атакам. Які рішення на сьогоднішній день дозволяють це зробити? Ну і на вашу думку, коли в Україні може з'явитися якесь подібне озброєння, враховуючи, що ми його потребуємо вже вчора?
10: Ну, дивіться, ми в цьому напрямку працює не лише Україна і наші партнери. Ми знаємо прекрасно, що в цьому напрямку активно працювала Великобританія, і певні рішення вони вже є і застосовуються. Ми просто не все знаємо. Як то кажуть, це краще запитати у повітряних сил, в тому числі взагалі в Генеральному штабі. Можливо, вони десь щось поділяться, але десь певні рішення, які не в такому масштабі і не за такою ціною, як би нам хотілося, але вони вже є. Ракети протиповітряної оборони, які можуть збивати дрони. Це одна складова, це наші партнери. Друга складова також і в цьому контексті працюють і Україна, і в Україні ми пішли, скажімо так, двома шляхами. Перший шлях – це створення дронів, які дозволяють, дронів-перехоплювачів, які дозволяють перехоплювати певний клас дронів противника з певною швидкістю. І зараз ми знаємо, що раз дуже активно ведеться робота стосовно створення реактивних дронів-перехоплювачів, які можуть влучати і збивати противника, які літають в Україну. І третій момент важливий, другий момент важливий, це те, що в нас є власні теж виробники, і ми знаємо про КБ «Луч», вона достатньо тривалий процес розробляла і пропонувала, в тому числі, і пропонує дасть далі своє рішення. І будемо сподіватися, саме ключове – це масштабування і десь все ж таки доведення тих зразків, над якими зараз активно працюють, я маю на увазі і дронеприхоплювач, і протиракети, до необхідного рівня, які будуть забезпечувати з одного боку якісне збиття, з іншого боку максимально ефективно з точки зору ціни, скажімо так, тому що ціна – це теж важлива річ, і Міністерство оборони не завжди має необхідного фінансового ресурсу для того, щоб закупити в великій кількості. Ну і, звичайно ж, якщо ці зразки будуть доведені до необхідного якості, далі йде питання масштабування. Масштабування в рамках України, масштабування дронів-перехоплювачів, масштабування в тому числі і протиракет.
11: Україна працює над розвитком проєкту «Фрея», який покликаний надати Європі систему, яка дозволить захиститися від російських, зокрема, балістичних ракет. Дуже багато роботи в цьому напрямку, як і політичної, так і на рівні компаній та інженерів, які мають, по-перше, знайти необхідну кількість достатнього обладнання, по-друге, скласти це все в єдину робочу систему. Німецька компанія Hensel підписала меморандум із Міністерством оборони України щодо посилення радіолокаційних можливостей протиповітряної оборони. Документ передбачає подальші масштабні постачання радарів і розвиток їхніх можливостей. Кількість систем та строки поставок у релізі не визначені. Пане Антоне, з вашої точки зору, враховуючи ось цей меморандум, які висновки ми можемо зробити про поточний етап, на якому сьогодні перебуває розробка системи «Фрея»?
10: Складно сказати. Ми знаємо заяву виробника компанії FarmPoint стосовно того,

0: були реалізовані в Україні з одного боку, з іншого боку, вони намагаються інтегруватися і вдосконалювати ці рішення з урахуванням фідбеку з поля боя. І теж важливий момент мати таку компанію в Україні і мати партнера в Україні, українського виробника, який буде обслуговувати і надалі набувати також можливості виробництва або складових, або компонентів цього радару. Я кажу про ті RNL 4D. Це дуже круто насправді. От це технологічне рішення, достатньо просунуте, ефективне, і можна застосовувати далі і розвивати нас навколо цього. Важливий момент. Ми знаємо, що системи протиповітряної оборони, складовою цієї системи є саме радар, окрім протиракети. В компанії Farpoint працює, ми знаємо, також над саме ракети, і поєднання цього радару з ракетою, протиракетою, це взагалі буде саме головний момент, те, що це согласування, узгодження протоколів, обміну даними, це створення певної системи, щоб вона функціонувала як єдиний справжній механізм. І якщо надалі буде достатньо успішно реалізований сам проект Freya, це дуже крута, насправді, кооперація виробників європейських і України, яка може дійсно народити дуже потужний, серйозний комплекс протиракетної оборони.
1: Оскільки ми дуже обмежену кількість інформації маємо про те, як розвивається на сьогоднішній проект Freya, маємо попередні оцінки, що перше випробування перехоплення балістичної ракети заплановане на 2027 рік, пане Антоне, як ви вважаєте, я не знаю, чи доречне слово, відчуваєте, або прогнозуєте, так, коли реально може статися перше збиття, і загалом чи дійдемо ми до нього, адже очевидно існує дуже багато і політичних, і бюрократичних, і технологічних викликів на шляху до реалізації.
0: В тому числі постійні атаки Російської Федерації по нашій території, це теж певна загроза і ключовий ризик, скажімо так. Дивіться, мене тішить те, що це питання поставлено на високому рівні, на державному рівні, на контролі. Цим займається, опікується і Офіс Президента України. Тішить тому, що, в принципі, коли вона організована зверху, і коли всі, як то кажуть, вибачте, там строїть в рядочок, і всі знають, хто що робить, і що це потрібно робити, що є державна підтримка в цьому, це дуже класно, і це ключовий важливий момент. З точки зору технологій, дивіться, насправді це складне рішення. Всі кажуть про це складні рішення. Ми прекрасно розуміємо, що щоб створити це рішення, деякі країни приходили десятиліття. У нас немає такого періоду часу, і ми дуже сподіваємось, і я теж дуже сподіваюся, що все ж таки перше збиття може бути в наступному році, як заявляє про це Farpoint. Подивимося, як воно буде насправді, тому що нам конче необхідні ці комплекси, тому що не лише Patriot, не лише IRIS-T в новій варіації, але ще має бути ще додаткові сили, додатковий комплекс, який може бути таким колективним комплексом для всієї Європи, який забезпечить захист не лише України, а в тому числі Європи. Це дуже потужне і серйозне рішення буде для нас, для прикриття нашої території.
1: Антон Міхненко, військовий експерт, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Дякую, що ви дивилися і слухали цей ефір. Далі в ньому будуть новини. Я ж на сьогодні свою роботу для вас завершую. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальність.

0: «Реальний світ» щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси – падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві внаслідок російської атаки зруйновано ангар для зберігання фарби, повідомляє ДСНС. Спалахнула пожежа на загальній площі 500 квадратних метрів. Внаслідок чергової атаки Росії у Солом'янському районі загинуло дві людини, ще троє постраждали. У Шевченківському районі горіли автівки. Гасіння ускладнилося через повторне влучання. Загалом від початку доби вже три людини загинули внаслідок атак Росії на Київ. Президент Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідали Прилуки, де внаслідок російського удару по житловому будинку загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Під час поїздки вони вшанували пам'ять загиблих та відвідали поранених у лікарні. Глава британського дипломатичного відомства наголосив, що спроби Кремля тероризувати цивільне населення не зламають Україну, і підтвердив непохитну підтримку з боку Лондона до повної перемоги Києва. Перевага у повітрі та доступ до технологій Starlink на територію Росії змусять Путіна сісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави закликав Сполучені Штати надати необхідні можливості для використання супутникової мережі і порівняв ситуацію з операціями Ізраїлю проти Ірану. Водночас Зеленський застеріг, що Китай наближається до створення власної альтернативи Starlink для передачі Росії, закликавши партнерів діяти без зволікань. У Путіна зробили нову заяву про так зване замороження війни з Україною. Російський диктатор Путін не розглядає сценарій потенційного замороження війни проти України, заявив його речник Пісков. За його словами, такий варіант Москва вважає неефективним, а рішення має бути розраховане на майбутні покоління. Також у Кремлі додали, що виходу на мирне врегулювання наразі не бачать і продовжують наполягати на своїх вимогах. Велика Британія розширила санкційний список проти Росії, додавши до нього 38 нових позицій. Обмеження спрямовані проти нафтового сектору, тіньового флоту і фінансових каналів обходу обмежень. Під нові санкції потрапили «Зарубіжнефть» і «INK Capital», а також 12 танкерів тіньового флоту. Крім того, Лондон запровадив обмеження проти 3 криптобірж, 2 платіжних платформ і 17 фізичних та юридичних осіб, які забезпечували постачання товарів для російського оборонно-промислового комплексу. Молдова облаштовує захисні зони на кордоні з Україною через загрозу дронових атак, пише тамтешнє медіа «Ньюзмейкер». Це роблять для того, щоб у разі атак працівники митниці та мандрівники могли евакуюватися у безпечне місце. Влада також працює над переміщенням молдовських прикордонників із пунктів спільного контролю території України та Молдови. Зокрема, йдеться про пункти пропуску «Крива» та «Паланка». На початку вересня безпілотник атакував пункт пропуску «Старокозач» на території України поруч із Молдовою. Тоді внаслідок атаки загинули 2 цивільних, а ще 3 цивільних людей постраждали. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Почнімо наше радіоспілкування. Слава Україні! Жовтень місяця Росія вже зайшла у фазу зимового загострення і намагається зруйнувати системи життєзабезпечення України. Якщо простіше, залишити людей без електрики, без медикаментів, без водопостачання, каналізації, тепла, транспорту, комунікацій, сполучень через мости, залишити без залізниці, зрештою. Вчора російський вампір Путін відсвяткував свій день народження тим, що пив кров людську. Ну, як інакше все це назвати? Лише в одному будинку в Прилуках російська армія вбила 22 людини, з них 5 – це діти. І це лише один будинок, це лише один під'їзд, лише в одному місті. А в одному з міст, які перебувають під масованими постійними російськими обстрілами. У нас тут нещодавно прозвучала ідея про те, що з Росією треба домовлятися про все на світі, але паралельно й прилетіла відповідь на цю пропозицію, так би мовити. Росіяни вдарили по продуктовому хабу чи продуктовому складу компанії «Ашан» в Україні. Я хочу нагадати, що компанія «Ашан» продовжила працювати на Росії після початку масштабного вторгнення в Україну. Робила це досить наполегливо і робила це абсолютно свідомо. Там я читав прес-релізи цієї компанії, російського відділення, російської філії «Ашану». Вони писали про те, що вони не пов'язують весь російський народ з керівництвом і тому залишаються працювати на Росії, щоб забезпечувати російський народ продовольством. От ніби ж благородна мета, правда? Але я хочу нагадати, що компанія «Ашан» – чудова європейська компанія, власники якої громадяни Французької Республіки – працювала в той момент, коли багато бізнесів на Росії згортались, західних, я маю на увазі, залишали цю країну, тому що вважали за неможливе збільшувати бюджетні надходження до країни-агресора. І зрештою, що сталося? Сталося те, що Путін конфіскував активи компанії «Ашан», це ті, яка працює на Росії, націоналізував її і віддячив, от російський диктатор віддячив як міг, відібрав активи. Мені здається, що це дуже яскравий приклад того, як домовлятися з Росією про все на світі і чого варті такі домовленості. А зараз ми з вами будемо говорити про те, як захищати нашу інфраструктуру від цього варварства, від намагання росіян і їхнього ватажка Путіна позбавити українців елементарного. Вікторія Войцицька з нами, членкиня наглядової ради аналітичного центру WeBuild Ukraine. Ми будуємо Україну. Пані Вікторія, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю наших слухачів.
1: Поки ми будуємо Україну, ворог її намагається зруйнувати цілковито. І жовтень місяць, здавалося б, що ось ця кампанія із знищення, в тому числі української енергоструктури, мала би початись дещо пізніше. Тобто ворог реально йде з випередженням там певних графіків, так би мовити. Але почнімо з того, що нами зроблено, щоб мінімізувати ці удари по тому, що підтримує життєдіяльність нашої країни.
2: Це ви задаєте питання. Це хороше питання, що ми робимо. Єдине, що я хотіла уточнити, що у 22-му році ворог насправді почав масовані атаки нашої енергосистеми якраз всередині жовтня. Тому він намагається повторити ті тренди, які він вже мав закладені, реалізовані в минулому. За нічого нового ми не спостерігаємо в цьому розумінні. Що ми робимо? Це дуже хороше, правильне питання. Ми дуже багато цього робимо, але ще і змінюються обставини. Якщо порівнювати 22-23 рік і 26-й, давайте з позитивного. Перше і основне. В 26-му році ми з вами заходимо в зиму, де в нас є доволі серйозні накопичувані запаси стратегічні енергетичного обладнання, яке нам потрібно для того, щоб проводити швидко ремонти. Ми вже знаємо, що ворог намагався знищити, як намагався знищити. Ми розуміємо, яким чином ремонтувати обладнання. Ми вже маємо навчені бригади, які відпрацювали в надскладних умовах природних, температурних минулого року. Водночас, що ми бачимо з вами, як змінюється ситуація, коли йде мова про те, щоб швидко відновлювати те, що нищиться. Бо ключовим питанням і формулою, яка буде визначати успіх або не успіх наш, а я переконана, що буде успіх, в тому, щоб не дати ворогу нас заморозити, це буде швидкість реагування, ремонтів і заміни обладнання в порівнянні зі швидкістю нанесення ударів і пошкоджень з боку ворога. Так от, що зараз непокоїть найбільше? Це те, що ворог б'є масовано, майже безперервно. Якщо ми говоримо про енергетичну систему, її складову, яка забезпечує нас, споживачів, електроенергію, то вони б'ють знову, як у 22-му році, по нашим ключовим підстанціям високовольтним, там, де знаходяться великі трансформатори, які ми насправді намагалися протягом всіх цих років захистити, побудувати захист довкола цих об'єктів. Але зараз ворог фактично посилає цілі хвилі одна за другою, в тому числі реактивні дрони. І у наших бригад ремонтних фактично дуже маленькі залишаються вікна можливостей, тобто безпечного часу, коли можна відновлювати роботи по ремонту таких об'єктів. Воно скорочується і не дає можливості нашим ремонтним бригадам швидко відновлювати роботи таких об'єктів. Ми зараз на собі, кияни, особливо відчуваємо саме оцей величезний виклик. І тут, на превеликий жаль, пане Дмитре, єдине рішення в цьому контексті є, насправді, це можливість захищати такі об'єкти від дронових атак. І ці дронові атаки ми можемо захищати тоді, коли в нас буде достатньо засобів ППО для того, щоб їх здувати. Іншого варіанту станом на зараз у нас просто нема. Тому така у нас складається, такі складаються у нас обставини. Ми, звичайно, підготувалися як країна. Другий момент, про який хотіла сказати, ми багато проєктів розподіленої генерації і побудували, і ввели в експлуатацію. Не все, що планувалося, зроблено. Ми далекі від всіх тих графіків, намальованих красивих картинок, презентацій. Не в останню чергу тому, що дуже проста проблема – брак фінансування. І ви бачите, наші слухачі, напевно, слідкують за тим, що уряд ввів режим дуже жорсткої економії, і зараз всі проекти по регіонам, які були пов'язані якраз із планом стійкості, вони поставлені на паузу. Тобто ті роботи, які мали б зараз би вестися напередодні зими, ми їх не бачимо, вони заморожені. Чому? Ну, тому що попередній уряд вирішив проявити максимальні такі прояв був популізму, роздавати гроші направо і наліво, на єбачки, на будівництво доріг і всього решта, що можна було би не робити, а направити саме на енергетичну стійкість.
1: Уточніть, будь ласка, а режим економії, який нарешті врубив уряд, так? А він стосується і економії щодо захисту об'єктів енергетики? Я не зрозумів цього.
2: Воно це стосується впровадження заходів в рамках планів стійкості громад. До прикладу, в Києві на декілька мільярдів гривень до кінця цього року мало би бути впроваджені рішення для багатоквартирних будинків по тому, щоб встановлювати обладнання, яке би дозволяло би зменшувати навантаження на енергосистему через акумуляцію електроенергії в той час, коли вона є, тобто встановлені тих же самих інверторів, до прикладу, накопичувачів, сонячних панелі і інших рішень, для того, щоб тоді, коли у нас з вами, на жаль, працюють уже графіки відключення електроенергії, і ми знаходимося в режимі навіть інколи відключень аварійних, то мали би працювати отакі комплексні рішення, щоб будинки залишалися з електроенергією. І ще раз, в Києві тільки це мало би бути на декілька мільярдів гривень реалізована така програма. Вона не реалізовується, тому що заблоковані всі платежі на цю програму, бо в уряду нема грошей. Це от дуже просто, на превеликий жаль.
1: А ви не знаєте, а скільки Київ витратив на будівництво нових розв'язок і таку асфальтну істерику? А яку, як я вважаю, от не скрізь вона, далеко не скрізь вона була виправданою, щоб урочисто класти асфальт, ніби у нас війни немає. Скільки мільярдів туди пішло?
2: Це дуже хороше питання. Це треба спитати точно у депутатів Київради, які розподіляють наші з вами податки, які ми платимо. Я тільки сьогодні їхала біля парка Голосіївського і бачила, як на дорозі, по якій, в принципі, можна йти, де асфальт, ну, так, нерівний, але чомусь комусь захотілося викласти бруківку. І там стоять такі, знаєте, навезені, великі такі конструкції із цими елементами бруківки, яку от зараз знімають старий асфальт для того, щоб цю бруківку класти. От у мене немає слів, щоб сказати все, що я про це думаю. Тому що, окрім всього іншого, Києву потрібні сховища, укриття для людей на вулицях, для дітей біля шкіл, біля медичних закладів. На це у нас були виділені гроші, але нічого не було зроблено. Зато ми кладемо бруківку. Це у нас виявляється, для Києва є пріоритет. Як і квіти садити, і асфальт міняти. Я не знаю, пане Дмитре, де живе, в якій країні, в якому світі мер Києва. Таке враження, що на Марсі. Дуже відірваний від реалій. От Київ якраз є профіцитний, і в Києві є гроші, щонайменше, ну, вони є на такі програми, які можна було би відкласти і реалізовувати інші програми, які пов'язані саме з енергетичною стійкістю. Є, вам скажу чесно, інші регіони, є сільські громади, є селищні громади, і там об'єктивно люди живуть як родини від бюджету, від зарплати до зарплати, так вони живуть від місячного бюджету до місячного бюджету. І там з грошима взагалі проблема. От зараз всім відома історія про те, як і двірникам, і водіям електротранспорту в Києві, у Львові не виплачують або не будуть виплачувати зарплати, тому що знову ж таки заблоковані всі рахунки казначейські, тому що ми перейшли в режим жорсткої економії.
1: Бо ми витратили... Я думаю, що поки у нас не посадять першу відповідальну особу, хто відповідає? От перша особа, щоб отримала якийсь вирок за те, що у нас під час війни, коли треба готуватись до енергетичної стійкості, витрачалися мільярди на бруківки, як ви розповіли, і на асфальт, діла не буде. А ще паралельно вивчити, у кого де живуть їхні сім'ї. І там, якщо це за кордоном, то, мабуть, буде і тепло в домівках, і світло буде, і, можливо, генератори не потрібні будуть. Але поки що, ну, от констатуємо ми з вами ось таку картину.
2: Невтішна картина, на превеликий жаль, пане Дмитре.
1: Звісно, невтішно. Ви бачили цей програмний документ, так би мовити, опублікований в виданні New York Times, про те, як росіяни намагаються знищити українську енергетику. А ми ж з вами розуміємо, коли мова йде про енергетику, це ж мова йде про зупинення процесів життєдіяльності в країні, в принципі, так? Якщо накладати це на те, що вони почали робити вже в жовтні місяці, що ви думаєте, збігається цей план з опублікованим?
2: Цей план дуже сильно мені нагадує той план, який свого часу ще в 22-му році насправді гуляв просторами інтернету, просто на нього не дуже звертали увагу. І тоді, до речі, одна із цілей – це створення передумов для суцільного блокауту. Росіяни, вони тоді двадцятих числах листопада досягнули, але ми швидко відновили, поновили роботу всієї нашої енергосистеми. До речі, тоді в цих планах в тому числі йшла мова про ураження наших мостів і енерговузлів «Укрзалізниці» як одного із ключових елементів енергосистеми і так далі. Тобто, якщо ви мене спитаєте, чи щось нове я там побачила, ні, нічого нового не побачила. Що я розумію? От станом на зараз із розмов з нашими військовими, в тому числі з коментарями, які робляться в публічній площині, ми маємо усвідомлювати декілька речей. Покласти нас на лопатки і знеструмити, знекровити, ця мета стоїть от уже перед Росією. Путін ставить путлір перед своїми військовими уже котрий рік поспіль. 22-23 рік у росіян було набагато більше засобів у вигляді крилатих ракет, у вигляді інших ракет, які вони використовували. У них були величезні запаси ще з радянських часів, якраз засобів такого масованого ураження. І все одно в них нічого не вийшло. Так було боляче, так було неприємно. Так зараз у нас ситуація, при якій ми відчуваємо, на превеликий жаль, результати оцих масованих атак на наші підстанції. Тому що у нас достатньо зараз є можливості генерувати електроенергії, але у нас є проблеми з доставкою електроенергії до споживачів, особливо для Києва і для Київського регіону. Водночас, тойно, сьогодні, наприклад, прозвучала новина про те, що одна з німецьких компаній збирається передати нам більше 10 тисяч елементів протидронового захисту від найновіших модифікацій російських дронів. Коли у нас будуть засоби, які будуть захищати наше небо від таких уражень, то я вам гарантую, що ми набагато швидше будемо відновлюватися в порівнянні з попередніми періодами. Тому нового я нічого не побачила. Я розумію, що у нас є стратегічні запаси обладнання, це два. Третє, це вже не там на авось сподіватися, але ми розуміємо, що зима 26-27 року точно буде не така люта, як минула. Тобто температурні режими будуть м'якішими, тому нам точно навіть з цієї точки зору буде легше. Водночас ми просто маємо згадати, що ми пережили дійсно дуже складну і важку зиму попередню. От реально, ми забули якимось чином про це, що ми, як країна, як нація, пережили найважче. І тут ще один елемент, який невтішний, але він нам допомагає. Ми втратили цього року великих споживачів промислових електроенергії на лівому березі. Це металургійні заводи і не тільки. І саме це нам, до речі, допомогло останні місяць-два перейти із статусу країни, яка була залежна від імпорту електроенергії, в експортери електроенергії. Тобто у нас зараз можливості з'явилися для експорту, але нам треба мати можливості захищати ключові вузли нашої енергосистеми, а саме підстанції, захищати небо над цими підстанціями і над основними опорами лінії електропередачі, особливо ті, які йдуть з правого берега на лівий берег.
1: Бачите, як, наскільки це для нас важливо? Тепла зима, європейська зима, не російська, а саме європейська зима, вона допомагає вижити країні. А що ви думаєте, чому ворог почав нищити інфраструктуру, ну, якби раніше прогнозованого терміну? Тому що минулої зими, по суті справи, в активну фазу росіяни перейшли, коли вже так досить прохолодно було. Зараз тепла осінь. Тепле, сонячне, продовження літа, будемо говорити, на сьогодні. Це щоб зробити собі час, подовжити, так би мовити, час, розуміючи, що минулої зими росіяни не змогли знищити нашу енергетику.
2: я впевнена, що, пане Дмитрій, є декілька факторів, чому вони це зараз почали. Тому що перше, у них не успіх, а верніше сказати, тотальний провал їх планів, які вони мали по наступу проти літа. Більше того, вони втрачають контроль над тими територіями, які вони окупували. Вони розуміють, що зараз в їх же бюджеті починає утворюватися велика діра, яка не дозволяє їм навіть виплачувати в повному обсязі тим найманцям, які вони там собі намагаються наскрізти по сусікам в самій Росії. Тобто неуспіх на фронті підштовхує їх до того, щоб показувати свою міць, тероризуючи мирне населення. Тобто, зробивши на початку там навесні, на початку літу ставку на наступ, який провалився, зараз у них залишається тільки одне – покарати Україну за спроможність встояти, захистити свою територію і навіть потихеньку починати відвоювати. Вони прекрасно розуміють, ворог прекрасно розуміє, що в переговорному треку вони також фактично зараз втрачають свої позиції, намагаючись себе позиціонувати як велику державу, наддержаву, фактично вони не демонструють нічого, окрім спроможності підвищувати ставку саме геноцидальної війни проти українського народу, здійснюючи атаки і на енергетичну інфраструктуру, і на цивільну інфраструктуру, такі як будинки житлові, медичні заклади, школи і так далі. Це ознака відчаю, просто що це відчай не обов'язково трансформується відразу в готовність сідати за стіл переговорів. Він трансформується просто в те, що визначили для себе пріоритет – це максимальний терор українського мирного населення. От про що це свідчить, як на мене.
1: Ворог, Російська Федерація намагається відключити від мережі наші атомні станції. Це теж зафіксовано в опублікованому New York Times документі. Це означає, що Україна має вибудовувати альтернативні конектори, щоб цього не сталося?
2: Так, перше, Росія з 22-го року намагалася відключити і вдавалася на певний період часу нашої атомної електростанції від нашої єдиної енергосистеми. Саме тоді в листопаді стався цей перший блекаут, коли всі атомні електростанції були відключені від нашої енергосистеми. А що нашим слухачам треба розуміти важливо? Перше, у нас діють відпрацьовані алгоритми дій на всіх наших атомних електростанцій, що робити для того, щоб запобігти можливим інциденту ядерному. Все відпрацьовано, як швейцарський годинник працює, то ми можемо не переживати. Друге, у нас вже були прецеденти, коли і Рівненська, і Хмельницька атомні електростанції не могли постачати електроенергію всередину країни, їх об'єми виводили на європейський ринок. Наші європейські, відповідно, партнери, сусіди забирали весь цей об'єм, поки ми ремонтували наше обладнання, яке дозволяє якраз направити ці великі об'єми в нашу енергосистему.
1: 30 секунд.
2: Ми знаємо, що робити. Ми це все вже пережили. Нічого нового в цьому нема. В Україні є відпрацьовані алгоритми, тому не переживаємо, стоїмо.
1: Одним словом, дайте відповідь, будь ласка. МАГАТЕ традиційно мовчить у зв'язку із тим, що Росія створює загрозу роботі українським атомним станціям?
2: МАГАТЕ є агентом Кремля і діє відповідним чином. До них взагалі звертатися, це як, я не знаю, до мертвого просити його про те, що став на ноги. Це є інституція, яка на 100% фактично контролюється Росією, бо вона отримує від них основне фінансування.
1: І через це фінансування, ви знаєте, у мене таке відчуття інколи, що ми в такому напівоточенні російської агентури. Високопосадової, до речі. Вікторія Войцицька, членкиня Наглядової ради аналітичного центру «Ми будуємо Україну». Дякую. Далі слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами російської атаки 7 жовтня. Серед загиблих діти. Нагадаю, через удар по багатоповерхівці в Прилуках загинуло 22 людини, з них 5 дітей. В Кременчуці Росія забрала життя 2 людей, у Києві 6. В Оболонському районі після падіння БПЛА в дворі житлового будинку напередодні загинули чоловік та жінка, повідомляє столична прокуратура. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. Ще один чоловік отримав травматичну ампутацію ноги. Нині там розгорнули штаб допомоги людям. Видають матеріали, щоб закрити вікна. В Рязанській області Росії супутник НАСА зафіксував пожежу біля дата-центру Яндекса. Наслідок цього стався масштабний збій, не працюють перекази між картками і всі сервери Яндекс. Литва планує залучити військових до посилення охорони кордону з Калінінградською областю Росії. Після інциденту на латвійському кордоні, оцінивши загальну ситуацію з безпекою в регіоні та сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію, ми вживаємо додаткових превентивних заходів, повідомив міністр внутрішніх справ Литви Мартинас Кателінас. Дональд Трамп заявив, що американські чиновники не пов'язують смерть співробітниці російської лабораторії, яка досліджує чуму, з біологічною зброєю. «Ми незабаром це з'ясуємо, але ми так не вважаємо», – сказав Трамп. За словами президента США, росіяни запевнили своїх американських колег, що ситуація перебуває під контролем. Китай уже тестує поліцію з майбутнього. Роботи допомагають правоохоронцям на вулицях, регулюють рух, фіксують порушення ПДР, стежать за натовпом, підказують дорогу і навіть спілкуються з туристами кількома мовами. Роботи не бояться дощу і пилу та працюють за температури від мінус 20 до плюс 55 градусів, пишуть ЗМІ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому?
10: Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
11: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
12: Деталі на Mazda.ua.
13: У Резерв Плюс запроваджено авторизацію через дієпідпис. Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Оновіть застосунок до останньої версії. На екрані входу виберіть «Увійти через дію». Резерв Плюс перенаправить вас у застосунок «Дія». Підтвердіть ухід за допомогою дієпідпису. Також у Резерв Плюс посилено захист під час входу. Тепер не можна встановити надто прості пін-коди. Оновлено інтерфейс звернень до підтримки, щоб ним було зручніше користуватися. Водночас військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований, та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Цікаве дослідження надійшло від Кільського інституту світової економіки. У цьому дослідженні йдеться про те, що зі 100 мільярдів євро, які Німеччина вказує як двосторонню допомогу Україні, безпосередньо Україна отримала лише близько 41 мільярда 700 мільйонів євро. Ще раз, ну тому що цифри важко сприймаються на слух. Зі 100 мільярдів євро Україна отримала 41 мільярд 700 мільйонів євро. Знову ж таки, про це йдеться в дослідженні Ukraine Support Tracker від Кільського інституту світової економіки. На зв'язку з нами Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю вас.
16: Вітаю вас, пане Дмитро, і вітаю всіх слухачів Радіо НВ, а також ютуб-глядачів.
1: От згідно цього дослідження, Україна отримала менше половини виділених на допомогу Україні грошей. Я зацитую зараз абзац з цього дослідження. Згідно з аналізом Кільського інституту, 35 мільярдів 900 мільйонів євро цивільної допомоги або близько 80% було витрачено в Німеччині, в самій Федеративній Республіці. Зокрема, найбільше коштів пішло на соціальні виплати для українських біженців. 27 мільярда 45 мільйонів євро. Та, я сам себе перевіряю в цифрах, щоб не помилитись. Ну, тобто 27,5 мільярдів практично було витрачено на виплати українським біженцям. Ще 7 мільярдів 150 мільйонів євро федеральний уряд передав землям і муніципалітетам на розміщення, знову ж таки, та підтримку цих же біженців. Це знову гроші, які пішли на підтримку українських біженців. А 1 мільярд 300 мільйонів витратили на експортні та інвестиційні гарантії для німецьких компаній, які працюють в Україні. Пане Іване, а чи не час нам ставити питання про припинення, вибачте, будь ласка, фінансування частини, принаймні, громадян України, які перебувають в Німеччині? Залишити, скажімо, з допомогою, чи звернутися з цією пропозицією до німецького уряду, залишити з допомогою пенсіонерів і хворих людей, а фізично здорові і дієздатні мають працювати? Ну, як в усьому світі, слухайте, манна небесна, вона ж на голови не падає нікому. Працювати, сплачувати податки, зміцнювати німецьку економіку, а не даруйте сидіти на шиї німецьких платників податків, що, до речі, викликає вже в Німеччині, я спілкуюся з німцями, просто відразу у автентичних мешканців Федеративної Республіки. Що ви думаєте?
16: Безумовно, погоджуюсь, пане Дмитро, тому що слід розуміти, що коли... ті ж платники податків Німеччині чують, які суми даються Україні, даються біженцям, то вони негативно сприймають взагалі сам факт допомоги Україні. Тобто вони говорять, що це дуже нам дорого коштує, і взагалі навіщо ми так підтримуємо Україну, і ці голоси – це те, що фактично зараз формує в тому числі передвиборчу платформу Аліси Вайдль, цієї голови альтернатива для Німеччини партії, які говорять, бачите, скільки на Україну витрачається, ну треба це і підтримувати взагалі. І тут дійсно треба провести, ну це розумію, що спільно з німцями, моніторинг цієї допомоги і визначити дійсно цільове призначення цих коштів, щоб воно було саме найбільш нужденним, а не загалом. Тому що дійсно, ну це взагалі проблема Європи, коли не лише це стосується України, коли багато хто говорить, навіщо мені йти працювати, коли на соціальних платежах я отримую гарні гроші. Тобто, якщо це працездатна людина, тобто не людина похилого віку, яка не зможе працювати, а та, що може працювати і буде отримувати оці великі соціальні гроші, то, звісно, економіка буде деградувати, адже замість того, щоб була одиниця, яка поповнює ВВП держави, буде одиниця, яка суто споживає ресурси. Тому тут треба взагалі, як на мене, змінити підхід до біженців, зробити менш привабливим ситуацію, коли на соціальній допомозі держави, не лише, знову ж таки, це стосується Німеччини, а інших країн ЄС, дуже багато різних біженців, які переважно не працюють, які, можливо, десь навіть посилюють кримінальні різні структури в країнах ЄС, і тому є несприйняття біженців, несприйняття мігрантів, і от такий негатив через те, що це люди, які і живуть за рахунок платників податків країн, де вони приїжджають, і ще створюють, вірніше, підвищують криміногенну обстановку там. Тому дійсно тут треба проглядати. Я розумію, що це не щось таке нове. Свого часу, ще в січні 2024 року, Джозеф Стіглітс, Нобелівський лауреат по економіці, він писав, що там це стосувалося США, що 90% допомоги, які США виділяють Україні, залишаються в Сполучених Штатах Америки. Тобто це замовлення на німецькі компанії, це те, що гроші, які йдуть в економіку США, але це представляється як допомога Україні, тому коли чинний президент США Дональд Трамп говорить, що у Україні такі великі гроші виділялись, ну, слід зрозуміти, що 90% цих грошей лишалось в США. Але, враховуючи, що це надається інформація як допомога Україні, це, безумовно, викликає негативні рефлексії у громадян тієї країни, яка тут таку допомогу надає.
1: Ну, і це цілком логічно. Це я особисто абсолютно розумію німців. У мене є знайомі німці, які прямим текстом кажуть, чому ми працюємо, а чому оці дядьки явно мобілізаційного віку, які приїхали в Німеччину, настільки розслабили свої булки, вибачте, будь ласка, і ми їх фінансуємо. А з якого це дива ми маємо це робити? Це, я вам скажу більше. Якщо, не дай Боже, в Німеччині буде ситуація вставлення до українців, як зараз в Польщі, я абсолютно цьому не здивуюсь. Просто абсолютно цьому не здивуюсь. Тому що, ну, будь-яке нахабство, знаєте, і використання гостинності, мені здається, повинно мати свою межу. Але парадокс в тому, що всі ці мільярди зараховують на допомогу Україні. І нам з вами потім показують цей лист і кажуть, дивіться, ось ми витратили ось такі мільярди. Страшенні мільярди, в тому числі на дієспроможних людей, частина з яких просто втекла від війни, втекла, ховається в Німеччині, так? І навіть не працює, при цьому викликаючи абсолютно чіткий негатив з боку самих німців, у яких все це на очах відбувається. Вони ж не дурні люди, вони все це чудово розуміють. А я, знаєте, я думаю ще про наступне. От не дай Боже, до влади в Німеччині прийде альтернатива для Німеччини, я вас запевняю, згадайте мої слова. Всі ці мільярди повісять на нашу з вами шию. Так як, до речі, це намагається зробити Дональд Трамп, який викотив в Україні по суті претензію в 350 мільярдів доларів. Ну так же відбувається.
16: Безумовно, тобто, враховуючи ці всі настрої і такі цифри підживлюють ці настрої в Німеччині, ми отримуємо ситуацію, тому що взагалі це не просто для України це безумовно неприємна буде історія. Це буде неприємна історія для проєкту «Єдина Європа». Тому що я бачу, що в Німеччині альтернатива для Німеччини може прийти до влади. У Франції Народний фронт Франції, якого очолює Марін Ле Пен. І альтернатива для Німеччини, і Національний фронт – це є євроскептики. І уявіть собі, що буде з Європейським Союзом, якщо дві основні економіки ЄС будуть очолюватись євроскептиками, які будуть казати, навіщо нам цей Європейський Союз. Як на мене, це, якщо вони вирішать, як Велика Британія, вийти з ЄС, ну, якщо ЄС без Великобританії якось ще справився, то без Франції і Німеччини я взагалі не бачу майбутнього у Європейського Союзу. І частково такі настрої євроскептичні посилюються саме з історією, коли на Україну виділяються формально великі гроші, а по факту ці гроші роздаються тим біженцям, які дійсно погоджуються мобілізаційного віку, які могли б працювати, але замість того, щоб бути в армії, чи працювати в українській економіці, чи працювати навіть в німецькій економіці, вони все рівно споживають ці соціальні соціальні платежі, які отримують. Це створює негативний імідж Україні, це створює підґрунтя для того, щоб дійсно те, про що ви сказали, що у разі перемоги АФД для Німеччини, Німеччина не поставила питання, що так, ми вам будемо далі допомагати, якщо ви нам повернете частину коштів, які ми на вас виділяли раніше.
1: Ні, а буде навіть гірше. Буде навіть гірше. Це навіть не будуть пов'язувати з питаннями подальшої допомоги. Просто так. Кажуть, ось ці кошти, які ми витратили, поверніть їх, будь ласка. І це справді, і це дивна історія, коли більше половини грошей, виділених Німеччиною на Україну, залишаються всередині самої Федеративної Республіки і йдуть часто на якихось типів, які, вибачте, я ж дивлюсь ці ролики в Ютубі, які десь під баварське пивце в барі обговорюють між собою, так що там в Україні, і коли от це все вже закінчиться. Може цей дикий соціалізм, який руйнує не лише цілі країни, а і цілі системи у вигляді Європейського Союзу, ну реально треба припиняти. А можливо, от рівень цього нашого, ну я на всіх екстраполюю. Тому що коли ми за кордоном, нас сприймають всіх як одне ціле, правильно? Коли ви говорите українською мовою, до вас теж ставляться так, як до людини, яка, можливо, сидить на шиї у тих же німецьких платників податків. Так може цей дикий соціалізм треба припиняти і мають бути якісь заяви від українського уряду? Та хай працюють і йдуть, хай зміцнюють німецьку економіку, німці нам допомагають. Це буде допомога тими людьми, які не хочуть повертатись в Україну. Ну, але, слухайте, досить зловживати вже гостинністю німців, мені здається.
16: Безумовно. Тобто, це дійсно ті суми, які потім повісять на нас і державі. Тим, хто лишається в Україні, тобто платникам податків в Україні, треба ще буде думати, як відшкодовувати те, що отримували ті, що втікли з України, і споживають зараз Німеччині ці блага. Тобто це безумовно ризик, який дуже неприємний, який може загальмувати навіть європейський шлях України, тобто європейську інтеграцію, і тут бачаю ризики. Тому безумовно тут треба розмовляти з партнерами в Німеччині і казати. В принципі, від Німеччини, до речі, є сигнали щодо можливості повернення, ну, принаймні, призовного віку всіх чоловіків. Країни Європи частково також приймаються рішення, навіть є рекомендації Єврокомісії, і вже навіть відомо, що одна країна сказала, що не буде це робити, до речі, це Угорщина. Тому, як то кажуть, коли угорці висловлюють незадоволення українськими біженцями, в мене питання, чого тоді ви єдина країна ЄС, яка не хоче повертати саме призовного віку чоловіків? Тобто ви якось визначитесь, ви проти того, що українці у вас, чи за це, тому що таке враження, що вам якраз потрібні чоловіки призовного віку, єдине, що не заради соціальних гарантій, а щоб вони зміцнювали вашу економіку і працювали на вашу економіку.
1: А тепер ми з вами про негативний, я вважаю, бік поговорили з вами. Ось, тому що це справді важко зрозуміти. Це якась мільйонна армія українців, придатних для того, щоб працювати, зміцнювати німецький валовий внутрішній продукт своєю участю в роботі німецької економічної системи, яка допомагає Україні. Ми просто розслабились настільки, що там багато хто з 22-го року, це, почекайте, це 5 років люди сидять, так, просто отримуючи гроші, які на німців теж не падають з неба. Це ж абсолютно очевидно.
16: Абсолютно.
1: Так, і очевидно, що Україна має, мені здається, має на це якось реагувати. Так, звісно, за дужки виносимо людей з хворобами, людей потребуючих.
16: Літніх
1: людей, пенсіонерів похилого віку, звісно, ці люди мають залишатися при допомозі. Але інше панство, мені здається, якось має себе брати в руки. Ну, хоча б для того, щоб не екстраполювати цей негатив на всіх українців, що дуже важливо. Чому? Я чому кажу, що це важливо? Та тому, що потім все це трансформується в політичні рішення. А тепер ми з вами поговоримо про тих українців, які зміцнюють німецьку економіку і рухають її вперед. Що ви думаєте, вони компенсують своєю активністю, так, своєю працелюбністю ту частку українців, які просто повисли на шиї у німецьких платників податків?
16: Ну, дивіться, часткова компенсація, безумовно, є. Я завжди згадую розмову, про яку розповідав співвласник Монагабанку Гараховський в інтерв'ю Дмитру Гордону, де він сказав, що якось він спілкувався з польським партнером по бізнесу, і каже, я сказав йому фразу: дякую, що ви приютили наших біженців, ми потім, безумовно, їх всіх заберемо назад, на що отримав відповідь від поляка: а ви ще спробуйте їх поверніть, бо вони стали частиною нашої економіки, і відривати частину нашої економіки і цих людей повертати вам ми не будемо. Це стосується ось якраз другої групи, що реально працює, що реально десь покращує життя в Німеччині в тому плані, що дозволяє працювати певним комунальним навіть службам краще. Ось тут процитую, якщо я не помиляюсь, пана Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, він якось сказав, що якби не українські біженці, ми б тролили там автобуса, чекали не там 5 хвилин, а 10. Бо якраз українці займають це місце і займають місце водія. І відповідно дозволяють виконуватись функції транспорту. Тому, в принципі, тут є, безумовно, люди, які працюють на економіку. Можливо, через те, що більше розмов про тих, хто сидить, скажімо так, на шиї платників податків, а не тих, що вносить він свій вклад. Не так часто ми про це чуємо, але те, що такі люди є. Але ж тут також слід якось побудувати систему, що якщо ви біженці з України і знаходитесь в Німеччині, ви працездатного віку, то, можливо, ви повинні працювати на військових підприємствах в Німеччині і зміцнювати власне

0: У мене, я відверто скажу, дивлячись на такі жиденькі акції протесту, коли збираються українські громади, щоб протестувати проти того, що Росія вбиває українців в Україні, проти там масованих ракетних обстрілів, коли виходить кілька десятків чоловік, сотень – це вже вважається масштабна акція. У мене взагалі скептичне ставлення до самоорганізації новітньої української діаспори, яка виїхала, відверто кажучи. І мені здається, що люди, які виїхали, могли би бути активнішими в цих країнах із точки зору зміцнення економіки цих країн. Ну, тому що це наші партнери. Ось. І ті люди, які працюють на німецьку економіку, вони, мені здається, рятують честь України за кордоном. Треба віддати їм належне. А тепер фінал, по суті, справи. Ну, мені здається, це цілковитий непорядок, коли Німеччина виділяє такі страшні мільярди євро, а реально до України доходить менше половини. А нам на все потрібно. На військо, нам потрібно на енергетику, на ті ж самі генераційні можливості. Ну, на все абсолютно. На медицину, слухайте. Москалі випалюють зараз там склади з ліками. Нам на все потрібні зараз гроші, абсолютно, так? Що нам треба найперше зробити, щоб змінити цю пропорцію? Щоб хоча б більша половина йшла на захист, на оборону і на життєдіяльність України. А не на обслуговування тих людей, які не працюють і просто споживають те, що їм в клювіку приносить німецький уряд.
1: Ну, по-перше, що все ж таки в Німеччині поділили всіх біженців на групи. Ось якраз виділили. Ті групи, які, ну, як ми про цим казали, найбільш нужденні, тобто ті, хто мають хвороби, лікуються. Причому, щоб це було підтверджено. Момент. Ви ж розумієте, якщо ми зараз кажемо, що гроші будуть виділятися лише на тих, у кого є проблеми зі здоров'ям, одразу всіх з'являться відповідні справки. Тобто нам не треба, щоб якось...
0: В Німеччині, ні-ні-ні, почекайте. Ну, там... В Німеччині це не так просто, як ви сказали, отримати довідку корупційним шляхом. Я думаю, що це практично неможливо. Бо сядуть всі, знаєте, бо сядуть всі, включно з лікарями, які виписали таку довідку.
1: Ну тут, да, безумовно, такі ризики присутні, але просто щоб тоді саме німецьким, скажімо так, довіряли довідкам, а не люди приходили з довідками з інших країн і казали, що ось у нас є така проблема. Тобто сказати ні.
0: Ні-ні-ні, з інших країн, тим більше з України, я думаю, така довідка взагалі не повинна розглядатись.
1: Ну так, тобто тут нострифікація повинна мати місце, тобто щоби... Реальна ця довідка визнавалась в Німеччині. Це дуже тонкий момент, тому ось тут, щоб був контроль. І коли буде визначено ці групи, які дійсно потребують, то всім іншим сказати, що слухайте, на вас грошей нема. Ви або повертаєтесь в Україну, або шукаєте роботу.
0: Арбайтен, шановні. Арбайтен, шановні,
1: так,
0: досить.
1: Так, тобто ви, я розумію, що всі біженці, не лише з України, всі, хто хочуть бути в ЄС, вони прагнуть бути в Німеччині, тому що там гарні соціальні стандарти. Але слухайте, ну, як то кажуть, німецький кінь, чи не знаю, яка тварина більше асоціюється з Німеччиною, гепард одразу приходить на думку, усіх не витягне. А тому, безумовно, треба мінімізувати ті, хто будуть отримувати ці гроші з бюджету Німеччини, а всі інші гроші, які вивільняться, якраз усі їх і направляти на військову допомогу, адже все ж таки, насамперед, допомогу, яку європейці дають Україні, пріоритет повинен бути сфера оборони України, щоб Україна була муром, який захищає Європу, а не щоб ці гроші, які могли би піти на оборону України, будуть іти на потреби, скажімо так, громадян, які втікли з України і які ніяк не хочуть допомагати власній країні.
0: Ну, ось така правда, шановні. Більше того, ці мільярди, я вас запевняю, просто запам'ятайте мої слова, вони все одно навісять потім на всіх українців.
1: Так, так.
0: Іван Ус з нами був на зв'язку, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше. Зрозуміти

0: складніше? Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Запит на відстрочку за стосунку «Резерв Плюс» можуть подати військовозобов'язані, у яких батько або мати має інвалідність першої чи другої групи. Аби отримати таку відстрочку онлайн, подайте запит у «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі. Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин. Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов'язаний, єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в родині є тільки один з батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна. Щоб система змогла підтвердити підстави, актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду. Конкретні дані про сім'ю мають бути указані у державному реєстрі актів цивільного стану. В актовому записі про народження має бути зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків батька або матері з інвалідністю. Якщо дані не актуальні, потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через «Резерв Плюс». Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься. Це передбачено новим порядком, що діє із 1 листопада 2025 року.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. 33 людини загинули, ще 18 поранені через російський удар по рейсовому автобусу в Краматорську, в якому перебували люди, повідомляє ДСНС. Також у селищі Біленьке Краматорської громади внаслідок обстрілу загинуло троє людей. Одного із загиблих рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку. Ворог обстріляв Суми з далекобійної зброї, є загиблий та поранені. Внаслідок обстрілу промзони з далекобійної зброї в Копаківському районі міста один чоловік загинув і четверо поранених є, серед яких два 12-річних хлопчики. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, вказують у міській військовій адміністрації. Троє людей загинуло, ще 14 постраждало у Києві від початку доби внаслідок атак Росії, повідомляє мер Віталій Кличко. У лікарнях перебуває 8 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані. Також у Шевченківському районі сталося повторне влучання, йдеться у повідомленні мера. Путін нібито наказав генералу Армагеддону розбити всі мости Києва, пише Телеграф. Йдеться про генерала Суровікіна, який зрівняв землею сирійське місто Алеппо, коли Росія підтримала жорстоку кампанію Асада в Сирії. Як пише британська газета, з наближенням зими Путін вдається до своєї звичної тактики терору цивільних під час невдач своєї армії на полі бою. Військові витрати Росії у 26-му році досягнуть рекордних 17 трильйонів рублів. Це 200 мільярдів доларів, що перевищує початкові планові бюджетні показники майже на 40%. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в уряді Росії. Суттєве нарощування фінансування військово-промислового комплексу і армії відбулося після того, як Кремль дійшов висновку про неможливість схилити Україну до капітуляції через дипломатичний тиск. Очікується, що видаткова частина російського оборонного бюджету залишиться на надвисокому рівні у 27-му та 29-му роках понад 16-17 трильйонів рублів щорічно, що призведе до збільшення дефіциту державного бюджету Росії понад на 7 трильйонів рублів. На кордоні України з Румунією запрацював новий пункт пропуску. Сьогодні запрацював пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармацієї. Для регіону це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. На першому етапі він зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Далі планується будівництво повноцінного комплексу для пропуску вантажівок та автобусів. Після завершення робіт він додатково зможе оформлювати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодоби, йдеться в повідомленні. Уряд затвердив новий державний стандарт професійної освіти, покликаний адаптувати підготовку фахівців до потреб воєнної та післявоєнної економіки. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Ключові зміни передбачають збільшення практичної підготовки в коледжах щонайменше до 40% навчальної програми, можливість здобуття студентами до 3 професійних кваліфікацій, а також розширену академічну мобільність із проходженням стажувань безпосередньо у роботодавців. Крім того, з 2027 року запроваджується нова модель фінансування навчальних закладів, де обсяг бюджетних коштів напряму буде залежати від працевлаштування випускників та попиту на спеціальності на регіональному ринку праці. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, з нами на зв'язку Володимира Гризько, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Дмитре, радий вас бачити.
1: Навзаєм, дякую дуже. Звісно, війна – найголовніша тема. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що наразі не бачить перспектив для врегулювання війни Російської Федерації проти України шляхом перемовин. За словами держсекретаря, війна зайшла у стратегічний глухий кут, що є небезпечним явищем. До речі, практично в унісон, на що я звернув увагу, щось подібне говорить і російський диктатор. Там ротом Пєскова сказано про те, що Москва не йде навіть на замороження цієї війни. От просто на те, щоб припинити стріляти, так? І Пєсков сказав, що Кремль намірений вирішувати українське питання, як вони кажуть, на віки, на покоління вперед. Тобто Путін відверто говорить про плани знищення української держави. Мені здається, тут немає чого фантазувати. Все сказано, якби, без зайвих евфемізмів. Водночас у нас прозвучала така ідея домовлятися з Росією про все на світі. От ви особисто, як це все докупи можна зібрати, як ви вважаєте, щоб зробити якісь висновки?
2: Ну, бачите, пане Дмитре, Пісков там, чи не Пісков, чи не Путін, вони можуть говорити все, що завгодно. Ну, вони ж вже нас за 3 дні завойовували, вже організовували в Україні те, що вони хотіли. Ну, якось не складається. Тому вони будуть це говорити, тому що іншого говоріння, вибачте, у них немає. Вони заряжені на одну і ту саму історію. Історію, в яку Путін свято вірить, що він все ж таки переможе. Ну, думаю, що 4,5 роки показали, що це ілюзія. А коли у нього будуть знищені всі можливості для війни, то ця ілюзія остаточно зникне. І тоді, бачите, буде байдуже, що говорить Пісков, що говорить Путін, що говорить Лавров там чи хтось інший. Бо коли в тебе нема чим, то воювати, власне, доведеться припиняти. Отже, питання тут в тому, наскільки ми будемо здатні досягти цього результату. І отут, ви знаєте, ваша інформація, цитата про те, що говорив держсекретар Рубіо, ну, вона справді виглядає більш ніж цинічно. І Зеленський на це прореагував сьогодні доволі жорстко, доволі емоційно. Ну, знаєте, от я коли читав його реакцію, відчувалося, що допекло. Ну, допекло своїм цинізмом, своєю брехливістю, своєю подвійною моралью і так далі, і так далі. Дивіться, сьогодні прочитав вранці інформацію, що США дуже сильно тиснули на кілька країн, які в Латвії планували взяти участь в дискусії про те, що, виявляється, не тільки брешуть росіяни і китайці, але й американські. Американська адміністрація, американські офіційні особи і так далі, що вони так само поширюють фейки. І от американці доволі серйозно, доволі жорстко тиснули на деяких своїх партнерів, які були записані як учасники цієї конференції, щоб вони відмовилися від неї. Під приводом чого? Ну, як же ви можете ставити нас і китайців, і росіян на одну дошку? Тобто, в цій ситуації, будь ласка, нас не можна ставити на одну дошку. А от Україну, жертву агресії, і Росію, агресора, можна, виявляється, ставити на одну дошку. І це вже Дональд Трамп робить фактично вже майже 2 роки поспіль. І вважаю, що це нормально. Ну, і я розумію емоції Зеленського, коли він каже, слухайте, ну це просто, ну, речі, які, ну, не можна робити. Закрийте небо, дайте нам можливість душити російські системи на їхній території, і війна закінчиться. А ви натомість займаєтеся розмовами про бізнес, то, звичайно, буде у вас виходити, що ми всі в глухому дипломатичному куті. Так дійте по-людськи. Ну, от, власне, у мене такі пане Дмитре, емоції відносно цієї частини. Ну, а щодо наших голубей, чи щодо нашої голубятні миру, ну, я вважаю, що тут нашим політикам, деяким, щонайменше, звичайно, не всім, треба думати спочатку головою, а потім щось пропонувати. Бо коли ти пропонуєш капітуляцію своєї країни, то ти мусиш розуміти, що за такі речі, ну, ти будеш щонайменше не рукопожатним, а якщо піде далі, то, можливо, і матимеш проблеми, тому що це фактично державна зрада. Ну, іншої реакції, чесно кажучи, у мене нема.
1: А от коли ви говорите, що там just business, в той момент, коли так, Володимир Зеленський емоційно відреагував, точно. Я просто нагадаю нашим слухачам, що Володимир Зеленський заперечив заяву державного секретаря Марко Рубіо Сполучених Штатів про те, що війну завершити дипломатично неможливо, і закликав Штати допомогти Україні отримати перевагу в повітрі та посилити тиск на Росію. Це він сказав. До речі, про це Зеленський сказав в Прилуках, куди росіяни вдарили по житловому будинку і вбили лише одним ударом, ну, зараз на цей момент 22 людини. Я боюсь просто, що буде більше, тому що там зараз людей шукають під завалами, з них п'ятеро дітей. А взагалі, от, пане Володимире, такі заяви, ви сказали, емоційно Зеленський відреагував, а вони якось впливають на американську адміністрацію?
2: На Трампа, я думаю, впливає тільки одне – кількість нулів на його власному рахунку. Оце на нього справді впливає, все інше абсолютно, як кажуть, паралельно. Ну, якщо він на день народження кривавого бандита каже, я буду йому дзвонити, у нього сьогодні день народження, ну, то вибачте, ну, про які реакції ми говоримо і що ми очікуємо. Мені здається, ну, в даному випадку нам треба просто трошечки ще почекати. Я дуже сподіваюся, все-таки в листопаді у Трампа значно менше буде можливостей займатися зовнішньою політикою. Він займеться в основному внутрішньою. От. Ну, а вже якось з Рубіо будемо про щось домовлятися. Хоча, звичайно, не Рубіо визначає те, що робиться в Америці. Ну, але просто думаю, що у Трампу буде не до зовнішньополітичних авантюр і всього іншого.
1: Так, а що вам відомо, цей привітальний дзвінок на день народження російського диктатора Путіна все ж таки відбувся? Трамп телефонував йому?
2: Ну, з того, що я бачив вчора і сьогодні, то якоїсь інформації про це не було. Ну, власне, дивіться, тут збіглися дві, так мовити, події. Одна – цей день народження кривавого диктатора, і друга подія – це скандал, відвертий скандал, і при тому надзвичайно небезпечний скандал з біолабораторією в Іркутську. Бо, пане Дмитре, ви ж згадуєте ці всі бойові камери, там якісь там, не знаю, літучі миші.
1: І не будь-де, пане Володимире, і не будь-де. Це звучало від російського представника на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
2: Абсолютно, абсолютно, пане Дмитре. Тобто у нас там націть біолабораторій в Україні, де оці всі страшні речі продукуються і так далі. А тут виявляється, що така собі тихенька біолабораторія в Іркутську займається біологічною зброєю і займається штамами оцієї легеневої чуми. Ну, власне, вся Росія – це чума. Тут треба так само бути, ну, об'єктивним. Це просто прояв цієї чуми, яка от вилізла зараз назовні. А так, що ми не бачимо, що ця московська чума робить останні 12 років в Україні. Це теж чума, просто називається по-іншому. Тому тут, бачите, начебто Трамп хотів все ж таки спочатку з'ясувати, що ж там відбулося. От Росія в традиційній манері сказала, що все чудово, правда, тепер чомусь ФСБ і спецслужби охороняють всі об'єкти в Іркутську і вимагають у всіх, щоб вони сиділи вдома, не висовувалися і поливають Іркутськ якоюсь отрутою, начебто для того, щоб це все загасити. Але ну, ситуація нагадує початок ковіду. Китай теж нічого не казав, сказав, що все під контролем. От, Москва зараз робить те ж саме. Але якщо це піде далі, то це гірше ковіда, це те, що справді може стати всесвітньою трагедією. Так що, думаю, що Трамп хотів в першу чергу, звичайно, про це поговорити. Ну і, між іншим, безумовно, привітати Бункерного з його, дай Боже, останнім днем народження.
1: Але це б кумедно виглядало, знаєте, привітання з днем народження і з'ясування ситуації з чумою на Росії. Але що ви думаєте, світ зіткнувся з новою, я кажу так, новою старою загрозою, тому що це ж не секрет, що і Радянський Союз, і Росія активно завжди працювала над створеннями біологічної і бактеріологічної зброї. А от те, що відкрилося зараз, те, що Росія вирощує легеневу чуму в своїх науково-дослідних інститутах. Та тут, пане Володимире, от погодьтеся, не шукають ліки там від раку, до прикладу, так? А вирощують легеневу чуму. Це вже само собою, якби характеризує науковий світ Російської Федерації, а в тому числі. А це являє собою нову стару загрозу в розумінні того, що світ боїться традиційно російської ядерної зброї, так? А тут відкрилося, що так росіяни активно і чуму культивують.
2: Так не тільки ж, пане Дмитре, біологічну зброю. Ну ви ж подивіться, ми ж були свідками того, що вони застосовували хімічну зброю на полі бою. Ну це ж так само вже доведені факти. Ну, звичайно, всі за кордоном трошечки там поперепалохалися, закричали ай-яй-яй. От, але ж знову ж таки жодних жорстких санкцій проти цього не було зроблено. От зараз так само будуть казати, ну як же ж так, що ж там сталося, чому Росія мовчить, і не більше. Але це найочевидніше порушення всіх конвенцій, які забороняють і біологічну, і хімічну зброю. Але ж Росія ж ніколи нікого не допускала до тих лабораторій, які вважаються для неї важливими. І всі міжнародні структури, вибачте, сором'язливо піджавши хвіст, кажуть, ну нас ж туди не пустили, а що ж ми можемо зробити? Ну от ми хотіли, але не вийшло. Ну от так і буде. От така Росія, розумієте? Тому, знаєте, коли я говорю про те, що це глобальна загроза, ну я не вигадую, я не висмоктую це з пальця, це справді так. І ми просто не уявляємо собі навіть, що може статися, якщо такі патогени, якщо ми зараз говоримо про біологічну зброю, які є в Росії, а їх там, як ми розуміємо, більш ніж достатньо. Ну, задайте все те, що там продукується, і задайте про оці всі ленінградські інститути колишні там, і те, що розкидано по всій Росії, це жах. І оцей жах зараз виліз назовні. Ну, от якоїсь такої, знаєте, бурхливої реакції з боку міжнародного співтовариства, я, чесно кажучи, щось не бачу. Ну, таке відчуття, що люди чи то онеміли від страху, чи не розуміють, що відбувається, але чомусь, ну, це якось проходить між іншим. Ну, там якась чума вилізла. Ну, хіба не зрозуміло, що це катастрофа, якщо воно піде гуляти і почне передаватися від одного до іншого?
1: Боїться народ, пане Володимире, бояться, що в чумі, якою є сучасна Росія, ще й чуму культивують. А от коли ви говорили про те, що Трампа цікавлять лише нулі на його рахунку, та, ну там після цифр цілих, звісно, і бізнес, ви маєте на увазі, зокрема, і інформацію про можливу оборудку з російським «Лукойлом» і автозаправними станціями?
2: Бачите, Іван Дмитро, я маю на увазі те, що вже давно всім відомо, і те, що підтверджують росіяни, в тому числі Лавров на останній сесії Генасамблеї. Він прямо казав, що так, в Анкоріджі ідея була в тому, щоб прибрати Україну, яка там десь під ногами бовтається, з широкої дороги американо-російського економічного співробітництва. Ну, це ключова теза, на яку чомусь у нас не звертають увагу і не хочуть зрозуміти, що ми для Америки кістка в горлі, ну, не для Америки, вибачте, для Трампа, кістка в горлі, яка заважає йому зайти в Росію, зняти всі санкції і оці нулі пірогових мільярдів накручувати, накручувати і ще раз накручувати. Ну, тому це об'єктивна річ. Ми тут нічого нового насправді не відкриваємо.
1: А водночас, знову ж таки, Володимир Зеленський анонсував візит української переговорної команди до Сполучених Штатів Америки. І, до речі, це ось має статись днями 9 та 10 жовтня. От з таким порядком денним, який ми з вами фіксуємо, а чого можна очікувати від цього візиту?
2: Ну, пане Дмитре, якщо коротка відповідь, то нічого. Якщо довга, то будемо розказувати, що ми знову представимо своє бачення, що ми будемо закликати до того, щоб американська сторона нарешті розрізняла береги, щоб наші пропозиції про бодай якісь там часткові припинення вогню розглядалися і так далі, і так далі. Ну, знаєте, ну, говорити можна ж довго, нудно і інколи ні про що. Ну, виходячи з позиції американців, які люблять Росію любов'ю Дональда Трампа, а всі інші стоять струнко і не можуть нічого йому заперечити, то результат буде, власне, очікуваний, тобто нульовий.
1: Це сумно, звісно. А ви ж вивчаєте поки що існуючу Росію, ви очолюєте цілий інститут, який вивчає поки що існуючу Росію. Тому я повертаюсь до того, що відбувається у наших ворогів. Так ось, Путін доручив російському генералу Суровікіну, відомому нам, погодьтеся. Я цитую зараз британське видання «Телеграф». Сергію Суровікіну на прізвисько генерал Армагеддон знищити мости через Дніпро в Києві. І ви, мені здається, влучно нагадали, що там у росіян вже багато планів було щодо України, починаючи від ще 2014 року, а з 2022 року Київ за три дня. Ось, а ось такі накази, так, і те, що на авансцену знову виводять відомого нам Суровікіна. А це від нерозуміння того, що робити із власною ілюзією, як ви вважаєте, це примара без виходу в цьому може простежуватись?
2: Знаєте, я думаю, тут нам треба, пане Дмитре, подивитися на цю історію з іншого боку. От мені чомусь здається, що ми ну, в деяких випадках не встигаємо. Ну, дивіться, після всіх тих речей, які він наробив в Україні, після всього того, що він не виконав, його, так би мовити, відправили в почесну, так, в почесне заслання кудись там в Африку. Ну, Африка – це ж не Росія. І мені чомусь здавалося, ну так, між нами, але вже зараз про це можна говорити, що довго він там не протягне. Ну, в пісках, знаєте, заховатися в основному важко, якось все дуже на відкритій поверхні, видно, і мені здавалося, що знайдуться люди, які, ну так би мовити, допоможуть йому, як допомагають навіть тим в Росії, які вчиняли на українській землі злочини. Ну, не сталося, не склалося, це сумно, бо мені здається, що з військовими злочинцями треба поводитися відповідним чином, тим більше, коли для цього є, ну, більш-менш нормальні належні умови. Ну, ладно.
1: Як Мосад? Будемо... Як от, зокрема, Мосад поводиться із воєнними
2: злочинцями? Ну, абсолютно, абсолютно зрозуміло, що, ну, якщо наші, ну, справді, герої, які організовують такі речі десь там під Москвою чи в самій Москві, ну, то вже десь там за далекими, як кажуть, пісками, то можна, я думаю, зробити це значно простіше і швидше. Ну, поза тим. Це, так би мовити, думки вголос. Просто, знаєте, коли бандити повертаються в активну участь по завданню нам тих чи інших болючих ударів, то хочеться спитати, ну, слухайте, а чому ми допускаємо, щоб вони знову повернулися? Ну, це таке. Відносно мостів, ви знаєте, пане Дмитре, я справді слухаю, читаю, аналізую все те, що там відбувається. І тема зруйнування київських мостів, вона звучала, не знаю, півроку тому назад, може навіть більше, на оцих всіх ток-шоу Соловйова, там просто захлиналися піною і кричали, та от, розбомбити все, що можна, мости в першу чергу, паралізувати і тому подібне і так далі. Ну, знаєте, можна це сприймати, звичайно, як зборище сумасшедших, що, власне, і є насправді. Ну, але ж ми розуміємо, що вони просто так, знову ж таки, нічого не говорять. Якщо вони кричать про мости, значить їм написали, що треба, може для підняття духу біомаси кричати, що ми їх там розбомбимо і так далі, але думати над тим, що все-таки там відбувається. Ну от чому, на превеликий жаль, на це ми не звертаємо уваги, хоча, я думаю, для всіх це зрозуміла історія. От це знову таки другий момент, який хочеться позначити і запитати самих себе. Дорогі друзі, може нам все-таки треба якось трошечки до цього відноситися серйозніше, є ж натяки, а натяки дуже часто перетворюються потім в факти. От ми зараз маємо кілька фактів. Ну, благо, що наші інженери нас доганяють, як кажуть, час, вже є позитивна тенденція, що щонайменше кілька, три види перехоплювачів показали хороші результати. Ну, але ж і є інші результати, коли пошкоджені щонайменше два ключових мости через Дніпро. Це ж теж, на жаль, результат, хоча й негативний. Отже, я до чого я веду, пане Дмитре? Нам треба все-таки бути на крок попереду. Ми це робимо по багатьох напрямках, але, на жаль, в деяких випадках, там, де воно на поверхні, чомусь цього не бачимо. І не робимо з цього належних висновків.
1: Я розумію, про що ви говорите, що це ж класичний імператив про те, що якщо ворог каже, що він хоче тебе вбити, то якщо він матиме ці можливості, він це зробить. І насправді існує же і фізичний захист тих самих стратегічних споруд. Цього ніхто не скасовував. І очевидно, що цим треба було займатися заздалегідь, тим більше, що ми ж чули все це, що неслося з Москви, в тому числі на майданчиках воєнного злочинця Соловйова. Шановні, ми продовжимо цю розмову. З нами на зв'язку Володимир Огризко. І зробимо це після випуску новин.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Рахамія, Умєров, Буданов і Кислиця їдуть до Сполучених Штатів на переговори. Українська делегація почне зустрічі вже завтра. За інформацією поінформованого джерела РБК Україна, говоритимуть про активізацію дипломатії та підготовку тристоронньої зустрічі на рівні команд. Десь у другій половині жовтня американці можуть домовитися з росіянами і загалом проговорити те, що може бути реалізоване з точки зору завершення війни, сказав співрозмовник. Сили оборони України вразили Омський НПЗ. За допомогою FP-1 виникла пожежа, повідомляє Firepoint. Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод Росії, що належить компанії «Газпромнефть». Його потужність становить понад 22 мільйони тонн нафти на рік, повідомила компанія. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Це вже повідомляє «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. Південна Корея відкликає свого посла з України. Про це повідомляє корейське МЗС. Водночас МЗС цієї країни рішуче відкидає звинувачення щодо експортного пального до Росії і вимагає від української сторони спростувати відповідні заяви. Речниця адміністрації президента Південної Кореї Кан Юджон запевнила, що офіційна статистика відмовляється фіксувати поставки дизеля чи авіапального до Росії від серпня 25-го року, а уряд проводить власне розслідування можливих обхідних схем. Напруження виникло після публікації The Guardian та заяв української сторони щодо експорту 176 тисяч тонн нафтопродуктів, що розгортається на тлі попередніх публічних розбіжностей щодо розголошення деталей передачі полонених північнокорейських військових. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська Єпають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
9: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оборіг інформації про відстрочку за новою підставою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, триває наш ефір. З нами Володимир Огризко зараз на зв'язку. Пане Володимире, от повірте, це питання, воно з'явилося під вашим впливом, під впливом того, що я зараз почув. І воно, мені здається, непросте. Мені здається, що у нас складається ексклюзивна ситуація. От якщо подивитись історично, держави, найбільші держави світу, та, це територіально це Росія, це Китай, це Сполучені Штати Америки, кожна з них поодинці десь воювала. От. І, скажімо так, ці війни дуже важко назвати справедливими. Сполучені Штати воювали у В'єтнамі, але тоді Радянський Союз був проти цієї війни і підтримував в'єтнамців. Це ж нам відомо. Радянський Союз воював в Афганістані, ну, нинішня Російська імперія, воювала в Афганістані, і тоді Сполучені Штати не підтримували Росію в цій війні і допомагали афганцям, суттєво допомагали. А Китай так трохи повоював з малесеньким В'єтнамом, була у них така сутичка. І тоді Радянський Союз був на боці малесенького В'єтнама. Це історія просто. А зараз якийсь відбувається дуже дивний консенсус. Для Росії Україна ворог, Росія просто хоче Україну знищити. Ну, просто от стерти з лиця землі. Китай підтримує Росію, я просто нагадаю, що реактивні двигуни, які росіяни ставлять на свої безпілотники-вбивці реактивні, вони родом з Китаю. Ну, тобто, опосередковано китайці допомагають вбивати українців. Ну, на жаль, реалії такі. Важко це заперечити. А для Сполучених Штатів Америки, точніше сформулюю, для Дональда Трампа, я вашими словами зараз кажу, Україна як кістка в горлі. І от я собі міркую, три найбільші країни, а для них Україна – це щось небажане. А що нам робити з цим консенсусом трьох найбільших країн світу, які володіють ядерною зброєю? Як нам вижити за таких умов?
2: Ну, знаєте, пане Дмитре, це, на жаль, така дуже несимпатична вийшла у нас ситуація. В її основі ідеологія, ну, на превеликий жаль, про це треба говорити абсолютно щиро, ідеологія тоталітаризму, ідеологія того, що я пуп землі, що я в центрі всього. Ну, а що, хіба не бачить себе Путін вже тим, кого записали, ну, щонайменше, в історію Росії, як великого збирателя земель, що він повторює героїчне минуле, повторює шлях Петра Великого, там, Екатерини, там, і тому подібне, і так далі. Ну, це ж маячня. Але Путін живе в цій маячні. А що Трамп не говорить, що він найкращий, наймогутніший, найкрасивіший в світі, і що він взагалі має бути просто ідолом для багатьох, йому мають поклонятися, йому мають дякувати і все інше, і все інше. Ну, що тут сказати? Це ж саме. Ну, всі в силу традиційної східної стриманості таких речей не говорить, але реально в Китаї побудована фактично теократична суспільна форма управління, на чолі якої стоїть комуністична партія, на чолі якої стоїть в свою чергу Сі. Ну, всі вони живуть от в цій парадигмі «я найвеличніший», «я найкращий», «я наймогутніший» і таке інше. Ну, це те, що їх зліплює в одне, і те, що дозволяє їм підтримувати чудові особисті стосунки. Ви знаєте, для Трампа не країна важлива, важлива та людина, яка її очолює. Вона мені подобається, значить добре з цією країною, не подобається, значить погано з цією країною. Ну, от така якась, знаєте, інколи я думаю, ну, дитяча логіка, ну, але вона, на превеликий жаль, має місце. Але, пане Дмитре, нема ж нічого вічного. І це ж теж зрозуміла річ. Смертний Путін, смертний Трамп. Ну, політично його смерть наступить дуже швидко. Я повторю ще раз, я дуже благаю всіх американців, щоб вони нарешті зробили правильний вибір на виборах менше, ніж через місяць. І ця політична смерть, хоч і може не 100%, але наступить доволі швидко. Ну, відносно Сі сказати важко, але там так само, як кажуть спеціалісти, я тут не можу щось, так би мовити, стверджувати, але і там всередині цієї банки так само багато підкилимної боротьби і тому подібне, і так далі. Може буде хтось інший. В кінцевому рахунку, був же ж період розвитку Китаю, коли він почав розвиватися добре, специфічно, Але прийнятно, що найменше для того, щоб не вважати його якоюсь такою страшною загрозою і тому подібне. От, так що, можливо, чи наступний правитель Китаю змінить цю комуністичну, так би мовити, гегемоністичну парадигму і почне думати над історією своєї країни не як про чередування імператорів, а як те, що Китаю треба вмонтуватися в нормальну систему міжнародних відносин, економічних відносин, політичних відносин і працювати над власним добробутом і так далі. Так що тут питання, мені здається, пане Дмитре, до певної міри риторичне, ну тому що зміни все одно будуть. Але нам, як українцям, мені здається, за цих обставин треба різко і точно зрозуміти і розвернутися в бік Європейського Союзу, в бік Європи, як тієї території, яка повинна до свого економічного потенціалу додавати військово-політичний і ставати очевидним глобальним гравцем. Бачите, так ми говоримо про Росію, Китай і США, але дві останні країни якось не схотіли бачитися з Путіним. Китайці і американці домовляються про чергову зустріч в листопаді. От щойно була в Америці, зараз буде на одному з міжнародних форумів. Росіяни постукалися в двері, попросили, пустіть нас, давайте ми там сядемо втрьох і там щось зробимо, про щось домовимося. А йому сказали, слухай, да, ми тебе тут і навіть в проекції не бачимо, ти хто? В тебе економіка яка? 0,0? Нам з такими не цікаво. От вони в Москві умилися і сказали, що ми не готуємо на таку зустріч. Ясно, як тебе не запрошують і навіть і не думають про це, то ти нічого не готуєш. Тобто тут ситуація доволі, мені здається, хитка, не постійна і дуже змінна. Тому я думаю, що це не назавжди, по-перше, але назавжди має бути наша чітка інтеграція в Європу в усіх можливих і неможливих аспектах, в економічній, в політичній, в військовій, само собою зрозуміло. Ми повинні стати важливим фактором європейської безпеки, і цю безпеку ми повинні формувати разом з іншими ключовими країнами, такими як Німеччина, як Франція, як Британія. Так, у нас немає ядерної зброї, знову ж таки, в світі все змінюється. Сьогодні немає, а завтра може завтра вона якось якимось чином виникне. Все всяке буває. Тому я думаю, що ми просто повинні розуміти всі загрози, які на нас дивляться, і планувати так, щоб наша безпека після цієї війни не залежала ні від Вашингтона, ні від Пекіна, а лише від нас самих в першу чергу. Ну і безумовно від наших європейських партнерів, тому що з ними ми і маємо сформувати оцю нову європейську систему безпеки з Україною, а не з Україною, яка стоїть перед покою і просить, ви нас туди пустіть. Ні, я думаю, що ми повинні будемо формувати самі цю систему і запрошувати інших.
1: А ви знаєте, все ж таки, от що мене дуже дивує. Я колись читав такі класичні правила британської континентальної політики, і там серед іншого було те, що будь-який британський уряд під час війни на континенті в Європі буде підтримувати слабшу сторону. В часи Другої світової війни на це ще наклалася війна з нацизмом, зрозуміло. Мабуть, це на першому плані стояло. Але те, щоб Британія виступала на боці слабших країн, підтримувала Норвегію, до прикладу, там Данію, Нідерланди. Ось це частина цієї політики, щоб не допустити створення якогось великого гегемона на континенті, з яким Британії буде потім дуже незручно співіснувати. А зараз, от фіксуючи цю ситуацію, якийсь такий негласний консенсус Росії, Китаю і принаймні Дональда Трампа щодо України, я розумію, що ламаються всілякі стереотипи, які тримали баланс на цій планеті, коли в принципі, не проти, щоб значно меншу країну просто було знищено. Більше того, американці ж несуть ще й моральну відповідальність за Україну. Будапештський меморандум, роззброєння нашої країни. І насправді все це виглядає дуже дивно. От, до речі, ви зачепили зараз дуже таку чутливу тему. Дуже-дуже-дуже чутливу тему ви зачепили. Ви сказали, що ви сподіваєтеся, що американці не схиблять і на виборах проголосують, не зроблять помилку, так? Дипломатично ви сформулювали. Водночас ми з вами чули, як, в принципі, було порушено засади, такі правила демократії. І ми з вами чули, як американські політики, і той же Марко Рубіо, і Дональд Трамп втручалися у внутрішні суверенні справи під час виборів. До прикладу, Угорщини, коли там прямим текстом а говорили, що угорці мають проголосувати за Орбана. Тоді все буде дуже добре. Це мене теж дуже дивувало. Але скажіть, будь ласка, а ми маємо якось звертатись до української громади в Сполучених Штатах Америки, щоб вони не зробили помилку? Наші політики цього ніколи не зроблять. І це зрозуміло, вони не хочуть напружувати стосунки. Але, в принципі, подати сигнал українцям, щоб вони не брали участь в такому політичному, знаєте, тиску на Україну, це було б доречно?
2: Ну, ви знаєте, пане Дмитре, бумеранг – це ж така штука, яка повертається, тому думаю, що повернеться, і ви от згадували про ці всі абсолютно ганебні спроби впливати на вибори з боку адміністрації США, і це ж не тільки, були ж і інші випадки. Ну, вони великі, вони ж вважають, що їм все можна, що вони можуть розставляти всіх, кому, хто їм подобається там, де вони хочуть. Ну, але ж ви бачите, знову ж таки, якщо проаналізувати всі ці випадки, то з тим самим Орбаном, ну, повне фіаско. Ну, повне фіаско. І я собі просто, ну, уявив собі на місці того самого Рубіо, як йому було, ну, неприємно, незручно іти на ці всі речі. Він все-таки людина, ну, на мою думку, адекватна, на відміну від його патрона. І тому потім якось, ну, себе почуваєш дуже-дуже негарно після того, що змушений робити дурні речі. Ну, всі прекрасно розуміють, але ж тобі від цього не легше. Відносно того, чи маємо ми втручатися в виборчі процеси, я думаю, категорично ні. Це абсолютно не те, що нам може посприяти. Навпаки, це викличе бурхливу, агресивну реакцію, яка і так десь весь час на підході. Просто Трамп періодично якось її виплескує, більшу частину тримає начебто при собі. Але ж ви бачите, і Україна винна в усьому. Тобто і те, що дизель подорожчав в Америці, не те, що Трамп розв'язав цю війну, а Україна, виявляється, винна в тому, що от і навіть в такому, з такого питання можна до України присікатися. Ну, це логіка про ту невістку, яка в усьому винна і яка повинна за все відповідати. Тому я думаю, що за жодних обставин не треба давати Трампу якихось приводів сказати, що да ні, ну от вони згадали знову про наші вибори, вони знову будуть щось там робити, ні в якому разі. Це не наша справа. Українці в Америці, я думаю, як і більшість американців, ну, мають голову, мають очі, вуха, чують, бачать, аналізують. Я думаю, що, ну, тут не треба бути надто геніальними людьми, щоб зрозуміти, куди веде Трамп Америку, і зробити з цього справді відповідні висновки.
1: Зрозуміло. Пане Володимире, що у нас відбувається з Південною Кореєю? Ну, це, слухайте, це якась аномалія, відверто кажучи. Південна Корея вже відкликає свого посла в Україні. Не надає агреман українському послу. Ситуація загострюється. Ви це взагалі можете якось пояснити і прокоментувати?
2: Ну, знаєте, пане Дмитре, на превеликий жаль, тут треба так само дивитися трошечки глибше, починати спочатку. У нас не склалося з Південною Кореєю після того, як почалася оця широкомасштабна агресія Росії проти України. Ну, були спроби і неодноразові налагодити контакти, були спроби домовитися з Південною Кореєю про постачання нам необхідних на той момент щонайменше, на перші там 2 роки війни, техніки, яка у Кореї насправді є. Спеціалісти в той час давали корейській техніці військовій доволі позитивні високі оцінки. Наші спроби налагодити ці контакти, на превеликий жаль, нічого позитивного не дали. Чому? Питання риторичне, це, до речі, стосується не лише цього президента, це стосувалося і попередніх Я думаю, що тут спрацьовує якась надія на те, що Китай може все-таки впливати, справді може впливати на Північну Корею, і що за допомогою Китаю можна якось просунути тему цього ефемерного, як на мене, об'єднання. І от тому Китай не треба, Китай, який є союзником Росії, ви це щойно, пане Дмитре, в черговий раз на цьому наголосили, що якось не треба дратувати Китай, і тому не виказувати оцю проукраїнську позицію. Зараз пішло далі. Теперішній президент дає зелене світло на торгівлю з Росією, торгівлю, яка очевидно допомагає Москві в тому, щоб збирати по світу оці гроші для того, щоб продовжувати війну. Все це накладається на знову ж таки складну ситуацію всередині для цього президента. Ну, ми ж знаємо, що в Південній Кореї взагалі традиція: сьогодні ти президент, завтра ти в в'язниці. Можливо, там є якісь речі, які, про які я, чесно кажучи, не можу давати оцінки, які стосуються, можливо, якихось внутрішньополітичних моментів, і йому сьогодні потрібна якась, знову ж таки, гучна зовнішньополітична справа, де він буде виглядати потужним гравцем і тому подібне, і так далі. Смислу в тому, що відбувається, немає ніякого. Ну, дивіться, вони зажадали якихось вибачень. Міністр Сибіга, як дипломат, набрав свого візаві і йому сказав, що ми дуже заскочені цією ситуацією, ми зовсім не бажаємо переводити це в такі публічні розборки і так далі. Мабуть, треба все-таки припинити цю історію. Ну, що відбувається далі? Нормальна реакція нормального міністра. І що ми чуємо у відповідь? Ми не задоволені такими вибаченнями. Треба, щоб це було зроблено публічно, майже на колінах. І щоб що? Щоб Україна визнала, що вона зробила помилку, те, що вона віддала Південній Кореї двох північнокорейських солдат. А в чому тут, так би мовити, злочин, проблема і тому подібне, і так далі.
1: Але, вибачте, будь ласка, мені здається, це був ще й обов'язок президента Зеленського поінформувати світ, що люди з Корейського півострову беруть участь на боці Росії у війні проти України.
2: Так, абсолютно правильно, абсолютно точно. От, і якщо вам це не подобається,

0: на них починає робити собі політичну, так би мовити, кар'єру. Ну, це такі, знаєте, популістичні, абсолютно неадекватні, безпредметні речі, ну, на які, чесно кажучи, я би особливої уваги навіть і не звертав. Ну, добре, не дають вони зараз гриман українському послу. Ну, буде там тимчасовий повірений. Відкликали свого. Ну, зробіть собі гірше, наступіть собі на ногу. Ну, які проблеми? Тобто, я би не робив цього зараз жодного, знаєте, скандалу, ой-ой-ой, що щось трапилося. Ну, трапилося те, що з південно-корейським президентом щось таке справді трапилося. Ну, ми тут при чому?
1: Але скандал ще посилюється інформацією про те, що Південна Корея транспортує пальне дизельне. До речі, під санкційними танкерами до Росії, а ми ж з вами розуміємо, що, як каже Трамп, зараз дефіцит дизеля по планеті. До речі, про це повідомило, знову ж таки, британське видання «Гардіан», про те, що в липні та серпні 2026 року 176 тисяч тонн пального було завантажено в кількох південнокорейських портах на 7 танкерів, до речі, частина з яких, як я вже сказав, підсанкційні, які здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу. Я так розумію, що Сеул знову вимагає вибачень. Я просто не розумію, вибачень від України чи у видання «Гардіан». Що відбувається, пане Володимире?
0: Ну, я ж кажу, що оця вся історія – це спроба, мабуть, південнокорейського президента заробити собі якісь політичні бали. Україна тут, в принципі, взагалі ніякої немає. Я думаю, що нам би можна було у відповідь зажадати вибачень від Південної Кореї, чому вона допомагає злочинному російському режиму вбивати українців, і чому Південна Корея діє саме у такий спосіб. Тут, я думаю, логіка була б зрозумілою. А на все інше, ну, моя була б пропозиція просто пропустити повз вуха і на цьому поставити крапку. Як воно в цьому в цій склянці виникло, так воно в цій склянці, ця буря в склянці, вона і поступово завершиться.
1: Тоді ми з вами ставимо крапку на сьогодні. Хоча я абсолютно симпатизував весь час Південній Кореї. І більше того, я вважав, що якщо є можливість і є замінники там якихось товарів з Південної Кореї, то краще їх купувати, аніж в інших країнах Сходу. Ну, в Південній Кореї і в Японії краще купувати. Просто, ну, це так, як вияв якихось політичних симпатій, мабуть. Але те, що відбувається, зараз виглядає справді максимально дивно. Володимир Огризко з нами був на зв'язку, керівник Центру дослідження поки що існуючої, на жаль, Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, дякую вам. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте

0: що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Українські підприємства та компанії отримали можливість заявити про нові види збитків, спричинених російською агресією, для подальшого отримання репарацій. На порталі «Дія» відкрили прийом електронних заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі ще за трьома категоріями для юридичних осіб. Перший напрям – це 3.3 – переміщення або евакуація бізнесу. Сюди входять витрати на перевезення виробництва, логістику, повторний запуск потужностей на новому місці, оренду житла для команди, а також прибуток, втрачений через вимушений переїзд. Другий напрям – це 3.4 – інші економічні втрати. Ця категорія охоплює будь-які фінансові збитки юридичної особи, які не увійшли до інших розділів реєстру. Третій напрям – категорія С4 – гуманітарні витрати. Вона створена для фіксації коштів, які компанія спрямувала на порятунок та підтримку своїх співробітників і їхніх сімей, зокрема на евакуацію, оплату тимчасового житла, невідкладну медичну допомогу чи інші екстрені заходи. Подати звернення можуть юридичні особи щодо будь-яких зазначених втрат, яких компанія зазнала після 24 лютого 2022 року внаслідок повномасштабної війни. Уся процедура відбувається в електронному форматі на порталі «Дія». Представник компанії обирає відповідну категорію, заповнює анкету, додає фінансові і первинні документи на підтвердження витрат і засвідчує звернення кваліфікованим електронним підписом. Після автоматичної перевірки дані передаються до Міжнародного реєстру у Гаазі для формування загального рахунку претензій до держави-агресорки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Краматорську кількість загиблих через російський удар зросла до 30. Ще 18 людей поранені, заявили в обласній прокуратурі. На тлі погіршення безпекової ситуації голова Донецької ОВА Вадим Філашкін доручив Краматорській та Слов'янським міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. У Прилуках завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського удару по п'ятиповерхівці, каже президент Зеленський. Кількість загиблих там зросла до 22 людей. Серед них 5 дітей. 54 людини постраждали, 7 з них неповнолітні. Врятували 15 цивільних, зокрема 5-річну дитину, повідомив президент. Андрій Сибіга закликав Росію розкрити дані про загадкову смерть співробітниці протичумного інституту, повідомляє МЗС України. Глава МЗС нагадав, що 28-річна працівниця Іркутського протичумного інституту Дар'я Шепілова померла 2 жовтня. Після цього близько 200 людей, які контактували з нею, ізолювали та взяли під медичний нагляд. Сибіга заявив, що Росія має надати повні епідеміологічні дані та співпрацювати з міжнародними механізмами, оскільки приховування інформації про небезпечні патогени може становити загрозу не лише для самої Росії. Уряд Литви продовжив до березня 2028 року тимчасовий захист для українців, які прибули до країни як біженці. При цьому гуманітарний статус більше не зможуть отримати військовозобов'язані громадяни, які не пройшли термінової армійської служби або не надали доказів виконання військових обов'язків. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Як підтвердження можуть бути прийняті документи, що підтверджують законний виїзд з України. Виїзний штамп у паспорті або офіційний документ, що засвідчує звільнення від військової служби або її проходження – Нова вимога не поширюватиметься на осіб, яким було надано тимчасовий захист у будь-якій країні Євросоюзу до 4 серпня, і тих, хто подав заяву про надання тимчасового захисту у Литві та ще не отримав рішення. За даними МВС Балтійської Республіки, 52 тисячі українців мають тимчасові види на проживання в Литві, видані на підставі тимчасового захисту. Загалом у країнах Євросоюзу мешкає майже 4,4 мільйона українців. За попередніми правилами, термін дії тимчасового захисту громадян України в Литві мав сплисти 4 березня 2027 року. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс представив у парламенті республіки статистичні дані про шкільні протести, що тривають у Франції. Про це повідомляє BFM TV. За словами міністра, станом на вечір вівторка, 6 жовтня, з початку протестів 761 поліцейський, 215 студентів та 89 вчителів отримали поранення, а також було здійснено 6629 арештів. Національний інспекторат поліції розглядає 18 справ. При цьому Нуньєс зазначив, що говорити про поліцейські репресії – це перебільшення. Зайвого застосування сили поліцією немає, якщо демонстрації лишаються мирними. Ними, стверджує він, виступи школярів та студентів за участю викладачів, батьків та профспілок тривають із середини вересня. 6 жовтня, за оцінками влади, кількість маніфестантів по всій країні становила 266 тисяч осіб. Водночас профспілки наводять цифру у 450 тисяч людей. Наостанок про те, що Роналду загрожує тривала дискваліфікація та штраф після від'їзду зі збірної Португалії. Проти 41-річного футболіста відкрили дисциплінарне провадження. Португалець може отримати дискваліфікацію від 1 до 6 місяців і штраф у розмірі від 510 до 1020 євро. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Це дійсно так, Радіо НВ, яке ви чуєте і, можливо, спостерігаєте за нами в інтернеті, в Ютубі. Я вас туди гостинно запрошую, адже там, окрім прямої відеотрансляції, так само знайдете наші попередні аналітичні студії. Упродовж цієї години обговорюємо дві великих теми, я їх заанонсую. До Києва вперше за 8 років прибули військові представники всіх країн НАТО. Серед тем ситуація на полі бою і подальша підтримка України. За коротку мить повернемося до цієї теми, я про неї вже раніше згадував. Ну і ще одну тему я заанонсую, це тату. Це ви хочете вступити до ЄС, а ми маємо на це погодитись. Так шеф польської дипломатії відповів на моє запитання щодо євроінтеграції та історичної політики України. Розповім більше про нашу зустріч із Радославом Сікорським, про перебування у Варшаві. Це буде за приблизно 25 хвилин. Власне, такий план маємо на цю годину. Ну, а тут я привітаюся з моїм і вашим наступним співрозмовником. Це Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог. Мої вітання, доброго дня.
8: Вітаю вас.
5: Отже, місто Київ. Вперше за 8 років до української столиці приїхали представники військового керівництва 32 країн НАТО, тобто всіх країн, які входять до Альянсу. Я вже озвучив теми цієї зустрічі. Була зустріч із паном Драпатим, головнокомандувачем Збройних сил України. Кому залежить більше на такій зустрічі? Чи це історія про український досвід, чи це історія про політичну підтримку і мілітарну теж підтримку, так направду, Альянсом Києва?
8: Це, безумовно, сигнал передусім політичного значення, тому що ця символічна роль зустрічі усі військові радники та усі. Це передусім говорить про публічний відкритий сигнал підтримки, хоча ми розуміємо, що так чи інакше зараз воєнно-політична лінія західного світу надто сильно залежить від політиків, але по військовому треку завжди значно більш продуктивна була співпраця, вона була не така політизована, хоча політики, звісно, її руйнували. Але це от часто оцей сигнал горизонтальної комунікації, між генералами, між командувачами армії колишніми, між людьми, які пройшли військовий шлях у своїх країнах. Часто цей сигнал, він допомагає якось навіть усувати ті нюанси дискомунікації, політизації, яку державні діячі між собою там розвивають на високих майданчиках. Ну і, направду, це має, звісно, прямий вплив на мілітарні аспекти, тому що так чи інакше, це історія про те, що Україна хоче інформувати НАТО, хоче, аби НАТО змінювалося разом з Україною, щоб НАТО залишалося принаймні боєздатним партнером, щоб воно адаптовувалося не до минулої війни, а до потенційної, можливої наступної війни в Європі, яка може статися і може мати, скажімо так, характер, ну, який можна описувати як Третю світову, да, певною мірою. Тобто ми за повномасштабку пройшли цей трек від того, коли це був якийсь футуристичний прогноз, до моменту, коли це вже всерйоз обговорюється, це опція, до якої треба готуватися державним діячам і передусім військовим.
5: Ну, ця підготовка військових, як вона має виглядати? Тому що, знаєте, це теж така дискусія, яка у мене відбувалася останніми днями. Я розумію цю українську логіку, вона, мені видається, має під собою ґрунт, вона є десь там справедливою. Та, і вона стосується того, що альянс недостатньо. Ну, і далі можна перераховувати, що саме недостатньо. Недостатньо рішучий в своїй риториці по відношенню до Росії, недостатньо відповідає, коли дрони залітають на територію Північно-Атлантичного альянсу, і ще багато чого не до. Але є контраргумент, який я досить ясно почув останніми днями, він, можливо, теж, мені здається, має значення. Так, ви в Києві, говорять нам, не знаєте, якою буде реакція, і добре, що ані ви, ані опоненти в Москві не знають, якою буде реакція в разі, якщо дійсно з'явиться екзистенційна загроза для альянсу. А те, що відбувається з гібридними атаками, ось ці всі намагання там підгризати, знаєте, ці всі дрони, які залітають, це історія про там радше пересування червоних ліній, а не про те, що НАТО не в стані відповісти в разі, якщо іншого варіанту не буде.
8: Так, окей, звісно, ніхто не знає, якою буде реакція. Я більше скажу, навіть НАТО не знає, якою вона буде. Якщо їм здається, що вони знають, вони не знають. Але найголовніше тут питання, це ж не ставлення до події, чи якась там психологічна оцінка, як на це відреагувати, коли це почнеться. А от банально наявність спроможності. Тому що реакція може змінюватися за секунду, а наявність спроможності країн НАТО, вони залишаються дуже умовними і обмеженими. Про що я кажу? Ну от умовно кажучи, ми не маємо собі уявляти, наприклад, гіпотетичне російське вторгнення в країни Балтії за аналогію з російським вторгненням в лютому 22-го року в Україну, початку повномасштабки. Тому що це абсолютно інший контур ведення бойових дій, контур, в якому дрони визначають не тільки, що буде знищено, чи що може бути знищено, але вони і визначають, яка є глибина цього поля бою, наскільки глибоко може знаходитись тил, це повністю переформатовує усі принципи ведення бойових дій. І це повністю, скажімо так, змінює оцю танково-артилерійсько-авіаційну таку доктрину, яку завжди НАТО намагалося розвивати, підтримувати. Зараз ця доктрина, вона вже не може так функціонувати. І країнам НАТО, яку б вони реакцію для себе не обрали, для цих подальших гіпотетичних умов, потрібно думати не тільки про те, як вони зреагують, а про те, от які їхні спроможності, до якої війни вони готові. Тому що Росія вже в сучасному циклі ведення бойових дій, попри те, що вони творять на фронті зі своєю піхотою, яку ніхто не рахує, і як бездумно керуються ці всі з'єднання, піхотні, механізовані і т.д., попри це Росія має, наприклад, війська БПС, звісно, не такі майстерні, як українські СБС, але це сучасні війська БПС, щодо яких у Заходу, наприклад, немає аналогів. І ці війська БПС зараз в значній частині випадків це є основа уражень на полі бою з обох сторін. Тому поки Захід не створив еквівалентні війська безпілотних систем, поки він повністю не переформатував свою доктрину, те, як вони вирішили реагувати, не має ніякого значення, насправді. має значення, як вони взагалі можуть реагувати, що які в них базові опції реагування. Якщо Росія з ними буде воювати війну не 22-го року, а війну стилю 2027-го. Для цього потрібні спроможності, яких у Заходу ще немає, і інерція західної військово-політичної машини, вона колосальна.
5: Ну так, але є ще щось таке, як загальне тло, так, і це теж тема, на яку, або питання, на яке дещо в різний спосіб дивляться в Києві і в країнах, які належать до НАТО, так мені видається. Це там суб'єктивна моя оцінка, але я думаю, варто про це теж поговорити. Та? Тому що ми дуже міцно звертаємо увагу, дуже так скрупульозно, на те, як самостверджуються росіяни, проводячи ось ці гібридні атаки, комунікуючи це через свою пропаганду, ну і будуючи таким чином ніби такий візерунок таких крутих хлопців, яких в Європі і в НАТО бояться. Так? Я натомість чую таку оцінку. Так, представники країн НАТО свідомі того, що росіяни це використовують. Але їх не обходить, як будують свою пропаганду росіяни. Вони просто на це, ну скажімо так, не зважають. Що скажете про такий підхід?
8: Ну, тупа західна самонадіяність, яка колись привела до Другої світової війни. Типу, справа ж вже давно не в пропаганді. Розумієте, російські джерела медіа так чи інакше можна відключати від інтернету, да, за наявності рішення суду блокувати конкретні майданчики. Якщо дуже буде потрібно, якщо почнеться війна в Європі, то я певен, що рішення судів, вони будуть швидкими. Ну, надзвичайний стан, режим надзвичайного стану. Питання не в пропаганді, питання в тому, що Росія вже розгорнула на території Європи величезну інфраструктуру, яка спроможна реалізовувати повноцінні військові диверсії. Б. Росія системно впливає на політичні явища, скоординуючи свої дії в військово-політичному просторі, да, якісь заяви Путіна, там, якісь меседжі в цих російських пропагандистських телеканалах з внутрішньополітичними кризами в цих європейських країнах, в західних країнах загалом. По-третє, ну, ні для кого, я думаю, не секрет, що росіяни весь цей час активно ведуть розвідку значущих об'єктів військового значення в Європі. Чому? Можливо, навіть чи російське керівництво навіть не ухвалило до кінця рішення про те, що це обов'язково буде, що це має перерости вже у війну з Заходом. Але попри це, вони створюють спроможності для того, щоб цю війну вести. Це і диверсійна мережа, це і оті всі заходи в Латвію, які ми бачили на тижні з там викраденням якихось камер спостереження. Тут немає сенсу вести дискусію в просторі інтенцій, намірів і іншої такої психологічної фігні, яка існує значною мірою в голові у аналітиків і в голові у Путіна, да, в яку ми поки що, так би мовити, не дібралися з аналітичним інструментарієм. Треба дивитись все-таки на оці всі засоби, на створення інфраструктур, матеріальні спроможності. І Росія створює під війну з Заходом інфраструктуру. Можливо, вона ніколи її не використає. Але ми бачимо вже справжню повноцінну диверсійну війну, на яку відповідь Європи, вона ще довго буде млявою, тому що Європа не була підготовлена до початку цього сценарію, і режим готовності, він не може бути тут швидким. Ми будемо бачити перевагу росіян по гібридним операціям проти Заходу, який буде вдавати, що він просто лише може захищатися, а насправді нічого не може з цим вдіяти. І чи буде, скажімо так, стояти це від цього залежність, від, наприклад, політичної ситуації в країні Європи? Чи буде це на них впливати? Я думаю, що безумовно буде. І синхронізація якихось перемог АФД з ударами дронів російських по території Німеччини в цих же регіонах. Вона мені натякає, що росіяни прекрасно розуміють, як має функціонувати цей політичний інструмент, щоб це змінювало поведінку Заходу.
5: Я знову повернуся до цього візиту. Так, ну, ми теж постійно звертаємо увагу на те, як змінюється безпекова ситуація з огляду на перебування тієї чи іншої міжнародної делегації. І є, знаєте, така спокуса. Я, до речі, не певен, що це там до кінця об'єктивний показник, що він в принципі об'єктивний. Та? Але є певна спокуса вимірювати там рівень небезпек, які нависають над Києвом, і корелювати це з тим, як Москва трактує ту чи іншу делегацію, ту чи іншу країну або той чи інший альянс. Бо зараз маємо справу з альянсом, це представники НАТО. Чи це може бути, в принципі, мірилом?
8: Загалом так, але це давно зрозуміла вже конструкція. Росіяни, єдине, кого вони намагалися не дратувати цими всіми ударами, тривогами, прильотами, це американські високопосадовці. Для того, щоб це ніяк не вплинуло, не змінило контур оцінки Росії в американських вищих політичних колах. Щодо європейців, у них такого застереження ніколи не було. Їхні атаки часто припадали на візити європейських або лідерів, або топ-посадовців. І я думаю, що щодо військового комітету НАТО, да, цих військових представників, у них так само у росіян не буде ніяких застережень. Тобто вони розуміють, що ці люди загалом вони радше впливають на боєздатність, ніж на політичний процес перемовин там і т.д., який замкнутий суто в Білому домі, навіть не в Пентагоні десь, і тим більше не в представниках США при НАТО. Тому я думаю, що даний візит їх навряд чи буде зупиняти, радше навпаки. Він може з якоїсь точки зору в голові росіян створити таку ілюзорну от уявлення, що оцим людям треба показати, що ми можемо. Треба, щоб ми їх перелякали. Переляк тут якоюсь мірою часто виступає таким інструментом, просто самоціллю багатьох російських дій щодо Заходу.
5: Ну, це така, знаєте, трохи екзальтована в такому разі історія, так, тому що це вже там не про військову доцільність і не про позиціонування себе на міжнародній арені. Це просто, ну, якась там, знаєте, задоволення патологічної прихоті однієї конкретної людини або оточення цієї людини, яка сидить в Кремлі. Ну, я розумію, про що ви тут говорите. Добре, наші настрої і те, що відбувається в українському дискурсі навколо потенційних розмов, навколо нібито там спроможності чи неспроможності України надалі тримати опір. Звичайно, я думаю, в цьому контексті ви розумієте, що я згадаю про таку особу, як Олексій Гончаренко. Є заява спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він каже про те, що пана Гончаренка можуть замінити у складі делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи після виключення з фракції Європейської Солідарності. Говорить про те, що рішення треба було приймати набагато раніше, адже той, тобто Гончаренко, не голосував за важливі законодавчі ініціативи. Як ви в цілому дивитесь на цю історію? Ну і, власне, там одна справа, якщо ми на це дивимося через призму Гончаренка, я би не хотів. Це його справа. Хай він сам дбає про там свою репутацію, про своє майбутнє. Інша справа, якщо ми говоримо про суспільні когнітивні процеси і про те, що з'являється хтось такий, хто може голосно і на широку аудиторію виголошувати ті тези, які виголошує Гончаренко.
8: Я тут з політтехнологічної точки зору дивлюсь на це двояко. Звісно, для мене очевидно, що логіка цього заходу з точки зору Гончаренка, вона електоральна. Він розуміє, що є такий електоральний певний тренд, він нехай не найбільший, але оцей тренд на запит до миру будь-якою ціною, без жодних умов, це певна така електоральна група. І він розуміє, що навколо неї зараз ніхто не може крутитися. Чому? Тому що ОПЗЖ роздроблені, медійно ізольовані, підвішені справами. Вони, ну, я думаю, що вони розуміють, що якщо вони почнуть шуміти, то по них почнуть приходити швидше, ніж це прийнято. І Гончаренко розуміє, що є такий великий кластер електорату, на який він би хотів поорієнтуватися, з яким треба погратися. Але при цьому він розуміє, що у нього немає насправді ніяких управлінських важелів для того, щоб реалізовувати таку політику. І навіть немає якоїсь міри партійного механізму. Але він може добре, знаєте, на цьому якби типу ілюзорному, непроговореному потязі, да, який просто базується значною мірою на те, що якась частина людей, вони дуже психологічно виснажені. Не всі люди розуміють ці всі речі так само, як розуміють інші. І грань психологічного виснаження, вона в українському суспільстві висока. Да? Це історія. Да? Хтось відповідає на тиск і агресію на свою адресу відповідною, да? Відповідним тиском, да? Такою внутрішньою мобілізацією. А хтось, навпаки, хоче зняти з себе це, да, щоб не переживати негативних емоцій. Тому що багато за останні роки негативних емоцій. Воно стосується не тільки особистого життя українців, як, в яких обставинах вони живуть, а й того, що ми бачимо загальний тренд, бачимо ситуацію в інтернеті, бачимо різні, часто навіть вихоплені з контексту події, але вони мають для нас емоційне значення завжди. Якщо вони стосуються України, українців, війни, ну, ми всі емпатичні суб'єкти, соціальні тварини, як казав Аристотель. Платон, прошу, да. Соціальні тварини, казав Платон. Гончаренко розуміє, що типу є цей якийсь мірозапит, він не найбільший, але його можна підхопити, він його підхоплює. Але при цьому у нього немає насправді ніякого навіть плану, і те, що він пропонує в якості пропозиції, це він сам насправді прекрасно характеризує те, що а це вам на подумать. А чому ми про це не говоримо? Да? Тобто, вся суть Гончаренка, вона не в тому, щоб зараз реалізовувати якимось чином цей політичний крок, до якого він нібито закликає. А це, типу, от я вам кажу річ, яку ніхто не може казати, і він, типу, намагається скористатися цією політичною роллю для заняття електорату. Тут дуже проста, насправді, подальший вплив на когнітивну, якби, цю спроможність українців дуже простий. Українці діляться на умовні два табори, які не є рівноцінні по кількості людей, але, скажімо, якийсь відсоток, я тут не хочу бути псевдосоціологом, називати якісь відсотки точно, бо це все, типу, наїті. Але якась частина українців, вона каже, та що ваш Гончаренко зробить, не цікаво, не інтересно, хай от он не розказує цю фігні, типу, вообще, капітулян-зрадник і т.д. І просто закриє для себе тему, не буде навіть звертати увагу, бо це буде ще один фактор внутрішнього дратування. Такі політичні заяви будуть сприйматися як клоунство. А частина українців повірить, підтримає і буде знаходитись просто далі в циклі розчарування, очікуючи від якихось просувань по цьому треку. Найбільш стійкі залишаться з Гончаренком надовго, але значна частина, вона просто так само втомиться, розчарується і відпаде, тому що це буде породжувати якусь міру фрустровану енергію. От мені хочеться досягти миру, да? От мені хочеться. Мені дали навіть сигнал, що це можливо, якісь там найкоротші терміни, якщо зробити так, як каже Гончаренко. А потім бац, і не робиться. І це фрустрація, знову ж таки, відпадання розчарувань. Типу, це не має якихось, я б не сказав, що це має якісь прям виразно руйнівні впливи на саму політичну систему, якщо вона залишається доволі міцною.
5: Ну, добре, в такому разі мультиплікація подібних підходів, це ж теж може бути частиною технології. Та одна справа, коли виходить хтось такий один і декларує певну позицію, яка не є мейнстрімовою, яка є, може, навіть екзальтованою, яка є там непопулярною. Натомість, якщо ми це бачили, слухайте, в часи скупівлі телеканалів Медведчуком. Якщо це починає литися просто з кожного чайника, ну то в такому разі і суспільна думка змінюється. Так, і звідси моє питання про мультиплікацію. Я не кажу, що Олексій Гончаренко буде надавати з кожного радіоприймача. Абсолютно ні. Але таких людей може стати більше.
8: Я би сказав, що це була і так частково синхронізована в частині політикуму заява. Тобто, це ж не тільки в цей день ми побачили заяву Гончаренка, ми в цей день побачили заяву. Якоюсь мірою там Терехов вступав в полеміку з Залужним, теж з подібних позицій, але значно обмеженіших кількості дали якихось там ідей. Це був значно коротший пост. По-друге, його підтримав Данило Гетьманцев. Я ще такий цікавий феномен побачив, що один з найбільших українських телеграм-каналів, я не буду навіть називати всю, я всі розуміють, який я маю на увазі, найбільший, можна сказати, український телеграм-канал, в цей же день постить опитування, знаєш, з такою маніпулятивною фігурою подачі. От два варіанти – мир чи війна. Такий фреймінг, так ніби мир і війна – це щось, що можна вибрати. Та? Тобто створюється оця явна опція вибору, і те, що пропонує ця команда, умовно, це ще не команда, це конгломерат, випадкова сукупність акторів, але вони, скоріш за все, засинхронились. Це от пропозиція створити із цієї ідеї війни опцію вибору, яка може бути вибрана якимось чином. Можна, типу, вибрати іншу опцію і торгувати цим уявним опціоном на те, що може бути інакше. Але я не бачу насправді тут, щоб це був домінуючий тренд в українському суспільстві. Попри те, що от кого з українців не спитаєш, всі скажуть, господи, чуть ли не знаю, все би віддав, аби війна закінчилась, да? От буквально такий ступінь уже екзальтації у багатьох. Але немає все одно загального тренду, такого наївно-песимістичного, про те, що речі, які пропонують ці політичні діячі, вони є шляхом до вирішення. Тобто це ми зараз говоримо про конкретний, дуже точковий, і може навіть з політичної точки зору ефективний вплив, але на обмежену групу людей, які мають отакий психологічний тип сприйняття, для яких отака реакція є більш властивою, які відчувають свою особисту позицію недопроговореною, а Гетманцев, Терехов, Гончаренко, можливо, ще якісь інші політики, вони будуть на цьому спекулювати. Але це обмежена електоральна група. Чому? Тому що це конкретний тип психіки, це конкретний тип реагування на певні загрози, обставини тиску. Це не стосується прям більшості українського суспільства, і тут не буде хвилеподібного зростання, як мені здається. Це буде досі дуже капсульована історія в окремій ніші.
5: Ну, в принципі, зараз вона такою виглядає. Мені радше йшлося про те, в який бік це може розвинутися, але, по-перше, ми за цим будемо спостерігати, я так думаю, це раз. Ну і друге, в наших наступних розмовах пропоную це детальніше проговорити. За сьогоднішню зустріч я вдячний. Нагадаю, для аудиторії Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог, є з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, на найближчих кільканадцять хвилин маємо наступний план. По-перше, в студії з'явиться Інна Марецька, інформаційний сервіс і все те, що сталося до цієї миті. Будьте певні, вона вас поінформує. Ну, а потім поговоримо про останні заяви очільника польської дипломатії.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами російської атаки 7 жовтня. Серед загиблих діти. Нагадаю, через удар по багатоповерхівці в Прилуках загинуло 22 людини, з них 5 дітей. В Кременчуці Росія забрала життя 2 людей, у Києві 6. В Оболонському районі після падіння БПЛА в дворі житлового будинку напередодні загинули чоловік та жінка, повідомляє столична прокуратура. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. Ще один чоловік отримав травматичну ампутацію ноги. Нині там розгорнули штаб допомоги людям. Видають матеріали, щоб закрити вікна. В Рязанській області Росії супутник НАСА зафіксував пожежу біля дата-центру Яндекса. Наслідок цього стався масштабний збій, не працюють перекази між картками і всі сервери Яндекс. Литва планує залучити військових до посилення охорони кордону з Калінінградською областю Росії. Після інциденту на латвійському кордоні, оцінивши загальну ситуацію з безпекою в регіоні та сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію, ми вживаємо додаткових превентивних заходів, повідомив міністр внутрішніх справ Литви Мартинас Кателінас. Дональд Трамп заявив, що американські чиновники не пов'язують смерть співробітниці російської лабораторії, яка досліджує чуму, з біологічною зброєю. Ми незабаром це з'ясуємо, але ми так не вважаємо, сказав Трамп. За словами президента США, росіяни запевнили своїх американських колег, що ситуація перебуває під контролем. Китай уже тестує поліцію з майбутнього. Роботи допомагають правоохоронцям на вулицях, регулюють рух, фіксують порушення ПДР, стежать за натовпом, підказують дорогу і навіть спілкуються з туристами кількома мовами. Роботи не бояться дощу і пилу та працюють за температури від мінус 20 до плюс 55 градусів, пишуть ЗМІ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
12: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
13: Учителі прифронтових і прикордонних громади надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вперше за останніх 8 років до Києва приїхали представники керівництва всіх 32 країн Північно-Атлантичного альянсу. Під час зустрічі із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим говорили, зокрема, про оборонні пріоритети та український досвід ведення сучасної війни, який альянс, скажімо, може використовувати для посилення власної обороноздатності. Це те, що стосується візиту, який розпочався напередодні. Ну, варто теж додати, що голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, так його більше знають, заявив, що спроби Росії тиснути на НАТО, тиснути на альянс за допомогою диверсії і кібератак не вплинуть на підтримку України. Він говорить про те, що єдність НАТО залишається міцнішою, аніж будь-коли. Ну і зрештою, з цієї заяви, я думаю, варто розпочати наступну нашу розмову, провести такий своєрідний аналіз того, що ми почули напередодні, того, що ми будемо спостерігати упродовж найближчого часу. Я тут привітаюся з Ярославом Бошком, керівником Центру політичних студій «Доктрина» і політологом. Мої вітання, доброго дня. Чи ви нас чуєте, пане Бошко? І, на жаль, є певні проблеми зі зв'язком. Ну, добре, в такому разі я озвучу певні деталі, яким чином виглядав сам візит. Варто сказати, що це мало певне і політичне значення, я так думаю. Так, не тільки варто розглядати це в площині, скажімо так, оборонної стратегії Північно-Атлантичного альянсу. Ми в Києві абсолютно симптоматично для себе і, мені здається, справедливо дивимося на це з перспективи українського досвіду і з перспективи того, як цей досвід може бути придатний придатним для країн НАТО. Тут так само, ну, певно, варто говорити, як я вже згадав, про складову політичну. Так, тому що цей досвід важить не тільки з точки зору практики, але і з точки зору того, що він є унікальним, і саме по нього до нас звертаються. А це, очевидно, впливає на трактування Києва політично, це, очевидно, впливає на наші позиції на міжнародній арені, ну і, як наслідок, це може допровадити до зміни позиції, так, української столиці, політичної позиції під час переговорів, під час того, коли вже нам буде щось потрібно, а ви знаєте, що нам, напевно, потрібна підтримка з боку країн Північно-Атлантичного Альянсу. Власне, про це поговоримо упродовж найближчої години. За коротку мить ми так само згадаємо і про ситуацію в Києві, а тут навіть останні години приносять нам повідомлення, які стосуються живлення. Так, це ще одна тема, це, до речі, на тлі цього візиту, на тлі того, що в політичному сенсі відбувається в Києві, ми маємо так само і нашу буденність і щоденність. А вона не є найкращою. Київ повернувся фактично до відімкнень струму, до практики планових і позапланових відключень. Таке позапланове відключення було сьогодні упродовж дня, і про це ми теж поговоримо. Отже, зараз розмова про ситуацію з енергетикою за коротку мить, за буквально кільканадцять хвилин, ще одна розмова, яку я заанонсував, яка стосується зрештою візиту до Києва представників НАТО. Отже, сьогодні вранці у Києві за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення струму. Про це, власне, інформує компанія ДТЕК, і про це ми розпочнемо розмову з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Він вже є у нас на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
14: Доброго дня.
5: Так, ну, власне, я чую ось ці, знаєте, я не можу це назвати наріканнями, так, але чую ось цю констатацію, так, про те, що нібито цього сезону Київ повертається до практики відключень дещо раніше, аніж минулого. Але наскільки, в принципі, там, коректно порівнювати рік минулий і осінь минулу із тим, в сенсі енергетики, що ми маємо нині?
14: Дивіться, в принципі, цього року атаки на критичну енергетичну інфраструктуру не припинялися. І в літні місяці, серпень, початок осені, вересень – це приблизно по 150 атак в середньому на місяць на критичну інфраструктуру. А протягом останніх 6 тижнів відбулися кілька дуже масованих атак, які були спрямовані саме на те, щоб відокремити київський енергетичний вузол від об'єднаної енергосистеми України. І незважаючи на ті зусилля, які реально докладалися і продовжують докладатися для того, щоб захищати ключові об'єкти високовольтних мереж, розподільчих мереж, певні пошкодження ми маємо, певні проблеми це створює. І зараз наклалися ще два таких фактори, як, в суті, останні кроки у завершенні підготовки до опалювального сезону, коли там останні трансформатори, які можна до зими встигнути захистити, заїжджають в сховища, коли вони приєднуються, коли їх підключають. І одночасно відбулося, ну ще раз повторюся, кілька масованих атак, в тому числі остання балістична атака значною мірою була спрямована саме на високовольтні підстанції. І, на жаль, є враження, є пошкоджені і зруйновані об'єкти, зруйноване обладнання, яке є дуже важливим. Тому зараз іде відновлення цього обладнання, зараз іде використання, по суті, резервних систем живлення для Києва і одночасно завершення ремонтних робіт, і одночасно вже знову розпочинається відновлення того, що було вражено буквально там останнього тижня. Тому, на жаль, ми про це багато говорили, і я казав, що Київ, київський енергетичний вузол буде фокусом атак, і він є фокусом атак. Нам буде значно складніше, ніж більшій частині території України цієї зими, і це факт. Відповідно, нічого спеціального в тому, що зараз «Укренерго» вимушений розпочинати певні обмеження споживачів, я тут не бачу. Це, на жаль, було прогнозовано і було зрозуміло.
5: Те, що я бачу зараз від «Укренерго», вони публікують заяву. Причина аварійних відключень струму в Києві і області – це падіння рівня напруг у високовольтній мережі. Чи добре я розумію, що це якраз і є те, що ви зараз описали? Тобто це там пряма кореляція?
14: Абсолютно точно. Це абсолютно точно, дійсно. Ну, просто немає можливості зараз подати на Київ ту потужність, яка необхідна Києву для нормального споживання. Відповідно, падає напруга, це означає, що треба обмежувати споживачів. Зростає споживання споживачів, осінь, і все це разом накладається.
5: До речі, ми як споживачі, чи ми в стані в певний позитивний спосіб впливати на цю ситуацію? Я пригадую позаминуле літо, аномально спекотне. Так, я пригадую теж інші періоди, коли була ось ця апеляція до користувачів, до нас з вами, зрештою. Та не вживайте надмірно струм, вимкніть кондиціонер. І все в такому стилі, я не буду переповідати, люди це пам'ятають. Це може допомогти на поточному етапі?
14: Ви знаєте, якщо бути відвертим, то великих результатів це не дає. Тобто всі ці звернення, вони, звісно, фігурували, але при цьому зниження споживання відбувалося на межі математичної похибки. І я так само продовжу закликати всіх максимально економити і намагатися не витрачати зайвої електроенергії, особливо в пікові години. Але, по суті, це не створює якогось такого додаткового, дуже суттєвого фактору. Особливо в умовах, коли люди не мають електрики, скажімо, 4 години поспіль, то тут скоріше треба вже казати про те, що коли вас включили, не намагайтеся включати всі електроперебори одночасно, бо це знов-таки може пошкодити енергосистему вашого конкретного будинку або вашого конкретного кварталу, і тоді ви будете набагато більший клопіт мати, ніж просто регулярні відключення. Бо це буде означати, що треба ремонтувати щось, що там біля вашого будинку стоїть, і скільки це займе часу, прямо зараз прогнозувати неможливо.
5: Якщо говорити в цілому про готовність, скажімо, споживацької інфраструктури, наскільки вона готова? Та, бо є щось таке, як там великі енергогенеруючі мережі, і про це треба говорити, але поза як ми вже зійшли на цей рівень такий, ну, прикладний, скажімо, так, до чого ми можемо підготуватися, до чого, зрештою, і домогосподарства, і, ну, можливо, муніципалітети, локальна влада мала би підготуватися?
14: Ну, давайте будемо відвертими. Ключове – це захист критичної інфраструктури. Бо так чи інакше, ми з вами вже добре знаємо, що вижити в умовах відсутності електрики там по 4, по 6 годин ми точно можемо. Там більша частина українців, і особливо киян там, і одеситів, які найбільше насправді страждають зараз, якщо не брати прифронтову зону, то всі ми вже знаємо, що робити, щоб там 4 години без електрики провести доволі комфортно і нормально. Головна задача – це утримати водопостачання, головна задача – це утримати теплопостачання. І саме там і були в це міжсезоння сконцентровані основні зусилля, і вони були значно більш концентровані, ніж будь-який інший рік до того під час війни. Тому що, скажімо, тільки Київ, який в середньому витрачав там близько 2 мільярдів гривень на підготовку до сезону, цього року вже витратив майже 16 мільярдів і збирається витратити ще досить значні суми для того, щоб убезпечити водопостачання, убезпечити теплову систему, щоб вона працювала, навіть якщо в нас там геть зовсім кепсько зі всім іншим, якщо побиті високовольтні мережі, то щоб Київ міг внутрішньою генерацією, розподіленою внутрішньою генерацією забезпечити роботу тепла і води. І тут дуже багато зроблено, там не можна сказати, що зроблені всі 100%, не можна сказати, що в нас є там 100% гарантії, що все буде добре, і удари передбачити часом теж досить складно, але тим не менш дуже багато зроблено. Це факт.
5: Напередодні журналісти проєкту «Схеми» отримали копію перехопленого Україною російського документа. Він стосується їхніх, скажімо так, їхніх планів на найближчу перспективу, на найближчі кілька місяців. Та про що там йдеться? Ну, по-перше, це плани, які передбачають атаку великих гідроелектростанцій і АЕС. Це Південноукраїнська, Рівненська і Хмельницька. Також теплоелектроцентралі, централі і ТЕС, підстанції і котелень та водоканалів. Ну і так само вони, тобто журналісти подають тут певну, ну певний підрахунок. Та 770 дронів, 170 авіабомб і 75 балістичних ракет для того, аби знищити щонайменше 60 цілей української енергетики. Наскільки вам правдоподібним це видається? І зрештою, чи можна, маючи ось такі, ось такий матеріал в розпорядженні, до чогось готуватися?
14: Ну, по-перше, цей матеріал був доступний ще влітку, і це не є чимось новим. Такий документ з'являється у московитів кожного року. З 23-го року вони готують такі документи. Дякувати Богові, українська розвідка вміє працювати, тому ми завжди мали можливість розуміти їх ключові ключові фокуси. І саме з урахуванням в тому числі цього знання, але не тільки, і були сплановані всі захисні заходи, які, власне, реалізовувались. Інша справа, що ще раз, нам не вистачає грошей, нам не вистачає людей, і це об'єктивна ситуація, тому що роботи дуже багато, а ну, ресурсів вкрай обмежена кількість. Наприклад, просто щоб захистити ключові елементи київського енерговузла, треба було цього року побудувати додатковий фізичний захист на 57 об'єктах. Це ті, що встигли побудувати. А треба би, так, в ідеальному світі, ще стільки ж.
5: Ще стільки ж, ну так, це план ідеальний, але, на жаль, знаєте, ми як в принципі в будь-якій класичній схемі до ідеалу прагнемо, але розуміємо, що це ну десь там утопічно. Володимир Зеленський напередодні заявив про те, що однією з ключових цілей масованого удару напередодні була енергетика. Це абсолютно зрозуміло, і це щось, із чого ми почали нашу з вами розмову, та тому що ну є кондиція, скажімо, там електромереж і ось ці відімкнення струму, так, але я тут пригадаю осінь поза минулого року, так, і інформацію про те, що європейські партнери можуть нас підтримати, наприклад, технікою, наприклад, устаткуванням. І тоді, ну, наприклад, литовці передавали певні елементи, які стосуються живлення, які стосуються там потенційного знищення енергетичної інфраструктури. Вони не були єдиними, але я просто пригадав цей жест саме від Вільнюса. Він мені тоді здався дуже таким правильним і красномовним. Що зараз або як зараз можуть нас підтримати такі партнери?
14: Ну, давайте я розділю відповідь на кілька частин, тому що з одного боку ми дійсно отримуємо величезну підтримку, і ми за неї вдячні. І велика кількість техніки передана була цього року багатьма країнами, Німеччиною, знов Балтами, іншими країнами колишнього так званої Ради економічної взаємодопомоги, тобто фактично зони контролю Радянського Союзу, де повністю співпадають з нами стандарти, але і інші країни, Нідерланди, Швейцарія, Царія, Японія великий, дуже великий партнер України в цьому процесі. Це з одного боку багато надано і грошей, і обладнання, і це факт. Але одночасно є і певні проблеми, тому що, наприклад, той інструмент, який визначений Європейською комісією, так званий фонд підтримки енергетики, отримавши досить великі гроші, і я вам просто конкретний приклад зараз навожу, там без зайвих деталей, але в березні були профінансовані закупки певного обладнання, яке сьогодні б нам було дуже доцільно мати, але, на жаль, на сьогодні цей фонд встиг тільки підписати контракти. І то не по всіх позиціях, отримавши гроші в березні. І я вважаю, що зараз Європейському Союзу треба переглядати дуже суттєво механізми підтримки саме в цій галузі, тому що ми інакше просто не встигаємо за атаками. Нам виділяють гроші, а механізми закупки того обладнання, на яке треба за ці гроші закупити, не стільки повільні, що протягом 7-8 місяців ми не встигаємо не те, що отримати обладнання, а навіть отримати гарантію, що підписані контракти і що воно виробляється. А це означає, а його ще виробляти 6-7-8 місяців. Тому тут, безумовно, зараз Європейському Союзу ну дуже важливо попрацювати над швидкістю, гнучкістю і здатністю адаптуватись до реалій.
5: Прем'єр Корецький напередодні говорив про захист енергооб'єктів, говорить про те, що він буде краще там функціонувати або краще виглядатиме, аніж це було попередньо. І в цілому ми маємо нині вищий рівень готовності до потенційних атак росіян. Власне, яким чином ось ця готовність вимірюється, чи ви розумієте той алгоритм, з яким підходять в уряді?
14: Ну, буду відвертим, в мене є певні питання до алгоритмів, тому що методології, скажімо так, ще опрацьовуються. Я погоджуюсь з загальною оцінкою. Ми значно краще готові, ніж до минулого, скажімо, опалювального сезону, і це правда. Зроблено набагато більше. Але одночасно прямо зараз виникло кілька суттєвих проблем. Там, наприклад, багато муніципальних проєктів, які мають бути завершені протягом наступних тижнів для того, щоб бути готовими до опалювального сезону або там, скажімо, до грудня мають бути встановлені певні елементи обладнання і захисту, вони зараз фактично заблоковані, тому що уряд зупинив проплати і казначейство просто не проводить проплати по дуже багатьом позиціях, в тому числі муніципальних, які, власне, за гроші міських бюджетів мали б робитися. І для Києва, наприклад, це зараз взагалі критична історія, тому що є обладнання, яке виготовлено і чекає останньої оплати для того, щоб приїхати в Київ, і воно критичне, а Київ не може заплатити, бо рахунки заблоковані через нестачу грошей уряду. І це величезний виклик прямо зараз, який уряду, безумовно, треба вирішувати. Я знаю, що прем'єр там приділяє цьому увагу і над цим працюють, але це прям критично зараз.
5: Опалювальний сезон. Є заява від заступника голови Київської міської адміністрації Петра Пантелєєва. Тут я одразу маю перепросити у аудиторії, яка слухає нас споза меж Києва. Розумію, що там ситуація може бути там приблизно подібною, але тут давайте подивимось на це, ну, схемат.

0: І от приблизно на таких умовах починаєте думати, що час оголосити опалювальний сезон. Безумовно, чим пізніше ми його розпочнемо, якщо тепла погода, тим краще. Це тут немає жодних сумнівів.
1: А щодо цієї підготовки, так? Тому що, ну, ми розуміємо, що літом готуються, ми можемо спостерігати певних людей, які, знаєте, так вбрані характерно в спеціальному одязі, які якраз і займаються тепломережами, електромережами. Ну, але от станом на зараз, ми маємо 8-й день жовтня. До чого ще можна готуватися? І чи правильно я розумію, що всі роботи до цього часу вже, ну, мали би бути, якщо не завершеними, то принаймні там на фінальному етапі?
0: Знаєте, і так, і ні. Якщо казати про суто технічну підготовку стандартну, то вона вже безумовно завершена. Але цього року, я думаю, багато хто з слухачів, в тому числі, чув про плани стійкості, які були розроблені. Які були розроблені дуже амбітними, і в результаті всі зрозуміли, що за один рік весь необхідний комплекс заходів для того, щоб убезпечити наші міста від атак по критичній інфраструктурі, просто фізично і ресурсно неможливо реалізувати. Тому ці плани зараз затверджені в трьорічному форматі, і відповідно зараз нічого не зупиняється, і багато робіт, які пов'язані з встановленням резервного живлення, які пов'язані з встановленням резервного теплового живлення і теплового обладнання. Велика робота йде над тим, щоб диверсифікувати джерела тепла, особливо в тих районах, де ТЕЦ основний постачальник, відповідно, якщо вони будуть пошкоджені чи зруйновані, нам треба мати альтернативу. Всі ці роботи продовжуються, і вони будуть продовжуватись всю зиму, себто зараз нічого не зупиняється. І досить велика кількість об'єктів мають бути завершені до грудня, часом до січня, бо знов таки статистика показує, що останні роки до грудня ми не мали холодів суттєвих. І до середини грудня ще можна зробити дуже багато для того, щоб січень і лютий, які критичні з точки зору температури, як показує статистика останніх років, ми зробили більше, ніж ми вже маємо. І це дійсно такий шанс в нас є, і роботи дійсно ведуться дуже активно, там сотні людей працюють щоденно.
1: Ну, ми їх спостерігаємо так на вулицях. Я думаю, варто бути їм за це вдячними. Олександр Харченко, нагадаю, директор Центру досліджень енергетики. За мить новини, Інна Марецька, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільній

0: І часи. Час переходити до АРКС на правах реклами.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський повідомив, що українські перемовники у п'ятницю та в суботу перебуватимуть у Сполучених Штатах для переговорів з американською стороною. Президент також прокоментував заяви Марко Рубіо про глухий кут у мирних переговорах. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, щоб пропонувати їй економічну співпрацю. Не можна з одного боку домовлятися з Росією про якісь економічні проекти на майбутнє, а з іншого боку говорити про дипломатичну глухий кут. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому свою економіку, зашийте Росії рота, не годуйте її продажами, накладіть санкції на їхню зброю, закликав Зеленський. Безпілотники атакують найбільший нафтопереробний завод Росії – Омський НПЗ, повідомляють місцеві жителі. Раніше в Омській області оголосили безпілотну небезпеку. Влада заявляла про можливе обмеження використання мобільного інтернету. Також обмеження запровадили в Омському аеропорту. До цього на території всього Уральського федерального округу було запроваджено режим безпілотної небезпеки. Атаку підтвердив губернатор Віталій Хоценко. На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску «Біла церква Сігету Мармацієї», повідомив міністр відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. Це перший новий автомобільний перехід на Закарпатті за майже 20 років. На першому етапі він зможе пропускати до 400 легкових автомобілів за добу. Згодом пункт пропуску планують розширити для автобусів та вантажівок. Тепер Європротокол при незначних ДТП можна оформити в Дії, повідомляє МВС. Онлайн оформлення доступне, якщо у ДТП брали участь лише 2 автомобілі, немає загиблих чи травмованих, а обидва водії мають чинні поліси обов'язкового страхування, йдеться в повідомленні поліції. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави в розмірі 20 мільйонів гривень. Про це повідомляють журналісти проекту «Схеми». За даними слідства, посадовиця є підозрюваною у справі «Форест Гамп» щодо легалізації коштів злочинного угруповування, куди також входили екс-нардеп та керівники Держбанку. Понад 10 мільйонів гривень застави внесли сама Мудра та її цивільний чоловік, посадовець НБУ Павло Поляруша. арешту суми сплатили співачка Марія Скабаланович і Луцька приватна компанія, повідомляють схеми. У Києві відновили проект «Площа зірок». Іменну зірку отримала Ярослава Махучих. Вперше з 2021 року відкрили нові іменні таблички на площі зірок біля ТРЦ «Гулівер» у Києві. Однією з них відзначили олімпійську чемпіонку та рекордсменку світу зі стрибків у висоту Ярославу Магучих. Також свої зірки отримали олімпійські чемпіони з фехтування Григорій Кріс, чемпіон світу з боксу за версією WBO Сергій Дзіндзірук і багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова. Проект «Площа зірок» заснували у 2015 році, щоб відзначати українців за вагомі досягнення у сфері театру і кіно, музики та спорту. Після початку повномасштабного вторгнення його призупинили. Ну і на сам кінець про те, що Нобелівську премію з літератури отримала канадська поетеса та есеїстка Енн Карсон. Комітет відзначив її за сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. 76-річна поетеса відома творами, що перебувають на перетині поезії, художньої та наукової літератури. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Я запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Дивитися нас можете на нашій YouTube-сторінці Радіо НВ. В найближчу годину обговоримо воєнні здобутки України, зокрема, якщо ми говоримо про Добропільський напрямок, тому що в другій половині цієї ефірної години буде представник корпусу Азов. Власне, саме щодо азовців, зараз стосується найактивніша робота противника. Буквально за останні три дні в зоні відповідальності угруповання військ сил Азов українські воїни знешкодили понад 1000 російських загарбників, із яких 702 окупанти ліквідовано. Тобто це одні з найвищих добових показників втрат противника. Про це поговоримо в другій половині цієї ефірної години, а в першій я би хотів обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях, зокрема півдня нашої країни, Запорізька, південь Донецької області, тому що другим таким яскравим епізодом, статистичним епізодом нинішніх, я би так сказав, визвольних змагань української держави і українського війська від ярма загарбників на тимчасово окупованих територіях є фантастично велика кількість знищених автомобілів, автомобільної техніки противника, тієї, якою вони здійснюють свою логістику. Французький осінтер Клеман Молен підрахував, що у вересні взагалі було досягнуто рекорду мідлстрайкових ударів на ключових трасах, якими росіяни здійснюють логістику. Найбільш такою ключовою є ось та така такий так званий коридор сухопутний до Криму, що проходить, зокрема, через територію Запорізької області, траса Р-280, яку росіяни називають дуже неприглядним словом Новоросія, паршиве, чесно кажучи, сухопутний коридор в лапках візьмімо, та й так і узгодимо. Так от, на цих всіх трасах в вересні було досягнуто рекорд верифікованих уражень техніки противника. І загалом, якщо так чесно кажучи, кілька днів тому в графі втрат автотранспорту від Генерального штабу в росіян було мінус 727 автомобілів, буквально сьогодні 667 автомобілів. Тож говоримо з людиною, чия робота, чия мережа, скажімо так, чия діяльність пов'язана з тим, щоб відстежувати рухи противника по цих логістичних артеріях. Це Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. До нас доєднується. Петре, добрий день.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що ви долучилися. Розкажіть, направду, якби, що ж все ж таки відбувається оце на південних тимчасово окупованих територіях нашої держави з логістикою противника, тому що ви і ваш центр неодноразово ви публікуєте, в принципі, ті дані по переміщенню, наприклад, техніки противника через Маріуполь, де інде, на Пологи, в інші напрямки, Волноваха. Зараз це продовжується такі ж самі, скажімо, що так, потоки техніки, чи все ж таки ці мідлстрайкові ураження, які демонструють наші бійці, вони суттєво проріджують, скажімо так, сито цієї техніки?
2: Ну, вони суттєво змінюють, принаймні, сам порядок перекидання і сам підхід, який використовують росіяни з точки зору перекидання військової техніки і переміщення військових конвоїв. Зрозуміло, що це вносить велике достатньо коригування і не змінює напрямки. Напрямки продовжують залежати все ж таки від того, яка пріоритетність у росіян. Що фактично змінилось? Ну, по-перше, ми не бачимо перекидання великими колонами, які ще півроку тому було достатньо притаманно росіянам. Колонну, конвой там кількістю 10 плюс вантажівок за один раз, ну фактично на сьогоднішній день це якийсь раритет насправді. Змінюють вони і часи перекидання, намагаючись все ж таки максимально використовувати темну добу з одного боку і порогові такі часи, мається на увазі схід, захід сонця, і, о, плюс-мінус. І уникати той самої сукупності трас, які називаються сухопутний коридор, який ми тягнемо з Росії як трасу Р, а це, да, сукупність наших трас М-15 і М-41, насправді. Ну, от вони намагаються максимально уникати, використовувати сільські дороги, використовувати об'їзди. Через це Росія вкладає зараз досить великий ресурс в розбудову, асфальтування і підготовку інших доріг. Наскільки це там їх врятує, ну, це дуже спірне, щонайменше питання, тому що рано чи пізно це стає відомим, але коригування відповідно вносяться. Щодо уражень і щодо результативності цієї роботи, мені здається, дуже показово. Цього понеділка ми фіксували, розповідали про це, що за нашими інсайдами вперше росіяни військові отримали пряму заборону на рух вздовж цієї траси сухопутного коридору, так званого, починаючи від точки Маріуполь і закінчуючи точкою Мелітополь. Це означає, що основною трасою саме вони не могли рухатися, всі перекидання відбувались, ну, якимись другорядними дорогами, і вони мали перебудовувати маршрут. Це було пов'язано з великою кількістю ударів, з великою небезпекою, тому що був там певний проміжок часу, ну, відносного спокою в росіян все ж таки був на минулому тижні з точки зору наших мідлс страйків, але зараз це залишилось знову в минулому, і ми фіксуємо велику кількість. Є вже на цьому тижні, от кажу, що два рекорди зафіксовані. Перший рекорд, який я сказав, це заборона російським конвоям рухатись. Вона протрималась в понеділок, з вівторка її зняли, тому що неможливо. І друга, це було, там перекривало одночасно дві великих шматка траси, один від Бердянська до Маріуполя, майже до селища Мангуш було перекрито, пускали цивільний транспорт в об'їзд, і другий був в районі селища Перезовське, так само перекрите, там теж там плюс там 30 десь приблизно кілометрів йшло в об'їзд. Тобто до 100 кілометрів траси основної було перекрито от саме через удари. Насправді росіяни перекривають не стільки того, що вони бояться, що ми будемо вражати, скільки вони беруть паузу для того, щоб розтаскувати побиту і спалені вантажівки, які є, щоб, ну, не сильно драконити, так би мовити, тих, хто їде, там, з інформаційної точки зору. Тому дуже щільно. Цей тиждень взагалі дуже сильно і дуже багато спалених фур нашого боку, да, по сухопутному коридору. Дуже важка ситуація в росіян, і бачимо, що і військово, оце впливає вже, і на військове переміщення певне сповільнення ми бачимо, про тому, що там було накопичення особового складу, який відверто має їхати на фронт, але щось вони трошки затормозили, тому що, думаю, шукають шляхи, як це максимально безпечно для себе зробити.
1: Петре, така ще теза була заявлена буквально наприкінці, здається, минулого тижня від 7-го корпусу ДШВ, який, як відомо, зараз займає і опікується Голіпільською ділянкою фронту, а Голіпілля, як ми знаємо, теж пріоритетно постачається через напрямок Маріуполь, Волноваха і далі Голіполе. В ті райони, скажімо так, Велика Новосілка. І 7-й корпус говорив про те, що росіяни зараз проводять такі тестові заїзди, назвімо їх так в лапках, тестові заїзди механізованої складової, і цілком вірогідно, що чим глибшою ставатиме осінь, тим більше буде застосовано техніки, саме броньованої техніки противником, тому що зараз відбувається таке її акумулювання саме на напрямку. Чи фіксуєте ви такі переміщення, в тому числі через Маріуполь?
2: Ну, значною частиною те, про що каже 7-й корпус, це дійсно ми бачимо по переміщенням локальним, але ця броньована техніка, вона давно натягнута. Сказати, що зараз прям завозять її через Маріуполь великою кількістю, ні. Потрошки все ж таки вона є, ну, знову, яка техніка. Танки бачили останнім часом поодинокі випадки, але це дійсно раритетна історія, і дійсно вона рухається в бік Гуляйполя через Маріуполь, потім селище Нікольське, потім Розівка, Велика Новосілка, Новосілки, і туди розходиться далі до Гуляйполя у тому числі. Тобто так, росіяни натягують туди техніку, судячи за все, ну так, за звичкою, за досвідом вже, да, будуть пробувати або наступати, або стабілізувати там ситуацію. І до цього дійсно готуються. Це дійсно факт, абсолютно можу це підтвердити. Єдине, що да, можу сказати, що ми дійшли до того ступеню, що коли ми кажемо про переміщення військової техніки, саме броньованої, то мова буде йти про одночасне перевезення, ну, обмеженої кількості одиниць, по-перше, по-друге, іншого виду. Тому що, наприклад, там пару років назад, коли йшов Авдіївська операція, потім коли Вугледар був, то переміщення техніки це було так 10-15-20 тягачів, платформ, там по 2-3, ну, по 2 танки або по 2 БТР, умовно кажучи, да, тягнуло, то на сьогоднішній день такого нема. Але певну концентрацію сил з одного боку на Гуляйпільському напрямку, з іншого боку в районі умовного Степногірська-Оріхова, так можу підтвердити, останні пару тижнів ми фіксуємо, що і там росіяни дійсно дотягуються, стягуються. Частина їде з території Ростовської області, частина їде з переазовських таборів, куди вони відводили свої підрозділи на ротацію, от вона зараз має закінчуватись, судячи за тим, коли вона розпочалася, і вони мають рухатись далі по напрямкам. І, скоріш за все, вони залишаться на Запоріжжі, в окупованій частині будуть пробувати там, тому що північ Донецької області. І останнім часом ми бачимо, їде з іншого напрямку. Вони концентруються в таборах на Ростовській області, більше туди в бік Міллерова, тобто на північ області. І звідти вже переміщуються і на Добропілля, і переміщуються на бік там, Луганської області, в напрям Святогірська і так далі, далі, далі. Ну, тобто це наші корпуси і третій, і Азов, от в ці напрямки їде більше саме через Донецьк і Макіївку, аніж через Маріуполь останнім часом. Ну, це значною мірою пов'язано все ж таки, хто б там що не казав, а певні проблеми з мобілізацією, з набором росіянам, ну, відверто вони проглядуються, і тому в них вже не вистачає такої кількості, щоб по всім напрямкам перекидати. Тому, ну, поки так.
1: Повертаючись ще до траси, якою було накладено вето на пересування, так званий сухопутний коридор до Криму на території переважно Запорізької області, Петре, я бачу останнім часом з'являється відео, де от просто їдуть оператори, їдуть, мається на увазі, фурщики, водії цих машин, і знімають на телефон, як воно там все відбувається, ну, все це горить, палає, там мережі, ну так, жартома кажуть, це режим Mad Max-у, але на що я особливо звернув увагу, так це те, що все частіше і частіше перестаєш чути класичну російську мову. Тобто це навряд чи росіяни вже їздять, і це не люди з окупованих територій їздять, це переважно мігранти Середньої Азії. Ну, тобто це точно чути по мові, що це мігранти Середньої Азії. Виглядає на те, що от як росіяни, російські командири на фронті одноразових солдатів закидають, так і тут мігрантів закидають в це, ну, реально, якби логістично ударне пекло наших мідлстрайків. Чи є справді такий тренд, чи це просто там окремі відео, і з них не варто робити загального висновку?
2: Ну, якщо об'єктивно, то не варто. Тут насправді воно зрозуміло. Велика кількість росіян і велика кількість, умовно кажучи, проросіян, да, наших закупованих, то намагається там з Крима в першу чергу їздить. Але вони не знімаються на телефон. Вони навчені не знімати і з різних причин. Тому ми просто контент, який нам потрапляє, це здебільше або дійсно мігранти, які є, ну, заробляють цими ходками, і вони просто їдуть з далеких регіонів, там з Москви, умовно кажучи, да, не короткими шляхами перекидання, не короткими цими логістичними хвилями вони потрапляють на сухопутний коридор. Тому вони напугані, і тому вони знімають, для них це там диво дивне. Ті, хто там часто їздять, вони намагаються не знімати, вони знають, що за це можемо прилетіти від Федеральної служби безпеки, тому якось там трошки потише. Власне, чому іноді нам вдається така ілюзія, да, що і стає менше мідлстрайків, тому що не так багато цих відео порівняно з тим, як було на початку встановлення контролю. При тому, що кількість ударів наших зросла, а кількість там контенту, вона пропорційно зменшилась. Тому, ну, поки це ні. Але дійсно шукачів з іншого буду пригод стає більше. Стає більше чому? Тому що дуже велика кількість, ну, шалений заробіток насправді. Одна ходка з Ростова в Крим на сьогоднішній день коштує там 500 тисяч. Сплачують за одну ходку. Це грязними, там чистими виходить, якщо це не бензовоз, там до 250 тисяч чистого прибутку рублів. Раніше ці самі дальнобійники
1: на таку ходку... А гривня, щоб розуміла наша аудиторія, які це оплати?
2: Половину. Ну, це в принципі, в половину. Ну, тобто, чистий дохід, одна ходка у 600 кілометрів, да, вартує їм, умовно кажучи, 120-150 тисяч гривень. Звісно, вони будуть ризикувати. Але
1: ураження хорнутим, що може прилетіти по
2: тобі. Безумовно. Безумовно. Ну, тому такі, знаєш, такі собі флібустієри, які намагаються заробити, да, 21-го сторіччя. Доїхав, не доїхав, тому от по відео теж можна побачити, вони збиваються в групи, вони намагаються рухатись групами, уникати, вони створюють шалену небезпеку там цивільному автотранспорту, легковому, їм заважають оці мобільні вогневі групи, вони заважають мобільним вогневим групам. Ну, тобто, там такий собі хаос ще твориться насправді, але от заробітки зростають, і тому вони, тому іммігранти з'являються, да, ну, іноземці, тому що дуже легко заробити, здається. В принципі, там по статистиці, якщо так брати, то в день по сухопутному коридору проїжджає на сьогоднішній день десь від 800 до 1000 вантажівок в один кінець, по суті, тобто там до 2000 в обидва кінця. Зрозуміло, це велика кількість автотранспорту, ми вражаємо навіть при всіх підрахунках, ну там 10%, да, умовно кажучи. Ще залишається в процентному співвідношенні достатньо велика кількість шансу, що ти проскочиш. От вони намагаються проскочити, тому, на жаль, поки рухи не зупиняються.
1: Нагадую, що ми спілкуємося з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. Говоримо про ту ситуацію, яка нині складається на тимчасово окупованих територіях. Важливою темою, яку цього тижня теж підіймав командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, стосується вона того, що кількість втрат противника внаслідок уражень наших дронів від угруповання СБС стрімко зростає за останні місяці, якщо порівнювати жовтень до початок жовтня, до початку, наприклад, аналогічного періоду серпня, то це зростання плюс 70% за рахунок ураження дронами. Багато хто в цьому побачив факти прихованої мобілізації, але не тої такої яскравої, відкритої, масової, а прихованої мобілізації, але збільшення її динаміки. Петре, я боюся від вас почути відповідь, що ця динаміка в тому числі забезпечується людьми з окупованих територій. Так це чи ні?
2: Ні, не так. Ну, і в принципі, поки немає. Так я розумію, про що йдеться і про що всі розмовляють, поки немає такого зростання динаміки прихованої мобілізації. Є зміна підходу до мобілізації на території Російської Федерації, через що, можливо, ми бачимо зростання. Тобто відбуваються дивні дива з нашого боку, і це ламає цю логіку міфології, яка в нас іноді провокується. Тобто регіони фактично російські змінили підходи. Про що йдеться? Вони зменшують виплати, причому ми фіксуємо зменшення відплат, умовно, там з 3 мільйонів до 800 тисяч, як це коло булось, але зміна до більш примусового дійсно підходу є. Є мобілізаційне завдання на підприємства, є фактично і випадки бусифікації вже на території Російської Федерації, але це лише паростки, тому що вони розпочались ось-ось. Те, що стосується окупованих територій, основний мобілізаційний ресурс окупованих територій потенційний на сьогоднішній день, він спрямований на насичення так званих оцих мобільних вогневих груп, яка кількість там шаленим темпом зростає. Вони рано чи пізно опиняться на фронті. Це дуже погана історія з точки зору, що дійсно тут без примуса велика кількість чоловіків з окупованих територій іде підписує контракти. Тому що висока заробітна плата, їм там сплачують 220 тисяч на місяць, ну принаймні обіцяють, виплачують по 200 тисяч одноразово ці регіональної виплати і обіцяють, що вони не потраплять на фронт. Ну плюс це було ж тепло, да, був серпень, був початок вересня, тепло. Вони катаються на цих пікапах вантажівка, виглядає наче відносно безпечно. А от відсутність того відео, про що ми казали, гарантує, що вони думають, що це дійсно безпечно. Але от тут вони забирають людей. Сказати, що на окупованих територіях зараз йде там тотальна мобілізація, я такого не скажу. Чи готові вони до мобілізації? Безумовно, організаційно вони підготувались. І є ще одна ознака підготовки того, що ось-ось вона має розпочатись. Зараз іде масове звіряння даних по військоматах. На сьогоднішній день там повторно повістки для звірки даних на окупованих територіях, за нашими даними інсайдерськими, отримало до 70% військовозобов'язаних, да, тих, хто потенційно підпадає під мобілізацію. Це розпочалось на середині серпня і триває цей процес. Це означає, що ну не просто так, це оновлюються дані, і на Росії такі є такий самий процес, тільки там відношення трошки інакше, менше. Ну тобто Росія готується. Бо вона майже на старті, ця мобілізація, це факт, і на окупованих вона теж буде. Але, і, мабуть, що з окупованих вона розпочнеться, скоріш за все. Але, ну, поки ні. Поки я не можу сказати, що там є прояви от масової мобілізації для поповнення людей, які опиняються на лінії фронту.
1: Тоді я би ще, апелюючи до ваших постів у соцмережах, ви пишете, Петре, також про те, що росіяни, зокрема в Ростовському регіоні, на Ростові-на-Дону, оголосили так званий медіапризив, як вони зазначили. Це такий собі створення кадрового резерву медійників, які мають працювати на тимчасово окупованих територіях. Що воно таке?
2: Молодь залучають і вони перераховують знову ідеологічний вплив. Сенс в чому? Росіяни напрацювали, ми звертаємо з вами уваги здебільшого на всяких там умовних Скавєєвих, да, там, чи там щось там Соловйова, а насправді російська ідеологія, особливо через закон на окупованих територіях, а тепер вони це масштабують на регіони, вона працює через локальні медіа. Вони будують велику мережу, умовно кажучи, соцмереж серед молодих блогерів, от вони їх виховують, вони дають їм скіли, як це робити, вони дають їм у підсумку гроші, як це робити, створюють єдину мережу. Керують цим офіційно ТАСС російський, і от на зараз вони це саме з окупованих територій збирають цілу, ну, ціли групи таких молодіжних організацій, умовно кажучи, будуть їх навчати, потім вони повернуться і будуть розворачувати, знову ж таки, ідеологічний вплив. Це тестовий варіант. Знову тут окуповані території стають такою зоною соціального експерименту. Якщо він вдасться і якщо він буде вважатися вдалим, то він буде масштабований на територію всю Росію. Тобто ми спостерігаємо ці процеси, коли вплив офіційних, умовно кажучи, медіа, він стає меншим, тому що менше довіри, але більшим стає от з регіональних. Да? В принципі, у нас і в Україні така сама тенденція, і в світі така сама тенденція. Ти віриш людині, яка мешкає з тобою, умовно кажучи, в одному місті, і знає, про що вона каже, про що вона пише, розуміючи місцеві контенти. Це викликає більшу довіру. От це перебудовують росіяни і починають саме з окупованих територій. В принципі, там медіа-вплив на сьогоднішній день на окуповані території дуже великий. Дуже сильно вони з ним працюють насправді. Тут є різноманітні причини, чому це так є. А оце робота з молоддю – це майже основна частина цього проєкту, який стартував ось-ось. Це новий проєкт, його не було до того. Ресурс достатньо великий, опікуються їм, як я сказав, ТАСС, а це означає, що цим проєктом керує безпосередньо група олігархів цих Ковальчуків, які там медіа-магнати на Росії, і до яких, куди входить, власне, перший заступник адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. І зазвичай ці проекти, які вони запускають, вони підсумкують ефективними. Тому ми звертаємо на це увагу, тому що це ж не про дорослих, да? це про дітей на окупованих територіях і про підлітків. Тому що, знову ж таки, апелюючи до того, що ми розповідали, там на минулому тижні ми перший верифікований випадок з Маріуполя, що з юнармії цей дитина вже пішла в армію. Тобто люди, це підліток, який застав повномасштабне вторгнення в Маріуполі, і здавалось би, да, от він пішов вже воювати проти нас. Оце все результати цього впливу, і ці процеси, вони соціально важливі. Чому? Тому числі, тому що це в тому числі доказ геноцидальної колоніальної політики Російської Федерації. Ну, він дуже важливий нам до залучення до відповідальності.
1: Тобто це, я так розумію, що настільки якби про там суто супермедійників вони долучають до процесів, та, як ви кажете, не Скабєєвих, не Соловйових, а саме робота з молоддю в цьому контексті відбувається активно.
2: Ну так, да, вони роблять таких локальних Соловйових і шукають, хто це потенційно може зробити, так, щоб йому довіряли, щоб він подобався, щоб більше отримати розголошення. Тобто заходять не з федерального вже рівня, не з того телебачення, да, яке ми всі обговорюємо систематично, а з низового рівня, який розповсюджується по довірі. І вони от працюють саме з цим. Тобто Скабєєвих нових не буде. Це будуть якісь локальні Скабєєви, але більш неформальні, скажімо так.
1: Петре, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, був гостем нашого ефіру. Дякую, друзі, що і ви з нами, і довіряєте НВ. Залишайтеся далі, колеги продовжать ефір випуском новин. Ну, а я так само закликаю вас долучитися до збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим» на підтримку та потреби Сил безпеки та оборони України. Під кожним нашим відео на YouTube є відповідне посилання на монобанку такого збору. Тож долучайтеся і точно не цурайтеся, не проходьте, як то кажуть, осторонь та повз. Новини. Потім, як я і обіцяв, буде розмова вже про азовську роботу на Добропільській ділянці фронту, найбільш активну ділянку станом на сьогоднішній день.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо, ви на хвилях Радіо НВ. Я запрошую усіх доєднуватися до прослуховування та перегляду. Перегляду – це опція доступна для користувачів YouTube і підписників YouTube-сторінки Радіо НВ. Там ви можете подивитися безпосередньо бесіду з представником корпусу Азов, це друг Лакі, тимчасово виконувач обов'язків командира 41-го полку безпілотних систем «Пілум» у складі корпусу. Цікавий підрозділ, який, до речі, відносно будемо говорити такий новий, наскільки це можна говорити про вже залученість до бойових дій, хто там у нас нові, не нові. Я веду до того, що це підрозділ, який створювався вже у складі корпусу, коли було створено корпус Азов. У нас корпуси, по суті, що ще молоді, а вони вже зараз масштабовуються до угруповань, що ми теж знаємо про Азов. Будемо говорити про роботу в смузі відповідальності полку, Добропільський напрямок, очевидно, найскладніший напрямок станом на сьогодні, про задачі такого полку саме корпусного рівня. Отже, друг Лаки з нами, командир цього підрозділу. Добрий день вам.
4: Доброго дня, слава Україні, всіх вітаю.
1: Героям слава, дякую, що ви долучилися. Хотів би поговорити, власне, про ту технологічну, знаєте, на зараз багато говорять, технологічна війна, люди обговорюють принципи, формати, стратегії, які подаються новим головкомом в частині технологічної війни. Багато є обговорень про те, а як технології мають змінювати поле бою, що, мовляв, піхотинці мають заміняти сенсори. От я думаю, що ми зараз з вами спробуємо максимально фахово від вас почути відповіді на ці всі виклики, які ми в сьогоднішньому часі спостерігаємо, Лакі. Давайте ми, напевно, розпочнемо з того, що на днях буквально я бачив якусь фантастичну статистику, насправді рекордну, по кількості уражених автомобілів противника легкої автомобільної техніки, понад 700 одиниць за добу. І це трошечки не в'яжеться, напевно, для публіки, тому що з одного боку, нібито відео уражень на мідлострайкову глибину російських автівок стало менше, а статистика знищення, вона просто шалено велика. Поговоримо про цю мідлострайкову глибину, тому що, як я розумію, виходячи з цієї статистики, ну вона геть зовсім не зменшується, навпаки, збільшується. Ну а азовці, власне кажучи, це саме ті підрозділи, які одним із перших почали застосовувати або проявили для публіки застосування тих же дронів Hornet, які в нас працюють на мідлстрайкову глибину. Отже, друже Лакі, що в нас зараз по мідлстрайках? Який формат роботи? Чи правильно я роблю висновок, що вони удари ними не зменшуються, аж навпаки йдуть вгору?
4: Да, саме так, правильно розумієш. Зменшення кількості ударів відсутнє, воно йде на рівні, а то й збільшується, в залежності, теж, від тенденції. І так, як ми почали говорити за технологічну складову, технології не стоять на місці, вони модернізуються, і ми маємо дещо більше засобів, які можемо працювати на глибину. І якщо ми беремо конкретно от в розрізі питання автівок, да, легкова автомобільна техніка противника, і розділяємо зони на тактичну зону, на зону оперативну і стратегічну зону, то от їх переїзд з стратегічної до тактичної зони, оцей кусок оперативної, да, там, умовно кажучи, від 30 до 300 кілометрів, він знаходиться під таким ковпаком, під близько контролем, за яким ми маємо розвіддані, за яким ми маємо певне спостереження, і маємо виявлення руху техніки, і ми їх можемо вражати. І правильно кажучи, що безпосередньо по всій смузі оборони 700 плюс автівок, вони знищуються. І знищуються вони в такому форматі. Противник постійно намагається їх наростити, щоб пришвидшити розгортання своїх військ, підвіз піхоти і проводити більше, намагатися проводити більше інфільтрацію. Але завдяки цьому ходу, використанню мідлстрайків, використанню технологій, зміни тактики, апробації нових методів і способів доведення тих чи інших бойових дій, так, ми маємо ту можливість, що ми знищуємо їхню техніку, як легку, так і важку.
1: Ну, а якщо ми говоримо зараз насправді про застосування і удари, точніше, по противнику і по його фурам, по легковому автомобільному транспорту, він їх використовує для того, щоб підвозити піхоту, підвозити боєприпаси, я так розумію, там, скажімо, підвозити ті ж самі БПЛА. Тобто вони зараз не мають зосередження таких великих складів матеріально-технічного і іншого забезпечення при фронтовій ділянці. Вони це все зараз перекинули на певну дистанцію, правильно? І возять це все якраз таки вантажівками.
4: Да, таким форматом, ну, зрозуміло, хід війни змінюється. Ми, що варто сказати, ми поважаємо противника. Це професійна армія, яка має свої підходи, вона швидко адаптується. І вже те, що ми, якщо будемо порівнювати 24-25 рік з сьогоденням, воно практично повністю змінилося. Немає вже там центральних таких складів, немає таких центральних хабів. Це все більше розосереджено по ділянкам, на яких вони намагаються пересуватися і рухатись. Вірно підмічено, що вони використовуються як для підвозу піхоти, як для підвозу логістики, там провізія, боєкомплекти і тому подібне. І саме важливе, то що саме важливе, і воно завжди буде живити армію, це пальне. Вони намагаються максимальну кількість пального підвозити, тому що ми можемо розуміти, що кожному піхотинцю, який знаходиться на тих пунктах накопичення чи районах зосередження, потрібен суто генератор, щоб просто або підзарядитися, підзарядити радіостанцію, підзарядити якогось дрона, зігрітися і тому подібне. І вони постійно намагаються збільшити кількість цистерн, кількість вантажівок, які будуть їм перевозити. Недавно, буквально влітку, з'явилось таке поняття як каністрінг. Вівся він на засобах масової інформації, таке поняття. Це пішло від нашого напрямку, удару Добропільського, коли противник перестав перевозити своє пальне колонами. Вони почали це розвозити маленькими автівками, маленькими фурами, вже по каністрам, щоб максимально швидко приїхати, просто фізично їх викидати з автівки і уїхати. Щоб не було такого скупчення не народу, не скупчення автівок, і була менша ціль для враження. От вони переходять на такий більш мікроменеджмент для управління своїми військами.
1: Ну так, але я, ну, тут говорите про якусь таку дрібну тактичну діяльність, коли ми говоримо про заправку, наприклад, елементарного генератора. Там кілька літрів залити, та й вже ти заряджаєш свої батареї. Невже справді ось ці удари мідлстрайкового формату, які проводите ви, ваші побратими, вони впливають настільки, ну, на такі мікродеталі, що оператор дрона, грубо кажучи, не може зарядити свою батарею чи екофлошку?
4: Вони безумовно впливають. Якщо ми візьмемо статистику, на нашому напрямку співвідношення противника з нами 1:6. 1:6, 1:7. От проти нас воює три армії. Три армії, які, ну, ми можемо зрозуміти, це величезний механізм, де піхотинець там і пілот, це просто дрібні винтики оцього всього механізму. Його потрібно забезпечувати. Чим більше людей, тим більше забезпечення. Вони тісняться всю нашу полосу, і вони попадають в ті самі райони, тобто ті самі маршрути. Ну, вони не прокладають нові дороги, вони не асфальтують. Тобто це ті маршрути, які вони були. Наша задача – тримати їх під контролем, вражати їх і виявляти. Точніше, виявляти і потім вражати. Це, безумовно, дає гарний на них вплив. Він заставляє противника задумуватися над майбутніми його діями. Він завдяки цьому швидко починає адаптуватися і придумувати нові техніки. Перевозка вночі. Всі бачили ці картинки, коли вони фарбували фуру в чорно-білі квадратики, щоб їх не виявили там штучний інтелект, на такому форматі не було захоплення. Тобто вони намагаються модернізуватися і адаптовуватися під наші враження, і відповідно ми намагаємось адаптуватися під їхні зміни. Тобто, грубо кажучи, дія, результат, протидія. От таким форматом воно зараз проходить.
1: Тоді я, повертаючись до тієї тези, про яку ви говорили, про цей перехід зі стратегічного на оперативний рівень, що треба там тримати під ковпаком росіян, це який кілометраж йдеться про перебування їх під ковпаком?
4: Різний кілометраж, але я взяв би золоту таку цифру, яка буде саме конкретно для нас, для нашого підрозділу, це район плюс-мінус 200 кілометрів. Оце саме той район, з якого проходять основні ділянки і магістралі, розосередження їхньої логістики. Без логістики не буде фронту, не буде війська, не буде нічого. Все тримається на логістиці, на основних стовбах, так само речової, продовольчої, служби, ПММ і тому подібне. Воно все тримається на цьому. Якщо його не буде, і ми будемо його стримувати на заборону, знищувати, противник буде зменшувати свої темпи наступу і буде відмовлятися від так званих наступів, від так званої інфільтрації, штурмів. Він буде переходити до оборони вимушено. Що обов'язково, підчеркую, вимушено має до цього переходити. І також важливо з того, як уже командувач групування військ Азов, друг Редіс, зазначав, що противник не досягнув оперативних успіхів, він досягнув малі тактичні успіхи за рахунок піхоти, просто накопичення живої сили, яка постійно вмирає.
1: Ну, ділянці Добропільського фронту, так?
4: Да. І в такому форматі ми можемо побачити, кількість вбитих росте постійно, було 120-130, вже 140 чоловік на день в них гине, 140 військовослужбовців РФ постійно гине, кожен день. Тобто це така гарна експонента, яка постійно збільшується.
1: І ви це пов'язуєте саме з таким от перебуванням під ковпаком і дострайковими ударами, в тому числі.
4: В тому числі так.
1: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з тимчасово виконуючим обов'язки командира 41-го полку безпілотних систем «Пілум» у складі корпусу «Азов». Це полк, який спеціально був створений у складі саме вже корпусу «Азов» для того, щоб виконувати, ну, в тому числі, як ми розуміємо і чуємо з нашої бесіди, задачі такого мідлстрайкового формату. І це, насправді, певна особливість нової, скажімо так, структури українського війська, тому що, коли ми говоримо про корпуси, справді, ми зараз вже рухаємося до угруповань військ нового, осучасненого формату. Зокрема, вже колишній командир корпусу Редіс, він перейшов на керування цілим угрупованням військ. Але в нас по факту ще корпуси, це доволі молоді організми, де теж треба знаходити свої найбільш робочі деталі. Так, є корпуси, які вирвалися уперед, той же Азов, звісно, і неодноразово я чув таку тезу, Лакі, про те, що, ну, направду, якби корпус, це наша там має бути основна ланка, не те, щоб автономна, але доволі самостійна у своїх спроможностях та можливостях, і ці спроможності та можливості треба формувати саме конкретно і капітально саме підрозділами корпусного рівня, як от полк безпілотних систем, ну там ще можна згадувати про штурмові окремі полки, про інші підрозділи саме корпусного рівня, тобто не ті, що з бригади десь виривають, а саме як резерв командира корпусу, який в межах своєї відповідальності, смуги фронту робить, як кажуть ваші побратими, їхній слоган 7-го корпусу ДШВ, роблять вітер. Так от, коли ми кажемо про полки безпілотних систем у підпорядкуванні саме корпусу, це, знову ж таки кажу, це своєрідне ноу-хау, хоча воно було зрозуміло, що воно має з'явитися. Які у вас відтак покладаються задачі на вас, якщо навіть міряти і співставляти з тими ж задачами, по-перше, батальйонів безпілотних систем у складі бригад лінійних, які тримають фронт, а по-друге, угруповання сил безпілотних систем, тому що, здавалося б, тут може бути якесь дублювання функцій. Але, насправді, як розподіляється оця от відповідальність трьох нашарувань різних безпілотних підрозділів? Поясніть нам, щоб ми зрозуміли.
4: От, якщо згадувати то, що ми сказали, корпус відносно недавно створений, тобто корпусу зараз півтора року, завдяки управлінню ми маємо таке, як правильно сказав, нашарування, це синхронізована модель управління, де ми розуміємо, так, є роти ударних безпілотних комплексів, батальйони ББС, та, і вже полки безпілотних систем, ну і безпосередньо в смугах працюють інші структурні підрозділи. Ми маємо зрозуміти основні завдання, і вони покладаються як в інструкції, так і, можна сказати, функціональні обов'язки оцих батальйонів і рот. Вони відповідають за лінію бойового зіткнення і смуги відповідальності своїх бригад. Тобто їхня головна задача – це знищення противника, знищення піхоти, надання можливості довше жити і спасати свою власну піхоту, свій особовий склад від навали противника, відбиття штурмів. Завдання безпосередньо полку – це надання допомоги в крутних ситуаціях, там, де противник сконцентровує свої сили, виявляти його на підходах, як ми говорили з вами тільки що, переходи це з оперативної там тактичну зону, їхнє виявлення, да, завдяки розвідки, завдяки іншим джерелам, які можемо виявляти, виявлення їх і поетапне враження, як воно проводиться. Грубо кажучи, це така модель, де ми розуміємо, де противник буде висуватися, де він буде перебудовуватися, де він буде рухатися. І на цих етапах наша задача максимально їх вразити, максимально їм заваду, розвивати свій наступ. І щоб до лінії бойового зіткнення надходило якомога найменше кількості особового складу. Щоб їхні райони накопичення були послаблені. і форматом, якщо на прикладі буде заходити...
1: То ви виступаєте таким собі ситом, через яке приходить зменшення противника вже безпосередньо до бригад.
4: Так, фільтруємо їх до переходу до бригад.
1: А як координація з силами безпілотних систем? Тому що там теж специфічні полки, які теж мають мідлстрайкові спроможності та потужності. Чи не дублюються ваші функції з ними?
4: Перш за все координується безпосередньо з корпусу, вже з управління військ. Координується, а ця робота в залежності, це робота в смузі в операційній зоні корпусу, чи це буде в операційній зоні безпосередньо груповування військ проводиться, та чи інша задача. І, як правило, у нас це проходить на рівні корпусу. Так як ми корпусний підрозділ, все йде управління з корпусу. Там координується, там іде планування щоденне, там іде постійна координація наших підрозділів, наших дій. І, відповідно, ми проводимо як планові удари, так і позапланові, які виявляються на протязі доби.
1: Тоді, в такому випадку, я би ще хотів обов'язково поговорити, як ми говоримо, там концепт технологічної війни. Лакі, я чую останнім часом таку тезу, дуже важливу від тих передових наших технологічних підрозділів, які десь вирвалися вперед в порівнянні, там, наприклад, з побратимами, що зараз ми вже впираємося не в те, що якась буде фантастично нереальна технологія, яка буде вирішувати ситуацію. Ну, її, в принципі, ніколи не було. Але по факту, що ми вже зараз вперлися в питання стелі технологій і вирішують далі системи. А найперше – люди, які формують ці певні системи. Тобто, коли система виявляється ефективною, то тоді можна і противника зупиняти, і з трьома арміями воювати, от як ви згадували, в своїй смузі. З огляду на те, що поки я став запитання, ви хитали головою ствердно, я підозрюю, що ви цю тезу підтримуєте, але чому виклики формування саме таких систем?
4: Ми маємо розуміти, що технологія – це, так би мовити, зараз панацея, яка вирішує певні проблематики. І немає такої ще технології, яка може покласти цьому кінець. Ми до цього всі йдемо, всі намагаємося щось розробити, але... Завдяки цьому стрімкому прогресу, стрімкому розвитку тих технологій, ми маємо все більш детально перевіряти і практично застосовувати. І тут вже покладається саме на таку, мовити, тактику застосування цих технологій, що вона має бути пов'язана між собою. Зараз не дуже ефективний формат польоту одного, наприклад, FPV-дрону до противника. Це має бути змішана тактика, змішаних дій, яка і буде приносити ті чи інші результати.
1: О, тут про формування саме систем, я ще теж чую такий відгук, що, ну, безперечно, що системи неможливі без людей, без якісних людей, які це можуть формувати. Ви формувалися з нуля, по суті, як полк, і цікаво було почути ваш відгук про те, як зараз, з якими викликами стикаєтеся, про те, що, ну, Азов, безперечно, це один з найбільш медійних підрозділів, по-друге, до пори до часу здавалося, що от полки безпілотних систем – це щось, ну, більш безпечне, напевно, що для людини, яка з цивільного життя заходить, керувати роботами безпечніше, ніж, наприклад, бути штурмовиком. Так воно чи ні? З якими викликами стикалися? Де брали кадри? І як вас це вдавалося, скажімо так, рекрутингова кампанія? Тому що мені здається, що зараз, та врешті, давайте будемо відверті і чесні. Розмова, яку ми з вами проводимо, вона в тому числі направлена на те, щоб показати людям, які ще не військо або не з військом якось, ну що армія, якби це не є вирок, квиток в один кінець, з одного боку, з іншого боку, показати, що технології мають впливати на те, щоб захищати життя та здоров'я українського військовослужбовця, українського солдата, але при цьому якось треба і адекватно, і справедливо, і чесно говорити, там не говорити про те, що це місце, де ти приїжджаєш, все круто, і там з побратимами п'єш коло і заїдаєш маршмеллоу. Тож, як ви формували цю людський капітал свого полку?
4: Формування тяжке, це дуже тяжкий процес, насправді. Дуже багато комплексів, дуже багато механізмів, які потрібно подолати, які потрібно сформувати і допрацьовувати. Це постійний процес, яким це формування, реконструкція, формування, масштабування і тому подальше. Дуже тяжко, але за рахунок самого поняття АЗОВ, який включає в себе солдатоцентричність, то ми завжди намагаємося донести людям, працюють наша хорунжа служба, наші рекрутини, що ми завжди працюємо на людей. Особисто моя задача – це, щоб мої бійці, мої підрозділи були повністю забезпечені, могли вести дії. Так, безумовно, якщо ми будемо порівнювати небезпеку життя, між штурмовиком чи піхотинцем і безпілотними літальними апаратами, зрозуміло, буде менше небезпеки саме для БПСу. За рахунок цього ми можемо зрозуміти суто людський фактор, який вказує, друг, якщо ти не воював в цей весь час, і ти зараз перед вибором, ну, зрозуміло, ти вибереш безпілотні системи. Тим паче, найбільше зараз знищення перепадає якраз таки на безпілотні системи Сил оборони України. Понад 75% всіх знищень зараз це безпілотні системи, ми маємо це розуміти. І таким форматом люди формуємо капітал, цей фундамент, з якої створюються подальші гілки, батальйони безпілотних систем, батальйони забезпечення. Ми кожен раз оцінюємо людей, ми їх сортуємо, ми з ними спілкуємося, ми їх відбираємо, ми з ними проводимо певні бесіди. Вони проходять так звану адаптацію, далі ми її готуємо. Ми ніколи людину, яка прийшла до нас з вулиці, відразу не відправимо на бойові дії. Ні, такого ніколи не буде. Людина має пройти як мінімум 4 місяці підготовку, адаптацію, фахову підготовку, тобто за спеціалізацію. І тільки потім він йде до підрозділу, де він змішується, так би мовити, з людьми, які вже мають бойовий досвід, перейняти його і далі це масштабувати. Тобто тут система, закритий цикл, ведення бойових дій, підготовка особового складу і відбір. Тобто такі три стовпа, які постійно йде один за одним, і вони ведуть. Вони ведуть, і відповідно від кількості людей, які будуть до нас приходити, ми будемо збільшуватись, ми будемо розширюватись, масштабуватися. І цей процес знищення противника, захисту наших рубежів, от тримати стрій, буде набагато легше. Задача нашої підрозділу.
1: Я просто хотів уточнити, в такому випадку чи справедливо справді говорити про, ну, певну безпеку роботи, більшу безпеку роботи в безпілотній складовій, і чи доречно говорити в концепції там сприйняття нової сучасної реальності про те, що саме безпілотні системи вони спроможні замінити людину в найбільш небезпечних зонах?
4: Ні. Ми ніколи не замінимо людину. Людину неможливо замінити, ніякий безпілотний компонент, ніяка технологія не замінить людину. От саме на полі бою. Якщо там є піхотинець, наша земля. Якщо в нього є проблеми, його забезпечують. Задача всіх формувань, задача всіх органів – це безпека цього солдата, безпека піхотинця, який фактично затверджує, що це наша земля, це наша лінія оборони. Не може просто система замінити людину. Може будь-що статися. Вона може бути знищена, вона може бути відключена, в неї можуть бути просто технічні неполадки. І тут вже буде проблема, що ми маємо на одну систему відправляти декілька людей. Ми цього не зможемо, у нас нема стільки людського ресурсу. Ми цінимо кожного солдата, і ми розуміємо, не можемо ми його замінити.
1: Ладно, я тоді крайнє запитання до обговорення сьогодні з вами хотів поставити про противника. Ви сказали, ми поважаємо противника, розуміємо його силу, і противник проти наших безпілотних систем цілком очевидно останнім часом задіює певні свої інструментарії. Гасить, умовно кажучи, сигнал Старлінку в деяких локаціях. Ми знаємо, що у них є потужні реби у вигляді волна купол гарант такої історії, яка спроможна впливати на Старлінк. Як би ви спрогнозували цю історію, чи спроможні росіяни справді зробити так, що от наші безпілотні системи, ну не те, щоб не хочеться сказати, там, грубо кажучи, стануть неефективними. Чи цей виклик по спроможностям ворога протидіяти Старлінку, він не приведе нас до вкрай непередбачувано негативних обставин існування наших безпілотних систем, на які ми робимо очевидний акцент?
4: Беззаперечно, це серйозний виклик, це серйозна проблема. Але ми до неї адаптуємося. Ми шукаємо, проводимо апробацію інших засобів, інших способів і намагаємося масштабуватися і розрізнено використовувати. Відходимо від системи, що Starlink – наше все, ми намагаємося декілька варіантів від джерел такого сигналу відпрацьовувати. Є проблема така, це очевидна проблема, і противник не її знає, він на цьому концентрується.

0: Запевнення про те, що в нас є перспектива до такої адаптації. Лакі, дякую вам, що ви долучилися. Друг Лакі, тимчасово виконуючий обов'язка командира 41-го полку безпілотних систем Пілум у складі корпусу Національної гвардії Азов. Друзі, це радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Підтримуйте нас, залишайтеся з нами. Бувайте здорові.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
2: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
2: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
1: В Україні 21 година.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Живий ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Опір. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
2: Вітаю, героям слава.
1: Давайте почнемо от з тієї публікації, яка вийшла у наших колег з проєкту «Схеми». Вони публікують копію перехопленого Україною російського документа. Там йдеться про те, яким чином Росія нібито збирається зруйнувати українську економіку. Йдеться про те, що вони хочуть застосувати 770 дронів, 1170 авіабомб, 75 балістичних ракет для знищення 60 цілей української енергетики, там йдеться про інтерконектори на заході країни, 10 великих ГЕС, 3 АЕС, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька, а також ТЕС, ТЕЦ, підстанції, котельні та водоканали. Як варто сприймати цю інформацію? Знову ж, коли виникає така публікація, чи можна припускати, що, можливо, росіяни самі хотіли, щоб подібний документ потрапив українським журналістам, і далі він був опублікований?
2: Ну, в принципі, якщо подивитися на той боєкомплект, який був представлений, у мене виникає декілька питань саме до цього документу. По-перше, це ракети Х-47М2 «Кинжал». Вони досить давно не використовуються. І я можу навіть сказати так, більша частина літа вона пройшла без використання супротивникам цих ракет. На перший погляд може здатися, що це пов'язано з тим, що вони їх накопичують і саме тому не використовували. Але це не зовсім так. Справа у тому, що якраз кінжали, вони виявилися доволі так вразливими для українських систем радіоелектронної боротьби «Ліма». І російське командування зробило цього висновки, що нема сенсу використовувати ці дороговартісні ракети, якщо їх придушує навіть комплекс РЕП. Тобто це якраз ось такий приклад того, як ми все ж таки змогли знайти хоча б якийсь інструмент протидії для російським засобам терору. Власного виробництва, я маю на увазі. Але, знову ж таки, ми бачимо, що тут присутні кінжали. При цьому присутні «Іскандер-М» балістичні ракети, які мають обмежену дальність польоту, якщо ми говоримо про значно більші відстані ураження цілей. Це або базово 390 кілометрів, або це ракета 9М723-2, яка має відстань польоту 550 кілометрів. І все ж таки це обмеження. Це обмеження по якраз лівому берегу Дніпра, лівий правий берег Дніпра, а кудись вглиб території України треба використовувати дійсно зовсім вже інші засоби ураження. Це ракети, наприклад, Х-101 або 3М14 калібр, крилаті ракети. А вони тут відсутні. Чомусь я не бачив в цьому листі ракет цих модифікацій. Плюс, куди поділися «Онікси» та «Циркони». Хіба ж Росія не буде розраховувати на їх використання? Тому, насправді, документ, звісно, він такий занепокоєння якесь створює, але до нього дуже багато питань. Здається, що в цьому документі багато чого не дорозповіли, багато чого не допоказали. І тому виникає багато питань, чи дійсно він відповідає реальним планам супротивника, і чи не готує він зовсім іншу кампанію по терору з використанням зовсім іншої номенклатури тих чи інших засобів, того чи іншого боєкомплекту. Я думаю, що все ж таки саме йдеться про це, бо циркони, вони як вироблялись, так виробляються, онікси як вироблялись, так і виробляються, забули про ракети Х-22-32 взагалі, чому вони взагалі зараз не фігурують. Ну і в принципі, знову ж таки, крилаті дозвукові Х-101 та калібри.
1: Ну, ми розуміємо, що важливою складовою російсько-української війни є інформаційна війна, і тут, припустимо, зливши такий документ, самі росіяни отримують інформаційний ефект, так? Ну, що вони нам таким чином транслюють? Дивіться, все у вас буде погано, здавайтесь вже зараз, погоджуйтесь на все. Більше того, ну, ми ж бачили, що навіть вже певні політики почали експлуатувати ідею, що от ми зараз будемо переговори вести про мир з Росією, росіянами, нібито чогось зможемо там досягнути. Таким чином, ну, працюють з електоратом своїм потенційним народні депутати. Знову ж, я можу зрозуміти моїх колег, якщо їм потрапляє такий документ, скоріш за все, він потрапляє в тому числі від українських спецслужб, то вони, ну, не можуть його не опублікувати, але розуміємо, що ефект від цього документу, від цієї публікації, скоріше буде негативний для українців. І більше того, ви зазначили, що, скоріш за все, плани ворога не відповідають тому, що в ньому з'явилося. Але от і звернув увагу про те, що ви сказали щодо кинджалів. Дійсно, була публікація Wall Street Journal якраз про використання системи Ліма. Там навіть йшлося про український підрозділ «Нічна варта». І от серед, ну, таких найбільших перемог цього підрозділу називають те, як ще минулого листопада вдалося за допомогою Ліми перехопити гіперзвукову ракету «Кинджал». Йшлося про те, що її відхилили від її курсу, вона самозруйнувалась за рахунок того, ну, швидкості і дії цієї системи. Але питання таке, може, дитяче. Чи можемо ми масштабувати от дії цієї системи Ліма, ну, скажімо, на балістичні ракети, чи це неможливо?
2: У балістичні ракети, на відміну від Х-47М2 «Кинджал», вони, ну, Х-47М2 «Кинджал» – це, в першу чергу, аеробалістична ракета. Її запускають з авіаційного носія. І завдяки цьому вона має більшу дальність польоту, вона має трохи іншу архітектуру. Але от її відмінність саме в цьому. Тобто тут по висотам можливості впливу. З балістикою це виключно, якщо ми говоримо про балістичну ракету, це зовсім інший принцип дії. Особливо з урахуванням того, як вона вже, коли вона виходить на фінальну ділянку для нанесення удару, то тут вже під 90 градусів майже йде пікування на ціль, і, в принципі, відхилити якось неможливо цю ракету. Її можливо тільки збити. У тому і різниця. Під час польоту вона знаходиться на дуже великій балістичній траєкторії польоту, дуже високій, дуже великій висоті. Комплекси РЕП не дотягуються. А от з кинджалом можна це пропрацювати. До речі, це можна пропрацювати і з іншими ракетами, такими як Х-101, 3М14 калібр. Я впевнений, що Ліма може придушувати і ці ракети. Правда, про це не говорилось в відкритих джерелах, але якщо їй під силу це зробити з Х-47М2 «Кинджал», то те ж саме можна зробити із калібром чи Х-101. І, звісно, плюс «Циркон» та «Онікс». В них принцип також, принцип польоту дуже схожий, і відповідно до цього є вірогідність того, що їх також можна придушувати. А от з класичною балістикою типу 9М723 – ні.
1: Тут, якщо говорити про інформаційну війну, то можемо також поговорити і про ту публікацію, яку зробило британське видання The Telegraph. Вони анонсували повернення такого генерала Суровікіна. Пам'ятаємо, що востаннє, ну, часто ми чули про нього в 22-23 роках. Саме за керівництва цього Суровікіна російська армія втікала з Херсона. Тоді він виходив на російське телебачення, говорив про те, що були прийняті складні рішення, і звідси, мені здається, з'явилося вже крилате таке російське висловлювання «отрицательне наступлення». Але зараз «Телеграф» пише про те, що от саме Суровікін отримав наказ Путіна, щоб от посилити удари по Києву. А те, що вони посилюються, ми можемо спостерігати просто зараз, так, постійні атаки реактивних шахедів. Раніше ми бачили атаку балістичними ракетами, буквально вчора вночі 7 жовтня це відбувалося. Чого нам чекати від цього Суровікіна?
2: Ну, поки що не зовсім зрозуміло, на яку саме посаду він повертається. Тобто не Суровікін буде отримувати наказ про нанесення ударів, посилення ударів по Києву та по Україні від Путіна, якщо він не буде займати відповідну посаду. Нагадаю, що у 2022 році він мав повноту можливостей через те, що він був командувачем російських окупаційних військ. І він, до речі, так, це абсолютно правда, він був ідеологом енергетичного терору по території України. Він був один з тих, хто впевнив Путіна, що це необхідно робити. Хоча Путіна не треба було довго впевнювати, він переконувати у цьому, він одразу на це погодився. Фактично, йому ця ідея дуже сподобалась. Але на той момент він займав зовсім іншу посаду. Зараз він повертається, якщо це дійсно так, з вигнання. Фактично. Це таке собі вигнання було. Раніше їх дійсно відправляли, тих генералів, які провалювали наступальні кампанії, їх відправляли керувати там різними парадами в Сирії, на якихось аеродромах. Оцим вони і займалися. Але Суровікін, він небезпечний ще й в контексті такому, соціально-політичному. Тому що Суровікін... Він був в досить непоганих стосунків з Євгеном Пригожиним. І навіть те так званий похід на Москву, який влаштував ПВК Вагнер і Пригожин безпосередньо цим з Уткіним, вони командували цим походом. А Суровікін, він на той момент вважався одним з якраз тих, хто цей похід і планував разом з Пригожиним та Уткіним. Але йому вдалося дуже швидко перевдягнутися, так, перевзутися. Він змінив свою риторику, став закликати те, щоб вони зупинилися, все таке інше. Але російські спецслужби мали інформацію і були готові до того, що є такий елемент заколоту, і відповідно Суровікін у ньому приймає участь. Чи от буде довіряти Путін Суровікіну після такої, ну, м'яко кажучи, не зовсім прямолінійної зради, але у мене є сумніви, що Суровікіну після цього дадуть можливість командувати якимись військами. Скоріше навпаки, скоріше якась штабна робота.
1: Ну, більше того, здається, найбільша удача Суровікіна в тому, що він просто вижив, так, не летів він у тому літаку чи з Петербурга в Москву, чи з Москви в Петербург, я вже не пам'ятаю, де перебували Пригожин, Уткін та інші функціонери так званої приватної військової компанії Вагнер, так, пам'ятаємо цю авіакатастрофу, тож, ну, дійсно, якщо він живий, то має дякувати, не знаю, дияволу. Єдине, про що пишуть і на чому, звичайно, роблять акцент в The Telegraph, це на тому, чим він відомий в сенсі в Сирії, так, коли відбувалося бомбардування Алеппо. Тоді дійсно під бомбами були лікарні, школи, житлові квартали. Очевидно, що зараз росіяни не зможуть досягнути такого ефекту, бо у сирійських повстанців не було ППО, зовсім не було, тому російська авіація почувала себе дуже-дуже вільно. Тож, чи можна оцінювати отакий анонс, як, знову ж, частину інформаційної кампанії? Знову ж, дивіться, ми вам тут сирійського м'ясника повертаємо, він, значить, буде бити по Києву, здавайтесь.
2: Так, можна це як елемент морально-психологічного тиску розглядати. Але, знову ж таки, це в першу чергу може подіяти на тих, хто, ну, досить таки сприймає досить чутливо таку інформацію і не намагається одразу звертатися до критичного мислення. А критичне мислення, воно якраз підказує, що Суровікін, так, він може повернутися, але це не означає, що він одразу буде займати командну посаду. Це не одразу означає, що він буде щось радити Путіну, і Путін після зради буде до нього прислуховуватись. Ну і найголовніше, Суровікін – це все ж таки генерал старої формації. І навіть той терор, який він використовував під час військової кампанії в Сирії, а також потім вже в Україні, він відрізняється від тієї концепції, яку саме зараз використовують російські окупаційні війська. Я навіть скажу більше. У 2022 році Суровікін, так, він був ідеологом енергетичного терору. Але при цьому, ну, воно все було організовано достатньо профнепридатно. У Росії на той момент був великий потенціал ударний за ще того, що у спадок залишилось від Радянського Союзу. Це ракети Х-55, 555, набагато більше в них розпорядженні було ракет Х-22-32 і інші модифікації. Тобто на той момент в них ракет було набагато більше, ніж зараз. Зараз вони боєкомплекти накопичують і виключно через виробництво, за рахунок рахунок виробництва. На той момент, окрім виробництва, в них ще й були величезні запаси з часів Радянського Союзу. І вони організували енергетичний терор. На той момент, звісно ж, ніхто про це так відкрито не говорив. Так, вони створювали неприємності, вони створювали блекаути в 22-му році. Але не зруйнували енергетичну інфраструктуру так, як могли б це зробити, маючи такий боєкомплект. Тому воно все було, ну, м'яко кажучи, організоване з не найкращої точки зору. На жаль, з кінця 25-26 року ми спостерігаємо за зовсім іншим явищем. Росіяни, вони почали більш раціонально, хладнокровно і математично зважено планувати удари по території України. І не тільки планувати удари по території України, масовані, комбіновані, концентровані. А й окрім всього іншого, вони більш раціонально стали підходити до використання інструментаріїв для удару. Тобто ті ж самі шахеди, ті ж самі бандеролі, РЗАЦ, ракети і так далі. Вони з цим постійно експериментують і, на жаль, досягають час від часу результату у вигляді підняття рівня ефективності цього терору. Тому те, що зараз відбувається на Росії, як вони планують цей терор, ну це точно і близько навіть не рівень Суровікіна. Це зовсім вже інший рівень.
1: Ну, от ви зазначили на самому початку нашої розмови, що навряд чи ми побачимо Суровікіна на таких керуючих посадах, і ви пояснювали чому, в тому числі от той його зв'язок з Пригожиним, який починав похід на Москву, ну і закінчив тим, що розбився у власному літаку. Але якщо дійсно подивитися на те, а хто ж керує російською армією, чи ми маємо говорити, що це досі Герасимов, так, начальник Генштабу, той самий, який, в принципі, починав повномасштабне вторгнення в Україну, чи ми маємо говорити про велику роль міністра оборони Білоусова? Його ставили як такого технократа, він замінював Шойгу. Хто насправді керує цими російськими операціями проти України? Що ми про це знаємо?
2: В першу чергу, це, звісно ж, Герасимов. Ну, якщо ми говоримо по якраз субординації по всім рівням, то це усі об'єднаної групи російських військ, російського окупаційного війська з січня 2023 року, якраз Валерій Герасимов і командує. А далі це вже відповідно по групам військ, які використовуються. Північ, наприклад, це Нікіфоров, Захід – це Кузовльов, Центр – це Іванаєв, до речі, нещодавно призначений, який намагався продемонструвати якісь результати, інтенсифікуючи наступальні дії в Донецькій області, але результату так і не продемонстрував, щоб задовольнити Путіна. І група військ «Схід» – це Болгарів, Петро Болгарів, і група «Дніпро» – це невмирущий Михайло Теплинський, якому також свого часу пророкували і готували місце в Сирії за провал якраз в Херсонській області і неможливість протягом останніх років повернутися на правий берег Дніпра, хоча б захопити там Херсонські острови. Але, тим не менш, Теплинський продовжує триматися і ще контролює групи військ Дніпро.
1: Ну, бачите, Герасимов утримався на своїй посаді. Багато було різних припущень, чи будуть його змінювати. Можливо, історія про те, історія в тому, що нема на кого змінювати, так, і що, можливо, це єдина людина, яка говорить так на всі забаганки Путіна. Я читав і таку версію. Що ми побачили сьогодні вночі серед тих ударів, які Україна завдавала по території Росії? Вперше був атакований дата-центр, йдеться про безпосередньо дата-центр Яндекса. Це, ну, просто нагадаю нашій аудиторії, великий російський технологічний гігант, вже давно він підпорядковується владі. Значить, все це було в Рязанській області. Ну що там, далі почали з'являтися повідомлення, що в пошуковій системі цього Яндекса проблеми з іншими сервісами компанії. Чи ми маємо очікувати більше саме таких ударів? НПЗ, ну, як підрахували різні аналітики, вже 51% російської нафтопереробки не працює. Чи далі маємо очікувати того, що українські військові битимуть по дата-центрах?
2: Ну, по НПЗ в будь-якому разі ми будемо бити і надалі. По-перше, для того, щоб вивести з функціонабельного стану ті підприємства, які ще не уражені, тобто розширюючи дальність польоту і характеристики наших дронів ударних. А ті, які вже були уражені і не один раз, їх намагаються постійно відремонтувати. Тому ми повинні так чи інакше, але системно продовжувати бити, щоб не відбувалося ремонтних робіт, і вони знову не запрацювали. Тому це не, скажімо так, це не НПЗ, це не скінчена історія. А от з дата-центрами все найцікавіше. Якщо говорити безпосередньо про Яндекс, то у Яндекса всього 6 дата-центрів великих по Росії. Один з них повинен був бути введений в 26-му році, це в Володимирській області, але невідомо, наскільки він зараз функціонабелен, поки що невідомо, що він вийшов на повністю на свої потужності. А той дата-центр, який цієї ночі було уражено, це дата-центр Сасова, Рязанська область, один з найбільших. Один з найбільших у Яндекса. Ну, що тут можна сказати? З функціонабельних залишилось 4, не так уже багато. Тому, я думаю, продовжимо по ним бити, і це нам ну, зовсім не буде заважати продовжувати ще і контролювати ситуацію з російськими НПЗ, і не тільки. А ми ж масштабуємо використання дронів, ми можемо за одну ніч виконувати декілька задач одночасно, бо вдарити по НПЗ, вдарити по дата-центру, спалити черговий Wildberries і ще, щоб прилетіло на якийсь об'єкт військово-промислового комплексу, ну, це цілком під силу плануванню і тим, можливо, які зараз є у Сил оборони України.
1: Ну, з того, що ми знаємо, от за останній місяць чи за останні тижні Росія завдала удари по мінімум 8 українських дата-центрах. Знову ж тут те, про що нам говорять експерти в цій області, вони кажуть, ну дивіться, перевага України в тому, що у нас все ну, дуже децентралізовано, в тому числі і дата-центри. Сподіваємося, що це відповідає дійсності. З того, що ми побачили в останні дні, це, звичайно, страшні трагедії, те, що сталося в Прилуках, так, російська ракета влучила в звичайний житловий будинок, 22 людини загинуло, величезна кількість поранених. Сьогодні ще страшніша історія, ще страшніша трагедія, вона у Краматорську, в Донецькій області, там просто бомбу скинули на 2 рейсових автобуси, станом на зараз відомо про 33 загиблих. Чим ми маємо констатувати те, що так, саме таким чином далі діятиме російська окупаційна армія?
2: А воно так діє з 22-го року. Нічого не змінюється насправді. Тобто ми можемо повернутися в 22-й рік і подивитися, як вони наносили килимові бомбардування по пологовим будинкам, по лікарням. Все теж було, допоки ми не продемонстрували, наприклад, те, що літати в нашому небі російській авіації заборонено. Удари ракетної зброї, удари дронами камікадзе. Той самий пологовий будинок нещодавно навіть в Одесі російський дрон камікадзе наніс удар по будинку безпосередньо. І багато таких прикладів. Росія продовжує терор проти цивільного населення, і вона від нього не буде відмовлятися, тому що вона бачить у цьому основний такий напрям тилової війни проти України. Якщо наша війна проти тилової Росії – це війна на виснаження, і виснаження якраз їх економічних, технічних, технологічних, інженерних можливостей, щоб набагато зменшувати якраз їх можливості по підтримці війни, то вони бачать тилову війну проти України через вбивство українців, терор, морально-психологічний тиск і спричинення ось таких соціально-політичних явищ, як паніка та хаос, які за задумом Росії повинні якраз підсилювати наративи. Домовляйтесь з Росією про будь-який мир на будь-яких умовах, аби цей жах закінчився. Тобто от який, що переслідує Росія. Але ми ж повинні дуже добре розуміти, Росія – це не та країна, з якою можна про щось домовлятися, про якийсь мир, коли вона цього намагається досягти саме вбивством українців.
1: Більше того, на жаль, корисні ідіоти всередині країни підтримують ці наративи і розповсюджують їх всередині українського суспільства. Пане Олександре, я дуже вдячний вам за вашу аналітику. Дякую за те, що доєдналися до ефіру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був з нами на зв'язку. Далі у нас випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити Янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне – Путін фактично сказав, не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності. Конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий – не треба домовлятись з Росією про Україну, треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що? Якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше, цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, що до нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло. Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами, бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу? За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита у підворітні?
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
0: Для довідки.
5: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Держсекретар США Марко Рубіо, який перебуває в поїздці країнами Європи, заявив про те, що війна в Україні зайшла в стратегічний глухий кут. Він дав інтерв'ю грецькій газеті «Каті Меріні». Виходів з цього глухого кута очільник Держдепу бачить два – або ескалація, або мирні переговори. Одночасно з цим була репліка безпосередньо з російського МЗС 7 жовтня. В середу заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив про те, що жодних актуальних планів щодо переговорів Росії та України за посередництво США зараз немає. Рябков також заявив про те, що контакти у цьому форматі були в минулому. Вони, як стверджує цей російський чиновник, були перервані Києвом. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
1: Я, знаєте, дійсно хочу спитати спочатку от про ці останні заяви російського та американського чиновників, але якщо почати з Рубіо, який каже, що виходи два або мирні переговори, і нам кажуть, що їх немає і вони не плануються, або ескалація. Тож, чи ескалація – це єдине, що ми зможемо побачити найближчими тижнями та місяцями, на вашу думку?
6: Ну, з моєї точки зору, переговори, ну, я це говорю достатньо давно, в принципі, це не констатація сьогоднішнього дня. Це, в принципі, те, що я зараз буду говорити, це констатація мінус місяці 2-3 тому, так точно. Переговори в трикутнику України, Росія, США зійшли в абсолютний глухий кут по всіх питаннях, крім обміну полоненими. І, в принципі, перспектив вийти з цього глухого кута на сьогоднішній момент як не було, так і найближчим часом, з моєї точки зору, не буде по одній простій причині, тому що Путін не відчуває сили зі сторони Сполучених Штатів Америки. Він не відчуває тиску зі сторони Сполучених Штатів Америки, а США не мають на сьогоднішній момент жодної можливості натиснути на Володимира Путіна. І виходячи з цього, я, чесно кажучи, не уявляю собі, що можуть дати там переговори технічних груп, про які зараз говориться, що вони відбудуться нібито наприкінці жовтня в Арабських Еміратах, чи існує взагалі якась перспектива в переговорах в трикутнику Зеленський, Трамп, Володимир Путін. Як на мене, на сьогоднішній день в силу багатьох обставин, але одна з ключових – це небажання Путіна зупиняти війну з однієї сторони, а з іншої сторони пастка, в яку Трамп сам себе загнав, почавши війну в Ірані і зробивши російську нафту на сьогоднішній день майже безальтернативною, призводить до того, що у Сполучених Штатів Америки немає взагалі жодного важеля впливу, виходячи з сьогоднішніх реалій, на Володимира Путіна.
1: Ну от дійсно, про що ми знаємо, що нібито має відбутися ця зустріч в Еміратах, так? Там мають бути і представники України, і представники Росії, і представники США. Також з того, що ми чуємо зі своїх джерел про те, що українська делегація зустрінеться знову ж з Віткофом Кушнером у Флориді. Це має відбутися, здається, наприкінці цього тижня. Але дійсно це не виглядає як якісь дипломатичні прориви. Я думаю, ви точно бачили ту публікацію, в якій йшлося про те, що нібито адміністрація Трампа, ну і безпосередньо сам президент США, розглядають серед варіантів того, що ж можна робити з Росією, варіант зняття санкцій в обмін на політв'язнів. Так, за подібною схемою зараз США співпрацюють з Лукашенком, Ми бачимо, що спецпредставник Трампа Джон Кол доволі часто відвідує Мінськ. Що він отримує? Він отримує, значить, звільнення політв'язнів, там їх реально сотні. В обмін на це США знімають санкції з стратегічно важливих підприємств Лукашенка. Так, і більше того, чекають на те, щоб отримувати калієві добрива не з Канади, а саме з Білорусі. Так от, варіант про те, що таким чином можуть почати знімати санкції з Росії. Наскільки він виглядає вирогідним?
6: Ну, з моєї точки зору, до 4 листопада це виглядає майже нереалістично. Ну, мається на увазі до дня виборів в Конгрес і Сенат. Після цього дуже багато чого буде залежати від того, як пройдуть вибори і який буде результат. Якщо Трамп програє і їх Сенат, і Конгрес, що існує така вірогідність, я думаю, що знімати санкції просто так йому буде набагато тяжче. З точки зору політичної. Якщо він все ж таки залишає за собою Сенат, вірогідність такого сценарія дещо збільшується. Але, повторюся, до 4 листопада, я думаю, що вірогідність такого сценарію абсолютно мінімалістична.
1: Що для нас означає ослаблений Трамп? Так, ну, в сенсі Трамп, який програв обидві палати Конгресу. Як це може вплинути на Україну, на вашу думку?
6: Це, в принципі, робить позицію Сполучених Штатів Америки ще більш слабою, ніж вона була до сьогоднішнього дня. Хоча, повторюся, на сьогоднішній день жодних важелів впливу на Російську Федерацію Трампа не має. Але, в принципі, ослаблений Трамп, ми не розуміємо, як далі будуть розвиватися події. Або він, в принципі, буде працювати в тому формату, в його улюбленому форматі, що навіть програвши, він переміг і буде розповідати, що все прекрасно, все здорово, і спробує далі продовжувати абсолютно безглузду гру в загармання із Володимиром Путіним, або все ж таки він відійде трошки в сторону і буде, в принципі, просто дивитись на все те, що відбувається. За будь-яких обставин хороших перспектив в цьому питанні немає, і тому я, власне кажучи, достатньо давно говорю про те, що нам для того, щоб виходити в дипломатичне русло, просто необхідно розширювати коло переговорників, тому що як би не закінчилися вибори в США, наскільки слабким би не був Трамп, як би він далі себе не поводив, але трикутник Україна, Росія, США як переговорний трикутник перестав існувати. Він, в принципі, не буде давати жодного дипломатичного наслідку, повторюся, крім можливого обміну полоненими.
1: Ну, тут ми повертаємося до класичного запитання, чи можуть європейці зайняти це місце США?
6: Ні.
1: Чи ми бачимо, ну, ті фігури, які б з'явилися на цій шаховій дошці? Знову ж пам'ятаємо, що Росія відкрито декларує, це все наші вороги, ну, в сенсі представники Європейського Союзу, Брюсель і так далі, тож, якщо подивитися на тих європейських лідерів, чи потенційних перемовників з боку Європи, хто це може бути?
6: Це не має жодного значення. Росія не буде бачити європейців в новому переговорному процесі, якщо просто сказати, а давайте додамо до трикутника четверту сторону в вигляді Брюсселя. Тобто Росія не допустить зараз жодного представника Європи як повноцінного переговорника, четвертого переговорника в цей уже там чотирикутник. Тобто, якщо ми говоримо про розширення переговорних дошки і учасників переговорів, очевидно, все ж таки треба думати про Китай. І якщо з'являється Китай, то тоді цілком реально, що можна думати про залучення Туреччини, Єгипту, Саудівської Аравії, Європейського Союзу, якихось інших країн, але тільки в такій конфігурації можуть з'явитися європейці. Якщо ми говоримо просто про те, що давайте ще додамо європейців, це контрпродуктивно, тому що росіяни останні, скільки вже, 2 роки фактично Трамп при владі, от вони фактично 2 роки говорять одне і те ж саме, європейців ми не допустимо, і вони справді їх не допустять. Вони зараз ескалюють ситуацію проти Європи. З європейцями вони готові домовлятися тільки один на один про те, щоб, в принципі, розвалилася фінансова коаліція, яка підтримує Україну. ключова задача Володимира Путіна наступні там 6-7 місяців – це спроба розвалити фінансову коаліцію проти України. І тут є дві ключові країни – це Франція із виборами в березні і Німеччина, в якій в теорії, повторюсь, в теорії тільки, можуть відбутися дострокові вибори. Тому в даному випадку їхня ціль – розвалювати фінансову коаліцію на підтримку України, і їм не потрібно входити в багатосторонні переговори по Україні. Їм потрібно входити в двосторонні переговори Росія-Європа для розвалу цієї саме фінансової коаліції.
1: Ну, якщо дійсно дивитися реалістично, те, що ви тільки що на чому ви наголосили, що таким переговорником має стати Китай. Ми не бачили якихось серйозних рухів з боку Китаю. Ні, був китайський чиновник з китайського МЗС, який, значить, відвідував різні країни, Росію, Україну, там, Туреччину, США і так далі, але ніяких успіхів з його боку ми не побачили. Чого нам чекати від Китаю? Ну, припустимо, якщо він стає на місце США в цьому трикутнику.
6: Ну, це було б дуже погано, щоб він став на місце США. Було б, насправді, для нас набагато видніше, коли було б і Китай, і США. Але я, якщо дозволити, я дещо переформулював би ваше запитання. І, в принципі, з моєї точки зору, нам треба самим собі поставити перше запитання. А що робить Україна для того, щоб змінився цей переговорний формат? І щоб тут з'явився Китай, який буде, в принципі, займати, ну, якщо не проукраїнську позицію, то хоча б нейтральну позицію, якій шукається компроміс. Україна для цього не робить нічого. От, в принципі, якщо говорити по стабільній шкалі від 0 до 100, Україна робить 0. І якщо ми робимо 0, в принципі, достатньо дивно уявляти собі, що може з'явитися якась переговорна позиція Китаю, яка буде цікава для України, яка буде влаштовувати Україну і з якою можна далі вже працювати. Тому що ми всі розуміємо, що початок переговорів – це там максимальні позиції, а потім люди починають шукати компроміси. Ми ж на сьогоднішній день робимо все від себе залежне для того, щоб Китаю тут не було. Я хотів би просто повернути нас всіх на, по-моєму, 2 тижні назад, коли була зустріч, 3 тижні, коли була зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом перед зустрічю Трамп зі Цзіньпінь. Протягом однієї доби Україна примудрила зробити дві прямо протилежні заяви. Одна – це звернення Володимира Зеленського до Трампа про те, що зверніть увагу Китаю на наші переговори і запропонуйте йому якісь участь в цих переговорах. І друга – це інтерв'ю Володимира Зеленського в Wall Street Journal, в якому, в принципі, була розповідь про поки що, в всякому разі, нікому не відомий і ніде не засвідчений ні до, ні після цього китайський дрон, який нібито залітає в якісь приміщення, потім він переходить в режим стендбай, потім оживає в момент, коли хтось з'являється, і далі цей дрон вбиває когось. Тобто, в принципі, для чого розповідати речі, які, в принципі, нівелюють будь-які прохання з приводу того, щоб Китай втрутився в ці переговори, я не розумію. Ну, це взагалі це питання до всієї взагалі зовнішньої політики України, тому що ми в таке відчуття, в принципі, ми не розуміємо, що робить права рука і що робить ліва одночасно. Тому, якщо повертаючись до вашого запитання, на жаль, для того, щоб Китай ввійшов в ці переговори з якоюсь більш-менш зрозумілою для нас позицією, Україна не робить взагалі нічого. А якщо ти нічого не робиш, то, на жаль, ти можеш отримати або результат, який дорівнює нулю, або результат зі знаком мінус.
1: Ну, от, знаєте, китайознавці, яких ми долучаємо до наших ефірів, ну, не всі, але частина з них говорять про те, що насправді Україні не треба будувати суверенні відносини з Китаєм, так що це треба робити через посередника через США. Є така думка. Я, до речі, перевірив, просто забув ім'я. Дійсно, у 23-му році спецпредставник Китаю Лі Хуей, який відвідував і Росію, і Україну, і ще декілька країн, так от він намагався прощупати, намацати в дипломатичному плані, йому нічого не вдалося.
6: Але... А якщо дозволите, я вас на секундочку буквально переб'ю. В тому ж 2023-му 2023 році, якщо я правильно пам'ятаю, або на початку 2024, можу зараз помилятися, Китай вийшов із пропозицією про зустріч прем'єр-міністра Китаю із Володимиром Зеленським. Україна відповіла про те, що це не рівень України. В принципі, ми будемо зустрічатися тільки на рівні президент Зеленський і керівник КНР Сі Цзіньпінь. В принципі, після цього можна налагоджувати більш-менш нормальні стосунки чи ні? Тобто, в даному випадку ми робимо якісь кроки, які, з моєї точки зору, ну, просто, в принципі, викликають не просто подив, а призводять до того, що справді багато країн, і це не тільки Китай, вважають, що краще справді з Україною мати розмову через посередників, які, в принципі, будуть відповідати за те, що Україна буде говорити, і що Україна буде, будуть гарантами того, що Україна там скаже і потім зробить. Тому в даному випадку я не погоджуюсь з тим, що нам потрібно мати стосунки через посередників. Країни, куди значно менш впливові, ніж Україна, мають прямі стосунки із керівництвом Китайської Народної Республіки. Да, вони вибудовують ці стосунки достатньо давно, але тим не менше Китай, в принципі, готовий до певних діалогів. Але для цього потрібно почати діалоги і потрібно зрозуміти, про що буде цей діалог. А якщо ти, ну, повертаючись до останньої зустрічі Трамп-Сі Цзіньпінь, в принципі, в цій зустрічі говорилося про Україну, говорилося щось, ми не знаємо до кінця що, можемо здогадуватись, але Китай, в принципі, не має взагалі прямих стосунків з Україною, і ми залежні від того, що скаже або не скаже Дональд Трамп. І тут ми повертаємося до того, що може сказати або не може сказати Трамп в силу свого характеру, там, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якби зараз президентом була б інша людина, ну, в теорії, і то я з цим навряд чи погодився, в теорії можна було б говорити, а давайте попробуємо через посередництво там президента Ікс. Але маючи візаві Дональда Трампа, від якого ти до кінця не знаєш, що ти почуєш протягом однієї розмови, говорити про те, що давайте зробимо так, щоб посередником був тільки Дональд Трамп, ну, напевне, це все ж таки не зовсім логічна і не зовсім правильна позиція.
1: От ми ще маємо фантомне запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Китаю. В останній, от я перевіряв, пан Сибіга говорив про це запрошення в липні цього року. Візиту до Китаю ми поки що не побачили. Можна тільки здогадуватися, в чому причина, так? Якщо нібито запрошення є, але Андрій Сибіга до Пекіну чи до Китаю, до іншого китайського міста не їде. Дуже коротко хочу з вами все-таки зупинитися на тому інциденті, які ми побачили на білорусько-латвійському кордоні на початку цього тижня. От ми з вами говорили вже про Лукашенка і так далі, як він налагоджує нібито відносини зі Сполученими Штатами Америки. Що відбулося на початку тижня? Про це повідомляв голова Міністерства внутрішніх справ Латвії, про те, що, значить, озброєні люди в масках намагалися провести групу з 20 нелегальних мігрантів з Білорусі до Латвії. Це не вперше, коли Білорусь, значить, атакує мігрантами Європейський Союз, чи то Польщу, чи то Литву, чи то Латвію. Далі вони там погрожували, ці озброєні, масковані люди погрожували солдатам Національних Збройних Сил Латвії. Потім вони навіть зайшли на територію країни, що там пошкодили розподільний електрощит, вкрали камери відеоспостереження, повернулися на територію Білорусі до прибуття прикордонників. Хтось каже, що ось, дивіться, це є спосіб намацати оцю гібридну агресію, так, подивитися, як же відреагує Латвія. Хтось каже, та ні, ну це стандартна історія з мігрантами, яку Лукашенко реалізує ще з 20-го року, тоді ще були сирійські мігранти. Тож, як оцінюєте цю ситуацію ви?
6: Ну, я вважаю, що це спроба усудити на кількох стільцях одночасно, традиційна політика Лукашенка. Тобто Лукашенка не хоче, щоб його територія стала територією великих гібридних атак на будь-яку країну Європейського Союзу. Більше того, ми повинні не забувати про те, що Лукашенко є слуга двох господарів, тобто він одночасно орієнтується і на Москву, і на Пекін, і рік тому, коли відбувся достатньо великий конфлікт між Білоруссю та Польщею, в принципі, Китай поставив достатньо жорсткі умови для Лукашенка про те, що Білорусь не повинна ставати територією, яка ескалюватиме ситуацію між Європою та Білорусі, тому що Білорусь – це 15% експорту Китаю до Європейського Союзу. Через територію Білорусі проходить 15% експорту. Це величезні гроші. В той же час Лукашенко змушений грати в свої ігри із Володимиром Путіним. Тому я думаю, що він традиційно ось на цьому етапі, знову ж таки, на цьому етапі, тому що ситуація може динамічно розвиватися. Але на цьому етапі він спробував склеїти дурня, він зробив провокацію, мінімальну провокацію, яку навряд чи можна розцінювати як там перехід якихось грубих червоних ліній проти Європейського Союзу. Ну, зійшло там 20 людей, 20 людей через там менше ніж годину вийшло з території Латвії. В принципі, вкрали камери. Ну, тобто, показали, що вони зробили певну провокацію, ескалювали певний процес, напружили Латвію, Литву, Естонію, Польщу, тому що, в принципі, ну, розуміють, що подібні інциденти можуть траплятися і надалі, але в той же час не створили якоїсь там реальної серйозної загрози для того, щоб, в принципі, що могло б призвести до реальних бойових дій. Тобто, в даному випадку це така собі от спроба Лукашенка усидіти на двох стільцях. Але те, що тиск Росії на Білорусь буде різко збільшуватись, я в цьому навіть не сумніваюся. І от далі треба дивитися за тим, як Лукашенко буде себе поводити. Але на цьому фоні дуже цікаво звернути увагу на те, що минулого тижня, очевидно розуміючи всю цю історію, Лукашенко зробив іще один великий крок до, скажімо так, збільшення власного контролю над власними силовиками. Тобто він змінив керівника Генштабу Білорусі Павла Муравейка, який абсолютно проросійською людиною, на чи не вперше взагалі новим керівником Генштабу став такий собі Володимир Білий, людина, яка ніколи не вчилася в Російській Федерації. Це перший, напевно, керівник Генштабу Білорусі, ну, взагалі, за останні років 10, так точно, який не мав стосунків із Росією. І на фоні того, що керівник Совєту Безпеки Білорусі Вольфович, це людина дуже близька до Лукашенка зараз, в принципі, отримав додаткові повноваження по контролю над КГБ Білорусі, над рядом інших силовиків, можемо говорити про те, що Лукашенко справді остерігається посилення тиску росіян, і він, в принципі, зачищає своїх силовиків в тому плані, щоб мати максимальний контроль для у випадку, якщо наступить достатньо критична ситуація в тиску росіян на Білорусь.
1: Але, знаєте, от ми говорили з представниками білоруської демократичної опозиції, вони зазначили, що того ж Муравейка, який є дуже проросійським, Лукашенко призначив заступником в свою адміністрацію, і там ще так напівжартома сказав про те, що може він завтра президентом буде. Тож подивимося, наскільки ця рокіровка, як вона буде працювати. Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після них повернусь до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Карфаген завдає удару у відповідь. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Руслан Кравченко гучно грюкнув дверима офісу генпрокурора перед своїм звільненням із посади. Карфаген завдав удару у відповідь. Цей інформаційна контратака із звинуваченнями на адресу керівників НАБУ і САП, а головне – підозра директору НАБУ. Підозра – це процесуальна дія. І Руслан Кравченко наостанок скористався своїми повноваженнями генпрокурора. Ця підозра може зависнути, якщо не буде особисто вручена підозрюваному і не буде передана до суду. Її може відкликати новий генпрокурор або тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора із суто формальних обставин. Але вона може залишитись мінною сповільненої дії юридичною вибухівкою під директором НАБУ, а відповідно і фактором стримування його подальшої активності. Передавати цю підозру у суд і тим самим починати саме зараз повноцінну юридичну атаку на НАБУ для Офісу Президента України і для Офісу Генпрокурора є занадто ризикованим. Можна таким чином спровокувати ще більш глибоку політичну та ще й інституційну кризу, ніж влітку після звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони, та ще і викликати великі проблеми у відносинах із міжнародними партнерами. В умовах бюджетної кризи і ескалації війни це було б майже самогубством. Із високою імовірністю наші європейські друзі зараз наполегливо радять Зеленському і Буданову не робити дурниць. Мені здається, що президент України і керівник його офісу також розуміють відповідні ризики. Для них із нинішніх умов навпаки треба заспокоїти і стабілізувати ситуацію і навколо Генпрокуратури, і щодо різноманітних антикорупційних розслідувань. Тому краще цю підозру взяти у рамочку і повісити на помітну стінку і на пам'ять, і як нагадування про пресловуту рушницю, яка може при нагоді і вистрілити. А для Руслана Кравченка ця підозра стає інструментом політичного і правового самозахисту у подальшій боротьбі за свою свободу від зазіхань НАБУ. Підозри на його адресу поки немає, але вона може з'явитися. І тоді екс-генпрокурор буде називати це помстою за його процесуальні дії проти керівника НАБУ. Однак це вже інша історія. Щодо нового генпрокурора, то чомусь мені здається, що у нас поки буде тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора. Призначити нового генпрокурора у Раді саме зараз буде важкувато і ризиковано.

0: зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі Miss Quarterly у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10. Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії ARX сьогодні становить 83,8. NPS каско «Все включено» ARX, за даними незалежної платформи Revision, 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. ARX – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами.
2: Для довідки.
0: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається з українською енергетикою. Нагадаю, що наші колеги з видання «Схеми» опублікували нібито план Росії знищити 60 енергетичних об'єктів на території України. Там є деталі, які, здається, зброю вони будуть використовувати. Про те, в якій точці українська енергетика станом на зараз, поговоримо з нашим наступним експертом Володимиром Мельченко, директор енергетичних програм «Центр Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!

0: Героям слава, пане Олексію.
1: Знаєте, я хочу почати з того, що вже є зараз. Так, ми пам'ятаємо, що енергетичні об'єкти були в дуже складному, можна так ефемістично про це сказати, становище ще з минулої зими. Також ми пам'ятаємо про те, що новий прем'єр-міністр, новий уряд отримали таке завдання від президента України, що вони мають максимально добре підготуватися до зими. Але вже зараз, наприклад, жителі Києва можуть спостерігати достатньо серйозні відключення, коли світла вже немає по 6 годин, при тому, що температура, наприклад, сьогодні на вулиці плюс 20 градусів. Чому так? Чи це говорить про те, що ми недостатньо підготувалися? Чи це говорить про ефективність російських ударів? Як ви би це охарактеризували?
0: Ну, можливо, ви б обрали не ті пріоритети захисту. Да? Тобто, у нас був, ви знаєте, основний пріоритет – це будівництво генераційних установок, розподільної генерації. Але ж, на мій погляд, це дуже важливо, але все ж таки не головний, не основний пріоритет. Мав би бути дещо інший пріоритет. Це, в першу чергу, захист підстанцій, високовольтних підстанцій компанії «Укренерго». Тому що від них залежить практично все. Розумієте? Якщо ви можете навіть збудувати там Києві там чи десь якийсь обсяг розподільної генерації, все рівно ви не закриєте дефіцит. Да, тому що у нас практично всі міста залежать мінімум там на 70-80% великі міста від поставок електроенергії з об'єднаної енергетичної системи України. І що зараз робить Росія? По-перше, ми бачили, що спочатку вона вибила електростанції всередині периметра Київського регіону. Це ТЕЦи 4-5-6. Потім перейшла до Трипільської ТЕС, теж порушила роботу. Вона зараз не працює, ця електростанція. І фактично базової генерації в Києві, в Київському регіоні не залишилося. Да? Але ж є генерація і, в принципі, є навіть профіцит певної генерації у нас в енергосистемі взагалом. Тому, в принципі, якщо б нормально був би зв'язок через високовольтні лінії електропередач між Київським регіоном і іншими електростанції за посередництвом енергосистеми, тоді би проблем таких не було. Але ворог не тільки вибиває в периметрі генерацію, але й за периметром вибиває саме ці підстанції ключові, да, тобто Київська та інші, не хочу говорити які, для того, щоб навіть за надлишку генерації в об'єднаній енергетичної системи цю генерацію неможливо було передати в Київ. І тому мета ворога достатньо зрозуміла. Расисти хочуть, по-перше, повністю знищити генерацію всередині периметру Київського регіону, а потім, за периметром розбити всі підстанції, таким чином відрізати Київ від об'єднаної енергетичної системи, і фактично тоді Київський регіон потрапляє в таку пастку енергетичну, фактично залишається без електричної енергії. Це така мета ворога. Надіюсь, що він цього не досягне, надіюсь, що все ж таки і наші енергетики підготувалися нормально, але тут багато буде залежати саме від протиповітряної оборони.
1: Як ви наголосили на самому початку нашої розмови, так що виглядає так, що ті, хто відповідальний за це, обрали не ті пріоритети захисту. Про що це свідчить? Чи це свідчить про те, що не проконсультувалися з достатньою кількістю спеціалістів в цьому плані? Чи неправильно зрозуміли те, а куди буде бити ворог? Знову ж, якщо ми говоримо про те, що українці можуть жити без електрики, так, на жаль чи на щастя, це правда. Так, ми пам'ятаємо ще з 22-го року, тобто досвід є, що при цьому робити, зрозуміло. Єдине, я думаю, запитання, яке виникає, натякає, ну, дивіться, якщо от такі в нас відключення в теплу погоду, що ж тоді буде, коли температура знизиться нижче нуля. Але все-таки, повертаючись до того, що я насправді хочу запитати, чи той факт, що неправильно обрали, чи не так обрали пріоритети захисту, про що це свідчить? Про недостатню експертизу чи про щось інше?
0: Ну, я не знаю, деякі експерти вважають по-іншому, і деякі вважають, що головне це треба було зробити ставку на розподільну генерацію. Я теж вважаю, що це важливо, але все ж таки основний і головний пріоритет – це захист ключових підстанцій. Тобто я ще півроку тому назад, здається, в тому числі на вашому радіо, спрогнозував таку ситуацію, що ворог цієї зими не буде розпорошувати свої удари по всій Україні, буде в основному концентруватись по Києву, відрізаючи Київ від об'єднаної енергетичної системи, знищуючи всередині київського периметру всю генерацію. Тобто тому... відповідно, із цього прогнозу потрібно було максимально захищати і протиповітряної оборони насамперед. Наскільки мені відомо, «Укренерго» значний захист зробило підстанції своїх другого рівня там інженерно. Це такий все ж таки непоганий такий захист. Це такі бетонні, залізобетонні коробки, величезні 10-метрові куби. Вони захищають практично від усіх дронів, від ракет, уламків. Але, мабуть, все рівно, що там вже є інше обладнання, там є вимикачі, там є релейний захист, є системи управління, які теж треба шини, які теж треба захищати. І, в принципі, тут от нас, ну, я просто не знаю, наскільки нас сильна протиповітряна оборона, на які у нас є можливості. Тут я не можу це сказати, тому що не володію інформацією, але якщо такі можливості є, то це номер один для ворога ціль, і він прекрасно це розуміє. Тому думаю, що навіть якщо б у нас вибили теплову генерацію в Києві, наприклад, взимку, але якщо б у нас залишилась можливість отримувати електроенергію з атомних блоків, то ми, кияни, б не замерзли. І оскільки би подавалася електроенергія в пріоритеті для тих будинків, де немає тепла. Да? Тобто, тому, на мій погляд, саме основна задача – це захист саме цих підстанцій. Ну і крім того, мені також невідомо, наскільки на цих підстанціях завезено аварійного обладнання для того, щоб швидко замінити його. Тобто є різні точки зору. Моя точка зору така, що пріоритет номер один – це захист підстанцій компанії «Укренерго», особливо ті, які видають потужність атомних блоків, розташовані в напрямі на Київ. А другий пріоритет – це розподільна генерація. Деякі експерти думають по-іншому.
1: Добре, ну, знову ж ми розуміємо, що з'явився ще один фактор, це реактивні дрони, для яких, проти яких ще поки що не знайшли адекватної протидії. Так, ми розуміємо, що наші сили протиповітряної оборони, що вони знаходяться ще в такому транзитному стані, так, коли нібито вже є засоби для того, щоб збивати ці реактивні дрони, але ще потрібен час для того, щоб їх масштабувати. Ну, от прямо зараз ми можемо спостерігати, як такими реактивними дронами атакують українську столицю. І знову, тут дуже цікавий момент в тому, що ворог робить ставку саме на те, щоб відключити Київ. Ну, чесно, з цим, я думаю, жоден киянин не може уявити собі ситуацію, що навіть якщо нам відключили все, що ми підемо там скидати владу, так, там щось, не знаю, скидати Зеленського, уряд і так далі. Ну, тобто, це точно не про Київ, це не те, що можна очікувати саме від киян. Але я тут хочу повернутися до того документу, який отримали наші колеги з видання «Схеми». Він був опублікований, там йдеться про, значить, говорять, нібито російський план знищити 60 цілей української енергетики. От навіть в наших ефірах вже цей план, цей документ критикували військові експерти. Ну, там йшлося про те, що от те військове озброєння, яке мають використати проти цих цілей, скоріш за все, не відповідає дійсності. Але про що там йдеться? Значить, 60 цілей української енергетики, інтерконектори на заході країн, 10 великих ГЕС, 3 АЕС, Південно-Українська, Рівненська, Хмельницька, ТЕС, ТЕЦ, підстанції, котельні, водоканали. Ну, і там от в цьому документі є, значить, скільки-то там дронів, авіабомб, балістичних ракет і тому подібне. І йдеться про те, що головні мішені – Київ, Харків, Одеса. Не знаю, чи ви бачили цей документ, можливо, ні. Але все-таки, коли ми говоримо про інтерконектори на заході країни, про що йдеться?
0: Ну, по-перше, хотів би сказати, що не потрібно дивитись цей документ. Наприклад, ну, я і багато інших фахівців і так знають енергосистему, що вона складається, які найбільш вразливі тут точки. Ну, теж і ворог знає це, тому що багато ж виїхало у нас, так сказати, різноманітних енергетиків на чолі з Деркачем, і вивезли ж, мабуть, документи, тобто вони знають ситуацію не хуже нас з вами. Да? Тобто, що стосується західного кордону, ну тут в мене великі сумніви, тому що не там розташовані основні підстанції, від яких залежить робота енергосистеми. Там, якщо вони теж будуть десь бити по інтерконекторам, там, в принципі, можна достатньо швидко ремонтувати, тому це, на мій погляд, ну, така безперспективна ціль, не така вона вразлива, як підстанції з видачі потужності з атомних блоків. Це саме головне, да? І це саме потрібно було захищати в першу чергу. І на рахунок погоди. Тут немає значення, погода чи не погода. Сьогодні, наприклад, світло по всій Україні, в Києві, наприклад, в Київському регіоні, ну і в інших регіонах, значить, і сонце багато виробляється. Ну, справа ж не в цьому. Не може передатися ця електроенергія, 7 блоків атомних працюють, не може просто ця електроенергія передатися через пошкодження підстанції. Тому треба розуміти, що тут погода не при чому. То якщо у вас підстанція пошкоджена, підстанції, які передають електричну енергію, тут погода не допоможе.
1: Зрозумів вас. Ми пам'ятаємо, що дійсно розмова про те, що росіяни намагатимуться зруйнувати підстанції, через які передається енергія з атомних електростанцій, ну, я точно пам'ятаю, що ще у 24-му році про це почали говорити. Так само зимовий сезон 2025-26 року. Що ми спостерігали попередні роки? Чи ми дійсно спостерігали атаки, ну, от на ці об'єкти?
0: Ми постійно спостерігали атаки на ці об'єкти з різною ступенню інтенсивності, але це ціль номер один для ворога. Ворог прекрасно розуміє значимість цих підстанцій більше, ніж навіть деякі наші експерти. Тому він і б'є саме по тим підстанціям. Тут нічого абсолютного нового немає. Ну, на мій погляд, була критична помилка у нашої влади, коли в 2024 році, пам'ятаєте, поміняли керівництво «Укренерго», правління «Укренерго», наглядову раду «Укренерго» поміняли, і в результаті підірвали, ну, там Кудрицький очолював тоді, значить, правління, і тоді пішла і в знак протесту, що з ними не порахувалися, і спостережна рада, тобто втратилась довіра до інвесторів, банків європейських, до цієї компанії, також для всіх енергетичних суб'єктів. І в результаті цих дій Україна не отримала мільярди євро додаткових на захист свого енергетичного сектору. І це ми відчуваємо до цього часу. На мій погляд, що та команда була абсолютно професійна, мала велику довіру у міжнародних партнерів. І от потім почався хаос, то одного назначили, потім іншого. І, значить, спостережні ради потім мінялися, і довіра, значить, на жаль, банкірів, інвесторів не відновилася до цього часу. І компанія, як вона відразу після цих питань, коли помінялась склад наглядової ради і правління в 2024 році, компанія із прибутковою відразу потрапила в дефолт, і з дефолту не може до цього часу вийти.
1: Ну от, пане Володимире, якщо ми з вами говоримо про кадри, так, і от те, яким чином дійсно змінювалися люди на чолі важливих державних підприємств, то ми пам'ятаємо, що сталося у липні цього року, тобто липень 2026-го, був призначений новий прем'єр-міністр Сергій Корецький, так, він керував Нафтогазом, більше того, призначаючи його, президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що от саме такий керівник потрібен для того, щоб підготувати Україну до дуже-дуже важкої зими. Які у вас сподівання на нового прем'єра? Чи справді ми можемо побачити, ну, в його минулому досвіді, в його минулому професійному досвіді оці компетенції, які потрібні?
0: Ну, подивимось, зима покаже, так сказати. Вона такий найбільш об'єктивний і суворий вчитель, да? Тобто, і вона, так сказати, продемонструє зима, наскільки дійсно пан Корецький, нинішній уряд, він справляться з ситуацією. Зараз я не можу нічого сказати, ні поганого, ні гарного, він ще достатньо стислий термін перебуває на своїй посаді, тому треба дати йому можливість проявити себе. В принципі, як менеджер Нафтогазу він не був, я б сказав, що такий дуже поганий, там, чи надзвичайно добрий. Тобто, але, в принципі, людина, можливо, зможе щось показати, це ми з вами не знаємо. Можливо, хтось знайшов у нього, пана Корецького, якісь якості ефективного менеджера. І тому думаю, що треба дати ще попрацювати йому, в принципі. І тут важливо зараз і уряду, і Верховній Раді активно прийняти так звані антикорупційні закони, інші закони для того, щоб отримати 7 мільярдів євро. Тому що без цих грошей, ну, буде дуже важко також.
1: Ну, ми також пам'ятаємо, що призначаючи прем'єр-міністра, який має підготувати, ну, разом зі своїм урядом підготувати Україну до складної зими, це роблять у липні, тобто ми маємо серпень, вересень, жовтень, ну, вже в жовтні починаються холоди, тобто в нього є 3 місяці для того, щоб підготуватися до дуже складної зими. Тут логіка, скажімо так, дуже складна, ну, в сенсі складно зрозуміти, чому це має відбуватися в липні, чому не раніше, ну, але це, ну, точно не до нас з вами. Одне з запитань, яке може виглядати популістським, але все-таки, ми пам'ятаємо, що протягом цього року, так, коли у українських сил оборони з'явилися нові можливості, удари, так звані middle strike, deep strike, ну, в сенсі бити або по логістиці ворога на окупованих територіях, або ж завдавати ударів в глибину Росії, одразу ми нібито побачили те, що Україна демонструє простий факт. Дивіться, ми знаємо, що ви хочете відключати енергетику в Україні, ми можемо тепер відключати енергетику на вашій території. Чи ви хочете грати в таку гру? Здається, таке запитання так чи інакше було поставлено росіянам, Кремлю, Путіну. Як ви оцінюєте наші можливості в тому, щоб, ну, робити такі самі блекаути на території Росії? Наскільки це може бути ефективно?
0: Ну, на рахунок блекаутів, я думаю, що можуть бути такі локальні, да? Але все ж таки, знов-таки, у нас, я не думаю, що дуже багато зайвих дронів і ракет, тому треба, знов-таки, фокусуватись на найбільших пріоритетах, де ми можемо найшвидше досягнути цілі. На мій погляд, ми найбільше і найшвидше можемо цілі досягнути, знищуючи російське НПЗ. Ми зараз вже знищили там у них більше половини потужності нафтопереробки, і у них великий дефіцит від цього, і навіть через роботу наших сил оборони, коли ціна на нафту значно зросла, Росія отримає в бюджет помітно менше грошей, там на 19%. Саме через роботу, в тому числі наших сил оборони, які знищують російські НПЗ. Зараз на сьогодні можна оцінювати потужності переробні в Росії близько 3 мільйонів барелей на добу, хоча деякі агентства значно більше беруть цифру, там до 3,8, але я думаю, реально десь близько 3 мільйонів барелей, якщо ми доведемо цю цифру, а це реально, судячи з цього, до 2 мільйонів барелей на добу за два місяці. Думаю, що якщо сконцентрувати удари, я не знаю точно можливості наших сил, збройних сил щодо наявності відповідних дронів і ракет, але судячи по попереднім місяцям, все було непогано в цьому плані. Якщо буде продовжувано і посилено ще значно, то тоді, в принципі, Росія без диспалива вона не зможе нормально взагалі функціонувати. Ні, ну, економіка, ні військово-промислова машина.
1: Все-таки нам треба сконцентруватися на нафтопереробці Росії, те, що ми спостерігаємо і останні місяці. Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, був з нами в прямому ефірі. У нас далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, мене звати Юлія Забєліна, це Радіо НВ, я політична оглядачка, і сьогодні у нас в інтерв'ю перший віце-спікер Верховної Ради, народний депутат Олександр Корнієнко. Олександре, вітаю вас.
4: Дякую, вітаю, пані Юля.
3: Дякую дуже, що знайшли час. Насправді, я знаю, що ви зараз перебуваєте якраз таки в Танзанії. Це інформаційний привід, який дуже розлетівся за останні дні. Дуже сильно критикували депутатів, зокрема, за те, що вони, от, мовляв, роз'їхалися там на відпочинок, на канікули. До 13 жовтня, якщо не помиляюся, та, розійшлися там з Верховної Ради. І ви якраз таки перебуваєте у цьому закордонному відрядженні. Питання до вас, розкажіть, будь ласка, власне, от не було зрозуміло причина, знаєте, от порядок денний, з яким ви тоді туди приїхали. Знаєте, можна спостерігати величезну кількість хейту, але поясніть, власне, для чого, що ви там робите і з чим, власне, приїхали народні депутати до Танзанії.
4: Да, пані Юля, дякую. Дійсно, наступна зустріч Верховної Ради буде 12 жовтня, не 13, 12. І понеділок буде, і якраз саме туди Погоджувальна Рада, які, хочу нагадати, голосує монобільшість, більшістю голосів, саме туди була перенесена година запитань до уряду з останнього тижня, коли ми зустрічались в вересні. Ну і відповідно потім ще з'явилася ідея, яка зараз активно пропрацьовується, що в цей день 12-го ще проголосувати євроінтеграційний закон про навчання і освіту національних спільнот, те, що дозволить гарантовано відкрити, приймати згоду на відкриття двох кластерів по переговорному процесі по вступу в ЄС з боку Угорщини. Я перебуваю на 153-му саміті Міжнародного парламентського союзу. Україна, як всі країни світу, є членом цього союзу, всі парламенти світу. Бачите, в мене за спиною цей весь брендінг. Да. Місця проведення саміту обирає не Україна. За ці роки, починаючи з 22-го року, вони були і на Балі. І, до речі, на Балі була прийнята саме жорстка резолюція про засудження Росії у 22-му році. І в Анголі, і в Руанді, і в Ташкенті, і в Бахрейні. Це я все перелічую, де була українська делегація за останні 5 років. І в Женеві 3-4 рази, тому що Міжнародний парламентський союз, його штаб-квартира в Женеві, ну, відповідно, він там час від часу теж проводить свої асамблеї. Це найстарша в світі міжнародна організація. Вона старша, ніж ООН, більш ніж на 40 років. Вона заснована в кінці 19 століття, як спілка парламентів, спілка парламентарів, так вона існує собі. Зараз вона, звичайно, тісно базується і співпрацює з ООН. Це фактично парламент ООН на рівні парламентської асамблеї, парламентської асамблеї ООН. Що це практично, які задачі ми тут реалізуємо, і чому я особисто їжу, незважаючи на те, що перші особи, керівники парламентів, не їздять також на асамблею. Таке собі може дозволити тільки Україна, в плані причин цього, на жаль, вони ж таки це війна, і це необхідність на всіх рівнях комунікувати нашу ситуацію, домагатися і рішень на базі в парламенту сьогодні, що дуже непросто, тому що тут переважає не проста більшість, а кваліфікована більшість від третини, від пропорційно кількості мешканців країни, щоб прийняти будь-яку резолюцію. Це означає, що за нею має бути Індія, і Китай, і Російська Федерація, на жаль, і так далі, і так далі. Дуже важко просувати українську таку повістку, тому що такий спосіб голосування. Але ми займаємося активно тут і просуванням в рамках загальної асамблеї цього, і, звичайно, двосторонніми зустрічами. Це єдине місце, де можна за три дні зустрітися з 20-30 країнами, з якими протягом року ми не зустрінемось, тому що треба їздити, і кожна така поїздка, враховуючи логістику і парламентський календар, вона там буде займати кілька днів в тиждень. Але це країни, або до яких у нас є потенціал, щоб вони стали нейтральними або прихильними нами, або це країни, які вже нейтрально прихильні, і вони підтримують наші резолюції в Генеральній асамблеї ООН, але там є якісь питання, які там треба порушувати. Це Африка, звичайно. Африканська стратегія, ми реалізовуємо вже друга. Стратегія зараз запущена МЗС, президент, головний дипломат, якби там не було, якби це кому не подобалось, президент за конституцією відповідає за зовнішній вимір України. Він чітко сказав на зустрічі дипломатів в серпні, Африка продовжує бути ключовим напрямком, намагаємося відкривати посольство, тут розширили мережу, більше дипломатів тут стало. Я, чесно, свідок того, як з 22-го року, за 5 років, фактично помінялася наша тут присутність, реакція на нас, і наскільки вже африканські країни звикають до того, що є Україна, Україна гарантер харчової безпеки світової, вони змушені тепер нас теж зважати на нас. Зокрема, ясно, що сучасна тема актуальна для цієї зустрічі. Танзанії, в Аруші, це food security, food безпека. Ми проводимо спеціальний захід тут, який нам радо надає можливість провести наша західна фракція. Тут країни поділені на фракції. Ми входимо, звичайно, в західну фракцію. Це країни ЄС, Канада, Австралія, отакі от європейські країни, Туреччина. Тобто наші союзники в більшості. І ми з ними вже теж останні 4 роки завжди проводиться івент від їх імені український. Ми розповідали про культурний геноцид в Ташкенті, про мусульман в Україні, які страждають, про розбиті мечеті. Ми розповідали і про наших дітей двічі чи тричі на різних майданчиках. Ми розповідали про демайнінг в Анголі, там, де це актуальне африканському середовищі. Сьогодні, завтра, точніше, ми будемо розповідати про харчову безпеку, буде включатися міністр Висоцький, буде включатися фермер з Черкащини, наш колега, наш побратим. І ми будемо пояснювати колегам і західного, і для західного світу, як блокування цих морських портів зараз впливає на продовольчу безпеку. Безпосередньо, крім тут в Танзанії, це не буде дорожче хліб, незабаром, або він вже дорожче. Через те, що Росія не дає нам вивезти зерно. Ну і підсумовуючи, завершу тим, що щойно, буквально годину назад, я виступив на Генеральній асамблеї, така можливість, генеральні дебати. Дуже багато парламентів було присутні, всі, там, більше 120 парламентів. І ясно, що я і засуджував дії Російської Федерації, звертався за підтримкою до наших союзників, знову-таки підтримувати Україну, і щодо наших міжнародних механізмів, трибунал, компенсаційний механізм, який зараз потребує ратифікації в багатьох країнах Ради Європи, ми над цим працюємо. І, звичайно, я повідомив шановній спільноті, хоча тут це не прийнято, і тут це вважається дурним тоном розказувати про особисті проблеми, я повідомив, на жаль, про нашу трагічну сьогодні ситуацію зранку з наслідками обстрілів. І тепер світова спільнота парламентів знає про прилуки, і знає, що там, на жаль, загинуло дуже багато людей серед Російської Федерації.
3: Ну, я тільки зі свого боку невеличке уточнення, що Росія активно дуже працює з країнами Африки, це по-перше. По-друге, по-друге, тема гренділу, тобто зернового перемир'я, якраз таки це одна з тем, яку я, наскільки знаю, Україна також збирається обговорювати в рамках переговорного процесу з Росією та Сполученими Штатами, от вже, наскільки я знаю, тим найближчими тижнями. Я хотіла ще от буквально по цій темі невелике уточнення також. Все ж таки, знаєте, оцей, ну, справді вже звичний, мені здається, хейт щодо народних депутатів, да, які там розходяться на відпустки, нібито, да, там нібито відпочивають. Дійсно, насправді не всі з мого досвіду, так активно і професійно працюють, як ви, та, долучаються до таких корисних заходів. А чи є у вас інформація? Чи є у вас інформація, як у першого віце-спікера, власне, яка кількість зараз народних депутатів приблизно перебуває у відрядженнях закордонних?
4: Дивіться, те, що я розумію відразу, так би мовити, не заглядаючи в табличку, це, здається, 8 чи 9 тут нас перебуває, абсолютно з усіх фракцій груп. Батьківщина, Європейська Солідарність, Батьківщина Крулько, Європейська Солідарність Герасим, Нового Голоста Фатоміла і велика делегація відповідно «Слуг народу», і голова комітету Мережко, і Жан Беленюк, звичайно, наша гордість. Тут він дуже гарно комунікує санкції на російських спортсменів. Також достатньо велика делегація, здається, людей 7-8, це парламентська асамблея ОБСЄ, яка от стартує незабаром, буквально, напевно, там першу п'ятницю. Вона буде в Андорі відбуватись. Теж, до речі, да, привід для хайпу, гарна туристична країна, чому туди всі вирушили, безпошлінна зона. Да, тобто, ну, якщо нам закидають Танзанію, то, я думаю, можна закинути так і будь-які, крім звичного Страсбурга, де парламентська асамблея Ради Європи, да, то решту країн можна завжди знайти якусь там, ну, особливість. Напевно, є ще колеги, які просто в відрядженнях, це мені треба відстежити, але ми не виписували відрядження так, щоб повернення було пізніше неділі, враховуючи 12 число, яке ми вже розуміли, що там буде година запитань, і ми так домовились в рамках президії, що ми будемо повертати людей в суботу, максимум неділю, щоб вони 12-го мали можливість, якщо захочуть, прибути на годину запитань, а вже виявилося, що треба голосувати важливий євроінтеграційний закон. Щодо хайпу, я хотів би прокоментувати, ви знаєте, ну, насправді я, як це, як людина, і десь теж як виборець, да, деяких сил, бо я ж теж голосував. Я подекуди розумію людей, тому що, ну, після всіх історій про Таїланди, і там, ну, не буду прізвища називати, не розумію, про що йде. І дуже багато було там різних інших історій про європейські певні курорти. Ну, звичайно, виникають людей питання, наскільки це, ну, і моральне під час війни, наскільки це релевантно і так далі. Є моя совість чиста, абсолютно. Можу пройти будь-які дослідження, поліграф і так далі. Я в Танзанії не відпочивав жодної хвилини, так як це в уяві людей може відбуватися, там сафарі з слонами, жирафами і так далі. Я прибув в суботу з Кенії, де в мене теж було відрядження робоче, і відповідно відразу приступив до дуже такої серйозної роботи. В неділю ми вже працювали. І, власне, ті знімки пані Таміли, які розійшлися Ташевою по інтернету, вони вже були в неділю на засіданні нашої цієї фракції геополітичної групи 12 плюс, західної, на якої ми 5 годин взагалі-то дискутували з колегами. Я розповідав, там знімок взагалі він рекламний. Дуже вдячний нашим блогерам, шановним, які розповідали. Бо я там розповідаю про ситуацію з портами і закликаю нашу групу приділити підвищену увагу на цій асамблеї розблокуванню теми Чорного моря, тому що, ну, абсолютно ми розуміємо, наскільки це важливо для всіх нас. Тому така ситуація, висновки зроблені, повірте мені, можу про це публічно в інтерв'ю сказати. Ми будемо відкритіше і наперед комунікувати і місця проведення асамблеї. І я відразу скажу, що наступної осені це буде Домініканська Республіка. Якщо раптом наш парламент ще буде продовжувати бути в цій посадах цих, то ми туди теж будемо відправляти делегацію. Не впевнений. Я буду особисто, виписана делегація ВМТС завжди буде. Ну, а весняна сесія проміжна, вона буде знову в Женеві, тому теж я прошу всіх слідкувати з нашою діяльністю. Також будемо краще комунікувати те, про що ви спитали на початку, який порядок денний, чого ми сюди їдемо, які задачі і які, врешті-решт, для України буде дипломатичний, геополітичний зв'язок з таких дійсно поїздок, які можуть викликати питання.
3: А ви сказали, що будуть зроблені певні висновки, а що саме, окрім цього, щоб прокомунікувати, да, те, що ви вже перечислили, чи будете ви більше контролювати, власне, виїзд народних депутатів, контролювати, власне, мету їхнього виїзду? Пам'ятаю, як це було при Єрмаку, що там депутатів взагалі дуже складно?
4: Юля, ви знаєте, ми тільки з цього вийшли процесу більш-менш, коли у нас в кожній резолюції Європарламенту, в кожній частині резолюції ПАРЕ завжди були нарікання, що ми когось не випускаємо кудись. Ви пам'ятаєте мою особисту історію з Петром Олексійовичем, вельми шановним моїм колегою, коли я змушений був за безпекових причин скасувати його відряд. Потім суд тривав 2 роки, які я виграв. Тобто, ну, насправді, зараз ситуація, як на мене, нормалізувала. Депутати їздять крізь, беруть відрядження, де їм треба, і, відповідно, ну, таких от якихось кричущих випадків, як під містом Іваном, ми вже не спостерігаємо. Є деяка недопоінформованість, може бути, да, але абсолютно ми бачимо, що, ну, ця тема, більше, на мій погляд, зараз було питання про Танзанію, не стільки через Танзанію, і ми тут пояснили, що ми тут робимо, а через ці великі канікули, які частина суспільства, більша частина, дійсно сприймає недоречно на фоні проблем з грошима, а також є дискусія щодо певних законів, ну, можемо так. Вже... Напевно, до цього переходити.
3: Я якраз хотіла та встигнути ще запитати вас власне про порядок денний, і отже наступного тижня, як ви самі сказали, депутати будуть повертатися до сесійної зали. Що наразі робиться для того, аби зібрати, скажімо так, змобілізувати депутатів, щоб вони проголосували всі навіть проблемні законодавчі ініціативи? Чи планується зустріч з президентом? Я знаю, що найближчими днями прем'єр вже розпочне проводити зустрічі з фракціями. Чи планується у вас відповідна зустріч з прем'єром? Які взагалі, яка робота проводиться для того, щоб депутатів мобілізувати?
4: Я не скажу за «Слугу народу», тому що, ну, багато людей в лізах, да, дійсно, і, ну, в Київ перебувати навряд чи тут буде там до кінця тижня, враховуючи ситуацію в регіонах, і багато прильотів депутати допомагають. Організаційно і підтримують своїх виборців, це правильно. Можливо, будуть якісь зуми. Дискусія як така щодо тих самих посилок, так званих, да, закон про посилки, да, про митні відправлення. Вона вже відбулася насправді на фракції «Слуга народу». Були запрошені представники бізнесу, були прем'єр, був міністр фінансів. І ми знаємо, що до другого читання не змінилася редакція сильно. Да. Тому тут просто питання. Це ті люди, які підтримали перше читання, очевидно, ми сподіваємося, віримо, що вони підтримають і друге читання. Є дискусія по так званій нормі щодо ПЕПів, да, Political Expert Person,
3: так.
4: Політично значить, що хто би, дійсно, Єврокомісія вважає, що прийнята в іншому законі про цифрові платформи регуляція, відкочує нас назад по цьому моменту, і треба повернути, як було, умовно, да, і якби пройти гідно цей момент. Ми будемо, отут будемо комунікувати з депутатами, абсолютно не пояснюючи цю ситуацію краще, але в ньому, здається, теж достатньо вже багато скомуніковано. Також хотів би нагадати, що для отримання великого пакету 4 мільярди євро, здається, і доларів макрофінансової допомоги і МВФ, нам потрібно також проголосувати ще дві речі. Одна – це друге читання, так, законопроект про оцінку майна. Там нібито він більш такий вузькоспеціалізована дискусія йде, і ніби там, ну, немає нарікань політичних, так як, ну, поштовими відправленнями ми розуміємо, що достатньо непросте рішення. Політично, а також постанова про експертів для дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати. Вона вже двічі, здається, провалювалась. Знову такі фракції групи подають кандидати. Напевно, цей склад, можливо, вже буде підтриманий. Фактично, якщо ми це все на цьому тижні проголосуємо, і президент оперативно буде змогу підписати в нього, то, звичайно, ми тоді ситуацію достатньо сильно розблокуємо з тими тимчасовими обмеженнями, які ввів уряд на виплати, на такі бухгалтерські
3: видатки,
4: кашову складову цього процесу. Також цей тиждень наповнений і першими читаннями Ukraine Facility законопроєктів, і навіть деякими другими читаннями, як про державну службу. Чому? Тому що Ukraine Facility, як ми сьогодні почули від Єврокомісії, до кінця року ще 3-4 мільярди ми можемо отримати ще додатково по Ukraine Facility. Там є і борги, те, що ми мали проголосувати, умовно, там півроку назад десь. Але є і речі, які там притул до 1 січня. Тому програма амбітна. Розуміємо, що можуть бути тривоги, можуть бути зриви засідань. Тому, зокрема, в понеділок починаємо працювати, по суті, не лише година запитань. Ми сподіваємося, ясно буде зберігатися і будемо ефективно працювати.
3: А щодо так званих антикорупційних ініціатив, та щодо реформи Офісу Генпрокурора, щодо ДБР, чи міжнародні партнери не прив'язують вже зараз відбір генпрокурора, зокрема, до Ukraine Facility? Чи от яку ви комунікацію, зокрема, зараз чуєте щодо цих моментів від міжнародних партнерів?
4: Частина законопроєктів вже є в Ukraine Facility, це правда. Це так звані правки Лозового, це питання... експертизою для НАБУ, отакі от питання, да. Ну, вони вже є в пакеті Ukraine Facility, це правда. Пакет Ukraine Facility технічно, організаційно, фінансово закінчується в третьому кварталі 27-го року. Тобто це от фінальний дедлайн, після якого, якщо ці закони раптом не будуть проголосовані, відповідно, Україна буде втрачати фінансування. Більше прив'язок до цих законів. Здається, там ще якісь є. А, реформа ДБР, так, реформа ДБР.
3: Так.
4: Да. Це все Ukraine Facility. Там суми достатньо вагомі, 120-130 мільйонів євро. Ну, це теж достатньо великі гроші. Ці там 5 мільярдів гривень за кожен закон. Щодо генпрокурора, я поки не спостерігаю це прямо Ukraine Facility. Але Ukraine Facility буде ще на 27-й рік трошки додатково переглядатися із ініціативи України, з боку Єврокомісії, тому подивимося, який буде фінальний цей перелік. От, але ну, ця дискусія точно вона не закрита щодо цих важливих ініціатив, різних, які там включені. Ukraine Facility або інші зобов'язання, ну, взагалі щодо запиту частини суспільства і частини парламенту на такі реформи. Тобто розуміємо, що ця дискусія буде тривати, можливо, вона буде, скажімо так, розгортатися після того, як будуть прийняті ці нагальні речі, які там терміново треба прийняти для термінових грошей зараз і далі вже працювати цими системними реформами.
3: Тобто, правильно я вас чую, що голосування за ці ініціативи буде здійснено пізніше? Ну, тобто, це не питання найближчих тижнів, там не питання найближчого тижня сесійного?
4: На цей тиждень я не бачу це в порядку денному, абсолютно праві наші колеги, які про це дають інформацію. Тобто, да, в цьому порядку денному їх немає на цей тиждень. Але у нас порядок денний йде ж тиждень на тиждень, тобто, там... Що буде навіть 26-го, здається,
3: 26-го, 27-го,
4: да, наступна сесія. Ну, не знаю, який там буде порядок.
3: Я ще наостанок хотіла спитати у вас, чи існує взагалі, знаєте, от такий варіант Б, якщо уявити, що депутати все ж таки не підтримують ці необхідні ініціативи, то у мене тут буквально тиждень тому був присутній в студії Данило Гетманцев, який насправді достатньо, знаєте, щиро сказав, що ну далеко не всі депутати, навіть висловлюючись публічно, що вони там готові щось підтримати, дійсно в сесійній залі проголосують кнопкою «за». Тобто, чи існує, умовно, знаєте, такий варіант Б, от що ми маємо робити? Нещодавно прем'єр також зустрічався з представниками медіа, де розповідав, що ну було б дуже гарно, щоб все ж таки депутати проголосували, тому що ну як таких варіантів насправді ситуація з фінансами дійсно катастрофічна. Це не та історія, коли депутати можуть розраховувати, що хтось там з міністрів залізе в кишеню і дістане, знаєте, ні звідки ці гроші. От, то чи проговорюєте ви оцей варіант Б, чи з президентом, чи там зустріч з малою фракцією?
4: Всі розуміють наслідки варіанту Б, це зупинка проплат. Ну, давайте, вона вже відбулася. Тобто вже є дуже багато занепокоєння з боку місцевих влад, тому що там є речі, які не можна не платити, відсотки по кредитам, там, наприклад. Міжнародні програми, які вже теж запитують колеги, а що ми ж давали гроші, це ж не наша проблема, що у вас зараз касовий розрив. Тобто ця ситуація, вона ну, загрожувати буде фінансовому стану країни і в моменті, і в деякій перспективі. Тому я би все-таки орієнтувався на те, що рішення будуть знайдені, всі відповідальні поставляться і будемо з грошима. Ну, враховуючи, що якби Ми себе фінансуємо далеко не на половину навіть, да? Більшість фінансування зовнішнє зараз. Я думаю, що ми все-таки маємо відповідально ставитись до обіцянок, вже даних, вже які маємо зробити. А нові обіцянки треба відповідально ставитись для їх створення і проговорювання з партнером. Зокрема, у нас була велика зустріч з дипломатами 2 тижні тому, з послами країн ЄС, з послами країн G7 в парламенті. І абсолютно всі представники всіх фракцій груп, незалежно від політичної боротьби всередині Ради, погодились з тим, що участь депутатів в формуванні цих обіцянок і цих задач від партнерів має бути більше. Тому що виходить інколи так, що до депутата надають готові рішення, готові пропозиції, і не завжди депутатський корпус розуміє природу, напрямок і важливість тих чи інших речей, про які традиційно домовився уряд, тому що уряд традиційно є переговорником із ЄС, із фінансовими інституціями, із МВФ, G7 і так далі. Тому тут якраз я можу тільки вітати пожвавлення діалогу уряду з парламентом, яке ми спостерігаємо, відміною уряду. Дуже вітаю позицію прем'єр-міністра Сергія Кречка, який дуже фахово і достатньо відкрито окреслює, скажімо так, ситуацію, і всі розуміють там виклики, з якими ми всі з вами, на жаль, перебуваємо. Не буду нагадувати, що в нас з економікою, що в нас з експортом, що в нас з галузями. Всі бачать абсолютно. На жаль, ми бачимо, що країна агресор. До речі, дуже цікава деталь. Вперше прозвучало тут на конференції в Аруші з боку пана нешановного Касачова. Це віце-спікер Совєта Федерації, він прямо в своєму виступі сказав, що Україна не виконала Мінські домовленості, тому ми змушені були розпочати спеціальну воєнну операцію. Я таке, чесно, таку наглість чув вперше в житті, але це знову підтверджує, наскільки Росія зараз знахабніла через те, що вона отак от чинить тиск на нашу економіку, зокрема. Тому гроші треба, голосувати треба. Будемо шукати можливість всіх в цьому переконання.
3: Дякую вам, пане Олександре. Змушена, на жаль, вас відпускати, бо все ж таки у вас там робочий. Але дякую, що підключилися. Я сподіваюся, що ми будемо наступного тижня спостерігати дійсно дуже активну роботу в парламенті. Ми всі сподіваємося на це. Отже, дякую вам, друзі. З вами був Олександр Корнієнко, перший віце-спікер Верховної Ради.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і ПІЗА-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу Президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє, серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Як захисникам-захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «ЄОселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989 і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом – уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилася на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії Ділінке, їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати з риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: тобі мости.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає Збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років потому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США, можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входять в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано «Людський капітал – запорука майбутнього України», а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В Україні третя година.
1: Не зволікай, чи спливає швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила, змушуй себе, коли сил не вистачає.